0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA startet I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep I natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte I dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision I Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, det sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem I en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland flere busser, biler, bolighus og butikker sukket I brann I Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Også I byen Portadown en politibil satt I brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA er ferdige med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndigheten i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly er de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det er ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den er vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 av dem er døde, ifølge myndighetene. 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: på nyheter klockan 5.
1: USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nordirland er flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast en politibil satt i brann i den nordirske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanner-Øskau leder i Norsk Tollerforbund.
2: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der vi så sårbare, etter min mening.
3: Etter en dag på Svinesund de enige om at det verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene mer samkjørte i tiden fremover.
4: Det finns jättemycket att lära och vi ser ju också att den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande. Det innebär att vi måste vara lika starka i alla de här länderna.
1: Det sa till slut Johan Lindgren, leder för det svenska tollerförbundet. Och reporter var Simon Meistad Hermansen. En person har kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alle beboerne kom seg ut på egen hånd, opplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Der får Ava Max minne seg videre I sin låt her I tidlig morgen, for vi skal videre I programmet. Nils Ågen Åstad på plass, morgen, morgen, sier jeg, og nå det Leander som tar oss videre.

Row Your Boat, syng Peder Elias. I det klokka snart 12:05. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK 1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Frida Ånnevik.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with the Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Usher, Little John og Ludacris var dette. Yeah! Enkelt og greit. Og før det var det Arif som sang Hellig. Og nå det Maria Haukås Mittet, flotte stemme, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Nei, jeg synes det er en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om en ny lønnsavtale for sykehusene. Det opplyser Spekter i en pressemelding. Sykehusene skal nå forhandle lokalt om lønnen til overlegene, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president, Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i går norsk næringsliv under havbrukskonferansen Aqua Vision i Stavanger. Mats Martinsen er administrerende direktør i Skretting Norge.
3: I en verden som opplever uro, konflikt og barrierer, så må vi prøve å bygge de ned. Vi trenger fri flyt av varer, vi trenger fri flyt av mat, og vi trenger fri flyt av samarbeid og kunnskap. Og det får vi til, for vi samler da toppledere fra havbruksindustrien i hele verden hit til Stavanger.
4: Men det var ikke bare toll som sto på agendaen. Den maritime næringen er også sterkt preget av situasjonen i Midtøsten og rundt det strategisk viktige Hormuzstredet.
5: I'm very concerned that we've unfortunately opened a Pandora's box where Iran

0: on far into the future has the potential to, if not control, at least to shape what happens in the Strait of Hormuz. And that's a problem that was created by this crisis.
1: Blinken uttrykte her bekymring for at krigen i Midtøsten har gitt Iran stor makt over Hormuz-stredet. Reporter Berit Helle Jonsbråden. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja da, Huey Lewis and the News satt i gang tidlig i morgen etter nyheten 5:30. The Power of Love fikk du der. Nils Hagen Onstad, jeg I studio. Morgen til deg.

Straks klokka 13 minutter over halv 6. Det var Kitty Melua som sang If You Were a Sailboat, og Ylva sang for det. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni I 1980. Og hun ikke bare artist, hun har også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr I byen. Men her I NRK1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

Tore, det som syng så fint, I could miss you forever, og One Republic før det. I ain't worried, sang de her I tidlig morgen, og undrer du over hvem som har navnedag I dag, så kan jeg fortelle deg det nå, for det alle som heter Ingolf og Ingunn.

Ja, det deilig med litt David Bowie en onsdag morgen. Og det blir nest siste låt det her I tidlig morgen. Nå det Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias som får avrunde. Og Nils Ågen Nystad ønsker deg en fin dag. Og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
1: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
2: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
1: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
2: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
0: En reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på nrk.no. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen er fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
4: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
0: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban er minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK Storoslo på NRK PN.
6: Har du fått med deg båten da, som har ankret opp kai i natt?
7: Ja, snakker vi jo om en skikkelig yacht.
6: Vi snakker om en... Og jeg beklager at jeg sa båt, jeg mener yacht.
7: Og ikke bare en vanlig, helt vanlig yacht, en forskerjåt har jeg lest meg
6: opp
7: på.
6: Man skal opp i milliardklassen og ha basketballbane og helikopterplattform. Da skjønner jeg også nå at jeg sa feil når jeg sa båt. Det er selvfølgelig en yacht som har ankret opp.
7: Med basketballbane og helikopterlandingsplass, såpass bør det være,
6: synes jeg. Ja, ja, ja, det er klart det. Silver yachts. Ja, men det er flott det.
7: Da tar vi turen ned, gjør vi ikke det?
6: Ja, jeg synes det.
7: Ja, ja, ja.
6: Tørste stopp. Your own personal Jesus.

0: reach out and touch faith.
1: Personal Jesus. Johnny Cash, 7:07 akkurat nå på NRK P1. Morgen. Håper du har en god start på dagen. Soldagen tilbake.
2: Er tilbake, frisk og utvilt.
1: Ja, har du fått med deg hvem som har kastet seg, eller hvor nasjonalarenaen i Oslo nå da foreslås? Det begynte jo da med at gjengen ute i Ski var her, er det perfekt for oss.
2: Nei, jeg må korrigere deg litt, jeg tror de var aller først oppe i Groruddalen.
1: Og ja, Groruddalen var først, ja.
2: Og så var det Ski. Er det nye nå nå?
1: Ja. Opp Oslo S.
2: Jo, men logistikken er jo en del av hele problematikken når det skal planlegges dette her, så da går i hvert fall tog til og fra da.
1: Jeg elsker at det bare det stopper aldri. Norges fotballforbund fullerer nå ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den i Ski. Arkitektene i et... Altså noen arkitekter, ja. De mener, hva med å lage lokk opp på Oslo Øst?
2: Ja. Oi. Ja. Hæ? Og når de visste, det ble jo litt grann bråk når de bygde hele den der, ja, ikke sant? Der viser de meg et bilde av den, ja. Å, herre min!
1: Det hadde jo vært noe det.
2: Den hadde ikke vært så dum, den der.
1: Midt i Oslo sentrum, gigantarena da, opp Oslo S, bare bygge tak over togskinnen, og så bare bygge en arena der.
2: Altså, jeg gir jo tommel opp for det meste når det gjelder å bygge sånne svære arenaer. Dette er så veldig kult. Nå er det jo noe med at disse bildene som arkitektene kommer med tidlig i prosjektet ser jo veldig stilig ut.
1: Det ser veldig stilig ut, ja, det gjør det.
2: Litt sånn futuristisk også. Der er jo bare å smelle toget rett inn, og så er det å sette seg på plass P52 og begynne å heie på det laget som spiller på banen der.
1: P52?
2: Ja,
1: liksom. Postkirosvingen, eller?
2: Ja, selvfølgelig. Postkirosvingen er...
1: Sveigårdsgaterekka.
2: Ja, og Banenorsvingen.
1: Banenorsvingen, ja, klart det. Vi brakka.
2: Ja. Nei, men...
1: Nei, vi er litt spent på hvem neste er, da. Det må jo være flere. Det kommer jo til å bare fortsette, helt frem til det aldri blir noen stadion.
2: Nettopp. Nei, for det er jo steder i vårt område som ikke har kastet seg på ennå, eller? Nå er de ute i Ski. Hvor er dere? Hurdal?
1: Ja, var det Hurdal? Ja.
2: Eidsvoll?
1: Eidsvoll, det er klart det.
2: 1884 Stadium.
1: Oi.
2: Nei, 1884, 1814, mener jeg.
1: Ja, den klassiske 1884 Stadium. Får du på.
2: 1814, ja.
1: Ja, solas, det steiker det.
2: Det er helt nydelig.
1: Det er veldig fint, men noen ganger så begynner det med strålende sol, og så ender det med noe helt annet, for det skal være klarvær på starten av dagen. Regn og tordenvær i da fra sånn i 2-3-tida. Ja. Så smeller det på. Både lynvarsel er det lagt ut, og det er ikke måte på før den tid. Strålende sol og 20 varmegrader, så blir det en sånn dag hvor du går på jobb, koser deg, på vei hjem tenker, hva i alle dager var det som skjedde?
2: Og hvorfor tok jeg ikke med paraply?
1: Ja, da må stjære et paraply av naboen.
2: Nettopp. Ute på hovedveiene begynner å tette seg til fra cirka rett etter Asker og innover mot Sandvika på E18 vestfra. Ikke noen særlig kø og forsinkelser å snakke om utover det, heller ingen hendelser. Og ser ut til at kollektivtrafikken den starter i rute. Det er radioappen, melding der, eller 2280-8280 som gjelder hvis du vil holde meg oppdatert hvis du kommer over noe i trafikken.
1: Takk for besøk av en Spellemannspris-vinnartist.
2: Det er alltid stas.
1: Ja. Så måtte vi diskutere litt på morgenmøtet. Hun har en del chest. Ja. Hun har litt chest når hun kommer inn i rom. Litt chest når hun lager musikk. Det betyr at man liksom er sånn der fremme kassa, liksom. Ja. Og så må vise seg litt frem. Sergi er altså aktuelt med nytt album i dag. Går på plass hos oss rett før klokka er

0: Stavang-kameratene. Hva synes han sier? Vidar har gått seg vill på slutten her. Og Vidar har gått seg vill. Så må noen hjelpe han tilbake da.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvor var han skulle? Hvor var han endte opp og så videre?
0: Vikingstadion da?
1: Ja, fort. Gjort at det der han skulle.
0: Og så gikk det med Oilers, er ikke noen av de gutta som var med på laget når de stakket går med bransje?
1: Jo, ja. Eller, nå prøver jeg å erindre. Vi hadde jo disse her på besøk.
0: Ja.
1: De hadde i hvert fall vært på Vikingstadion da Viking sikret seg seriegullet.
0: Jeg tenkte på de som spiller på Stavanger Oilers.
1: Ja.
0: De som da hockeyspillere, det ikke noen av de som på landslaget?
1: Hva?
0: Og det ikke det, eller noe?
1: Jo, det kan godt hende, altså. Ja, jeg skal gjøre litt research.
0: Ja, men det helt utmerket. Ja, ja, ja. Carl, god morgen.
2: God morgen, Mats.
0: Litt mindre hockey, og litt mer nasjonal varslingsprøve. Det nemlig ingen grunn til å få panikk når mobilen uler i løpet av dagen din.
2: Nei, klokka 12 testes nemlig nødvarslet på mobil, og også sivilforsvarets tyfoner skal testes over hele landet. Myndighetene gjennomfører testen for å sikre at systemet fungerer, og for at alle skal bli kjent med det. Mer politi i gatene på Grønland i Oslo har gjort at færre føler seg utrygge. Aftenposten skriver at politiets ferske områdeanalyse viser at det nå 16% av innbyggerne i bydelen som føler seg svært eller ganske utrygge. Selv om det fortsatt den bydelen i sentrum som skårer dårligst, det en bedring på 6% sammenlignet med 2024. Og politiet har satset på området med flere patruljer og tettere samarbeid med innbyggerne siden våren 2024. Og selv om det fint vær i dag, det anbefalt å unngå å bade i ettermiddag. Meteorologene har nemlig sendt ut farevarsel for lyn fra klokka 14. De anbefaler folk å unngå å være på fjellet, i vann eller på åpne sletter mens tordenværet pågår. Du utendørs, bør du søke ly, men unngå å søke ly under et tre, sier meteorologene. Og litteraturhuset i Oslo hadde rekordmange besøk i fjor. Besøkstallene har økt med nesten 40 000 fra 2022 til litt over 114 000 i fjor. Det lederen ved litteraturhuset, Susanne Kalutsa, veldig glad for.
3: Både for at hardt arbeid lønner seg, og for at det så mange folk som vil komme og høre på formidling av bøker, lesing, forfattere. Og særlig fornøyd jeg vel med at vi øker så mye blant barn og unge. Bare på 2 år så det 10 000 flere barn og unge i året som finner veien til litteraturhuset. Og det kan jo glede noen av meg i disse skjermtider.
0: Og det Carl Serheim som gjør de lokale nyhetene. Ja, nå jeg spent.
1: Følgende tre Stavanger Oilers-spillere representerte det norske ishockeylandslaget under VM i Schweiz, hvor det altså ble bronse. Det Christian Østby.
4: Yeah!
0: Hey.
1: Mathias Nørstebø.
4: Hey. Yeah.
1: Andreas Klavestad.
0: Ja,
1: det
0: er gøy.
1: Ja, vi fant det ut til slutt.
0: Når vi først i Stavanger.
5: Hva skal du gjøre i helga? Ja,
0: det er for tidlig. Det på fredag. Det bare onsdag, må vite. Gårdstagens lyd betyr at vi har tatt opp lyda fra tirsdagene våre. Spiller de av og i appen NRK Radio, så kan du være med og stemme. Har jo da min tidligere meldt at jeg har en sykkel som sliter litt.
1: Ja.
0: Så i går så var på tide å komme seg på grusveien, trilla gårde for å levere. Skrensa inn. For å levere den på verste.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nå den klar.
1: Du fikk ordnet på, ja.
0: Ja, eller den må jo bli fikset da. Så neste uke, da kommer jeg til å være en reser i Stor-Oslo.
1: Ja, helt nydelig å høre. Du, mitt bidrag, jeg har jo vært et par dager hjemme hos mine foreldre i Trysla. Må jo bidra med litt praktisk arbeid, så dette gjorde jeg. Kløppe plena, vet du.
0: Ja, og ja. Ikke du som sitter og ser på at faren din klipper på det.
1: Nei, på ingen måte.
0: Jeg føler Karina hadde samme lyd i går, bare at det var manuell. Sånn du må dytte for at det skal funke.
1: Sånn god gammeldags, ja. Nei, her kjørte jeg motorisert, men ikke sånn som du sitter på. Det sånn som du må dytte selv, eller...
0: Så gode dager det ikke. Så, det riktig nok feriepenger snart, altså, men det måte på.
1: Og så stor tomtanke, men du har fått av det.
0: Unødvendig med en egen maskin.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som den ser det selv, å kunne, at den er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Guldal. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene. Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40 år ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brand, ifølge BBC. Minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det sier den islamistiske bevegelsen Taliban, som har makten i Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i tre ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensa spesielt. Fra 2027 så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet, de slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Det var du som stakk av gårde med gårsdagens lyd, og jeg som var litt rask på avtrekkeren.
1: Ja, det var det gitt.
0: Men det var fint. Anders som hadde de internasjonale nyhetene.
2: Både nasjonal og internasjonal og
0: ikke så mye,
2: intergalaktisk.
0: Ja, men ikke så mye nyheter fra atmosfæren, altså fra atmosfæren og fra liksom, verdensrommet. Kan jo selvfølgelig Anders ta fullstendig kritikk.
1: Ja, men ikke sant? Da bør det fort gjort være en eller annen rakett som er skutt opp eller noe
0: sånt. Ja, eller så er det vel Anders sin jobb å prøve å fange litt sånn verdensstore snakkisen for hva gjelder liksom galaktiske ting.
1: Ja, ja, ja. På Mars nå, for eksempel. Hva det de snakker om?
0: Ja, ja. Hva liksom den store praten der?
1: Nei,
0: det jo... Kan du gå til... Nå skal vi høre litt musikk her veldig straks. Brilliant Disguise, Bruce Springsteen. Vi klarer å få Anders til å putte inn en eller annen nyhetssak om verdensrommet til klokka 7.
1: Jeg gjør mitt beste, hvertfall.
0: Jeg synes ikke det er en elendig idé. Det er ikke et godt innsalg til nyhetene, men det er jo et innsalg i det minste. Da.
1: Jeg sender deg en mail.
0: Det høres bra ut.

0: Brilliant Disguise. Ikke det letteste å si. Vil du prøve, Christian? Brilliant Disguise.
1: Brilliant Disguise.
0: Ja, ok, det var veldig bra faktisk. Du flink, du altså. Smartere enn meg. 6:08 akkurat nå, det statsmeteorolog Christian Gislefoss, som har startet dagen med å bake litt muffins.
1: Ja, hun minste har bursdag, så da må man nesten bidra litt. Så da...
0: Applaus, applaus. Stas, hva slags ble det? Med sjokolade eller bare vanilje?
1: Du, det ble vanlig muffins, og så hiver vi på noe mer litt sånn, og non-stop, så det en innertid.
0: Det helt utmerket, og det altså før han kommer hit for å overlyse oss om dagens værvarsel. Stråle nå, men det kan smelle i løpet av dagen.
1: Det kan det. Altså, det blir jo stigende temperaturer. I øyeblikket så ligger vi på en sånn 10-12 grader. Skal opp mot 20. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, så formiddagen blir veldig fin, og med disse bygene så det vi kaller ustabil luft. Altså det, her kan det bli veldig kraftige byger lokalt, og da kan det også bli tordenvær. Så vi ute et lynvarsel som gjelder Østlandet. Og inkludert Oslo-området, og så fra sånn ja, 13-14 tida, så det muligheter for disse bygene, da, og de kommer først inn i vestlige områder. Og alle blir ikke truffet av disse lyn- og tordenbygene, men jeg tror nok mange kommer til å få høre de, fordi det ser ut som at det skal bli litt aktivitet, altså. Særlig sånn i 15-16 tida rundt Oslo-området. Og ser allerede nå at vi har lynregistreringer ute i Skagerrak, og det i forbindelse med disse byggene her vi også kan få besøk av tordenbygger.
0: Ja. Temperaturen i dag, hvordan blir det?
1: Nei, altså, i underkant av 20, ja. NV. Ikke fullt så varmt nå. Jeg ligger på en 10-12 grader. Og så blir det en dag med rolige vindforhold.
0: Ja, i morgen, fredag og sånn, så ser det ut inn mot helgen.
1: Inn mot helga så vil det... Morgendagen ser egentlig veldig fin ut. Og passer bra. Skal ha barnebursdag.
0: Ja, oi!
1: Badebursdag, faktisk.
0: Badebarnebursdag, ja, med muffins.
1: Det har vi timet for lenge siden, vet du.
0: Ja, ja, veldig bra.
1: Årsdag, 11.
0: Ja, den har du bare ventet på at det skal være sol.
1: Så rundt 20 grader av, og så kommer det byger utover fredagen. Så fredag kveld, så ser det ut som at det kan regne litt, og lørdagen ser også ganske våt ut. Så ser det bedre ut igjen på søndag.
0: Statslig, da vi bare gratulerer med dagen til alle som har bursdag, da spesielt din datter, som da altså da klinker til.
2: Og lytter Håvard, som allerede har vært på
0: bursdag. Og tante Mette har bursdag i dag.
2: Tante Mette har bursdag.
0: Ja, tante Mette har bursdag. Det min tante da. Ja. Det høres ut som en lytter som har kalt seg for tante Mette. Det min faktiske tante Mette.
2: Men så synes jeg det herlig også, Christian, at du bare kan si sånn sånn, altså du statsmeteorolog, da kan du bestemme at jeg på datterens bursdag. Da blir det fint vær.
1: Ja.
2: Ja. Det helt nydelig.
0: Fantastisk. Statsmeteorolog Christian Gislefoss. Gratulerer med dagen til datteren.
1: Takk.
2: I trafikken så ikke mye å melde. Begynner å tette seg til på E6 fra E18 vest fra Å, og så E6 nord fra. Men ingen hendelser. Kommer det over nå? 2280-8280.
0: Ja, Anders Borgen Væring, han leverer lokale nyheter, internasjonale nyheter, men han leverte ingen intergalaktiske nyheter.
2: Nei, du gikk ut her. Jeg sa jeg skulle sende en mail før jeg rakk å få opp mailen en gang, så var du ute av døra.
0: Ja, han kunne man melde om at det kanskje ikke var så veldig mye å plukke av. Intergalaktiske nyheter. Nei, vel! Anders Borgen Væring, gravejournalist Knut Erik Solhaug, skal ha det motsatt.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det beveger seg alltid noe der ute i det store rommet.
0: Nå har vi tatt at Anders veldig travel.
2: Ja.
0: Vi skal se om vi klarer å få han inn til å lese litt intergalaktiske nyheter. Etter Jarle Bernhoft. Stay with me. Det greit å være opptatt. Jeg bare sier at det lokalt det en ting. Det liksom Carl også greier på.
2: Ja.
0: Også internasjonalt. Men intergalaktiske. Det tross alt onsdag 10. juni. Det greit å være oppdatert. God morgen.

0: Bernhoft, stay with me på NRK P1. Og straks skal vi til de lokale nyhetene. Og så er det da slik at vi selvfølgelig, vi har jo et oppdrag her I NRK om å levere, ikke bare på lokalt nivå.
1: Ikke bare på internasjonalt heller.
0: Nei, vi må jo også selvfølgelig levere på intergalaktisk nivå. Og rett før de lokale nyhetene så tar vi turen til intergalaktiske nyheter. Anders Borgen Vergen, du har siste nytt.
2: NASA har kunngjort besetningen til sitt neste Artemis-måneoppdrag. De skal opp I jordbane neste år for å teste sammenkoblingsprosedyrer med månelandere bygget av SpaceX og Blue Origin. Et kritisk steg før astronauter lander på månen igjen I 2028. Nytt forslag for beskyttelse mot solstormer. Forskere har foreslått en ny metode for å skjerme jorda mot kraftige solstormer ved å spraye kjemikalier inn I jordas magnetfelt. Dette tiltaket utforskes som en mulig løsning for å beskytte kritisk teknologisk infrastruktur I fremtiden.
0: Og de intergalaktiske nyhetene fikk du av Anders Borgen Væring.
1: Og det var jo det vi sa, det alltid noe å ta tak I der ute I verdensrommet.
0: Anders, du helt fantastisk. Du opptatt av verdensrommet, eller? Har du vært det på et tidspunkt I livet?
2: Jeg jo opptatt av alt.
0: Ja.
2: Det derfor jeg den jobben jeg har.
0: Ja.
2: Absolutt alt, hele tiden.
0: Ja. Ja, det veldig bra. Det var ikke kritikk at ikke det var mer romnyheter I de vanlige nyhetene dine, så, men vi setter veldig pris på det, at du da kan komme inn her og levere litt sånn sidegeskjeft til Storoslo-lytterne. Så takk for det. Da skal du få lov til å gå tilbake og jobbe med jordlige nyheter. Nei. Nei,
1: vi applaus
0: for Anders. Takk skal du ha. Okay. Ja, vi det, Anders. Ok, over til de lokale nyhetene nå. Vil du ha nyheter om noe annet, så må du bare melde fra seg appen NRK Radio. Og Carl, du har da de lokale nyhetene akkurat nå. Vi skal høre om politi på Grønland, for at det flere I gaten har gjort at færre føler seg uttrykke.
3: Ja, politiets ferske områdeanalyse viser at det nå 16% av innbyggerne I bydelen som føler seg svært eller ganske utrygge. Det skriver Aftenposten. Selv om Grønland fortsatt området I sentrum som skårer dårligst, det en bedring på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2024. Innbyggerne I bydelen synes likevel politiet gjør for lite med det åpne salget av narkotika. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden begynte rektor på Manglerud skole I Oslo, Solvor Vassus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri. Og å minne foreldre på at elevene viktige for hverandre.
4: Altså, det jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så ikke det en skole som, det ikke verdier som vi kan stå for.
3: Og det ingen grunn til å få panikk når mobilen din uler I dag. Klokka 12 testes nemlig nødvarslet på mobil. Det betyr at mobiltelefoner I hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Samtidig vil også sivilforsvarets tyfoner testes. Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen I flymodus eller skru den helt av I god tid før og etter klokka 12 I dag.
0: Carl Søremann, som gir deg de lokale nyhetene. Men jeg skal ikke si at jeg ikke trivdes ute her I verdensrommet. Det var et eller annet veldig behagelig.
1: Her vi vektløse alle sammen. Her flyter vi rundt I det svarte intet.
0: Tenk deg at I løpet av et kvarter på NRK Storoslo, på en helt vanlig onsdag, så du oppdatert på lokale nyheter, nasjonale nyheter, intergalaktiske nyheter.
1: Kan jeg ta med en nyhet til som Anders ikke rakk?
0: Åja, hva da?
1: Ja, det nemlig et sånn svært teleskop nå, webteleskopet. Det har veid et sovende sort hull. Det har gjort observasjoner av et enormt sort hull. Hold deg fast, 10 milliarder lysår unna, og beregninger viser at det har en masse som tilsvarer hele 6 milliarder ganger vår egen sol.
0: Nei?
1: Jo, det sant. Det hørtes nesten ut som en intro til Brødrene Dahl, hvis du husker det. I en galakse langt, langt unna. Nei, det var Star Wars det. Ja, nei. Altså, det beveger seg. Det ikke bare lokalt eller internasjonalt vi har nyheter. Det beveger seg alltid ting der ute I det store verdensrommet.
0: Jeg prøvde å komme på hva den heter Armageddon-sangen. Aerosmith, ikke det?
1: Aerosmith, ja, med... Der har vi den.

0: en liten tur ut I verdensrommet da. Ja. Da har du altså fått...
1: Påpakk.
0: Nei. Det noe som heter at det intergalaktisk og verdensrom litt forskjellig. Men du har fått de lokale nyhetene, de internasjonale nyhetene, du har fått de intergalaktiske, altså disse...
1: Verdensrom-nyheter.
0: Ja. Og med det så setter vi, eller setter vi strek for, Said, han skriver, jeg savner litt underjordiske nyheter.
1: Ja, ikke sant?
0: Selvfølgelig kan jeg svare på det. Jeg har da funnet tre ferske underjordiske nyheter jeg å levere på.
1: Får høre.
0: Vi skal ta turen til en gresk øy, for tidligere denne uka så var det et team da, med greske entomologer som har identifisert en ny art av grotte gresshoppere som skjuler seg under da, en gresk øy.
1: Oi!
0: Ja, ja, insektene ble funnet 25 meter under bakken. Funnet antyder at kunstige underjordiske miljøer som tunneller og da, altså forlatt infrastruktur kan fungere som tilfluktssted for spesialiserte huledyr.
1: Hæ? Når de nå driver og oppgraderer tunnelsystemet på T-banen her I Oslo, så kan det være noen nyheter derfor etter hvert som dreier seg om dyrarter som ble funnet.
0: Ja, ja. Bort I USA også noen meksikanske myndigheter har avdukket en sofistikert underjordisk tunnel nær grensen til USA. Utstyrt da med belysning og ventilasjon og elektriske transportsystemer på 6,5 meters dybde skal det da altså blitt fraktet kokain til en verdi av 45 millioner dollar over en lang periode. Underjordisk nyhet nok for deg, eller Said, jeg vet ikke. Kan du da kanskje runde av
1: med
0: bandet Undergrunn som jeg har slitt litt med å finne hva siste nytt om altså. De vant jo Spellemannpris for årets gjennombrudd I 2022 ja. Årets artist I 2024 og siste albumet Memoarer fra I fjor vant jeg har ikke vunnet noe, men ble liksom trukket fram da.
1: Ja, men nyheten nå kan være at de holder fortsatt på
0: ja, de holder fortsatt på
1: ja, holder det gående
0: og det var de underjordiske nyhetene Da vil jeg underjordiske nyheter, lokale nyheter, internasjonale, intergalaktiske. Jeg tror ikke det finnes flere, med mindre du sender melding da. Jeg på NRK Radio. Her får du undergrunn på NRK P1.

0: undergrund Italia på NRK 1. Det klokka begynner å krabbe seg opp mot 7, og vi fortsetter vår festivalbonanza. Så i aller høyeste grad, denne gangen så skal vi ta turen til en av Oslo-sommerens vakreste eventyr nede på Tjuvholmen. Altså da en ny sommerarena som ligger rett ved fjorden, hvor da Oslo-borgere og tilreisende inviteres inn til å komme seg på Veronica Maggio-konsert. Det skjer neste torsdag 18. juni, så spiller altså da Veronica Maggio på Tjuvholmen, på det som heter Sankthans på Tjuvholmen, og vi har to billetter, Knut Erik. Hey! Alt du trenger å gjøre er å følge
1: etter meg. Nei, etter deg skulle jeg til å si, men det er det ikke, altså.
0: Den skal selvfølgelig deles ut til en av dere. Så fort vi spiller en Veronica Maggio-låt, så må du følge ekstra nøye med. Send en melding. Jeg vil på Veronica Maggio til Tjuvholmen neste uke. En eller annen gang mellom nå og klokka 9 kommer vi altså til å spille en Veronica Maggio-låt. To billetter da, til Sankthans på Tjuvholmen. En ny sommerkonsert i ja, en sånn spektakulær liten utendørsarena der nede. Ingen tvil om at det er noe jeg kunne tenkt meg også selv.
1: Altså, hadde jeg vært lytter nå?
0: Jeg får tydeligvis ikke lov til å være med i konkurransene. Jeg sjekker med sjefene. Men du kan, og to billetter, de ligger klare. Så fort vi spiller den Veronica Maggio-låt, så vil jeg ha sendt melding i appen NRK Radio. Dette Violet Road.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå har klokka blitt 7. Det en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Jeg synes det en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at det her er mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Yttreide. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene, opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. Mannen i 40-åra ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola. 115 av dem er døde ifølge myndighetene, mens 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I tillegg så er det påvist ebola-smitte og dødsfall i nabolandet Uganda. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. På Sandved skole i Sandnes behandler rektor Siri Britt Selvikvåg Værne flere søknader i uka.
3: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da er det søknader over 3 dager.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Ok, det var de internasjonale nyhetene fra Anders. Vi har fått de lokale nyhetene. Ja. Så var Anders da innom for et lite kvarter siden og hadde de utenomjordiske nyheter. Said lurte på om vi kunne få noen underjordiske nyheter. Da fikk vi høre om disse underjordiske dyrene som har funnet i Aten.
1: Ja, da trodde vi at vi skulle sette punktum.
0: Det Men kan nei, vi dessverre ikke, for vi må nesten ta turen til de undersjøiske
1: nyhetene. Og da kan jeg fortelle at en 49 år gammel strømkabel mellom Norge og Danmark for øyeblikket ute av drift.
0: Å nei!
1: Ja da. Jeg kan også informere om at FN og UNESCO de har kommet med advarsler om risikoen for tsunamier i Middelhavet, må vite. Du viderer det som 100% sannsynlig med en tsunami i regionen i løpet av de neste 30 årene.
0: Oi, det en veldig undersjøisk nyhet.
1: Det undersjøisk. Noe mer undersjøisk får du det ikke. Tar også med litt mer lokalt til slutt her.
0: Oi, det sammenslåing av både undersjøiske og lokale nyheter.
1: Det det. Vi skal både til universitetet ut på Ås og til Oslofjorden. For der det nå forskere ut på NMBU, da, som det heter, som løfter frem hypoteser om at problemene i Oslofjorden, det jo totalforbud for fiske blant annet, ikke bare skyldes forurensing og overfiske, men potensielt også mangelsykdommer hos fugl og fisk knyttet til bakterier i sedimentene. Det som ligger på bunnen og sånn.
0: De undersjøiske nyhetene fikk du av Knut Erik Solhaug.
1: Utrolig, altså. Hva blir det neste nå? Kan vi sette punktum nå?
0: Jeg vet ikke, det Said Nei. Som har fått litt vann på mølla, da, som ønsket både underjordiske og undersjøiske. Han mener nå at vi kan ha dekket alt mellom himmel og jord. Oi! Hvem dette da, Knut Erik?
1: Å, nei, men i all verden du
0: hun der. Jeg lurer på om dette her ikke dette her. Dette her vel Veronica Maggio? Jo da, det Veronica Maggio, som betyr at festivalbonansen vår, den fortsetter i aller høyeste grad. Vi har to billetter vi, og den det mulighet til å stikke av gårde med. To stykker, 18. juni, det neste onsdag, rett ved Astrid Fearnley-museet, så blir det altså satt opp en gigantisk scene. En helt ny liksom, sommerarena, hvor Veronica Maggio står på neste torsdag, og vi har to billetter til Sankt Hans på Tjuvholmen.
1: Hva sa du? Hadde vi to billetter?
0: Vi har to billetter, ja, så kan det bli dine. Festivalbonansen, den fortsetter. Vi deler ut festivalbilletter i løpet av hele uka, og i dag altså to billetter til Veronica Maggio på Sankt Hans på Tjuvholmen. De kan bli dine. Send melding i appen NRK Radio. Husk å ta med telefonnummeret ditt, så vi kan få tak i deg, og om 10 minutter så må vi ta og finne ut hvem der som skal få lov til å kjempe deg om to billetter til Veronica Maggio. På Sankthans, på Tjuvholmen. Her får du. Jeg kommer. Før vi skal snakke om hva du skal prate om i lunsjen i dag, faktisk.
1: Ja.

0: dette tilfellet altså da på Sankthans på Tjuvholmen. Det skjer på torsdag neste uke, og Veronica Maggio det som står på scenen. To billetter skal vi dele ut, det skjer I løpet av de neste 10 minuttene. Mange som har sendt melding, husk telefonnummeret ditt da, for å kvalifisere deg, så skal datamaskinen få velge ut noen. Det gøy med Rune også som sier, jeg har lyst til å dra på festival, men egentlig mest vil jeg bare melde om at dere ikke har hatt overfladiske nyheter.
1: Det skal vi klare å ordne.
0: Altså Rune, jeg kan ikke si noe annet enn at det jobbes med I kulissen. Nå skal vi fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag, Knut Erik. Det du som har gjort research, rett
2: og
0: slett.
2: Ja, og vi skal først en tur til Bærum, hvor man har tatt I bruk den nye Nadderud, og nå skal gamle Nadderud rives. Det vil si, det arbeidet godt I gang. Nå skal hovedtribunen demonteres I løpet av den nærmeste tiden. Men da har folk, da vet du, fans, naboer og så videre, vært innom og sikret seg ting fra den gamle stadion.
0: Det gøy.
2: Det veldig gøy. For eksempel et skilt som det bare står felt 102 på. Det noen som har tatt med seg? Ikke lov med pyro, den kul å ha I stua, ikke sant? Og selvfølgelig har det gått veldig mange seter. Noen skal ha disse her på hytta, eller I kjelleren, eller... Man har også hørt rykter om at folk har begynt å bygge sånne VM-tribuner av gamle seter fra gamle Nadderud. Det kult.
0: Det ikke noe du har,
2: ja. Denne gamle hovedtribunen startes med riving om noen dager og håper å være ferdig I august, ifølge budstikka. Så skal vi ned til Akershus Stranda, hvor man har fått storfint besøk.
0: Ja, dette var I milliardklassen, var det ikke det da?
2: I milliardklassen. Vi snakker opp en yacht, en 85 meter lang båt som heter Bold. Det en av verdens raskeste sånne utforskerjåter med en toppfart på 23 knop. Vært en milliard kroner som du var inne på, og har, hold deg fast.
0: Vilsen var bare stoppet 2 sekunder. Milliard, ja. Det såpass.
2: Ja, milliard, ja. Basketballbane, selvfølgelig må man ha ombord på en sånn yacht, og ikke minst en egen helikopterplattform. Jeg måtte søke litt om hva en utforskerjåt. Jo da, det sånn avansert og hva skal vi si, kostbart utstyr som kombinerer da, luksus med sånn toppmoderne vitenskapelig utstyr og laboratorier.
0: Det klart, etter en lang dag med å titte på kalkyler og bilder fra instrumentene, så må man ut og sloop som hoops.
2: Shoot som hoops, og ta kanskje en liten sviptur I helikopteret. Ta turen ned til Akershus stranda.
0: Fly en liten tur bare.
2: Det florerer jo av elsparkesykler I vårt omrønne nå til en 13-åring som kjørte på en som hadde en ganske høy toppfart.
0: Hvor da liksom? De går vel I 20? Hva det på 30-40 da, eller? Hva det du gliser da?
2: Registrert toppfastighet på 143 kilometer I
0: Nei.
2: Timen.
0: Nei!
2: Han kjørte ikke det altså, men han ble hanket fordi han kjørte ganske fort.
0: 143 kilometer I timen?
2: Det altså, som politiet da sier, da bryter du faktisk lovlig hastighet på norsk motorvei med en sparkesykkel. Det rimelig spesielt, sier politiet til Avisa Oslo.
0: Han ble stresset.
2: Ja, men den ble nok hanket inn den elsparkesykkelen der.
0: Han plukket fra hverandre, og de pansatt og brukt på øl på sommerfesten til politiet. Det var I alle dager, det jo helt useriøst. 143 kilometer I timen.
2: Ja. Ikke bra, ikke bra.
0: Nei.
2: Nå jeg litt sånn, nå kom pappaen inn I bildet her.
0: Ja. Med, som falt for fristelsen til å kjøpe elsparkesykkel til sine
2: den
0: barn.
2: Den går ikke 143, det skal jeg love deg.
0: Ok, da Veronica Maggio det som står på scenen nede på det som heter Sankthans på Tjuvholmen. Ja. Neste torsdag, og vi har 2 billetter. Og det vinduet, det har vært oppe nå I cirka 7 minutter, så det et par små minutter igjen. Jeg kan jo si at om 2 minutter, da, så lukker vi vinduet for å melde din interesse. Etter de lokale nyhetene så skal vi titte også da på hvem av dere som flott og stikker går med 2 billetter. Man må selvfølgelig svare på et veldig avansert, vanskelig
2: spørsmål.
0: Det egentlig ikke så vanskelig spørsmål. Det mest gøy og moro. Og vi har lyst til å dele 2 billetter til Sankthans på Tjuvholmen. Veronica Maggio som står på scenen. Alt sier etter litt Lady Gaga aller først nå. Dette Alejandro og en titt på de lokale nyhetene. Straks 7:15.
2: God morgen.

0: Alejandro. Dette var Lady Gaga på NRK P1. 16 minutter over 7. Og da lukker vi vinduet for å melde sin interesse til å stikke av gårde med to billetter til Sankthans på Tjuvholmen og konsert med Veronica Maggio. Det neste torsdag 18. juni. Vi skal dele to billetter. Det blir etter de lokale nyhetene. Det Carl Sørheim som har en oversikt. Og Oslo kommune de utvikler nå en app for kokainavhenging.
1: Ja, ungdom i Oslo på topp i selvrapportert kokainbruk. Nå håper kommunen at en app kan være et verktøy som hjelper unge med å slutte med kokain. Det sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
2: Vi har jo allerede erfaring med en app på hasjavvenning i Oslo. Den ser vi jo at det er stor interesse for den. Det mange som bruker den når de får vite om den. Og det jo også en måte å nå ut til folk som kanskje ikke ellers oppsøker hjelpeapparatet, men som litt sånn i tvil. Jeg på et spor jeg ikke burde være på?
1: Og appen skal etter planen lanseres i oktober. Mer politi i gatene på Grønland i Oslo har gjort at færre føler seg utrygge. Politiets ferske områdeanalyse viser at 16% av innbyggerne på Grønland føler seg svært eller ganske utrygge. Selv om Grønland fortsatt området i sentrum som skårer dårligst, det en bedring på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2024, skriver Aftenposten. Politiet har satsa på området med flere patruljer og tettere samarbeid med innbyggerne siden våren 2024. Og det ingen grunn til å få panikk når mobilen din uler i dag. Klokka 12 testes nemlig nødvarslet på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Samtidig vil også sivilforsvarets tyfoner testes over hele landet. Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokka 12 i dag.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Vi har da hatt et vindu åpent for å melde sin interesse. Det festival Bonanza det står om og Sankthans på Tjuvholmen med artist Veronica Maggio. Neste torsdag det to billetter til, og om kort tid skal vi dele ut to billetter. Følg med på telefonen din hvis du har sendt inn melding. Og så har vi fått da altså de lokale nyhetene. De internasjonale nyhetene. Rett før klokka for en halvtime siden så kom Anders Borgen Væringen og ga oss de
3: verdensromsnyheter.
0: Utenomjordiske nyheter. Ja. Underjordiske nyheter fikk vi.
3: Undersjøiske
0: ville gjerne da Said ha. Og så hadde vi Rune som har veldig lyst til å dra på Veronica Maggio, men det viktigste egentlig å få sendt en melding om at han kunne godt tenke seg litt overfladiske nyheter.
3: Ja.
0: Og det har jeg selvfølgelig. Litt overfladiske nyheter, du klar?
3: Få høre.
0: Ja, vi kan begynne med en sjelden albino-bøffel, som har blitt oppkalt etter Donald Trump.
3: Ja.
0: For sin karakteristiske blondedusk. Trekker store folkemengder til en dyrepark i Bangladesh.
3: Ja, ja, ja.
0: Eller brandmannskaper i Kentucky, som rykket ut for å redde en ku som var strandet i en innsjø i Boyle County. Ja, da.
3: Ja, ja, ja.
0: Det var en litt overfladisk nyhet, for ikke å snakke om at seoghør.no kan fortelle at Trine Grung har gått ned 14 kilo.
3: Her hadde vi de overfladiske.
0: De overfladiske nyhetene. Hva sa vi ikke vil kunne levere? Dette Man Child med Sabrina Carpenter.

0: er Manchild. Sabrina Carpenter i vår festival Bonanza, hvor vi da altså har to billetter til sangdans på Tjuvholmen. Til en artisten her som heter Veronica Maggio. Ja, mange som hadde lyst til å ta turen, og vi har fått en datamaskin til å plukke ut noen som skal få lov til å prøve seg. Ja, det er du, Trine. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen, god morgen. Og da er selvfølgelig spørsmålet, hvorfor har du lyst til å dra på Veronica Maggio neste uke?
1: Det er, jeg tror, en perfekt start på sommerferien for en sliten lærer.
0: Det skjønner jeg veldig godt. En litt sliten lærer, som nå går det mot slutten. Det kommer en sommerferie, og det er jo en veldig bra start. Da håper vi at vi kan hjelpe deg med det. Det er altså sangdans på Tjuvholmen med artist Veronica Maggio neste torsdag 18. juni, og vi har to billetter. Alt du trenger å gjøre, det er å svare riktig på et spørsmål som er litt sånn relatert til Veronica Maggio. Hun er jo en svensk artist som topper hitlistene når hun kommer ut med ny musikk. Du får spørsmål fra Knut Erik, Trine, og så har du 5 sekunder på deg til å svare. Så enkelt er det. Okay. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Ok. Så må du også bare tenke at det nødvendigvis ikke er det vanskeligste spørsmålet. Det kan jo noen ganger være litt vanskelig, ikke sant?
2: Ja.
0: Knut Erik kan stille spørsmålet en gang. Da setter jeg i gang en klokke som varer i 5 sekunder. Og da er det sånn det gjelder at du må få svart da, i løpet av de 5 sekundene. Er du klar, Trine?
1: Jeg er klar.
0: Ok, da kommer dagens spørsmål.
3: Hvilken svensk møbelgigant er kjent for å selge selvmonterte møbler og kjøttboller?
1: Jeg svarer IKEA.
0: Du svarer IKEA, og klokka den tikker ned her på 5 sekunder, og det er selvfølgelig helt riktig! Ja da, Veronica Maggio er svensk, og da klarte du å gjette deg fram til svenske miljøgiganten IKEA, som betyr at du skal på!
1: Fantastisk!
0: Ja, det blir stas. Er du fan, eller?
1: Jeg er fan. Det blir jo helt fantastisk.
0: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å kunne gi deg to billetter til sangdans på Tjuvholmen, Veronica Maggio, neste torsdag. Er det det gjelder?
2: Blir det da en annen sliten kollega du tar med deg, eller Trine?
1: Absolutt.
0: To slitne kollegaer på Tjuvholmen, men det høres helt utmerket ut. Trine, da er det bare å si gratulerer med dagen, holdt jeg på å si. Det er neste uke, og så kommer ferien omsider. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for dere.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da. To billetter til sangdans på Tjuvholmen, Veronica Maggio. Åh, så ble jeg litt misunnelig egentlig.
2: Ja, se for deg det da. Nå har du lagt bak deg en veldig hektisk skoleår, og så skinner sola over Oslo. Du står der og nyter ærlig svensk popmusikk med noe godt i glasset. Og så vet du dagen etterpå, så er det bare å blåse i fløyta, så er det...
0: Bye bye!
2: Ha det bra!
0: Ja, det er veldig hyggelig å kunne gi billettene til Trine, og det er mange som hadde lyst på billetter til Veronica Maggio i dag. Hadde det bare vært sånn at festivalbonansen fortsatte. Og det gjør den i morgen. Det er så gøy å få lov til å gjøre dette her en gang i året. Og i morgen, ja, da er det billetter til Bislett stadion. Vi snakker 22. august. Postkirobygget.
2: Oi.
0: Svær konsert med support Madcon, Ravi, Metropolen på Bislett stadion. Vi har to billetter til 22. august. Jeg merker jeg ble misunnelig på den også med en gang.
2: Det var sommer,
0: ja, det var sol. Ja, kan du flere postkirobyggelåter da?
2: Nei, jeg kan... Nei, jeg kommer ikke på i farten i hvert fall.
0: Kanskje det finnes noen andre som er hakket mer postkirobyggefans der ute. To billetter da til postkirobygget. Det er 22. august vi har billetter til. I morgen skal vi dele ut i når festivalbonansen fortsetter! Ta med litt Veronica Maggio da.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. På tross av krigen I Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europa. Helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner venter mange uker på abort I Norge. Livet raknet for Helene Fure. Så begynte hun å leve sakte.
5: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min.
4: Det mer om slow living etter hvert, men først nå så skal det altså handle om russisk opprustning. Undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT viser at flere steder langs grensa til Europa så plasserer Russland ut ekstra soldater og krigsmateriell. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare.
6: I have collected some new pictures with significant changes.
7: Den tidligere etterretningsmann Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser I Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
6: De building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
7: Nedgangen på krigsskolen I Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer I landmilitær teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene I Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
8: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
7: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden I Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer I Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
8: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
4: Reporter her, det var Inghild Eriksen. Og så har USA angrepet flere mål I Iran I natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva har angrepene ført til?
9: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her I Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål I Iran. Det snakkes om mål I havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuz-stredet, inne på Qasem-øya, som også ligger I Hormuz-stredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 I natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser I Kuwait, Bahrain, og Jordan med både droner og ballistiske missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
4: Hva bakgrunnen for nattens angrep?
9: Nattens angrep ble utløst av at Donald Trump I går gikk ut og sa at iranerne hadde visst nok skutt ned et amerikansk Apache-helikopter I Hormuz-stredet. Han sa at dette helikopteret overvåket skipstrafikken der og ble skutt på.

0: pilotene kom seg ut i live, og da sa Trump at da må vi svare på dette angrepet, så han nærmest annonserte et kommende angrep på Iran, og iranerne sa at vi er klare til å gjengjelde et hvert angrep på oss.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort. Ja, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, får støtte fra Rødt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
2: Jeg synes det er en stor skandale. Det er helt utrolig at det kan gå an.
3: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
2: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
3: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn og vente i mange uker og deretter ta abort.
4: Kjenne på hele kroppen at du er gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
5: Det er provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
3: Det sier helsepolitisk talperson i Rødt, Seher Aydar. Lege og leder av abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid før de tar abort, etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
6: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge er det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
3: Professor i helserett, Anne Kjersti Befring, sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort i praksis er kortere enn i Norge.
7: Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg.
1: Reporter Marianne Yttereide. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester. DSA, sier han.
8: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
9: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
8: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
9: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
10: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, slik at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
1: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om denne saken nå på nrk.no. Fra 1. januar neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Og det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Å leve sakte, eller slow living som det heter på sosiale medier, får stor oppmerksomhet. 65% av dem mellom 18 og 39 sier de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det roligere i hverdagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. En av dem som har gjort nettopp det er 29 år gamle Helene Fure. Hun mener å leve saktere reddet den psykiske helsa hennes.
11: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell.
12: Jeg har alltid liksom følt en tilnærming til dyr, og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
11: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd.
12: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid, og begynt liksom å kaste litt ting.
11: For 5 år siden rakna livet. og hun prøvde å avslutte alt.
12: Det har aldri vært liksom så svart før.
11: Men Helene overlevde. Da tok hun et steg tilbake. Hun flytter ut av Oslo og til kjæresten i Stryn. Og sammen kjøper de det vesle småbruket.
12: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Jeg fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
11: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
13: I always thought the city life was the one. Welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
11: Henrik Børsting Jakobsen professor i psykologi. Han har et godt råd til deg som har lyst å leve pittelitt saktere.
14: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen hvor du både kan prioritere det som viktig for deg og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
1: Ja, du kan høre hele historien til 29 år gamle Helene Furu, og så kan du få flere tips I podcasten oppdatert. Eller du kan lese mer om dette på NRK.no. Reporter her, det var Julianne Flølo. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det var de internasjonale nyhetene, de lokale nyhetene. Vi har gjort underjordiske, undersjøiske, overfladiske og intergalaktiske nyheter i løpet av den første timen og 40 vi har vært gjennom. Delt ut billetter til Veronica Maggio har vi gjort. Festivalbonansen, den fortsetter igjen i morgen. Det er gøy med de overfladiske nyhetene. Trine Grung, gått ned 14 kilo.
1: Ja.
0: I researchen der over overfladiske nyheter så fant jeg ut at Zlatan har gått opp. 18 kilo.
1: Ja, ja, ja. Jeg har lagt opp noe, vet du.
0: Ja,
1: da. Jeg kan...
0: Boksene sine, sier.
1: Kan komme med litt mer sånn...
0: Trafikknyheter?
1: Ja, intern overfladisk nyhet.
0: Åja.
1: Kjøp meg nye bokser her, ja.
0: Nei, alle dager. Alle.
1: Og nye sokker.
0: Takk, dårlig.
1: I trafikken da, hvis, når du først sikter til det.
0: Trafikknyheter.
1: Trafikknyhetene, ja. Ja selvfølgelig, det leverer vi også. Køer og forsinkelser på de vante stedene. Ingen hendelser, kollektivtrafikken i rute. Kort oppsummert er situasjonen det klokka har passert 7:30 denne onsdagsmorgen.
0: Hva med interdimensionale nyheter, skriver Morten?
1: Oi. Oi.
0: Men bare befinne ut hva det er først, så er vi der. Altså.
1: Ja, ja, ja. Snakker vi da om litt sånn paranormale ting?
0: Oi! Det kan jo være at vi kan gjøre litt research. Vi skal straks få en titt på de lokale nyhetene. Det har ikke mer vanlig, altså.
1: Ja,
0: litt moro, det har vi selv på en onsdag. NRK P1. Med opp mot 20 grader, finvær, frem til klokka 2. Da begynner det å regne, så skal det bli lyn og torden i ettermiddag. Så vær obs på det paraply jeg anbefaler. Genesis, nå, dette er That's All. God morgen!

0: lokale nyhetene, de det Carl som har en oversikt over nå, og det har vært mye bråk fra russen I natt.
1: Ja, to menn tidlig I 20-årene måtte på legevakten I Ski I natt, etter å ha blitt utsatt for vold på et russetreff I Moss. De to var med på rulling med en buss fra Follo-området da volden skjedde, men fremstår ikke alvorlig skadet, og saken blir etterforsket. Også på Romerike har politiet brukt mye ressurser på å jage bort russebusser I natt, skriver Romerikes Blad. Blant annet ble et 20-talls russebusser sendt av gårde fra Eidsvoll. Politiet sier de ikke har kapasitet til å rykke ut til alle meldingene de får inn. Og Oslo kommune utvikler en app for kokainavvending. Ungdom I Oslo på topp I selvrapportert kokainbruk, og nå håper kommunen at en app kan være et verktøy som hjelper særlig unge med å slutte med kokain. Det sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
2: Vi har jo allerede erfaring med en app på hasjavvending I Oslo, den ser vi at det stor interesse for den, det mange som bruker den når de får vite om den, og det jo også en måte å nå ut til folk som kanskje ikke ellers oppsøker hjelpeapparatet, men som litt sånn I tvil, jeg på et spor jeg ikke burde være på?
1: Og appen skal etter planen lanseres I oktober. Og det sendt ut farevarsel for lyn fra klokka 14 I store deler av Oslo og Akershus. Meteorologene anbefaler folk å unngå å være på fjellet, I vann eller på åpne sletter mens tordenværet pågår. Du utendørs, bør du søke ly, men unngå å søke ly under store trær.
0: Og det Carl Sørheim som gav de lokale nyhetene. Vi skal få besøk Sergi, en Oslo-basert undergrunn hiphop-artist, altså en av de få kvinnelige I miljøet, holdt på med alt fra fløyte til opera. Nå undergrunns hiphop som vugger hennes hjerte nært, det ingen tvil om.
3: Og gjort det bra, altså det var for noe to spillmannspriser, skal spille på masse festivaler til sommeren.
0: Og slipper album I dag, vi har besøk av Sergi, veldig straks inn etter Marco Sino og Ari Baigura SOS. Straks 10 minutter på 8 på NRK P1. God morgen!

0: Makosi, Ari Baigura, SOS heter låta. Ny musikk, nå er det klokka blir 10 minutter på 8 på NRK P1. Vi skal over.
1: Apropos ny musikk.
0: Apropos ny musikk, det er ingen tvil av. Vi har fått besøk av den damen.

0: Jeg har klippet sammen 3-4 stykker, ja. For å sette stemningen. Sergi, det Gunnel som på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, god morgen! Har du kommet deg til helgen, holdt jeg på å si?
1: Ja, ja, så vidt.
0: Du har vært på Neonfestivalen I Trondheim.
1: Ja.
0: Ja. Det tog det ble? Fly, hva ble det denne gangen?
1: Det ble fly.
0: Det ble fly denne gangen. Ja, ja, ja. Leverte folk på første rekke?
1: Ja, virkelig.
0: Ja.
2: det er jo på en måte heimstaden.
1: Ja.
2: Følte du litt ekstra på det presset, eller hvordan det?
1: Nei, jeg følte faktisk på det.
2: Ja?
1: Ja, ja, ja. Jeg ville imponere.
2: Og løste det selvfølgelig.
1: Of course.
2: Ja,
0: ja. Ja, det veldig gøy. Jeg fikk gode anmeldelser også. Sergi på besøk. Veldig hyggelig å ha deg på en dag som ikke bare helt vanlig for deg, på noe som helst måte. Du slipper musikk I dag.
1: Mm-hmm.
0: Ja, helt ny, Sonja.
1: Ja.
0: Altså, vi skal kongefamilien ikke hadde fått nok oppmerksomhet.
1: Jeg ga dem litt ekstra.
0: det litt sånn der, når man da har jobbet med å lage ny musikk og slippe det, det da nå litt sånn nervene liksom bare forsvunnet helt, eller det litt fortsatt?
1: Det ikke mye nerver, det egentlig bare veldig deilig å få det ut, og slippe å spille fra filer, og heller bare kan gå på Spotify.
0: Ja, folk får trykke musikken til sitt bryst, I tillegg til at du også kan gå på scenen, for eksempel I morgen allerede, I Sofienbergparken.
1: Ja.
0: Ja, det blir stas, det piknik I parken der nede. Og så har du hatt litt av en uke forrige uke, stakket går med, det var sånn Tice Awards, så jeg.
1: Ja.
0: Ja, der fikk du årets moteøyeblikk.
1: Ja,
0: jeg vet det. Ja, ja, gratulerer med det. Det jo litt sånn inngang til at vi skal selvfølgelig snakke om musikken, men at liksom, chest og attitude, og hvordan man ser ut, liksom en stor del av liksom hele artistkarrieren din I tillegg. Ja, hvor viktig det?
1: Jeg tror det veldig viktig, altså. Det liksom en full pakke jeg vil levere I tillegg til musikken, da.
0: Så hvor gjennomtenkt liksom alle mulige, liksom... Jeg elsker neglene dine, by the way. De dritfresje. Andre ville tenkt sånn, hvordan skal jeg klare å skrive en mail her, men...
1: jeg gjør det på telefonen.
0: Ja, det smart.
2: Og det du selv som står for alt, på en måte? Eller har du folk som du kommer med ideer, og så det bare, dette vil jeg ha?
1: Du, det for det meste meg ja. Og mitt hode som kommer frem til ting. Men jeg får også innspill noen ganger fra teamet mitt, så... Ja, det litt gruppearbeid også.
2: Og apropos antrekk på coveret på den plata som ute I dag, så det jo helt... Kan du ikke beskrive litt selv hvordan du ser ut?
1: Jo, jeg sitter jo som liksom Princess Diana på den stolen da, foran en sånn skolefotobakgrunn som vi lånte fra en eller annen barneskole.
0: Det gøy.
1: Med et antrekk som Ida Malvik har laget. Langt kjørt, skjorte. Vi valgte å ta BH'en utenpå skjorta, fordi why not? Og så et sånt banner liksom på tvers over. Og krone selvfølgelig.
2: Du ser mildt sagt kongelig ut.
1: Ja, sant. Vi gikk for det.
0: Det veldig gøy, for på Instagram og sosiale medier så mange som kommenterer Queen under bilder du legger ut og sånn. Det der liksom noe av inspirasjonen har dukket opp til å lage dette platet, eller?
1: Ja, det var de kommentarene som inspirerte meg. Mm. Så ble det bare perfect timing da, med everything going on with kongefamilien.
0: Det var så farlig, så bare følte at det ble sånn, ja, mega aktuelt, jeg kunne på en måte ikke truffet med på merket. Synger mer, rapper mer? Nå?
1: 50-50.
0: 50-50, hva trives du best med?
1: Jeg føler rapping litt mer sånn forgiving. Så synging kan være litt skummelere, kanskje, å gjøre live. Men jeg føler jeg blir flinkere og flinkere, man må bare øve, liksom.
0: Mm. Og det jo, ja.
2: Ja, nei, jeg hørte også på potpurien av låtene. Det var litt sånn norsk-engelsk om hverandre. Mm. Fortsetter du med det, eller har du landet på ett språk nå?
1: Tror jeg landet på begge språk, altså.
2: Ja. Ja.
0: Det hvilket språk velger du? Velger du? Ja.
2: Og det selvfølgelig for å ha åpning for internasjonalt gjennombrudd og så videre.
1: Selvfølgelig.
0: Det ingen problem. Du, det var I 2023 Vogue Sig kom ut, som satt liksom skikkelig fart på karrieren.
1: Mm.
0: Så nevnte vi litt når vi skulle liksom selge deg. Altså, det musikk som handler om klikken din, det klubblivet, det litt chess, det mye humor også involvert, ikke sant? Mm. Hvordan det liksom helt naturlig for deg å ha liksom en liten sånn humorsnert I tillegg til å si, kreve plassen din?
1: Jeg synes det passer egentlig veldig naturlig inn I hiphop. Jeg synes humor veldig viktig. Og ser jo opp til blant annet Doja Cat, som liksom the queen av å skrive humoristiske tekster. Så ja, det skjer bare helt naturlig.
0: Mm. Hvilken Doja Cat-låt det du vil høre da?
1: I dag?
0: Ja. Boss Bitch en alternativ?
1: Ja, det var veldig lenge siden jeg har hørt. Den kan vi sette på.
2: Da ble det
0: igjen. Skal vi prate mer med Sergi som på besøk da, rett etter klokka 8.

0: Klokka er 8. Dette er NRK Nyheter. Til tross for krigen I Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene I Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten I landmilitær teori mener de russiske styrkene I Ukraina raskt kan flyttes på hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som den ser det selv, å kunne, at den I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det mye krig I verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 vepnede konflikter I verden. 8 av dem mellom stater. Bak lukkede dører I Oslo så pågår det I dag og I morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter I krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse. Som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene I Oslo ikke bare for venner og kjente.
3: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget, at du faktisk I stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Så dette blir det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Takk skal du ha, Anders. Vi har besøk.

0: og besøk Gunnhild Hall. Nå altså med musikk I dag. Vi skal høre Sonja.
1: Ja.
0: Ja. Da så du med meget så royalt tema over det her. Det veldig ja. Queen, det skriker ut. To ord før vi hører låta. Noe du har lyst til å si?
1: To ord fra meg.
2: Ja, om Sonja.
1: Sonja, I made it.
0: Ja, there we go. Ny musikk nå. Dette helt ny fersk norsk fra Sergi som på besøk. Da vi skal prate mer med henne straks etter premiere. Dette Sonja på NRK P1. Mm.

0: Ny musikk på NRK P1 fra Sergi på NRK. Det Sonja ute da med nytt album I dag. Sergi Gunnel, hyggelig å ha deg på besøk.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Altså, man må på en måte liksom innom det, fordi du I en sjanger av da hiphop som... Det ikke så mange andre damer der. Nei. Nå har du da blitt trukket fram det flere steder hvor du så at Carpe Chirac liksom ga deg liksom approval stempel og sa sånn at dette her liksom helt fantastiske greier. Bare det der å liksom gjøre og da markere seg som dame I hiphop-miljøet, det liksom, må du ha litt spissalbur eller blir du velkommen da?
1: Det litt begge deler. Mm. Man blir litt velkommen, men man må ha de spissalbuene også. Og så synes jeg jo egentlig at det har vært nesten en fordel når man først har kommet seg inn, for da skiller man seg plutselig veldig ut, ikke sant?
0: Switcher da mellom både norsk, engelsk, som vi både hørte her, og I tillegg til en god dose humor og liksom attitude, så det veldig gøy å høre på ny norsk musikk, som også markerer seg, ikke bare da på festivaler I Norge, men du skal til Roskilde også I sommer. Og jeg skjønner at da det en del øving som må til når festivalsommeren så tung som den
1: Ja.
0: Hvor lenge har du, dance movesene sitter I nå, eller?
1: Nå sitter de.
0: Ja.
1: Nå sitter de.
2: Hva det, hva på en måte det som trengs mest øving på, utenom liksom låtene selvfølgelig, en spesiell låt som du liksom, ja, her må jeg I hvert fall ha 10-12 gjennomkjøringer til før den sitter ordentlig.
1: Det jo noen veldig krevende high notes på slutten av mor, som det liksom lett for meg å gjøre det I studio, men når du står på scenen så litt høyere puls, så litt vanskeligere. Men det begynner å bli nå, altså.
2: Ja,
1: Ja, vi der.
2: Ja, vi der.
1: Ja, ja, ja.
2: Det bare å kopiere.
1: Ja, den tar jeg.
0: Altså, du jo da opprinnelig fra liksom, Trondheim,
1: ja.
0: Flyttet til Oslo, men skjønner du at du liksom har du vokst opp med veldig sånn musikk I morsmelk, holdt jeg på å si?
1: Ja.
0: Ja, moren din spiller noe sånn fløyte, og ja. Faren din på trompet, ikke det?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, det da, og du har samplet faren din også på et tidspunkt?
1: Ja.
0: Ja, hva sa han? Var det cred? Fikk du klapp på skulderen?
1: Ja, han synes det var dritgøy. Nå drømmer han å få litt sånn tonopenger inn her og der.
0: Det jo stas, selvfølgelig. Og så spilte du mye musikk og sånn når du gikk på barneskolen?
1: Ja, jeg gikk I korps nesten hele barneskolen. Spilte valthorn.
0: Valthorn,
1: ja. Det var veldig gøy.
0: Ok, shoutout valthorn.
1: Ja, jeg gikk liksom for det instrumentet jeg synes hørtes fetst ut.
0: Ja.
1: Og så spilte jeg piano I 10 år da.
0: Har du brukt valthorn enda I musikken?
1: Ikke ekte valthorn, men vi har brukt noen horn og tromboner og diverse som fra programmet, liksom.
0: Ja.
2: I hvor stor grad bruker du mor og far som, hva skal vi si, sparringspartner I arbeidet med ny musikk, da?
1: Egentlig ganske liten grad, ja. Jeg liker å jobbe veldig alene med produsenten min.
2: Bryr deg ikke så mye om de sier, ja, den låta, nei, kunne du ha jobbet litt mer med?
1: Nei. De er ganske positive hver gang de hører noe.
0: Det produsent Pluto Kristiander Rønnseth, altså, som du jobber med I tillegg. Mm. Når man da går fra liksom, valthornet, da, og på et eller annet tidspunkt, første låta, det kom vel I 2022.
1: Ja.
0: Hvordan går man liksom, fra da, kanskje gå I korps og liksom, finne ut at, ok, nå beveger jeg meg inn I hiphopen her?
1: Jeg har jo hørt veldig mye på hiphop da, hele livet. Søstren min introduserte meg for det da jeg var veldig ung. Så det ble en sånn helt naturlig sjanger for meg å falle inn I.
2: Og som vi var inne på, bosatt I Oslo nå, men en fortid fra Trondheim. Mm. Lurer på, altså, har du et spesielt forhold til nummer 29?
1: Nummer 29? Nei, har du det? Høres ut som du har det.
2: Nei, jeg har bare flikket opp litt statistikk fra din karriere på Byåsen.
1: Ja.
2: Husker du Sigrid? Heidi, Amalie, Kine, Frida, Marte, Sanna.
1: 29?
2: Ja,
1: jeg fra Byåsen fotballag.
2: Ja. Her står spiller nummer 29, Gunnhild Roel Gjønnum. Her det fra en kamp dere slo altså Byåsen 2 da. Leik 6-0 tilbake I 2014. Hvordan var du som fotballspiller, Gunnhild?
1: Jeg var en hard midtstopper. Det var ikke mange som kom igjennom der.
2: Nei, for jeg så du var ikke registrert med veldig mange mål, men det sier litt da når
1: ja.
2: Jeg midtstopper.
1: I was in the back.
2: You were in the back. Ja. Hvordan fotballkarrieren nå? Klarer du å...
1: Du, jeg liker å se på fotball. Det gjør jeg. Men jeg spiller ikke noe særlig fotball lenger.
2: Nei.
0: Det var Blast from the Past. Det ingen tvil om.
2: 12 år siden.
0: Ja, ja. Knut Erik gjør dette til stadighet. Finner frem at folk har spilt fotball.
1: Det veldig gøy.
0: Så nå det en heftig festivalsommer foran deg. Platta kom I dag. Alle må sjekke ut den. Så finner jeg parken I morgen.
1: Ja.
0: For de som har lyst til å sjekke ut Sergi der. Og så det jo også da, ikke sant, når sommeren over. Hva skjer? Hva venter til høsten?
1: Du skal faktisk på tour I Norge. Rundt omkring på litt større venues. Nå har jeg jo spilt Parkteatret og Rommet I Bergen, som relativt små, så jeg gleder meg til å spille litt større.
0: Mm. Ta med på slutten her da, det ble jo liksom to spellemannspriser. Nå det full turné, det sommer, det skjer mye, album I dag. Det liksom, hvor mye liksom, hvor kjenner du det på skuldrene, eller bare koser du det?
1: Jeg tror man kjenner litt mindre på skuldrene faktisk, når man får den anerkjennelsen og vinner de prisene. Da kan jeg chille litt mer, føler jeg.
0: Det synes jeg var et utrolig godt svar å gå ut på. Sergi på Picnic I Parken I morgen, og ute med ny plate da. Sonja, veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Så hyggelig.
0: Se henne I sommer da, på turné til høsten. Dette my friends, altså. I will wait.

0: Sergi var det som var på besök då med ny musik Sonja. Han befaller å sjekke det ut, altså mulighet til å se henne I Oslo allerede I morgen I piknik I parken, og gjennom sommeren og til høsten. En titt på de lokale nyhetene skal vi ha nå, det Carl Sørheim som har en oversikt kort over 8 klokka blitt, og litteraturhus I Oslo hadde rekordmange besøk I fjor, Carl.
1: Ja, nesten 115.000 besøkte huset I fjor. Det en stor økning fra rundt 40.000 I 2022. De nå I en omfattende ombygging som skal doble kapasiteten, og leder Susanne Kalutsa sier det skal stå klart til februar I neste år.
2: Da får vi både en stor sal på loftet med plass til over 350 mennesker, så på en vanlig dag så kan vi da ha over 1000 barn på skolebesøk, og så enda flere til å høre på et voksenprogram på kvelden. Så regner med at det vil få effekt for besøkstalen, vi kan nå ut til enda flere. For vi ser jo at behovet stort, både etter fysiske møteplasser, at arrangementene fylles opp, og vi har ofte lange ventelister på skolebesøkene.
1: To menn tidlig I 20-årene måtte få legevakten I Ski I natt etter å ha blitt utsatt for vold på et russetreff I Moss. De to var med på rulling med en buss fra Follo-området da volden skjedde. Men den fremstår ikke alvorlig skadet, og saken blir etterforsket. Også på Romerike har politiet brukt mye ressurser på å jage bort russebusser I natt, skriver Romerikes Blad. Blant annet ble et 20-talls russebusser sendt av gårde fra Eidsvoll, men politiet sier de ikke har kapasitet til å rykke ut til alle meldingene som kommer inn. Og det ingen grunn til å få panikk når mobilen din uler I dag. Klokka 12 testes nemlig nødvarslet på mobil, og det betyr at mobiltelefoner I hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Samtidig vil også Sivilforsvarets tyfoner testes over hele landet, og dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen I flymodus eller skru den helt av I god tid før og etter klokka 12 den 10. juni, altså I dag.
0: Det I dag, vet du, 10. juni, det Carl Sørheim som gjør de lokale nyhetene. Og vi har da, det var de lokale nyhetene. Ja. Vi har hatt de internasjonale nyhetene. Vi hadde de... stoppet deg liksom ikke der, vi var litt sånn, ja. Anders Borgen Væring, har du noen intergalaktiske nyheter?
3: Han leverte så absolutt, da.
0: Ja, om Anders leverte, ja.
3: NASA har kunngjort besetningen til sitt neste Artemis-måneoppdrag. De skal opp I jordbane neste år for å teste sammenkoblingsprosedyrer med månelandere bygget av SpaceX og Blue Origin. Et kritisk steg før astronauter lander på månen igjen I 2028. Nytt forslag for beskyttelse mot solstormer. Forskere har foreslått en ny metode for å skjerme jorda mot kraftige solstormer ved å spraye kjemikalier inn I jordas magnetfelt. Dette tiltaket utforskes som en mulig løsning for å beskytte kritisk teknologisk infrastruktur I fremtiden.
0: Anders Borgen Væring ga deg de intergalaktiske nyhetene, og så fikk vi undersjøiske, overfladiske, og det renner inn med hva med ultralokale nyheter. Mariana sendte en melding og skriver at jeg fikk akkurat servert en nykvernet kaffe hos fysioterapeuten sin på Holmlia.
3: Ja.
0: Det synes jeg egentlig helt fantastisk. Kan du sende meg din ultralokale nyhet på melding, appen NRK Radio? Gjør som Marianne. Noe helt spesifikt ultralokale nyheter som kan vi levere.
3: I dag blir det leverpostet på brødskiva.
0: For eksempel der vi ultralokale. Etter Kurt Nilsen så tar vi en oppdatering, en nyhetsoppdatering på de ultralokale nyhetene.

0: Vi gir oss ikke på bare lokale og internasjonale nyheter. Vi vil selvfølgelig ha også utenomjordiske, underjordiske, som vi fikk Said som lurte på. Kan de gi oss noen underjordiske nyheter? Og det kunne vi selvfølgelig gjøre. Vi skal ta turen til en gresk øy. For tidligere denne uka så var det team med greske entomologer som har identifisert en ny art av grotte gresshoppere som skjuler seg under da, en gresk øy.
1: Oi!
0: Ja, ja. Insektene ble funnet 25 meter under bakken. Funnet antyder at kunstige underjordiske miljøer som tunneller og da, altså forlatt infrastruktur kan fungere som tilfluktssted for spesialiserte huledyr. Ja, det var underjordiske nyheter. Said ga seg ikke. Lurte på om vi hadde noen undersjøiske nyheter til de undersjøiske
1: nyhetene. Og da kan jeg fortelle at en 49 år gammel strømkabel mellom Norge og Danmark er for øyeblikket ute av drift.
0: Å nei!
1: Ja da. Jeg kan også informere om at FN og UNESCO de har kommet med advarsler om risikoen for tsunamier i Middelhavet, må vite.
0: Ja, det er undersjøiske nyheter. Og så var det noen som lurte på om vi kunne få noen overfladiske nyheter da. Han kunne godt tenke seg litt overfladiske nyheter.
1: Ja!
0: Og det har jeg selvfølgelig. Litt overfladiske nyheter, du klar?
1: Få høre.
0: Ja, nei, vi kan begynne med en sjelden albino-bøffel, som har blitt oppkalt etter Donald Trump.
1: Ja,
0: for sin karakteristiske blondedusk. Trekker store folkemengder til en dyrepark i Bangladesh.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller brandmannskaper i Kentucky, som rykket ut for å redde en ku som var strandet i en innsjø i Boyle County. Ja da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en litt overfladisk nyhet, for ikke å snakke om at seoghør.no kan fortelle at Trine Grung har gått ned 14 kilo.
1: Her hadde vi de overfladiske nyheter.
0: Overfladiske nyheter.
1: Og så ga vi oss ikke helt det der, for da fikk vi bidrag om ultralokale nyheter.
0: Ja, skal vi kjøre litt ultralokale nyheter da? Jeg har en sånn nyhetsjingle, er dere klare? Da er det tid for de ultralokale nyhetene. Og vi skal begynne det med Ranei, som ser fire som løper til toget på Jessheim og kan melde om at alle kom med.
1: Vi tar også med Tine, som har observert rev i en hage i Bærum, usikkert om den gikk til en ny hage, ut i en vei eller rett til skogs.
2: Det var kjempegod!
1: Petter melder at opprigging til piknikkeparken går som planlagt fra stuevinduet. Alle som har leilighet mot parken får gratis billett, forteller Petter.
0: Og Marianne da, som akkurat fikk servert en nykvernet kaffe hos fysioterapeuten sin på Holmelia. Har vi flere?
1: Ja, til slutt har vi med en ultralokal nyhet. Når tredje klasse skal ha avslutning i Nøtteskogen ettermiddag, skal alle ha med et bidrag til felles koldtbord. Vi går for pizzabakeren. Kald pizza er vel også godt. Hilsen pizzamamma Bjøro.
0: Ta med også at en rev er observert i en hage i Bærum. Usikker om den gikk til en ny hage ut i en vei eller rett ut i skogsen, ja.
1: Om må vi også gi plass til åpning av hytte, døde mus i to tøfler. Jeg gjentar åpning av hytte, døde mus i to tøfler. Det er nydelig.
0: Jeg synes Nøtteskogens avsluttning var jo kanskje den koseligste lokalnyheten vi har.
1: Ja, ja, ja. Vet du hva? Det er mye. Vi må gi plass til Jon Anders her.
0: Vet du, vi må gjøre det ordentlig med det. Vi skal først en liten titt om de ultralokale nyhetene.
1: Og denne gangen fra Groruddalen og Jon Anders. Da jeg våkna ble jeg så glad da jeg så mitt eget Pride-flagg vaie i vind på balkongen. Stå i rett linje mot det store Pride-flagget på Ammerud barneskole litt lenger unna og deilig blå himmel bak der igjen. Så det er mye fint også.
0: I de lokale, ultralokale nyhetene. Jeg tar med åpningen hit, ja. Død mus i to tøfler. Lurer på om jeg ramlet av en ny spalt her i soldagen.
1: De ultralokale nyhetene, ja.
0: De ultralokale. Det var som at jeg fikk en liten sånn dipp inn i hva som liksom foregår i livene. Jeg hadde nytt kaffen og et utmerket forslag da, som kom inn fra Marianne, som nyter en nykvernet kaffe hos fysioterapeuten på Holmlia i de ultralokale nyhetene.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, sier prisveksten ble litt lavere enn for en måned siden, men at det samtidig ble litt høyere enn Norges Bank hadde regnet med. Det kan trekke retning av en ny renteheving, sier Kristiansen.
1: Det er litt høyere enn det Norges Bank hadde i sin prognose som de lagde i mars, så helt, men ikke veldig mye. Det et null det tidels prosentpoeng. Så, men rent sånn isolert sett så trekker det retning av høyere rente, eller kanskje da at den renteendringen som Norges Bank allerede har varslet kommer i juni heller enn i september.
0: En mann i 20-åra er siktet for et fysisk overgrep og en rekke seksuelle overgrep mot barn på nett. Ifølge Sør-Vest politidistrikt så han i tillegg siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen ble pågrepet 5. mars og har vært varetekt fengslet siden. Politiet utelukker ikke at det dukker opp flere fornærmede i saken. Siktede erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier angrepene ser ut til å være omfattende, men likevel begrenset.
2: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet. Hesjemøya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballister. Missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
0: Minst 12 personer drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg, forstaden Cleveland, i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika så skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon, før de deretter gikk rundt i området og skjøt mot folk. Deretter skal de ha flyktet av gårde, og ingen til foreløpig pågrepet. Fra 1. januar neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og så til de ultralokale nyhetene.
4: Først fra Ring 2. Ingrid forteller om at en lokalsyklist ble truffet av kongle. På Ring 2 ved Torshov kunne heldigvis sykle videre uten fysiske skader.
3: Og Eirik sa som sier at det var noe saktegående trafikk i krysset mellom Kapellveien og Bråtenalléen på Grefsen rundt 7:55 i dag. Morges to biler ble stående da og ventet litt på grunn av vikeplikten, og det skapte noen sekunders forsinkelse i retning sørover. Trafikken flyter igjen som normalt rundt 7:58.
4: Og etter nyhetene pleier jo værvarsel å komme. Vi tar et ultralokalt værvarsel fra Tone. Selv om vinden kjølig, det godt og varmt i sola i kroken utenfor glassverandaen, gjelder minst en parsell i Solvang kolonihager avdeling 4.
3: Akkurat der vi skal være.
4: Ja.
3: Velkommen til en halvtime til NRK Storoslo. Knut Erik og Mats og Else Karine, som nede for å sjekke ut hvordan festivalsommeren på vei opp i aller høyeste grad. Så finner vi parken etter James Brown i strålende sol og 20 varmegrader frem til det skal begynne å regne da, klokka 2 i

0: James Brown, Living in America. En legende som også dukker opp i byen vår i løpet av helga, David Byrne. Ja. På lista da over artister som skal spille Picnic i parken. Truls, Makosir, Bertine Settlitz, Kings of Convenience og TLC er bare noen som da fra med morgen og til og med lørdag skal fylle scener i Sofienbergparken midt i Oslo sentrum.
1: Det er litt arbeid som skal gjøres før på en måte disse artistene kan gå ut på scenen.
0: Det er ingen tvil om, Else Karine. Du står her med festivalsjefen. Er nervøs, eller?
2: Ja, han virker veldig, veldig rolig. Per Åsmundsvåg, som jeg sitter med her, festivalsjefen. Er det bare skuespill, eller er du rolig på innsida, Per?
3: Ja, det tror jeg ikke vi skal snakke så mye om. Jo, jeg er rolig på innsiden også. Vi har de flinkeste folk rundt oss og gjort noen år, så ja.
2: Ja, så du, nå var det liksom både og. Du er litt nervøs, men du har kontroll.
3: God skuespill også.
2: Ja, nettopp. Jeg skjønner. Jeg skulle bare mangle, det er jo et kjempesvært arrangement. Det er jo masse telt som er oppe, de to største scenene er oppe, så det er jo mye som er klart. Er det ikke det?
3: Jo, vi har rigget alt siden i går morges, og vi har rigget veldig mye på to dager, og alt skal være klappt og klart til folk ankommer i morgen.
2: Ja. Du, nå sa de i studio at David Byrne, han kommer i løpet av helgen. Da har du en nyhet.
3: Ja, han er i byen allerede.
2: Han er det, ja.
3: Jeg vet, og jeg fikk litt hjert i halsen og sa, kanskje flystreik, så, nei. Men jeg vet at han er i byen allerede, så det er bare å glede seg.
2: Har du møtt han? Har du tatt en øl?
3: Så gjerne gjort det. Jeg har tilbudt meg flere ganger å vise han rundt, så det heter, så de bare, nei, det går fint. Bare.
2: Men du kjenner kanskje litt til han. Hvor tror du han, hvis man skal prøve å finne han da, er han på museet? Er han, tar han bastu? Går han tar øl et sted?
3: Jeg tipper i hvert fall museer og kultur. Han er jo forferdelig godt. Han er jo en av verdens klokeste menn, eller for meg, i mitt syn, jeg er jo stor fan da. Men nei, han er, det er nok litt mer museer og parker og arkitektur.
2: Ja, da vet vi hvor vi skal gå hvis vi har lyst til å se David Byrne, og så er jo da mange som har billett til fredagen, som er utsolgt. Og du, Per, sier at dere har aldri solgt så mye billetter før. Hva tror du er bakgrunnen for det?
3: Ja, det er to ord for dette. David Byrne.
2: Ja, nei, det er det, ja.
3: Jo, ok, men vi har faktisk økt med cirka 20% organisk hvert år. Alle som kommer hit opplever hvor hyggelig det er, og da kommer tilbake neste år. Så vi har hatt en gradvis økning hvert år, så da konseptet er noe folk trives veldig godt med, og det er en veldig hyggelig sted å være. Ja.
2: Du, det er jo gøy med festivalstemning, men det blir jo ikke noe av hvis ikke dere hadde hatt, er det 300?
3: Vi har 500 frivillige her, ja. Og vi har faktisk en liten venteliste nå, så vi har aldri hatt så mange som det før. Og det synes vi er veldig fint, jeg kunne snakket om dette i timesvis, og det skjønner jeg ikke får tid til. Men det er så søtt og fint å se folk som ikke kjenner hverandre, møte hverandre, bli venner. Møte på kryss og tvers, spesielt i en hverdag hvor alle er mer og mer nede i telefonen. Og med verden som den er, med polarisering og så videre, så har folk et slags felles, de kaster inn i fellesskapet og jobber sammen med noen de ikke kjenner og finner ut om andre mennesker. Og, nei, det er veldig, veldig, veldig, veldig fint å se.
2: Ja. Mm. Og det de får betalt med da, det er jo at de får to konsertdager her hvis de jobber en dag.
3: Ja.
2: Er det nok?
3: Ja, det er mange som faktisk jobber flere enn en. De spør om det var så hyggelig å jobbe her, har lyst til å jobbe en dag til. Det er så fint, det er mange som kanskje ikke har jobb eller ser godt ut på CV'en. Og
2: har du selv jobbet som frivillig på konsertarrangementet noen gang?
3: Jeg har vært arrangør siden jeg var 16, så, og ikke tjent penger mange av de årene, så ja, på en måte så har jeg det.
2: Ja, du vet hvordan det er. Du, nå har vi snakket mye om David Byrne, men dere har jo noen store andre folk. Hvem vil du trekke fram? Hvis du skal trekke fram to stykker til da.
3: Ok, da skal jeg ta TLC og Dele Soul på torsdagen. Det var en.
2: Ja, hva slags musikk er det?
3: Og det er liksom old school hip-hop og R&B. Men på lørdagen så er det et par ting. Det er Kings of Convenience på lørdag tidlig.
2: Ja, de er norske.
3: Ja, det er fantastiske. Og så går de inn i Happy Mondays og Baxter Jury. Og Bygge Wesseltoft også skal spille på lørdagen ganske tidlig.
2: Ja. Bygge Wesseltoft, det er jo litt sånn jazz-aktig da, eller?
3: Ja, vi bygger opp dagen ganske rolig og stille, som en slags DJ-set. Man begynner nede, og så avslutter man med at man får dansefot.
2: Ja. Så har du ett godt råd til slutt, Per, fordi at det jo litt kjedelig å komme ned på festivalområdet, og så det da 2 kilometer med kø før du får tak i båndet ditt.
3: Det aller smarteste du kan gjøre å komme hit på forhånd og sjekke inn og bytte armbånd, eller bytte billett til armbånd, for da det mye smidigere inngang. Da kommer du ganske så fort inn, i stedet for å stå i den kjedelige køen og bytte bånd.
2: Og det kan du gjøre allerede fra i dag da, klokka 12. Og så blir det jo spennende å se på været, men jeg tror ikke jeg skal snakke med Per om det, for det da tror jeg den der nervositeten kommer litt mer opp. Men vi må nok belage oss på å se på David Byrne og kanskje TLC også i litt regn.
0: Waterfalls for en ny mening. Elskarin Archer som møtte festivalsjef på Picnic i Parken av Per Åsmundsvåg som starter i morgen. Vi krysser fingrene for at det blir strålende sola. Nå Truls, som også

0: Truls, da, Out of Yourself, som også spiller da, på festivalen som sparkes I gang I morgen, Piknik I Parken I Sofienberg Parken. Skal til Grønland og I de lokale nyhetene få mer politi I gatene der det har gjort at færre føler seg utrygge, Karl.
1: Ja, politiets ferske områdeanalyse viser at 16% av innbyggerne på Grønland føler seg svært eller ganske utrygge. Selv om det fortsatt dårligst blant bydelene I sentrum, det en bedring på 6% sammenlignet med 2024, skriver Aftenposten. Innbyggerne synes likevel politiet gjør for lite med det åpne salget av narkotika I bydelen. Og politiet har satsa på området med flere patruljer og tettere samarbeid med innbyggerne siden våren 2024. Oslo kommune I gang med å utvikle en app for kokainavvenning. Ungdom I Oslo på topp I selvrapportert kokainbruk, og kommunen håper at en app kan være et verktøy som hjelper særlig unge med å slutte med kokain, sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
2: Vi har jo allerede erfaring med en app på hasjavvenning I Oslo. Den ser vi at det stor interesse for den. Det mange som bruker den når de får vite om den. Og det jo også en måte å nå ut til folk som kanskje ikke ellers oppsøker hjelpeapparatet, men som litt sånn I tvil. Jeg på et spor jeg ikke burde være på?
1: Og appen skal etter planen lanseres I oktober. Det sendt ut farevarsel for lyn fra klokka 14 I store deler av Oslo og Akershus. Meteorologene anbefaler folk å unngå å være på fjellet I vann eller på åpne sletter mens tordenværet pågår. Og du utendørs, bør du søke ly, men unngå å søke ly under store trær. Og det ingen grunn til å få panikk når mobilen din uler I dag. Klokka 12 testes nemlig nødvarslet på mobil. Det betyr at mobiltelefoner I hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Samtidig vil også Sivilforsvarets tyfoner testes over hele landet. Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen I flymodus eller skru den helt av I god tid før og etter klokka 12 I dag.
0: Og det Karl Serheim som gir deg de lokale nyhetene. Jeg tror du hadde med mikrofonene I bakgrunnen her. Vi driver og planlegger Fyllin Blanken til fredag.
3: Så da hørte du knattringen mye på tassaturet,
0: ja. Det var litt sånn skriving og litt sånn prating I bakgrunnen, det beklager
3: jeg. Jo, men da får du litt innblikk av liksom behind the scenes, som det heter på godt norsk. Mm. Det jobbes konsekvent gjennom alle samfulle minutter I 3 timer.

0: In the deep, dette var Adele i det klokka begynner å krabbe seg opp mot 9, Solhaugen.
1: Ja.
0: For en onsdag.
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: I alle dager. Vi hadde besøk av Sagi, som spiller på Picnic I Parken I morgen, ute med ny plate. Sonja heter den musikken.
1: Bare å sjekke ut der du hører på musikk, og så har vi vært levert virkelig på nyhetssiden I dag, vil jeg påstå.
0: Jeg vil si at vi har levert seg på nyhetssiden, da. Ikke bare lokale, internasjonale. Intergalaktiske, utenomjordiske, underjordiske, undersjøiske.
1: Overfladiske.
0: Vi var innom overfladiske, hadde jeg glemt allerede.
1: Ja.
0: Vi har så levert så mye nyheter, for ikke snakke om ultralokale nyheter. Og der var det mange som sendte meldinger. Morgenkaffen her, skriver Elisabeth. Ja. Det en ultralokal nyhetssak.
1: Gro forteller nå at 4 hunder fikk frokost 45 minutter før normal tid. 2 måtte få traumebehandling, ja. Til orientering står det etter forholdene bra til med alle.
0: Ja, da den lokale syklisten som ble truffet av en kongle på ring 2 ved Torshavn, som heldigvis kunne sykle videre da uten fysiske skader. Og skjærene som har forlatt plenen utenfor, usikkert hvorfor de har gjort det, det likevel forventet at de vil returnere på et senere tidspunkt.
1: Så liker jeg også at Nordstrandshøgda Frode bare en veldig kort, enkelt og grei. Fint vær blir det I dag også.
0: Ja, du vet hva han venter på.
1: Ja, det, ja.
0: Norsklandsøgda Frode, når det fint vær, det bare en ting han venter på da. Det klart du får den, Frode. Varer nok riktig nok bare I et par timer til da, før det da skal skye til. 20 grader og strålende sol frem til 2-tida. Da begynner det å regne og mulighet for både lyn og torden.
1: Ja, det har vært ganske hendelsesfritt I trafikken, både kollektivtrafikken ute på, og ute på hovedveiene. Henger igjen litt grann kø hovedsakelig på E18 vestfra og ring 3 vestover fra sånn Ulvensplitten og videre vestover. Men som sagt, altså ingen hendelser denne morgenen.
0: I morgen fortsetter vår festival Bonanza. Bli med for å skaffe deg billetter til en festival I vårt område, altså for besøk av månedens urørt. Bandet Rigla på plass I morgen, og vi tilbake 9 timer straks. Så tar vi med oss de intergalaktiske nyheter til Anders Borgen Væring, som var så veldig på tilbudssiden her litt tidligere, så høres vi igjen I morgen.
2: NASA har kunngjort besetningen til sitt neste Artemis-måneoppdrag. De skal opp I jordbane neste år for å teste sammenkoblingsprosedyrer med månelandere bygget av SpaceX og Blue Origin. Et kritisk steg før astronauter lander på månen igjen I 2028. Nytt forslag for beskyttelse mot solstormer. Forskere har foreslått en ny metode for å skjerme jorda mot kraftige solstormer ved å spraye kjemikalier inn I jordas magnetfelt. Dette tiltaket utforskes som en mulig løsning for å beskytte kritisk teknologisk infrastruktur I fremtiden.
0: Og de intergalaktiske nyhetene var det Anders Borgen Væring som bare applaus for å levere. Du får litt nyheter, de vanlige av han veldig straks. Klokka opp mot 9, og dette Coldplay med Higher Power.

0: NRK Nyheter klokka 9. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå som kom i dag. For matvarer tallet 3,4%. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Oslo kommune håper en app på telefonen kan hjelpe unge å kutte skadelig kokainbruk. I går ble det offentliggjort en stor undersøkelse som viser at unge i Norge i Europatoppen i kokainbruk. Nå har Oslo kommune startet arbeidet med å utforme en egen app. Alexander Smith, som jobber ute blant ungdommer som ruskonsulent i bydel Frogner, han tror den nye kokainappen kan være til hjelp for mange som sliter med problematisk rus.
1: For de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen i tillegg da, som et bristgjørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor jeg nå i veien på å stå mer og mer i en hverdag uten bruk av rusmidler.
0: En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet og biler, hus og en buss ble satt i brand, melder BBC. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 døde, ifølge myndighetene. 22 mennesker bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden begynte rektor på Manglerud skole i Oslo, Solvår Vasshus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri, og minne foreldre på at elevene viktige for hverandre.
2: Så det jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så ikke det en skole som, det ikke verdier som vi kan stå for.
0: Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til foreningen for NAV-skandalens offre, og for innsatsen deres med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket. Det førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. Og så til 9-timen, dere får besøk av en artist som har mye spilt på P1, og ble litt nysgjerrig.
3: Ja, du har nysgjerrigheten på plass. Tom, det bra, det skal en god nyhetsjournalist ha. Han startet karrieren som 10-åring her i NRK i Julebarn. Kanskje så du han der, Tom? Eller da han møtte kronprinsen allerede som 7-åring. Du får følge med, svaret kommer straks.

0: Monsson. Han slo gjennom med låta Danser videre I livet, og det gjør han fortsatt, for endelig Makosir ute med sitt debutalbum, Spill for galleriet.
1: Ja, han sier selv at han legger alt på bordet, barndomstrauma, dametrøbbel, usikkerhet, angst, festing, flirting, you name it, I håp om at noen, om så bare en person, kan føle seg litt mindre alene.
0: Ja, vi legger også alt på bordet og sier velkommen til Nytimen.

0: Babelfish out of the blue her i 9-timen med Marigard Osmonsson og Knut Folkestad ved det såkalte roret, for det stor skute vi på en måte styrer gjennom lytterhavet.
1: Det litt av en skute, men det kjennes ganske trygt å være ombord i denne skuta her. Du som hører på selvfølgelig med, enten du velger å innmellom ta tak i årene også, eller om du bare vil være blindpassasjer nede under dekk.
0: Gode bilder her, fantastisk, vil se kreativt og fint å se for seg noen blindpassasjerer som ikke gjør så mye ut av seg.
1: Tenk de er råd da, de som klarer, og de har gjemt seg lenge, men de er der.
0: Ja, men jeg mener jo når du sa det med årene, at det kanskje de som bidrar gjennom NRK Radio og sender en liten hilsen, eller lurer på et eller annet, eller bare har en kommentar. Jeg vet ikke, finnes det flere typer passasjerer enn de som er blindpassasjerer, de som bidrar? Ja, du har de som bare koser seg ombord, ja, og kanskje står på rekka og ser litt utover havet.
1: Og hvis vi nå, fordi med de årene så ble jo dette veldig vikingskipaktig, men hvis vi også ser for oss et litt mer moderne skip, så ville det jo vært der kanskje en bysse da, med noen som lager mat.
0: Ja, jeg så for meg ferge, du så altså for det vikingskip. La oss ta bildet av vikingskipet 9-timen og selge det på et galleri for 1 million kroner.
1: Kanskje jeg litt påvirket, det det jeg skulle til å si, at det der fotballlandslagebildet har nok satt seg ganske... Men tenk deg det da, altså vikingskipet gjennom, altså om det Lysebottenfjorden, vi har de store fjellene opp langs siden der. Vi liksom, vi jo, det jo noe nasjonalromantisk over det programmet her, er det ikke det?
0: Men en ting jeg har lurt på, det hvorfor kan foto bli så mye verdt når du bare kan lage flere kopier av det? Altså jeg skjønner, en Rembrandt, et maleri der, det eksklusivt.
1: Kanskje de sendes i, kanskje de bare trykkes opp i et visst antall kopier hvor du får noen signatur eller noe sånt som gjør de spesielle.
0: Dager etterpå. Nei, vi trykte opp noen flere, vi beklager, det var ikke avtalen, men vi gjør det likevel. Det fysisk mulig å gjøre det, og dermed mener jeg at prisen satt for høyt.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men hvis, jeg vet ikke noe om det, altså, men la oss si at Haaland og kompani har signert, da er det jo verdt, da burde det nesten vært høyere pris.
0: Ja, hvis det er Haaland sin signatur på det, men hvis det er liksom kunstneren selv, fotografen ja. Som har skrevet Mark Whiteways.
1: Har du forresten sett, apropos, nå skjer det så mye, altså jeg har blitt helt, jeg har gått fra å være litt sånn, nå føler jeg ikke så mye med på fotball, nå har jeg blitt så gira, sett på denne Vi skal til VM-serien, og begynner å føle at jeg kjenner spillerne, nå begynner jeg å investere følelser. Og så jeg jo her om dagen at det kom, en helt sånn ellevill video, jeg sendte den til deg i går, tror jeg, Knut. Nike, altså sportsmerket da, har laget en helt vill video hvor de har samlet et stjernelag av spillere selvfølgelig. Vår egen Haaland spiller en ganske stor rolle. Det er Kim Kardashian inne der, det er masse K-pop-artister som dukker opp. Det er Zlatan dukker opp. Og det er så gøy, og da kjente jeg sånn, ikke at jeg ikke har vært stolt over Haaland og de andre gode norske spillerne før, men nå ble det sånn her, vi har sånn nøkkelrolle i sånne type storproduksjoner også. Det blir spennende da, se hvordan det går i VM.
0: Det kanskje nå man begynner å måtte planlegge hvor man skal se det. Skal man se det i TV-stua, skal man ut på staden og se det der, eller skal man invitere folk i kjellerstue og slik, det har ikke helt landet på noe selv.
1: En liten mix tror jeg, litt ut fra hvilken dag og når kampene går. Jeg
0: vet kanskje værforbehold også hvis man skal se det ute.
1: Ja, men jeg tror det er en tid dere for å være litt samlet, litt som Girl in Red var inne om Marstein da de var her på fredag og hadde laget en fotballlåta, at vi trenger litt den der stå sammen om noe følelsen nå. Så jeg tror det er det vi skal bruke juni og sommeren til, stå sammen. Og apropos å stå sammen, det at noen deler noe litt sårbart gjør det ofte litt lettere for andre å hive seg på. Det kan føre til at man føler seg litt mindre alene, og det vil jeg si at nok nå skjer hos en del som hører på debutalbumet til Mako Sir.
0: Ja, han på vei inn i 9-timens studio, eller vikingskip, som vi tydeligvis også kaller denne farkosten.
1: Jeg står fremme i bauen der, med lang flettrende, altså en sånn flette som flagrer i vinden, mens du står og holder koll på roret der.
0: Ja, står helt bakerst der, faktisk.
1: Men du ser så stilig ut med det lange skjegget ditt, som du har fått en rå flekte for anledningen også.
0: Flettet skjegget for Mako Sir i 9-timen i dag.

0: Marte Wang, følg meg. Vet ikke om du fikk med deg, da Patrick Makko sier at vi så for oss at Nitimen er et sånt stort skip,
1: okay.
0: Som har med seg både lyttere, noen tar roret, noen har gjemt seg under dekk som blindpassasjerer, og det gøye med det bildet var at Knut så for seg en ferge, mens jeg så for meg et vikingskip,
1: okay.
0: Og at vi faktisk, at noen satt der med årer og sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Så ramlet vi inn i en lang tankerekke om fotballlandslaget og det her vikingbildet som nå selges til en høy pris og sånn, men hvis du skal se for deg dette 9-timerskipet akkurat nå da, ja. Er vi ombord på, er det vikingskip eller er det ferge for eksempel?
1: Uff, kanskje, kanskje et seil, en seilbåt.
0: Åh, vi skifter her og nå til seilbåt,
1: ja. Kanskje det.
0: Litt sånn stilig seilbåt.
1: Ja, eller liksom det er medvind tenker jeg på da.
0: Ja, så. For det passer jo med at du har vind i seil da.
1: Ja, det kan man jo si.
2: Ja. Jeg tenker også på lastebil når Makko Sier kommer i studio. Hvorfor tenker jeg på lastebil?
1: Ja. Ja, sant. Det er ikke lett å si hvorfor du tenker på en lastebil, altså, men det kan jo hende det var fordi jeg kjørte en lastebil gjennom Oslo sentrum med bandet bakpå.
0: Ja, pinsehelga så skjedde jo dette her. Mange fikk seg nok en gledelig overraskelse i det de så ut av vinduet sitt eller gikk på gata og fikk rullende konsert.
1: Ja, sant.
0: Før det til slutt endte med en stor konsert også. Hvordan var den opplevelsen der?
1: Det var en helt vill opplevelse. Vi hadde lyst til å promotere albumet, og da tenkte vi, ok, hvordan får vi flest mulig folk til å få det med seg? Rett opp i fleisen, holdt jeg på å si. Tenkte vi, ok, da leier vi en stor 20 meter lang lastebil, og så fester vi bandet bakpå, og så spiller vi en livekonsert mens vi kjører gjennom Bogstadveien og Grünerløkka og de mest trafikerte gatene i Oslo. Og så ble det jo veldig godt tatt imot. Vi var jo selvfølgelig superstresset for at folk skulle tenke at nå ødelegger vi dagen til folk, eller hva jeg mener. Men vi hadde fått liksom tillatelse og alt var good. Og så ble det så mye blest, og da tenkte vi, ok, nå må vi sette opp en gratis konsert i samme slengen. Så da satt vi opp en gratis konsert utenfor Blå, og så dukket det opp hele, følt som hele Oslo var der. Så det var utrolig, utrolig gøy, ass.
2: Ja, la meg sitere operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet. Vi fikk melding om dette rundt 17:45. Da var det meldt om en lastebil med et band på lasteplanet ved Frøen T-bane. 45 minutter senere kom det en ny melding om at bilen var i Toftes gate, sier operasjonsleder Øyvind Hammervoll. Politiet gjorde en kontroll av bil, men det resulterte ikke i reaksjoner. Bilen ble stoppet, men ifølge patruljen var alt godkjent med riktig sikkerhetsutstyr.
1: Let's go!
2: Yes, let's drive!
1: Men hva er det de har fått melding fra? Er det bare på en måte forbi?
2: Sikkert.
1: Ja, ok. Nå er det en lastebil som kjører.
0: Men jeg så det sånn, apropos at alt var som det skulle, så det så det bakom videoer, for det var altså alt av høytalere og ting, det ble stripsa, og dere gjorde en god jobb der for at alt skulle være sikkert opp på lasteplanet.
1: Ja, sant. Det var et fullt team som var med å sikre, og vi hadde på, alle band hadde på liksom bukseseler, og så var vi festet på hver vår side av lasteplanet. Så om jeg ville kunne jeg på en måte lene meg som Michael Jackson liksom frem og tilbake over kanten der, så ja, vi var helt, helt sikre. Ja.
2: Men det ser ut som bandene og dere har det så artig. Nå ligger det ute en musikk, altså live-opptreden i Peter Musikk, der du er sammen med Admiral P, og dere står jo bare der og koser dere, og det synes jeg er gøy på lasteplanet også, på Blå. Og,
1: ja.
2: Fortell litt om det band og det vennskapet dere har.
1: Ja, det er jo på en måte det beste vi vet da. Det er jo spillemusikk, så det er jo, vi lever jo drømmen når vi står oppe der og spiller, og spesielt når det er en kjørende bil, så blir det jo ekstra gøy på en måte. Det er liksom tusenfryd blandet med musikk og hele the whole shebang. Men nei, bandet her, det er jo egentlig bare en vennegjeng som vi har spilt musikk så lenge jeg kan huske på en måte. Og trommisen er lillebroren min, han er jo kjent så lenge jeg kan huske faktisk. Så, nei, så er det kompiser fra videregående og... Det er jo, spesielt det albumet her da, så vi har vært sammen liksom veldig mye, og skrevet og spilt hele albumet sammen. Så det bare føles som skikkelig sånn der, ja, sånn der seiers, hva skal man kalle det, seiersdans, når vi spiller disse låtene live nå, fordi vi har liksom jobbet med det så lenge, og endelig er det ute.
0: Ja, og så fint at dere er en sånn gjeng som har kjent hverandre lenge, har virkelig liksom sterke røtter sammen da.
1: Ja, absolutt. Og det har hjulpet meg sykt bare i skriveprosessen, og at alle liksom, alle kan være ærlige med hverandre, og hvis liksom, hvis jeg gjør noe, på en måte whack, eller hva skal man kalle det, ikke kult på en låt, så er det liksom, da får jeg høre det med en gang, så Og det, det føler jeg det blir det beste produktet av da.
0: Ja. Men hvem er hvem i gjengen? Er det liksom noen som er den litt, litt sånn som holder orden og holder ting litt ryddig? Er det noen som roter mye? Altså, er det noe sånn, har det noen sånn tydelig rollefordeling?
1: Jeg tror det som vi er på en måte musikere, sant? Så alle er liksom litt den samme typen. Litt sånn rotløse, mye kaos, hvis du er venner. Men det blir veldig organisert kaos da. Men vi var jo i Danmark i januar i 2 uker og spilte ned albumet. Og det var jo, altså jeg tror liksom hvis en utenforstående hadde, eller hva skal man kalle det, en som ikke var med i den bobla der, kommet inn halvveis der, så tror jeg hadde tenkt at det her er fullstendig kaos. Fordi da var det liksom, da var vi oppe til 4 om natta hver dag, opp klokka 11, og vi bare jobbet liksom 16 timers dager, drakk pils hele dagen, det var liksom bare helt sånn guttastemning.
0: Også en drøm, ja.
1: Ja, ja. Men ja, organisert kaos er vel det beste.
0: Det synes jeg er som en bra beskrivelse. Hva gjorde at dere dro til Danmark for å spille inn?
1: Det var en blanding av at det var, vi fant et liksom superstudio, Lundgård heter det. Vi tok liksom den der lille danske båten fra Larvik.
0: Ja,
1: så en blanding av at det var fint studio, og en blanding av at det er liksom noe med det å komme seg litt vekk, og kunne liksom virkelig lokke inn. Fordi når vi satt i Oslo, så var det liksom, ok, da kunne Julian, gitaristen, han kunne på fredag, men på søndag så skulle han i bursdagen til bestemoren sin, og så kunne saksofonisten Eric på søndag, men han kunne ikke på mandag, fordi han skulle på julep, eller sånn, du skjønner mener det. Så det var noe med å bare, ja, nesten kidnappe bandet til det studiet her, og bare få laget alt sammen, med full fokus.
2: Vi sa da du skal være gjest her i 9-timen i dag, vi trakk jo tråden helt tilbake til julemorgen og et møte med kronprinsen da du var 7 år gammel, og Danser videre i livet har vi nevnt som en låt som blir sånn gjennombrud. Jessica er masse spilt her i NRKP-en, nå er altså debutalbumet Spill for galleri ute. Vi skal ha den låta SOS, der du har med deg Ari Baigura. Hvorfor blir han med på denne låta?
1: Uff, vi har bare hengt så mye, ass, i siste årene. Og jeg har liksom veldig sett opp til hans musikalske reise, og alltid digget hans liksom, musikalske uttrykk. Og så dro vi av den Danmark-turen her, da, og da hadde vi egentlig begynt på SOS. Og så var Ari, han var i København på København Fashion Week, som er liksom sånn event som skjer der. Og da var han sånn, jeg stikker innom studio.
0: Wow!
1: Og så kom han, og så var han der i 2 dager, og i det han kom inn døra, så drev vi jobbet på SOS. Og var sånn umiddelbart, så begynte han å skrive. Og den samme kvelden så la han liksom hele verset sitt. Vi lagde hele det nye sluttpartiet. Og så var det egentlig bare skrevet i stein, altså, så ble det bare sånn liksom. Og så festet vi hele andre dagen. Satt og hørte på den.
0: Ja. Så innmari herlig å høre den her bakgrunnshistorien også. Da synes jeg alle som hører på 90 min nå, ombord i denne skuta, spiss ørene.
2: Den lille danske båten.
0: Den lille danske båten, ja.
1: Først er det der, dypen av den danske båten.
0: Makko sier Ari Baigura, SOS.

0: Så jeg er enig med en lytter her som skriver «Lekker detalj, den plystringa».
1: Hei!
0: Hei, Minken som skriver Takk. Akkurat det.
2: Fin ja, lov. Hvem gjør plystringa på
1: det? Det faktisk jeg som plystrer det.
2: Det eller?
1: Ja, så, men den litt, litt klippet og sånn, men det jeg som plystrer den. Ja.
2: Det nok et talent.
1: Jo, takk. Jeg vet ikke om det inngår inn i talent, men jo, takk.
2: Jeg vil si det ikke alt som kan plystre så, så fint.
1: Nei, takk.
2: Vi fikk jo høre i sted også da, hvordan Ari Baigora tilfeldigvis på et vis var ikke så langt unna der dere var i Danmark da dere spilte inn plata, og han dro fra København Fashion Week til studio, la på disse versene, og så ble resultatet låta, som nå på rekordtid gjør det stort på hitlistene.
1: Ja, det helt, helt utrolig, ass. Den har jo ligget på førsteplass på Spotify de siste uken, og det bare så, jeg føler det tar helt av på en måte, ass.
2: Høyt og høyt, jeg lurer på om det per nå, akkurat nå, er andreplassen på VG-lista. Altså, det må jo være helt utrolig å kjenne på i seg selv.
1: Veldig.
2: Og Spill for Galleri er jo debutalbumet ditt, selv om det kjennes ut som, eller du har jo vært her lenge, og hatt mange, mange låter som har blitt spilt mye på radio allerede, men hva betyr Det er litt stort og svulstig spørsmål, men hva betyr det albumet her for deg, Mako sier?
1: Uff, det, jeg føler på en måte at det betyr alt, og jeg tror egentlig det derfor det har tatt så lang tid før jeg har sluppet debutalbumet, for jeg føler at jeg har alltid tenkt på det som noe så veldig spesielt, og derfor har jeg vært litt sånn, ok, jeg har ikke følt meg helt klar, jeg føler ikke at låten har vært der, jeg føler jeg har ikke følt meg helt moden, og tekstuniverset har ikke vært helt der jeg ville det skulle være, men det siste året føler jeg virkelig at, ok, wow, nå skjedde det et eller annet, og låtene bare falt i fanget på meg, så da følte jeg at okay, nå er jeg klart til å ta det steget og slippe debutalbumet, og det er, liksom, det er jo egentlig barndomsdrømmen å slippe albumer liksom.
0: Så. Men går det an å si noe, hva tror du det var som falt på plass?
1: Uff, jeg vet egentlig ikke, ass. Jeg føler jo på en måte at jeg vet ikke, jeg har blitt eldre, blitt litt tryggere i meg selv kanskje, jeg har fått meg et nytt team, og vi har jobbet synssykt bra sammen, og de har på en måte sett potensialet i meg, og det har gitt meg selvtillit, og så, ok, greit, vi kan faktisk få til dette. Nei, så jeg vet ikke, det er liksom stars aligned år, føles det ut som.
2: Og det er på mange måter også et brev til den yngre deg i denne plata her. Vi kan høre bare på de første sekundene av låta, Spill for Galleriet, som jo starter hele albumet, og som også er titelsporet. For her hopper vi jo ganske rett inn i det hele, så la oss høre på dette.
3: Jeg var 10 første gangen min på NRK. Alt gikk fint, fikk kontrakten min til julemorgen. Pappa kjørte meg hver dag, vi var oppe 5 om morgen. 10

0: inn på meg som lille Petter Eddekopp. Lurer på om noen ser fasaden jeg har bygget opp. Piggtråd, vakter og lava foran mitt lille slott. Burde vært på nasjonalt, burde hatt et tv-show. Men kan ikke holde på sånn her med.
1: Piggtråd, vakter, lava foran mitt lille slott. Har ikke tid til plaster. Altså det er ganske... Det er en liten, liten makko sier her som... Var det veldig skummelt å egentlig vise hvordan du hadde det på et vis?
2: 100% ass, og det er jo egentlig så rett frem som man hører det på skiva her. Det var jo faktisk at jeg satt her 10 år gammel på NRK rett bort det gangen her liksom, og skal inn på julemorgen, og så rett før så bare merker jeg, åh shit, nå bobler det i magen min, det er blanding av nerver og alt sammen. Og så løper jeg på doen og kaster opp, og så går jeg rett inn på innspilling, og så bare, åh, det her var det gøyeste jeg har gjort i livet. Og så dagen etterpå så kom jeg tilbake, for julemorgen var jo i, jeg vet ikke, 2 uker eller noe sånt. Boom, så skjer det samme, skjermenner. Og så blir jeg litt avhengig av den, eller den reaksjonen følger meg hele tiden da. Og så blir det til at, ok, til slutt

0: hvis jeg hadde hørt dette albumet her den dagen jeg var på NRK, så hadde jeg vært, åh, shit, ok, greit.
1: Ja,
0: Makosir, Makosir var også sånn, han var 10, 11, 12, og han hadde også dametrøbbel på videregående, og han, ok, greit, da går det fint, skjønner.
1: Ja, ja.
2: Men vil det endre seg, tror du? For jeg tenker at det liksom et eller annet med å se ting i ettertid, og så blir det på en måte, liksom, brikken dett på plass, og det nesten umulig å forklare hvorfor det gjør det, men det jo med på, liksom, klisjé og bygge karakter også, det jo det som har blitt det.
0: Ja, 100%, og det derfor også sånn der, jeg så det var en anmelder som meldte albumet liksom, og da sa han, jeg husker ikke ordene han brukte, men det var et eller annet sånn der, ikke, det var ikke for liksom selvmedliden, det var et eller annet sånn, at det sånn, jeg synes ikke på en måte det noe synd i den historien.
2: Nei.
0: Det mer bare, jeg vil bare fortelle den, og jeg egentlig super takknemlig for alt jeg har gått gjennom, og bare sånn, senest i dag liksom, før jeg skulle komme hit, så sitter jeg jo fortsatt der liksom. Ja. Det tar jeg på fortsatt, det tar liksom bruke litt krefter for å holde meg rolig.
2: Mm.
0: Så, men ja, det liksom sånn, jeg tror jo på Gud, sant? Og der er Gud sier jo at de beste tingene i livet er bak frykt, skjønner du? Så jeg litt sånn, ok, tusenfryd, det skummelt, men det det gøyeste som finnes. Det liksom, det alltid dra på den daten, hoppe ut i det vannet, det liksom, ja.
1: Åh, ja.
0: Så jeg jo veldig glad for det sånn sett.
1: Det vel liksom der utviklingen skjer oss ofte, når vi tør å gå litt inn mot det som gjør oss redd, eller fylt med frykt, eller nerver, liksom.
0: 100%.
1: Og det jo også et eller annet sånn komplett ved å være menneske, det å tørre å kjenne på at man blir nervøs. Det betyr jo at du bryr deg, for eksempel. Jeg har også opp igjennom, ikke for å sammenligne meg selv med en artist, men jeg blir også nervøs, ikke sant, før vi skal lage radio, eller før man plutselig står på en tv-sending.
0: Ja, 100%. Men det er, igjen, hvorfor ikke sammenligne deg, skjønner du? Det er jo det jeg vil. Det er jo det jeg føler at jeg er sånn, ok, nå har jeg skrivet det her for å åpne den portalen. At, ok, greit. Fordi jeg vet hvor skummelt det er å gjøre en presentasjon foran klassen, skjønner du? Det er like skummelt som å spille VG-lista. Det skjønner du, sånn.
1: Og sånn sett, altså alle som hører på nå, enten man driver med noe kreativt eller ikke, altså det å kjenne på nerver, kanskje noen skal frem og presentere et eller annet på jobben sin, som de har jobbet med et prosjekt de siste ukene.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes det i hvert fall hjelper litt også å vite at det å bli nervøs og sånn, egentlig er et godt tegn
0: på
1: at man er påkoblet, eller at man skjerper sansene, eller at det betyr noe, liksom.
0: Det er det.
1: Og så at ikke det betyr svakhet, eller sånn, her, klarer du ikke å stå i det, liksom?
0: Ja, det er det. Men det føles som man skal dø, da.
1: Ja, det er det.
0: Så det er litt sånn der, oh shit.
1: Men selv om det er lettere for deg nå å dele litt om sånne ting, føler du fortsatt, har du fortsatt en sånn rustning på et vis? Synes du det er skummelt å slippe folk tett inn på det?
0: Ja, jeg føler jo egentlig det. Det er litt sånn, jeg føler jeg er liksom litt bygd sånn nå, og jeg er på en måte veldig sånn, fortsatt veldig sånn showman, hvis jeg mener at jeg liksom liker å underholde, og liker å stå på scenen fortsatt, og liksom, jeg føler jeg tar med meg det i relasjoner da. Så det er jo en ting jeg jobber med fortsatt, og det er noen av låtene hvor det er litt mer nåtid, hvor det er litt sånn, ah, fuck, altså, jeg skulle ønske jeg klart å... Skjønner du, det er litt sånn der, ok, se for deg, jeg drar på en date, og så går det bra, og så, åh, tredje daten, fjerde, åh, det her går jo dritbra, og så kommer det til et punkt hvor jeg bare sånn, ok, nei, vet du, nå må jeg bare, uff, det kan ikke gå for bra, skjønner du, jeg må bare ta, trenger spacen min, og så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg gjør det, skjønner du, så det er litt sånn work in progress, ass.
1: Ja, det tror jeg det er hele livet.
0: Ja, det er det.
2: Men hvis du omtaler det som en showman og alt det verdt, så har du også vært en showboy. Startet tidlig, altså både med julemorgen og sånne gamle avisklipper, der du møter kronprins Håkon som 7-åring, en del av sånn Vær Stolt-prosjekt. Du har også vært mot ambassadør, på en måte vært veldig sånn tydelig og vært en artig spilloppmaker.
0: Ja, sant.
2: Og når vi har bedt deg om å velge musikk som har inspirert deg, eller som sier noe om det, så er det jo en låt som du har framført før i kirke.
0: Ja, det var, og det er sånn, jeg husker ikke engang det her, skjønner, men jeg føler sånn der, pappa forteller en historie der en gang i halvåret, skjønner. Åh, Patrick, husker du den gangen, skjønner? Og jeg er så bra, selvfølgelig husker jeg ikke den gangen der, men det er at vi er i kirken, og så tror jeg det er presten eller sånn som sier at, åh, er det noen som har lyst til å synge en låt? Og så jeg jo, ja, selvfølgelig, på sikkert tredje rad der. Og så kom jeg opp, og så ingen, altså det var ikke øvd i noe, det er ikke noe forvarsel der. Og så bare tar jeg mikrofonen og begynner å synge den Åla Aleksandersen, hva heter det? Åla Aleksandersen, ja. Min dag. Og hele kirka får jo sånn der bakoversveis, fordi da, jeg tror den låten handler om at han har vunnet 5,2 millioner kroner i lotto, og så går han, det første han gjør, går og kjøper seg en kasse pils, og så sitter han og tenker på damer i bikini og skjønner. Så jeg står jo bare og synger den låta. Ja, så det er vel kanskje sånn, ikke første minnet mitt, for jeg husker det faktisk ikke, men jeg tror liksom det er første gangen jeg står og performer, og at jeg var sikkert 4 år eller
1: noe. Åh, det er jo så gøy å se for seg lille deg da. Opp med en hand som du skriver, jeg kan ta en låt her nå.
0: Ja, det er det.
1: Her kommer min dag.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt her.

0: Og der sto han i kirka, han var kanskje 4 år, og han framførte en låt, og det var Åge Aleksandersen. Min dag, Makosir! Ja. Du husker det kanskje ikke så godt selv som du sa i sted, men faren din, han elsker denne historien, og forteller den ofte,
1: ja, ja,
0: kanskje en gang i halvår eller noe sånt.
1: Absolutt.
0: Men apropos faren din, du nevnte jo i sted at broren din, han er jo, dere er gode venner, han mm-hmm. er trommis i bandet ditt,
1: ja.
0: Bare 2 år mellom dere.
1: Ja.
0: Blir litt nysgjerrig på bare hva slags type sånn hjem, oppvekst dere hadde, hva slags... ja, hva, hvordan vil du beskrive omgivelsene du vokste opp i?
1: Ja, ikke sant? Nei, altså for meg, helt vanlige omgivelser, måtte jeg på å si. Jeg har jo 2 foreldre, de skilte seg i 3. klasse, men pappa har jo alltid liksom vært musikkinteressert, og han har alltid spilt musikk hjemme. Og det er egentlig mamma også, for så vidt. Hun har bare ikke vært så veldig utøvende. Og hun kaller seg selv tonedøv. Så jeg skal ikke kalle henne det, men hun er self-claimed tonedøv. Men hun har alltid spilt, liksom alltid tatt meg med på konserter, og vært veldig fan av liksom sånn, ja, musikk i kirka liksom, og sånn. Og pappa har jo spilt trommer så lenge jeg kan huske, og vært en egentlig showman. Og så er det jo det dere nevnte der, Vær Stolt-festivalen, det bildet når jeg var 7 år. Og Vær Stolt-festivalen er faktisk første festivalen jeg sto på som Makosir.
0: Er det ja. Sant, ja?
1: Og den har jo pappa vært liksom med, han har vært der involvert siden 2001, tror jeg. Ja, det var 25-årsjubileum i år faktisk, ja. Og jeg blir 25 i år, så det var liksom en full circle moment. Jeg spilte der faktisk i år.
0: Husker du forresten det møtet med kronprins Håkon?
1: Det husker jeg faktisk, ja. Fordi det bildet har jeg sett så mange ganger. Men jeg husker ikke hva greia var. Jeg tror det var... Det var sikkert noe greier, ja, det var noe å være stolt.
0: Ja. Ja, fordi det er jo ikke alt man nødvendigvis husker, ikke sant, fra oppveksten, men som du sier, du har jo sett bildene, utrolig sånn søte lille deg, og broren din var også med på det møtet,
1: ja,
0: der da.
1: Sant.
0: Men da høres det ut som, for da var jo liksom musikk en ganske naturlig del av din oppvekst.
1: Ja, absolutt, altså, og pappa var liksom alltid, han har alltid backa det, og liksom, han var første som kjøpte meg liksom Logic, som er det programmet man bruker for å lage musikk da. Og liksom første mikrofonen jeg fikk, den fikk jeg til jul, og liksom han har alltid vært sånn, pushet meg til å gjøre det da, på en god måte, så glad for det.
2: Mm. Jeg sa til deg mens jeg hørte Min dag her, og at veldig mye av musikken og låtene dine er liksom sånn pianodrevet på et eller annet vis,
1: ja.
2: Som jeg tenker i den sjangen du holder på med, ikke så vanlig, det gjør et eller annet med at lydbildet blir litt sånn større, og når kanskje litt sånn breier ut. Jessica, som blir spilt mye på piano, har ja. Veldig mye piano. Hvorfor har du blitt så glad i dette tangentinstrumentet?
1: Ja, det er det. Jeg har jo spilt, jeg har alltid liksom hatt piano rundt. Mamma hadde alltid piano. Så jeg har spilt det liksom, følt som hele livet, men så var det ikke før på videregående hvor jeg liksom følte at jeg lærte det. Og så har jeg det nå hjemme på der jeg bor på Carl Berner. Så da, låtene begynner ofte sånn, at jeg bare sitter hjemme og spiller piano. Og da blir liksom hele grunnmuren laget. Og så når jeg senere da tar det med til bandet, så er det deilig på en måte å kunne bygge rundt det da. Men ja, alle låtene på albumet har spilt i live, som jeg også nevnte i sted. Så det er jo kult at det enda lever den live-følelsen.
0: Ja, virkelig. Nå må jeg så nysgjerrig på det pianoet ditt hjemme også, fordi ja. Spiller du på det liksom døgnet rundt?
1: Ikke døgnet rundt, fordi jeg må jo også være her og, ja. Og sånn, men ja, jeg spiller på det hver dag.
0: Ja, for jeg bare så på meg, jeg vet ikke, nå, jeg tror ikke jeg har noen, eller det ville jeg vel hørt da, om jeg har noen naboer som spiller piano. Ja. Det er jo sikkert i så fall koselig for naboene.
1: Ja, eller jeg har, det er litt sånn elektrisk, det er sånn Nord Stream.
0: Ja,
1: nettopp,
0: så da kan, ja.
1: Ja, så jeg kan plugge, jeg bruker ofte headset. Ja.
0: Det er ikke et flygel som runger over
1: hele Carl Berners plass. Ja.
0: Men og grunnen til at jeg også spurte om det var egentlig bare om du, er det sånn at kreativiteten din kan den komme liksom litt sånn når som helst på, i løpet av et døgn, for eksempel?
1: Ja, veldig. Jeg kan stå opp midt på natta. Åh, shit, det her må jeg gjøre nå. Og så er det ofte at jeg er litt sånn, åh, nei, jeg er trøtt, jeg orker ikke. Så jeg er sånn, nei, men hvis jeg våkner i morgen, så har jeg glemt det. Så det er litt veldig sånn impulsivt.
0: Men sånn som i dag er dagen før du og bandet ditt skal ned og spille festivalkonsert,
1: ja.
0: Midt i Oslo,
1: ja.
0: I Sofienbergparken, på piknik i parken, veldig koselig festival. Litt sånn, altså du kan jo... bokstavlig talt bare gå fra leiligheten din, ja. Og et par kvartaler ned, så faktisk. Er festivalområdet der.
1: Mm.
0: Hva gjør dere sånn dagen før en konsert som band, og
1: ja.
0: Hva er forberedelsene liksom?
1: Det er litt forskjellig, men dette er litt spesielt, fordi i morgen blir jo første på en måte ordentlig festivalen vi spiller i sommer, så da, når jeg er ferdig her, så skal jeg faktisk på noe som vi kaller en preprod, som er liksom en 8 timers lang øving, som er, det er ganske sånn, det er på en måte... Du liker ikke en preprod som en musiker eller artist, men det er veldig nødvendig da, så da drar vi på et øvingslokale, og så setter vi opp hele scenen, for vi har bygd en scene i år for første gang, så det er litt gøy også faktisk. Og så bare spiller vi gjennom setet og liksom øver, og sette lyttingen, fordi vi har jo sånne propper å gjøre når vi spiller. Så ja, det vel egentlig det vi gjør også.
2: Det, det kanskje ingen som liker preprod. Ikke engang de som kjører lyd og lys og sånn. Men det når vi må gjennom det.
1: Ja, det er det.
2: Det skal bli bra.
1: Ja, sant. For det liksom, da bare spiller du om igjen og om igjen. Det blir litt monotont til slutt, sant. Altså, vi liker jo å spille for folk. Det er jo der man får energi og glede og sånn.
0: Ja, det er akkurat det. Og dere skal jo rundt og spille flere steder i Norge i løpet av sommeren, både på Østlandet, men du nevnte også at det skal nordover.
1: Ja.
0: Både Tromsø, var det Kirkenes?
1: Ja, Tromsø og Kirkenes, ja. Rakettnatt og...
0: Og en tur til Ålesund også, så det blir jo muligheter for våre lyttere da, i dette gigantiske skipet som seiler langs hele norske kysten.
1: Ja, absolutt.
0: Men så kult, men blir du, altså vi har jo snakket litt om nervøsitet og sånn tidligere, altså, men hva kjenner du på sånn i magen din, tror du, før du går på scenen i morgen på hjemmebane?
1: Jeg tror, altså nå sto vi jo på lastebil for to uker siden og spilte akkurat der utenfor Sofienbergparken, så jeg tror det skal gå fint, men sånn, jeg merker jo bare generelt liksom den perioden her, så merker jeg at det er litt, ja, litt høye skuldre, sånn generelt, i forhold til liksom i februar da, for eksempel. Mm. Så, men jeg tror det bare er sunt, altså jeg... Tar det som en, hva skal man si, kjørover, holdt jeg, eller ja.
0: Jeg vet ikke,
1: jeg står i det i hvert fall,
0: ja.
1: Så, men jeg merker det på kroppen, men det er jo bare gøy. Og, ja.
2: Du hørte Arba Igora i sted på låta SOS, ja. Som også selvfølgelig er med på Spill for Galleriet,
1: yeah.
2: Og så nevnte du vel også, tror jeg, den Admiral P-låta som du har samarbeidet om på P3 Live.
1: Ja, sant.
2: Vi skal høre den før du går ut i dagen og gjør det kaffe preprod.
1: Ja, sant.
2: Hvordan kom Admiral P inn i din mix?
1: Nei, vi lagde den låten her da, som heter jo Elskling, og bare egentlig ganske der umiddelbart, så klarte jeg liksom å knytte det til Admiral P, fordi han har jo bare alle låtene hans, er jo liksom, jeg kaller deg for Elskling, jeg kaller deg for Elskede, jeg kaller deg for Engel, jeg kaller deg for Skjønner. Så det var det ordet bare forbindte jeg med Admiral P med en gang, og så lagde vi låta, og så fikk den en ny drakt i Danmark, da liksom prodda vi en sånn som høres ut i dag. Og så sto vi og liksom festet tiden på slutten av dagen, og så plutselig bare spyttet jeg ut et litt sånn der køddent vers, bare liksom på kødd. Og så var vi sånn, åh, det har vært så fett å faktisk ha et sånn type vers her. Og så var vi sånn, ok, men hvem i Norge er det som kunne gjort det her? Admiral P, sa alle liksom på likt. Og så sendte jeg en melding, og så han var på ferie i Zanzibar eller noe sånt, så det var sånn, det var ikke helt sikkert om han fikk det til. Men så ble hele albumet utsatt, og så boom, fikk vi til, han kunne liksom, jeg kan en time den dagen på fredag. Og så kommer han inn, og uten å kødde, han er faktisk i studio i kun en time, og han bare legger det sykeste verset, og så drar han liksom, thank you man, vi ses, skjønner. Og den låten har jo blitt livets fest, føles det ut som, og nå har vi har snakket mye om albumet, og på en måte de litt tunge temaene, men det er jo, jeg føler vi sier at det er 50% liksom dystert og mørkt og regn og kjipt og sånn, men så er det 50% bare fest og moro og kose seg, og det er sommer, og det er vi lever livet tross alt, sånn.
0: Ja, absolutt, den låta her oser jo bare overskudd, og man får lyst til å bare gå ut og leve.
1: 100% altså.
0: Vi skal høre den her og nå, du som hører på 90, men kan også etterpå hvis du vil da, gå inn og se P3 Live, for det ligger en videoopptreden også ute som er vel verdt å se.
1: Yeah.
0: Tusen takk for at du kom hit da, og lykke til med alt som ligger foran deg i sommer.
1: Tusen hjertelig, ass. Takk for at jeg fikk komme.
0: Drøm å ha deg her.
1: Jeg skal ut og leve, ass.
0: Yes! Yeah.
1: Let's get this party started, baby. Shine. Mitt andre makt å si, og det her er Elskling. Live for første gang. Cheer! La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Den boys her med Englefjes inn sånn nylig, og der fader vi ut.
1: Og inn til nyheter, for klokka 10. Det handler om Nord-Irland først, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for et knivangrepp I går førte til opptøyer. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket I brand I Belfast I går kveld og utover natta. Maskerte personer demonstrerte flere steder I byen. Bakgrunnen et knivangrep utført av en afrikansk mann som nå siktet for drapsforsøk. Dette ikke første gang at et slikt angrep fører til bråk, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer I en voldsom aktivitet på sosiale medier og deretter opptøyer I britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok. Nordiske politikere kaller dette I dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
2: Prisene her I landet steg med 3,1% fra mai fjor til mai I år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som kom I dag. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Espen Kristiansen, som seksjonssjef I SSB, sier det meste har blitt dyrere det siste året.
4: Nesten alt jo dyrere nå enn det var for et år siden.
5: Det noe som peker seg ut?
4: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallende, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler I de tallene vi ser for meg.
5: Gardiner har blitt dyrere med andre ord, kanskje?
4: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat I mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
5: Det noe som har blitt billigere?
4: Det noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så det en ting som merker seg ut helt I bunnen av lista, og det barnehageprisene.
5: Ja, ting som politisk styrt med andre ord.
4: Nettopp.
2: Intervjuer her var Marte Kåsa Arntzen. Til tross for krigen I Ukraina så bygger Russland opp militærbaser og anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne. De russiske militærbasene I Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Og fra neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det skriver nettavisa Uniforum. Ja, Mari og Knut, jeg vet ikke om dere ferdige med studeringen, eller om dere skal hive dere på her.
0: Nå, senest I helga så tenkte jeg over akkurat det der, og jeg føler meg ikke ferdig studert, Knut.
1: Ja, det gjør jeg. Over I livets skole, der blir man jo aldri ferdig. Selv mange som går livets skole, liksom forutinntatt. Så ikke de åpneste lukene, tror jeg. Så kanskje jeg burde satt meg på skolebenken I Storbritannia.

0: On the world and seven seas. Det passer jo så bra å krysse de syv hav, for vi jo godt I gang med denne skuta som heter Nitimen. Og I mitt hode så var det vikingskip for en time siden, I de to begynte med en ferie. Med Mako Sirombord så gikk det vel fra både... Vi endte på en liten danskebåt på et tidspunkt, vi var innom lastebil, det forskjellige typer transportmidler, men vi sammen ombord.
1: Ja, han nevnte det at kanskje en seilbåt.
0: Ja, seilbåt var det også selvfølgelig.
1: Finnes det noe bedre enn at Nitimen en seilbåt? Grunnen til at jeg tok frem kaffelinken og ferge var jo at jeg tror mange hører på Nitimen som om de ombord på en ferge. At du går ned og tar deg I svele, og kanskje står du oppe på dekk der og ser litt utover. Vikingskip, der ser jeg for meg at du må ha med deg termos. Ja. Og mange lyttere har sikkert det også, så for meg, når jeg ser for meg Nitimen og skip, ja, da det, vi på noen ferge og til og med noen krusaktige, det mitt bilde.
0: Jeg har en sånn skinntaske som henger ned ved hofta, ja, og oppi der så ligger det noe, kanskje ikke svele, men det noe bakstaktig som jeg har stekt på en slags takk, ved et bål før vi gikk ombord, tror jeg. Og så har jeg kanskje en liten sånn en sånn glassflaske som jeg på en eller annen måte kan feste I en liten sånn ring, og der det noe litt sterkt. Mm. Og så tror jeg det litt vanskelig med termos på vikingtida ser jeg for meg, men der det finnes noe lesk I noen skinnpunger.
1: Så. Ja, men ser for meg litt sånn smal flaske med sånn skrukork oppå. Ikke det at vikingen kanskje hadde skrukork, men at de hadde noe kork-aktig.
0: De hadde noen løsninger, vet du. Og det passer jo også inn, vi ramlet jo fra dette bildet inn I det bildet av landslaget utkledd som vikinger som jo selges til en høy pris Åge synes det var fint å legge til at bakgrunnen der landslaget står I vikingdrakter jo da fra Gudvangen I Auland kommune I Vestland fylke, det jo altså et nydelig sted Gudvangen vel også et sted hvor det en del eller på det en del de som har litt ekstra behov for å oppsøke frykt kaster seg ut fra fjellene der I Basehopp og sånn også tror jeg og så var vi innom det her med verdien av foto, for du sa det kan man vel bare trykke opp uendelig, hvorfor skal det være så dyrt og sånn, så sa jeg, men det vel noe med sånn nummererte utgaver og sånn, og som Sissel skriver her, det som dere sier at foto beholder verdien ved å begrense opplaget antallet definert fra begynnelsen av og hvert eksemplar nummerert og man skyter seg selv og karrieren, også skattemessig om man begynner å printe fler, da det svindel, Knut. Svindel. Ja, ja.
1: Det helt åpen for at det sånn det skal være, men jeg tenker på at så lenge det finnes en mulighet for å trykke opp flere, til og med etter min død, eller etter fotografens død, og man har et flott landslagsbilde på veggen som du arvet, og så tenkte jeg, ja, det her verdt masse, så går det noen år, nei, men det trykket opp nye eksemplarer av dette. Så jeg ville ha håndmalt bildet av landslaget.
0: Du vil tilbake til nasjonalromantikken, egentlig?
1: Ja, det skal være fotmalt, faktisk, også.
0: Jeg vil at det skal males med munnet, pensel I munn, tror jeg.

0: Swedish Television på norsk radio, Big Bang. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som hver eneste ukedag har mikromøter med folk som er tilfeldig forbipasserende. Det er jo ikke sikkert de er så tilfeldige, for det krever jo at du klarer å stoppe dem, Øyvind. Har du lykkes i dag?
1: Ja, veldig fint uttrykk fra mannen med blå skjorte. 24 år, er det det du er, Magnus?
2: Det stemmer.
1: Er det bra forresten å være 24 år?
2: Åh, det er en deilig alder.
1: Og så glemte jeg å si god morgen, ikke sant? Altså,
2: god morgen!
1: Ja, for dere har bodd nå med hele familien i Aarhus et halvt år.
2: Ja,
1: hvordan har det vært?
2: Åh, det har vært helt strålende. Eller som de sier i Danmark, det er deilig. Det er deilig å bo i Danmark, og at det er et fantastisk sted. Altså, nå har jeg hatt et halvt år der, hvor jeg har vært på utveksling og tatt med hele familien ned, og det har vært så fint. Altså.
1: Du, vi må, jeg står her med en ung, jeg vil jo kalle deg ung far, og jeg så det oppe hele familien, din kone også, at dere var unge. For at nå må du fortelle hvor unge, når dere møttes, du og din kjæreste, og hvor når barna kom.
2: Nei, altså da jeg skulle begynne på videregående, så flytta jeg fra Fåberg utenfor Lillehammer til Gjøvik for å gå på musikklinja, for det er lang pendlevei altså, når du kommer fra bygda. Og da på skolen der så møttes vi, og så har vi bare vært sammen siden.
1: Var det i klassen?
2: Nei, ikke samme klasse, men vi møttes via noen felles bekjente, og rett og slett bare ble kjent.
1: For du satt der og improviserte, ikke sant? Lette fram tonene i din jazzinspirerte verden. Og hva er det hun drev med?
2: Nei, hun gikk på hva skal man kalle det, helt vanlig studieforberedende IB-linje. Men hun synes nok musikken var litt sånn ekstra aspekt ved meg, kanskje.
1: Ja, har hun sagt det?
2: Ja, hun synes det var litt stas at jeg kunne spille piano, og hun synes fortsatt det er veldig fint, altså.
1: Tok du med henne hjem og tok noen raske, hadde fingrene fløt over?
2: Nei, jo, vi hang jo en del hjemme hos meg, men jeg hadde bare 15 kvadratmeter hybel, så det var ikke noe svært piano der.
1: Det var ikke piano?
2: Nei, jeg hadde ikke det hjemme, vet du. Det, men vi hadde tilgang på skolen hele døgnet, så vi kunne sitte på øvingsrom og...
1: Tok du henne med på øvingsrommet?
2: Absolutt, det gjorde vi. Det er gode minner, altså.
1: Hvordan er de minnene?
2: Det var fantastisk, fordi altså, det er noe med det musikk gjør med folk, da. Altså, det kan bare berøre folk på en helt unik måte.
1: Hvordan er det?
2: Nei, altså, at bare, det, man blir litt sånn tiltrukket av det, tror jeg. Og det berører litt sånn ekstra hjerte, hvertfall hvis det er noe du har et spesielt forhold til, da. En film eller altså, noe.
1: Hva heter kjæresten som sitter her inne med de to barna? Hva heter hun?
2: Kona, Louise heter hun.
1: Ja, selvfølgelig, ja, ja. Kona, Louise.
2: For vi ble jo til slutt gift, ja, det var det som var...
1: Vi kommer ikke dit, jeg og du, Magnus, når to lillehammeringer møtes her. Men hva var det som smeltet hjertet til Louise av musikken?
2: Nei, jeg tror kanskje det at jeg føler jeg er veldig god på liksom å harmonisere. Jeg er veldig glad i sånn romantisk jazz, da, kan du si. Så jeg tror kanskje det var noe av det hun likte litt ekstra godt.
1: Ja, det kan jeg se for meg, inne på øvingsrommet med litt romantisk jazz inne på Gjøvik. Og så hvordan er det da å være 22 og 24 år og nå full familie så tidlig?
2: Nei, det kan du si, vi er jo litt foran våre venner da, kan du si det sånn, at det er jo ikke mange, både de jeg studerer med og de vi har som venner, så er vi først ute da, for å si det sånn, både med å få ett barn i 2024. Oliver, han er fantastisk gutt, og nå i oktober 2026 nå, så venter vi en til gutt da, så det blir jo to glade gutter.
1: To glade gutter, og hva er det de har lært opp og plukket opp i Aarhus av dansk?
2: Nei, han, det er ikke så svært ord før, men han sier i hvert fall good day, det er det han sier, så det er en veldig, veldig god frase å kunne tenke.
1: Ja, det gleder jeg meg til å si når vi snart skal gå fra hverandre, Magnus, da skal jeg øve sånn at vi kan ha det, for det er en litt sånn fin, lung måte som danskene har i det de går fra hverandre og sier altså god dag, men på sin herlige sjung.
2: Ja, og de har en sånn utrolig sånn god tone, og det å prate med dansker, du får et litt sånn annet perspektiv på at språket deres er så, det er litt sånn neppo, kan du si. Ja, de har litt sånn, de bruker litt andre adjektiv for å beskrive ting da. For eksempel der vi kanskje sier at noe er kult, så sier de at ja, det er riktig fett i stedet.
1: Hvordan er dette for en kommende lektor som deg, å få litt smak av de skandinaviske språk?
2: Nei, det var utrolig, utrolig lærerikt. Altså, det å bare få bo I et annet land, det anbefaler jeg alle å prøve ut, altså.
1: Og så det jo, vi legger jo merke til at du har ikke den der, du har jo ingen av oss har det da, vil jeg merke, Lillehammeringen eller Fåbæringen, ikke sant? Mm. Dette her jo kjære trakter for meg, så gå minnet tilbake der når vi snakker om det. Men du har jo en R som ikke typisk for distriktet.
2: Nei, når du har en mor som kommer fra Sørlandet, så kan det jo være at man plukker opp den der skarreæren, vet du.
1: Ja, kan du slå om til research I mors dialekt?
2: Nei, ikke så veldig mye, men jeg liker å tulle med det.
1: Tull I vei.
2: Nei, jeg kommer fra Risør da. Det den fineste byen på Sørlandet, tenker jeg.
1: Det jo faktisk veldig, veldig vakkert der.
2: Fantastisk, fantastisk fin by som jeg har vært mye I barndommen.
1: Ja, mamma tok dere med til sommeren I Risør.
2: Naturligvis. Ja, Risør helt nydelig på sommeren, bedre enn Lillehammer, om jeg skal si det selv, ja. Faktisk. Ja. Så det også må jeg bare anbefale å ta en tur dit, og der også bare tempoet noe helt annet enn å liksom være her I storbyen, hvor vi nå, ja. Her på Oslo S, hvor alle skal rekke et eller annet. Ja. Når du kommer ned til et sånt lite sted, så skal man ikke rekke noe som helst. Nei, og det så deilig.
1: Ja. Vet du hva, Magnus? Nå tror jeg det passer å si den hyggelige ordene, de to ordene til slutt.
2: God day.
1: God day.
3: God day.
1: På vei til Aarhus igjen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra. Ja,
3: artig at vi allerede nå I 90-tiden har vært på en måte to ganger I Danmark, for vi fikk jo være med Makosir ned I den lille danske båten og ned til studio der. Vi fikk være en ny tur I Danmark nå.
0: Ja, altså vi gikk fra Swedish Television til norsk radio, og så har vi nå...
3: Ja,
0: litt radio I starten av Ramon sin låt også.
3: Dra til Spania da.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vet du hva? Det synes jeg vi oftere skal gjøre, i hvert fall nå på sommeren.
1: Ja, jeg problematiserte det sist vi spilte låten, for her er det jo midnattssol, så sola går jo aldri ned, så mer uteliv. Jeg tenkte senest på det i går kveld, satt ute på verandaen rundt klokka 10, så det her er prisen man betaler på en god måte for å overleve kalde vintre og mørketid og så videre, så kommer det sånne sommerkvelder der man egentlig aldri bør gå og legge seg, men man har jo en jobb å skjøtte.
0: Jo, det er det. Men hva skjer med deg og energien din og humøret ditt på den siden her av året sammenlignet med vinteren? Da.
1: Ganske grei, vil jeg si, at energien og humør jeg må bli jo preget, men man skal heller ikke bli så opphissen heller, for da er man jo tilsvarende så langt nede når det er mørkt og kaldt og trist og vinterlig, så jeg ligger vel ganske så på en flat kurve, litt under snittet kanskje, vil jeg også påstå. Ja.
0: Men er det er litt personlighetstrekket ditt også, kanskje?
1: Ja, det er kanskje mer med det.
0: Eller jeg vet ikke. Men det slo meg nå, fordi nå er det vel fortsatt en periode hvor den dypper litt ned, og så kommer opp igjen, gjør den ikke det? Eller er den nå den er ikke nede i horisonten engang?
1: Nei, jeg er litt usikker på akkurat definisjonen her i Bodø, for det er visst nok sånn at det er ikke mørket de er, eller. Vi ligger jo nord for Polarsirkel, men så er det egentlig bare noen fjell, tror jeg, som hindrer akkurat den sikten til sola på det gitte tidspunkt. Men frem til 13. juli nå, så går ikke sola ned. Så hvis Ramon kommer hit, så vil han i alle fall, han vil slite. Ja. Hvis han går en plass der du ser midnattssola, altså du kan jo være i en dal eller noe sånt der det er skygge uansett, så da kan han gå hjem.
0: Ja, men er du ofte ute og gjør ting på nattestid, selv om jeg skjønner at du må sove litt innimellom, altså, men jeg, i hvert fall som, det er kanskje litt mer vi som bare er sørfra og reiser nordover for litt sånn sommeropplevelse, men jeg har jo for eksempel vært ute og vært på sånn der midnattspadling i Lofoten, vært ute i kajak sånn i totida på natta, som jo er, det er jo en helt sånn eventyrlig opplevelse, men er det sånn man glemmer bort å gjøre når man bor der selv? Å være ute i naturen liksom, gjennom sommernatta?
1: Som så mange andre i landet, så tror jeg ofte at man må ha besøk fra noen som kommer til en annen plass. Da gjør man noe, enten man går på den restauranten, eller som du ser, den middagsturen, eller en eller annen turistattraksjon. Ikke like god til å gjøre det alene. Nei.
0: Så egentlig må man få oftere besøk, uansett hvor man bor, tror jeg.
1: Da skjerper man seg litt. Kan du glemme det slått? Du skulle komme oftere på besøk.
0: Det høres absolutt ut som en Kari Rømnes-låt. Jeg ser også, siden vi har åpnet baggen for vikingskipet vårt, og så for oss hvordan vi hadde med oss ting å drikke og leske oss med, Dag legger til at jeg tror ikke vikingene plundret med flaske eller annet småtteri. De hadde tønner med kraner ombord og drikkehorn i beltet, og det er selvfølgelig et drikkehorn som er i mitt belte, Knut. Du har det du også da, hvor vi skal bruke det.
1: Ja. Du skulle komme oftere på besøk. Vi lar den låttitten der stå litt stille i dag.
0: Juhu!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sir Elton John. Nydelig, vet du. Blue Eyes, før det, vår egen girl in red, Serotonin. Vi har jo med oss horder av herlig folk hver eneste dag, år igjennom, unntatt når det reiseradioen, for vi sender jo 7 dager i uka år igjennom. Vi har vel regnet på at det ofte rundt en sånn 312 sendinger eller noe sånt nå i året. Og så vet vi jo at veldig mange av dere som hører på 90 min er glad i musikk. Vi hørte et fint møte på gata i stad med liksom viktigheten av opplevelsen musikk og sånn gir. Mm. Og så vet jeg om at om et par ukers tid så er det jo veldig, veldig mange som valfarter sørover for å dra på Tons of Rock, som jo har blitt den største festivalen i Norge, med mye rock på programmet.
1: Ja, og så sa jeg jo at jeg følte at denne festivalsommeren kom så brått på. Ja. For jeg vet at allerede helga som var, så var det vel noe rockgreier i Trondheim med Volbeat og Turboneger og så videre. Den festivalen har jeg brukt å logge litt tettere opp mot Tons of Rock, sånn som jeg husker det, men det er kanskje bare derfor jeg tror at det kom så brått på i år. Dem The Boys spilte der, de har vi spilt tidligere i 90 men i dag. Og Makosir er vår gjest i dag, spiller i morgen, Picnic i Parken, og så skal du på Foo Fighters. Er det allerede i dag?
0: Det er i dag, vet du.
1: I kveld, turnéstart, Europa-turnéen, ja. Kick. Kickes i gang.
0: Den kickes i gang, og jeg så at bandet var på plass i Oslo allerede i går, og delte bilder fra innsida og sa sånn, nå begynner vi å nærme oss, nå er vi klare, folkens. Og masse nordmenn har selvfølgelig vært inne i kommentarfeltene og skrevet sånn, welcome to Oslo, welcome to Norway. Dette er det eneste stoppet de gjør i Norge på denne turnéen, og da begynte jeg å tenke på, det må være en del av lytterne våre som har kanskje tatt seg fri midt i uka, og akkurat nå er på vei ned mot hovedstaden, eller kanskje allerede har kommet, for å få en Foo Fighters opplevelse i kveld. Mm. I så fall, gi gjerne en liten lyd, så vi får en liten følelse av hvor mange 9-time lyttere vi har ute i Storstadion ute på Fornebu i kveld. Det er jo et band som har vært med å dyrlegge ganske manges tid og liv, mener jeg. Mm. Og du har vel til og med møtt Dave Grohl?
1: Ja, jeg kommer på, siden du nå går i gang og drar 9-time-familien inn i det her, at du kanskje møter noen i kveld på konsert, og så peker de på sine øyer, så nikker dere. Okay.
0: Skal vi ha det som tegn?
1: If you know, you
0: folkens,
1: know.
0: Hvis vi ser hverandre, så må vi ta sånn to fingre mot ditt øye og mitt øye. Da er vi 9-time-gjengen, liksom.
1: Ja, som har hørt at du snakker om det på radio i dag. Det må ha vært i 2002. Da skulle de ha konsert i Oslo Spektrum. Så ting har jo skjedd siden den gangen. Det var bare 6000 til som var på konsert. Jeg jobbet i P3 da, og av en eller annen grunn så kom jeg veldig sent. Det var ikke en intervjuavtale som sådan, det var en pressekonferanse på Platekompaniet på Oslo City, tror jeg det må ha vært, der bandet satt, og visst nok så hadde det vært streng beskjed fra plateselskapet, det her er en pressekonferanse, ingen signering av nytt album. Og jeg kommer litt sent inn, og det første jeg gjør er å sende rundt en CD.
0: Elsker deg, Knut.
1: Ja. Og det føltes ikke ut som bandet. Jeg tenkte, hæ? Hva skjer her? Vi har jo et streng beskjed om at det skulle ikke signeres noe. Det er en vanlig pressekonferanse. Så de signerte villig vekk på albumet One by One, deres fjerde album. Og jeg husker mitt første spørsmål var, Dave Grohl, how long will it take to fight the Foo? Jeg husker ikke hva han svarte selv, og med jevne mellomrom som minner meg på det spørsmålet der, han har sikkert fått det mange ganger før. En Foo Fighter er jo bare

0: en terminologi som amerikanske flygere under 2. verdenskrig brukte for å beskriv altså UFO, altså flygende objekt. FU er UFO. Så en FU fighter, det er noe som skal
1: Ikke fighter flygende objekt?
0: Ja, rett og slett.
1: Du, verden.
0: Så det lurte jeg på den gangen. Og de driver fremdeles å fighte det FU. Hold på, skal konsert i kveld.
1: Det gjør det, jeg ser Brynjulf, han med. Han skal på FU Fighters i kveld sammen med storebror. Yes! Brynjulf, du, jeg, din storebror, og helt sikkert flere. Husk at vi skal ta sånn to fingre mot våre, først mot øynene mine, så mot øynene dine, så er vi sammen der på konsert. La oss høre da på dette legendariske bandet. Vi skal tilbake igjen i 10 til plata som vel kom i, jeg tipper det var sånn 6-7-90, The Color and the Shape. Er du klar, Knut?
0: Altid klar, jeg skal Nina, på vei fra Sørlandet til FU-fighter-konsert. To glade foreldre og to sønner.
1: Åh, så innmari herlig, Nina. To glade foreldre og to sønner tipper de kommer til å spille den her i kveld også.

0: Wihoo!
1: Klassiker, der du lurte et lite øyeblikk på om jeg og Dave Grohl var på samme alder, ja. Så det utrolig interessant å tenke. Jeg trodde at jeg var litt yngre enn, og det viste seg å stemme, men ikke så
0: mye. Han født I 69 og da 57, og du vel født I, det en eller 71.
1: To? 71.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det bare et par år som skiller dere. Men det kjentes sikkert mer, vet du, da han tidlig dukket opp på 90-tallet der, først med Nirvana og så med Foo Fighters. Så.
1: Mm.
0: Var det en stor del av livet? Jeg ser at vi har lyttere som også skal, ikke se dem I kveld, men som skal dra til München neste uke for eksempel, på Allianz. Der blir det Foo Fighters for Annes del om en uke.
1: Ja, artig også, for når vi legger ut informasjon om musikken I en form for DAB-radio, eller om det en app, eller hva det så kommer det gjerne et bilde av hvor låta hentet fra. Det her var den The Color and the Shape albumversjon, men den låta også med på Best Air Guitars ever.
0: Oh, ja.
1: Så noen lytter har gjort oss oppmerksom på det, at ja, den også med på Best Air Guitars Ever-plata.
0: Ny Delhi. Ah. Vi skal ut igjen til vår mann der ute. Jeg vet ikke om han tilfeldigvis har kommet til prat med noen som skal på Foo Fighters I kveld, eller som har lagt helt andre planer, men fortell nå hvem du står sammen med da.
2: Jeg står sammen med en 17-åring som virkelig, hva skal vi si? Kom igjen, Hanne, hjelp meg. Hjelp meg nå.
3: Jeg elsker livet.
2: Det såpass.
3: Ja, jeg kjempefornøyd.
2: Ja, fortell.
3: Ja, nå jeg I Oslo. Jeg skal til ambassaden for å skaffe meg visum til utveksling I USA neste år, så livet smiler.
2: Og så spennende. Ja. Og du som elsker Bergen.
3: Ja, Bergen best.
2: Hvordan da?
3: Nei, det jo folkene, og så skarrerenere. Brann, fotball, fjellet, alt. Man kan jo ikke like Bergen, altså.
2: Nei, det går jo ikke an.
3: Nei, det går ikke an. Det må man.
2: Men så fortell om familien. Nå det da visum på ambassaden. Skal du opp til den amerikanske, da?
3: Ja.
2: Oi.
3: Så jeg liksom prøvde å bli litt sånn selvstendig og finne veien selv.
2: Ja, det vet jeg, for jeg nesten bodd der hver sommer, jeg, altså ved siden av der den amerikanske ligger, så det skal jeg hjelpe deg med etterpå.
3: Tusen takk. Ja. Jeg skal prøve å ikke ringe mamma, og så hvis mamma hører på, så bare, jeg klarer meg.
2: Du slipper det, du har møtt en mann I hvit genser, høres veldig lite trygt ut, men av hvit genser kanskje enda skummelere.
3: Oi.
2: For øvrig med blå mikrofon. Neida, jeg bare tuller, dette skal gå bra, jeg skal peke og geleide deg, jeg jobber også som guide selvfølgelig, folk, hvis folk lurer på hva jeg ellers gjør.
3: Ja.
2: Hva heter familien du skal dra og nå bo, det et halvt år eller et år, Hanne?
3: Jeg skal bo et år hos Brenda og Kyle, som vertforeldrene mine, og de har tre lille søstre, så jeg skal bo I Indiana og gå på en offentlig skole der, og jeg gleder meg kjempe mye.
2: Hvordan Indiana? Hvor det igjen?
3: Det liksom, på kartet så det liksom under Chicago.
4: Ah, Geir Ovik, the blues city.
3: Ja.
2: Det mye blues der. Med.
3: Det?
2: Ja, du mer glad I Eurovision-musikk og sånne type ting.
3: Ja, jeg kjempefan av Eurovision. Jeg hører på det hele tiden. Nå når den der Romania sin choke med kommer være med I Eurovision, så har begynt å jogge til den. Så jeg jogget til Eurovision.
2: Jeg synger litt av den igjen, hvordan den igjen?
3: Det sånn, I wanna ease your mind. I want you to choke me, choke me, choke me. Det en veldig bra sang. Elsker den.
2: Ja, for den blir ikke spilt så veldig mye på radio og sånn. Vi tror vi snakket om det nylig.
3: Åja!
2: Ja. Mer.
3: Mer choke me.
2: Ja.
3: Og så mer finlandsk musikk. Jeg halvt finsk, hvis du ikke visste det. Så jeg elsker finlandsk musikk også.
2: Ja.
3: Veldig bra.
2: Ja, men du, når du sier det, så følte jeg plutselig at jeg liksom kunne se det, jeg kunne se litt Bergen og litt Finland I deg, jeg kunne.
3: Oi!
2: Ja, jeg har også blitt sagt at av en venn en gang at du ser litt sånn finsk ut. Kan du skjønne det?
3: Ja, litt. Litt? Jeg kan, ja, litt.
2: Du, nok om oss selv og Finland, vi må rekke hva som skjedde under OL, for at jeg tror du en som blir lett inspirert.
3: Ja, jeg begynte jo å se på en ganske ny sport for min del, curling. Det har jeg aldri sett på før, jeg har hatt noe interesse for, men jeg ble jo helt betatt av denne sporten her, så jeg endte jo opp med å gjøre litt research, fant ut at det var en curlingklubb I Åsane, og så har jeg reist en time tur-retur hver mandag denne vinteren for å gå på curlingtrening med vennene mine.
2: Og hvordan har det vært?
3: Det har vært kjempegøy. Jeg har jo lært meg en helt ny sport, som jeg egentlig ikke visste var liksom interessen min, men nå har jeg jo fått en ny interesse.
2: Og hvem du vært liksom? Det skip? Jeg kan kalle alt sammen.
3: Nei, altså, vi har jo liksom fordelt litt på det, men vi på en måte, det jo veldig lav terskel, og jeg jo ikke så flink I det her, så jeg har vært litt sånn Nei, jeg bare sender steinere egentlig. Jeg har ingen rolle på det.
2: Du vet ikke helt hva du er, hvilken rolle du har og så videre.
3: Nei, bare...
2: Husker du de curlingbuksene og det der, eller du for ung
3: de
2: til det?
3: De var kule, de der rutete, ja. Rød og blå.
2: Ja, ja.
3: Fordi at de spilte med de OL i Årøy for å gjenskape det.
2: Ja.
3: Det var veldig kult.
2: Ja.
3: Det må de ha på nytt igjen, det var veldig kult.
2: Ja, da ble du inspirert. Er du sånn på mange ting? Kan du nå når du kommer til Indiana og de tar deg med på baseball eller American football? Du åpen?
3: Ja, jeg veldig åpen for alt. Jeg jo veldig glad. Sånn, jeg har spilt fotball og volleyball før, og egentlig speideren og turen. Jeg har prøvd veldig mye forskjellig, men jeg åpen for enda mer.
2: Ja, hva kan du si til andre mennesker som ikke så åpne som deg? Anne, jeg later jo som jeg det her litt hver dag, og så går jeg inn i skallen mitt igjen som en snegle. Men hva kan du si til andre for å være åpne som deg?
3: Min tanke liksom at folk rundt deg kan ikke se at du usikker. Folk rundt deg kan ikke se at du redd, så det bare å gjøre det mens man litt sånn redd, mens man ikke vet, bare gøtse. Og så blir det mer komfortabelt, det blir liksom innenfor komfortzonen din når du begynner å gjøre det.
2: Nydelig råd. Vet du hva? Da skal mann i hvit genser, blå mikrofon, guide deg, geleide deg bare bort til banen som mamma, hvis mamma hører på dette her, så skal du være trygg. Ja. Og opp til den amerikanske ambassaden altså oppe på, ved siden av Makrellbekken, så lokalkjent er jeg.
3: Ja, det var der det var.
2: Ha det bra, og lykke til i Indiana.
1: Det litt sant som du sier, at noen ganger så blir du også guide, og guider folk videre til ambassaden, så det bra du ikke bare snakker på radio, men også en høflig mann med dine intervjuobjekter etter at du har gått av lufta. For lufta den tilhører nå Bruce Springsteen, det her I'm on fire.
0: Hør på det her da. Nå kan vi alle være en slags indre guide for oss selv i egne liv, tror jeg. Se for oss akkurat.

0: Sheffield kör, vet du. Bruce Springsteen, I'm on fire. Litt av en type, han har jeg fortsatt til gode å få oppleve på konsert, men det jo helt sikkert ikke for sent. Han holder av koken, han. Men vi altså flere som samles i dag. Jeg gleder meg til å kanskje treffe på både Kristina og Nina og Brynjul for broren, og vi ganske mange 9-timer-lyttere som valfarter ut ens i samme æren i aften.
1: Mm. Det fine med radio at du kan gjøre ting samtidig, og nå drev jeg og tok en liten test på NRK.no for å sjekke hvor mye dyrere matvarene har blitt de siste 4 årene. Da det en taco-kurv du kan fylle opp der, og så sto det som en anbefaling at det blir best med lyden på. Og det er jo nydelig å kunne kombinere radio med å gjøre andre ting samtidig. Du vil trykke på cherrytomater.
0: Der ja.
1: Mango. Var det så mye artigere, NRK, å ha lyden på? Dette er grunnen til at jeg aldri har lyd på mobiltelefonen min. Jeg hadde jo håpet at det skulle bli sånn, du vil ha lime.
0: Ja, eller litt annen lyd. For eksempel, nå tar jeg chili i min. Nei, samme lyd.
1: Nei.
0: Men jeg må ha rødløk, jeg må ha hvitløk, jeg må ha koriander, jeg må ha salat. Jeg tok med ananas også, for jeg synes det godt.
1: Ja, det her minner meg om NRK har jo også laget sånn fantorangenspill, som sikkert mange barneforeldre har opplevd. Der er det mer sånn, åh, du skal ha mel! Og så skal du ha banan, skal du blande banan og mel? Det, sånn vil jeg ha når jeg fyller opp handlekurven min med diverse taco-varer. Så det var litt... Kommer det noen konklusjoner?
0: Jeg slang inn faktisk nachos og tacoskjell. Jeg var litt gæren i dag. Ja. Jeg er spennende på hva den her til slutt koster. Jeg liker å slenge litt kidneybønner opp i kjøttdeien. Mais må vi ha. Snacks og godteri, det får vi vel hoppe over. Vi trenger ikke det i dag. Eller jo en liten øl, kanskje.
1: Til 46,50 per kilo. Bruker du gullrøtter i taco noen gang?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Oi, nå!
1: Nå blir det artig.
0: Hva koster en kurv med taco i dag? Damn, 741,95 kroner hvis jeg tok med alle godsakene jeg hadde lyst på i dag. Det 142,7 kroner mer enn for 4 år siden. Varen i posen din har blitt 24% dyrere. Her kommer kvitteringen også.
1: Jeg bruker bare å printe ut en sånn kvittering som kan komme ut av butikken. Jeg tar aldri hele den lange lappen lenger.
0: Men jeg ser jo her, sånn som jeg ofte tenker når jeg handler stort selv, Knut, at det at en hel ost på 1 kilo, for jeg kjøper alltid ost som rasper selv, for det jo billigere, den er jo noe mer, den kan jeg bruke i mange andre måltider, for den er jo 150 kroner av totalprisen på 741, da. Så mange andre middager.
1: At tacoen blir dyrere de siste 4 årene, det tror jeg vi kan slå fast. Og så er det vel de ulike ingrediensene som varierer litt i den.
0: Og vi ønsker oss
1: gulrøtter tror jeg er billig da, men jeg synes ikke det skal være med i taco.

0: Zimmermann riper i lakken. Med mitt blikk så ser jeg ned på skjermen og gleder meg til, ikke til at 9-timen ferdig for i dag, men avslutningslåta hvis vi kan bruke det skal sende mange ut i en form for glede.
1: Vi kan si allerede nå at det blir svensk glede på tampen av toktet vi har vært på i dag, dere. Vi har vært ute og seilt land og strand rundt i Norge, vi har vært i Danmark, vi har vært i Spania en tur, for vi har vært i flere land, ja. Både gjennom folk vi har møtt på og alle som har sendt inn meldinger. Og vi her tilbake igjen i morgen, så blir det asparagus
0: på menyen. Mathistorisk torsdag, asparagus faktisk.
1: Men nå litt svensk henne over huestemning.
0: Petra Marklund, skrevet av Jocke Berg fra Kent, viktig å få med. Tror du

0: Klokka er 11 i nyheten handler det om renta, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for tallene for prisstigningen som kom i dag vil bety høyere rente, mener økonomer. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra SSB som kom i dag. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Og dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp renta, det sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
2: Og det spørsmål om når i første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank venta i dag.
1: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen legger de rettsoppnemte sakkyndige i dag fram sin vurdering. De to ekspertene har kommet til at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og mener også at det risiko for at han kan utsette andre for vold i fremtiden. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Til tross for krigen i Ukraina så bygger Russland opp militære anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga nærmest Norge kan om få år huse 17 000 soldater. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene raskt kan flyttes på dersom Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her var Håvard Guldal. Om en time klokka 12 vil Sivilforsvarets varslingsanlegg teste tyfonene i hele landet i en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Men det altså bare en øvelse. Og dere i landsmøtet skal snakke om testament i dag, skjønner jeg?
5: Ja, alltid berett, er det ikke det det heter? Jeg tror det kan være smart det.
6: Endelig det her. Dette

0: kjære landsmøte, for noen av oss er det lille feriepengeaften I dag. Mens I Portugal så er det Dia de Portugal, altså nasjonaldag. Og så vet dere, så er det årsdagen for da han Sigurd Munn ble drept av sin bror, Kong Inge. Han Sigurd og hans andre bror, Kong Øystein, de hadde nemlig konspirert mot han Kong Inge. Og fascinerende nok så heter jo veien rett ned for Tyholt her, Kong Øysteins gate. Og for de av dere som glad I digresjoner og avsporinger, så skjønner dere hvordan jeg havna der I dag. I dag så det også nøyaktig 100 år siden han Gaudi døde. Dere husker hvem han var for noen?
1: Ja da.
0: Dere har vært I Barcelona kanskje?
1: Ja da. Ja.
2: Han ble jo aldri ferdig
0: nei,
2: med
0: nei,
2: den kirka.
0: Nei, men han jo kjent for den lille kirka I Barcelona blant annet, og nå innviet paven det høyeste tårnet på Sagrada Familia I dag. Tror ikke det for tilfeldig valgt dato.
1: Nepe.
0: Nå, 140 meter eller noe sånt tror jeg den Vi skal holde oss her på Tyholt I to møter til før sommerpausen, og dagens sekretariat altså produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen, hun har oppdatering på Hverdagklubben på Lurveite, og så sitter han Sven Biskolsund og han Torfinn Borkhus her I studio I Lomme.
2: Jeg har bursdag I morgen, men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
0: Nei, vi skal ikke ha noe fokus på det I det hele tatt. Jeg heter Elin Andal Herseth, og hvis du vil meddele dette møtet noen som, ting som helst, så finn du oss I appen som heter NRK Radio. Og da vil jeg få lov å si velkommen til møtet.

0: Husker dere da det var et eller annet sånn dronningjubileum borte i London? Og så var Madness stod på taket av Buckingham Palace, og så visste de på Buckingham Palace, så visste de bilder på en måte av gatehus og sånne ting. Mm. Og så sang, fremførte de Our House, det var stilig.
1: Det lenge siden?
0: Ja, 10-12.
1: Så den banden der stod opp på taket på Buckingham Palace og spilte?
0: Ja.
1: Det var planlagt og koordinert med...
0: Ja, det var i forbindelse med en sånn svær feiring der, til og med dronninger var til stede alle sammen.
2: Jeg husker ikke feiringen, men jeg husker jo hva de sa etterpå. It's madness!
0: Hvis ikke minnet har spilt med et puss, så er dette helt sant.
2: Tenk hvis det har spilt... Tenk hvis det er falsk minne.
0: Er ikke det sånn Mandela-effekten da? Det kan vi komme tilbake til en gang.
1: Ja, hvis det flere som hukser det sommer, så blir det Mandela-effekten, er det ikke sånn?
0: Jo.
1: For hvis det bare er du, da er det jo et falskt minne.
0: Nei, da er det jo bare høyet mitt.
2: Jo, men om noen år nå, så kommer jo masse folk til å ha hørt dette, og så er det sånn, plutselig så kommer de på at Madness spilte på taket til dronninga. Ja. Og det hørte de på radioen.
1: Men du, med disse her de her delegatene våre, så tror jeg helt sikkert at det kommer til å finne ut av det her, altså.
0: Ja, da har du rett. Ja.
1: Men kjære møte, livet i gamle Rom. Er dere opptatt av gamle Rom forresten? Er det noe dere tenker på?
2: Gamle
1: altså,
2: Rom?
1: Altså Romerike?
2: Nå tror du prater om et oppvisningsprogram. Liv i gamle Rom.
1: Ja.
2: Vi har han med det lange håret som jeg jobber i alle oppvisningsprogrammene.
1: Ja.
0: Han Einar.
2: Han, vår gode kollega Einar. Hei, Einar.
0: Ja.
2: Liv i gamle Rom, ja.
1: Altså Romerike.
2: Romerike.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke si at jeg bruker så veldig mye tanketid.
2: Jeg er ganske opptatt av Romerike, men jeg tror jeg er mindre opptatt av Romerike enn menn flest.
1: Ja, det ligger en liten statistikk ute allereie, faktisk. Mm. Og der har jeg delt inn i kjønn. Så her er det, jeg dame, og ja, jeg tenker mye på det. Jeg mann, og ja, jeg tenker mye på det. Jeg dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Jeg mann, og nei, jeg tenker ikke på det. Det er absolutt flest her, i begge kjønn da. Hvis vi opererer med to kjønn i dag, det er liksom for ryddighetens skyld, så er det flest som ikke tenker på det.
0: Ok.
1: Og der ble det enda litt flere på, jeg er dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Det tror jeg Elin var innom.
0: Jeg var inne nå.
1: Ja, men uansett... Livet i gamle Rom var visst i overkant spennende greier. I hvert fall hvis du var aristokrat. For når sola gikk ned og arbeidsdagen var over, da var det mørkt ute i gataen. Der var ikke noen politi, det var ikke noen ordensmakt. Det var mye gjenger som styret i gataen, og vognene gikk visst ustanselig med varer og diverse hit og dit, for det var ikke lov med vogntrafikk på dagtid. Oi. Så det rullet gikk på kveldstid og natterstid.
0: Og hurra for nattesøvn.
1: Men på tavernaen, der samlet folk seg. For at romerne hadde heller ikke mye sånn kjøken hjemme, så de gikk ut og åt. Og gikk da på sin lokale taverna for å få seg litt kikerter og ost og noen brød kanskje og et glas vin.
2: Ja, jeg tenker noen fat med vin.
1: Ja, og så kanskje noen heimlaga pølser. Mens aristokraterne, de hadde egne fester, der var det masse mat å drikke, de for fra privatfest til privatfest.
2: Sushi.
1: Med eskorten, og ja da, det var sikkert litt forskjellig der.
2: Dumplings.
1: Men hvis de da, for at... Aristokraterne, de så nemlig litt ned på dette taverna-livet, men samtidig, når de hadde vært på litt privatfester, så hadde de jo lyst til å klæ seg litt mer alminnelig og gå ut og ta del i på en måte vanlige folks liv også.
0: Åh, se på bærmen liksom.
1: Ja. Og da ble det sagt at det var så farlig for aristokraterne å gå ut om kveldene i Roma, at de måtte skrive testamentet før de for ut. Hvis du er djupt nede i en fjerde kartongen, skal du si, med vin, og skal skrive testamentet før du går ferdig ut på byen,
2: da er det farlig.
1: Ja, da skjer det ting.
0: Ja, for man skriver gjerne nytt før hver gang man torte å gi seg ut på denne disse bravadene.
1: Ja. Jeg tror nok det her er skrivet med en viss humor.
0: Men,
2: det er jo veldig nyttig, for nå er vi jo ferdig med å åpne opp for skjenking klokka 6 om morgenen i Norge under dette fotballmesterskapet, og da kan det jo bli romersk stemning, tenker jeg, på byen.
1: Det kan bli det.
2: Så dette er jo nytt, akkurat nå ganske relevant informasjon.
0: Ja.
1: Så det jeg lurer på, Elin og Sven, har dere noen ting i livet dere som dere på en måte allerede har liksom, ja, den har jeg testamentert bort. Den skal hun få, den skal han få. Ja. Har dere noe som dere allerede liksom har tiltenkt noen?
2: Jeg har faktisk skrevet testamentet i dag.
1: Hæ?
2: Ja, og, hæ? Ja. Jeg vet jo hva som er veldig viktig for meg, og det, i mitt testament står det bare en ting. Og
1: jeg vil ikke ha oppmerksomhet på min bursdag.
2: Det er helt riktig! Det er helt riktig! Det er mine barn! Min fremtidige kone, min elskede, jeg har bare ett ønske hvis jeg skulle dø i dag, og det er at jeg vil ikke ha noe fokus på min bursdag i morgen. Ja.
1: Enn du da, Elin, du har ikke testamentert noen ting, du.
0: Nei, ikke egentlig, men jeg har jo tenkt at
1: hvem skal få fløyta da?
0: Ja, det er jo akkurat det der, gubben kan jo få fløyta og pikkolon, så kan han betale for begravelsen og selge dem, liksom.
1: Ja, altså for å dekke utgiftene.
0: Slipp å tenke på det, så kan han bare selge instrumentene mine, så har han litt over, så.
1: Ja, nettopp.
2: Hva med landsmøtedelegat passer ditt da?
0: Oi, oi, oi, altså det blikket du ser meg nå,
2: det var... Hvem skal få det?
0: Kanskje du skal få det?
1: Oi, gratulerer selv.
2: Kult.
1: Nei, som jeg sa, sånn, dotteren min.
2: Jeg skal selge det etterpå til høysbyden. På sånn landsmøte etter fest.
1: Ja, det blir det.
2: Jeg kommer til å bli søkkrik.
0: Gravel, ja.
1: Som jeg sa, sånn at dotteren min, hun vil ha veteranbilen.
0: Ja.
1: Og sønnen min, han vil ha båten og alle bassene mine.
0: Ja.
1: Og det er, så det er på en måte fordelt, mens hytta, den må de dele på. Eller krangle dem, alt ettersom. Ja.
2: Bil, båt og bass.
1: Ja. Mm. Jeg driver bare med BR og et eller annet med BR. Du da, kjære delegat, har du allerede ting du har tiltenkt noen? Skal du skrive testamentet før VM nå? Ok, i så fall, hva er det slags ting du må liksom gi til noen spesielle?
0: Mm. Mm.
1: Meld oss gjerne i NRK Radio-appen og bidra gjerne til statistikken der, mens du først er innom på forhånd. Tusen takk.

0: Og det var Kløver, det med bit av meg her I landsmøtet.
1: Ja, da du hører på NRK P1, og det nå sånn at 12% av dere som hører på, dere tenker ofte på Romerike. Mm.
2: Ja, da både karer og kvinnfolk samlet under ett.
1: Og dette vet jeg, for at inne I appen NRK Radio så har vi et avstemmingsverktøy, eller en, vi kaller det jo for statistisk ruralbyrå, hvor vi tar tak I litt sånn uviktige saker. Mm. Og der det også nå ut en ny ting du kan mene noe om. Vi har laget en liten avstemming, en poll, som man sier på engelsk. Har du bursdag I morgen?
2: Oi!
1: Ja, da kan man svare ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Ja, og jeg skal feire en hel uke. Eller så kan du svare nei.
0: Og gjøre litt andre ting også.
1: Mm. Oh, ja.
2: Det var alternativ, va?
1: Ja. Ja, ja. Ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Jeg har fått en stemme.
3: Ja, hejsan, det tror jeg.
2: Takk med. Endelig.
1: Alle. Takk.
0: Hei, Trude.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hvor det står til med deg I dag?
3: Jo, vet du, jeg har det så fint.
0: Oh,
3: så. Veldig fint innevær for oss som holdt på å regne bort totalt her I Trøndelagen.
0: Ja, det har du rett I. Det var også det jeg tenkte når jeg kom inn på jobb I dag. Åh, det var veldig fint egentlig bare å være inne I dag.
3: Ja, ja, ja, visste det det.
0: Ja. Oh, så du har ikke noen store planer du går glipp av å gjennomføre da?
3: Nei, slett ikke. Slett ikke. Jeg jo profesjonell pensjonist, så jeg akkurat hva jeg vil.
1: Åh, du profesjonell pensjonist?
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Herlig. Hvilket lag representerer du?
3: Hvilket lag? Hva du tenker på da?
1: Nei, altså, det jo ofte sånn at når man profesjonell, så kjører man kanskje sykkel for Uno X, eller man spiller på Manchester City, og du sier at du profesjonell pensjonist. Det noe profesjonell pensjonistlag du representerer, eller representerer du bare deg selv?
3: Nei, da representerer jeg meg selv, ja.
1: Du gjør det, ok, ok.
3: Ja, ja, ja. Mest mulig ut av livet laget, kanskje.
1: Mest mulig ut av livet laget, ja. Ja. Heter du Trude til vanlig, eller har du flere navn?
3: Nei, jeg har flere navn. Det veldig mange som kaller meg Randi.
1: Randi, ja.
0: Ja, det jeg også. Trude Randi I dag, da.
3: Ja. Ja, det blir det I dag nå. Ja, det det helt klart.
0: Hva gjør du da for å få mest ut av livet?
3: Nei, altså, jeg jo så heldig at jeg har et par barnebarn, og så jeg veldig glad I musikk. Jeg spiller jo I korps, pluss en oppe.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Så mye musikk, og ja, les litt bøker. Masse bøker, egentlig.
0: Ja.
3: Og litt sånn forskjellig håndarbeid og ting og tang, og gode venner har jeg en helt lass av gode naboer, og så har det veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Hvilken bok vil du anbefale til norske folk I dag?
3: Oi, Anna. Shantaram, kanskje?
1: Shantaram, ja.
2: Klassiker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva det slags bok?
3: Det noe litt sånn eventyr, science fiction for så vidt, men også en reisebok om en person som ja, livet han lever og alt han opplever underveis.
0: Ja,
3: hvordan motgang kan snus til noe positivt og I det hele tatt.
0: Ja, nettopp. Shantaram altså.
1: Shantaram, den, ja. Det den som skrevet av en som var I fengsel, og så ble boka stjelt, og så måtte han skrive på nytt, eller hun ble ødelagt, eller noe sånt? Det mye historie rundt boka.
3: Det kan nok stemme, faktisk.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
1: Hvor, ja, hvor det Trøndelag du holdt til?
3: I Trondheim.
1: I Trondheim by?
0: Ja.
3: I Trondheim by, vet du. Ja da.
0: Herlig, herlig.
1: Ja, da kondolerer vi med været da.
0: Ja.
3: Ja, nei, men det går over.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Det jo og så jo greit å få noen til å vatten for oss, så vi slipper å holde på vattenblomster og sånt selv.
0: Nettopp, nettopp. Hør på, Trude Randi, du sier det veldig bra. Det helt utmerket, det ser du har både levert oss adresse og t-skjort og alt sammen, så det skal komme I posten til deg aldri så snart.
3: Ja, tusen, tusen hjertelig takk, det blir stas.
1: Har du bursdag I morgen?
3: Nei, jeg har gjort det da. Jeg har bursdag en dag I året, men det ikke I morgen, nei.
0: Vi har jo ikke fokus på folk som har bursdag I morgen, vet du. Så, sånn det. Men du har en riktig god dag I Trondheim, Trude Randi.
3: Jo, I like måte.
0: Takk, ha det.
3: Ja, ok, ha det, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: The Presno og Lissi I lag var det med Dirt, og du fikk den her I landsmøntet, dette NRK P1. Og nå klokka straks 11:30. Hvis du har noe fore, så kan du vite det.
1: Jeg har faktisk noen, noen dørkarm og noen vinduer på hytta jeg må fore. Jeg testamenterer bort... Høres jo veldig alvorlig ut dette her da, ja. Men det jo dagens tema hos oss, jo hva kunne du tenkt deg å testamentere bort? Jeg testamenterer bort radioen min til nevøen min, så han kan videreføre tradisjonen med å høre på landsmøte. Hilsen, og denne referansen tar jeg ikke helt. Hilsen Televimsen.
0: Ja, det noe barnetv-greier tror jeg fra litt tilbake I tid.
1: Okay.
0: Hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, jeg har hørt om Televimsen, ja, men jeg har ikke noe... Jeg tror det fyr I titten teg, for å si det sånn.
1: Televimsen navnet på en dukkefigur modellert av Ingeborg Gude, brukt som animasjonsfigur I innslag på NRK Fjernsynet, skapt av Ivo Caprino.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Så det
1: så. Så dette vår...

0: for små.
1: Ja.
0: Mm. Men disse her, for eksempel denne Trude-beskjeden du nettopp hørte, ja, den er lest av
1: Ragnhild Sleire-Øyen,
0: som er en legende.
1: Ja.
2: Mens Espen, han har testamentert bort sin inngrådde stortånegl til medisinsk forskning. Den har så langt vært aktiv i 41 år.
1: Ja.
2: Ja, det er, og det her, her er det jo noe triks, Espen, hvis du ikke har prøvd det. Så det her, jeg lærte jo det i forsvaret for å unngå inngrådde tånegler. Legg en liten bomullsdott inn under hjørnet på tånegleren. Bare en liten bomullsdott, ja, så du får et lite løft der. Ja. Det var triks.
0: Ja, så det funker.
2: Ja, det funket på meg i hvert fall, men det er mulig at Espen har hatt den her i 41 år, og at den har rukket å bli så inngrådd nå at bomull ikke hjelper lenger.
1: Nei.
2: Da er det godt å få testamentert den bort, tenker jeg.
0: Jo, det er heller bare å få ansvaret. Ha papirene i orden.

0: Frida Amundsen fikk det der, Hjem igjen.
1: Svinger den?
0: Ja, det veldig fin den. Ja, ja.
1: Torfinn, Elin, ja. Her det klart for quiz-trening.
2: Landsmøtes skattejakt.
1: Det tid for å trene på quiz, og i påska så har jo NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, som først ble ledet av Viggo Valle i en svært kort periode, mens de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen.
3: De siste årene, ja.
1: De siste to årene har Torfinn tatt over.
0: Det blir flertall, ja.
1: Og det er veldig viktig for oss her i landsmøtet å holde Torfinn i god quizform. Det er kjempeviktig, sånn at du neste påske kan levere quiz av ypperste kvalitet for å hedre Viggo Valles fantastiske påskelabyrinta. Og nå skal du få en oppgave.
0: Ja.
1: Og det, i denne quizzen her, så er det ikke lov å google selvfølgelig.
3: Nei.
1: Men det er lov å notere, og det er lov å snakke sammen og samtolke. Spør gjerne en venn, saml gjerne noen kolleger rundt apparatet på jobb, hvis du har det, eller i lunsjpausen, eller hvor du nå er. Hvis du er alene, så er det, vil jeg si det er lov til å google litt etter hvert, hvis du står helt fast, okay. Hvis du trenger hint. Ja. Nå får du oppgaven kun en eneste gang, så må du høre veldig godt etter, og så får

0: på der. Fasit om cirka 5 til 6 minutter, så det har god tid til å tenke.
1: Ja.
0: Ok, dere
2: ja.
0: Klare?
2: Ja.
0: Foran deg I labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette en av Norges største nålevende musikklegende. Et ikon. Et ikon med C. Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier for at du skal komme deg videre I labyrinten, så må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, fru Blom. De har ikke samme navn, men de har et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakta til Henry og skal grave gull I USA 30 år etter Brolin. Hvilket fornavn har Jøken, sier ikonet med C.
1: Oi.
2: Oi, det, var, det gikk fort.
0: Ja da.
2: Premier League.
1: Ok.
0: Har du appen NRK Radio, så kan du spole tilbake.
2: Ja, men det har ikke vi akkurat nu.
0: Du må spørre Torfinn.
2: Ja, da har du rett I.
0: Eller Torfinn
2: ja.
0: Må spørre det.
2: Ja.
0: Men dette skal okay. da klare.
2: Ja, ok. Skal jeg kjøre litt musikk så vi får tenke?
0: Ta litt tenkemusikk, du.
2: Det blir Tom Hell.
0: Det blir Tom Hell, ja.
2: Ja.
0: Gode gamle Tom.
2: Ja,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

klokka tolv. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørumde, litt nærmere deg.
2: Selveste.
1: Ja.
3: Han jo da gudfaren av en musikksjanger som heter Toten Soul.
1: Åja.
2: Toten Soul, ja.
3: Toten Soulens far, vil jeg si, Knut Anders Sørum. Ja. Og hvis du spiller hitstart, så kom denne låta her faktisk ut i 2024.
2: Ja,
3: ikke sant. Så ikke la deg lure at han var med i Grand Prix i 2004 og sånn.
2: Nei.
3: Toten Solens far ga ut en kjempeskive i 2024.
1: Okay.
2: Ole Petter spør hvor jeg kjøpte potetåkeren som oss planta i helga om Hageland i Åfjorden. Det tror jeg ikke, Ole Petter. Jeg tror det var på felleskjøpet.
1: Det er semantikk der, er det ikke det da?
2: Ja, men det var fruen som handlet inne, men det var Columba. For den som interessert i poteter.
3: Columba-potet?
2: Jeg kjøpte Columba-potet i helgevre setet, men gjorde det også, var alle glad.
3: Viktig melding er jo det, nesten bare tull i dette programmet.
1: Ja.
3: Men viktig melding, Ellen, hva skjer nå?
1: Nå kommer det en låt, og så kommer det til ul overalt, fordi at klokka 12 så testes det her nødvarslingssystemet vårt. Så etter at Bendy ikke er ferdig med å føle sånn her, så blir det uling og nyheter. Men det er bare øvelse, viktig, folkens.

0: Bendik var det med føles sånn her. Åh, skal vi se. Ja, der var klokka 12 og det ula rundt omkring. Vi skal til nyhetene nå her. Bare prøve å få stoppet litt av lyden her. Får vi telle det? Det overalt et lyd nå. Ja. Klokka 12 altså, i nyhetene så handler det om Marius Borg Høyby, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for lagmannsretten har bestemt at Høyby ikke skal løslates fra varetekt. Men først en beroligelse, det piper som du sier. Nå klokka 12 tester nemlig Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Det en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon så betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Og søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser og sosiale medier. Men i dag så er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravdal.
2: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Og Høyby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og Forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin, dere skal ha gitt boka konkurranse, skjønner jeg?
0: Det er viktig med litt bøker i livet også, vet du, Tom, så vi må sjekke litt bokinteresse og hva litteratur kan etter hvert. Men først er vi på Don Henley, det her er The End of Innocence i radioen din, NRK1, det her er landsmøtet.
3: Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek dette er bare en test. Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek dette er bare en test.

0: Ja, det var Don Henley sin The End of Innocence. Du fikk den her I landsmøtet NRK P1. 12:08. Nødvarslene har gjort seg ferdig, og det var altså bare en prøve. Ingen som hadde lyst til å si noen ting. Alle sitter og trykker inn taskene. Ja, vi har jo snakket om både det ene og det andre dag. Men jeg ser, Torfinn, du får skryt for at du har kjøpt settepotet på felleskjøpet. Det viktig å bruke sertifiserte settepoteter. Hilsen potetbonde Lene, så hun vet jo hva hun snakker om.
1: Jo, men du, det ikke noe, det ikke noe alternativ, har jeg skjønt. Du kan ikke drive og plante potet du har kjøpt I butikken, nei.
0: Nei, det flere grunner til det. Det kanskje ikke dyrket her I Norge engang. Da, med andre ord, den tål kanskje ikke vårt klima så godt, så du vil ikke få så godt resultat. I tillegg så kan den ha med seg sykdommer.
1: Ja, ja. Og det sykdommer, og så mest redd da.
0: Ja, ja, absolutt. Det, ene var, det første var det bare for egen...
1: Den lille flekken min, skal ikke, at ikke den skal gi så mye avkastning, det har den ikke så mye å si. Det jo artig Nei. Bare å prøve seg. Jeg har aldri vært potetbonde før.
0: Nei.
1: Så eller, ja, det ble oss å sette poteter I fjor da, men... Men det var det fruen som styret meg Denne her gangen så var jeg litt mer involvert Og så hadde jeg brukt en urgommel gjødningsmetode Og så var han I fjæra og hentet tang Som hadde lugget på en måte bort en slags kompost til seg selv
0: Det skal være helt fantastisk som gjødsel her har hørt
1: Ja, så det gikk for seg I helga altså
0: ai, ai,
1: Men oss berga neslelarvene Så og, jeg bare undersøke at oss raserte ikke brennerslekrattet Akkurat der det var Larver da så det så...
2: Men rundt jo
1: Men rundt til alle andre
2: Nei, men nei, det var altså, Det var jo veldig stille her I sted
0: Ja, for du har fått litt sjokk
2: Jeg satt og leste denne meldingen fra potetbonde Lene Tusen takk for at du kjøpte settepoteter På felleskjøpet Viktig å bruke sertifiserte poteter
0: Ja
2: Og jeg har jo tenkt på at jeg skulle lage potet selv Og jeg hadde gledet meg at jeg skal legge potet Jeg skal bare kjøpe noen poteter på Coop-en Og så skal jeg legge de I vinduet på hytta Og så når det begynner å komme sånne knoller på dem Så skal jeg hive de I jorda Så skal jeg få meg noen poteter Men nå sier det at det kan spre seg sykdom Men jeg skal jo gjøre dette på hytta Jeg har jo ikke en nabo I en kilometers omkrets som
0: Det alt for lite du, skal, du kan jo ødelegge jorda for veldig mange Jeg husker ikke nøyaktig hvor stort området men vi driver nemlig å sette potet vi også.
2: Men hvordan sprer denne sykdommen seg?
0: Kanskje Olena kan svare på akkurat det, for der kjenner jeg at det ikke noen av oss som har akkurat den kunnskapen.
2: Men tusen takk, Lene. Nå redder du antageligvis hele Trøndelag for smitte, for jeg hadde tenkt å bare hive ut noen greier jeg fant hjemme. Bare rett I jorda.
1: Ja, det jo jordbærbygd av Lensvika. Du har hytte I, så du kunne jo risikert å ha ødelagt jordbæravling.
0: Altså jordbær trenger ikke mer stress I år, tror jeg.
2: Jeg kunne ødelagt Lensvikas stolte jordbærtradisjon. Med å bare uvørtent plante noen potet jeg fant I bilen.
1: Da hadde du ikke kunne ha vært på den hytta noe mer, kan jeg si. Jeg bare har blitt... stått utenfor den med høygafler og fakler.
2: Jeg hadde ikke blitt landsforvist, jeg hadde blitt lensforvist.
1: Lensforvist! Let's go, girls.

0: Nei,
1: Gud, for en låt!
0: Det fantastisk. Shania Twain altså, Man I Feel Like a Woman fikk du her, sikkert ganske mange som spilte ihjel det på den platten der den kom.
2: Det håper jeg.
3: Er det til Toten Soul, eller er det Honky Tonk, eller hva slags sjanger er det egentlig?
0: Det er country, jeg gav.
3: Ja, men er det ikke country?
2: Kanskje det er country tonk eller noe sånt?
3: Country tonk!
2: Det er blandings innom noe annet. Wow.
3: Nei, vet du det, så ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Ja. Folkens,
0: ja.
2: Hver eneste dag så kan oss bla opp i en bok, begynne å lese og forsvinne inn i et univers som oss delvis logger selv i fantasien vår.
0: Mm.
2: Og det er helt uvurderlig. Pulsen senker seg, oss tenker nye tanker som oss ikke hadde tenkt før. Og i dagens samfunn så vil jeg faktisk si at det er triks å alltid ha en bok tilgjengelig, slik at den ikke automatisk går til skjermen. Dessuten så stiller du sterkere i enkelte radiokonkurranser. For i Gjettboka kan du nemlig vinne landsmøte, sitt heimelogg og bokmerke, for å helle styr på hvor du var i litteraturen din, og du kan vinne veskebæreveska, som ei veske, faktisk, i form av et handlenett. Men det veskebæreveska vår.
3: Jeg kan jo by på et mitt bokmerke som jeg har laget selv. Hvis du ønsker
2: du ditt eget bokmerke.
3: Ja, da, men da må du skrive det. Ønsker også svenske
2: bokmerke.
3: Ja, svensk. Ja, mye styr, men det er mulig.
2: Det er fint fordi at jeg har nemlig tenkt å trekke to vinner i dag.
0: Oi.
2: Jeg har tenkt å trekke en vinner som tar feil for den boka jeg skal lese for i dag. Hvis du tar feil, så har du kanskje ikke lessen. Så den kan jeg nå skal få, da kan jeg nå vil ha den i posten.
3: Ja, lurt. Okay.
2: Mens den som har rett i dag, har jo sikkert leseboka, og trenger dermed ikke den boka, vil da få en annen bok. Og da kan du ta ditt heimloggerbokmerke inn i et av dem, og ha landsmøtes i offisielle heimloggerbokmerke.
0: Det er avanserte saker, ja. Folkens. Ja.
3: Så her kan det lønne seg å svare feil.
2: Det kan faktisk det, da får du boka jeg leser fra i dag i hvert fall. Eller kan hende hvis du blir trekt ut da.
3: Herlige London.
0: Ja.
2: Så nå gjør jeg det alt. Jeg fyrer opp i peisen, jeg tenner et lys, og jeg blar opp i en norsk bok som ikke kom ut nå nylig. Og om du skjønner ikke hva jeg bokte, eller ikke skjønner ikke hva jeg bokte, så kommer det innsendingsinfo etterpå.
4: Gjettboka!
2: Christian von der Hall var fornøyd med seg selv der han satt i en fluktstol utenfor Victoria Falls Hotel. En kellner hadde akkurat brakt ham en Carlsberg, og nå satt Christian med hånden rundt det kalde glasset og så utover dampskyen som svulmet opp over regnskogen noen hundre meter bortenfor terrassen. Han pustet ut, dypt og tilfreds. Dette var livet. Bare sitte her og la øynene hvile på disen over stedet der Zambesi-floden plutselig styrter over 100 meter ned i et inferno av klipper og vannmasser. Dampskyen, som David Livingstone hadde betegnet som engler i flukt første gang han så den, dannet stadig nye former. Tre små propellfly kretset rundt der oppe. De surret som bier rundt sukkerspinn. Om et snaut kvarter var det hans tur som en avslutning på den ukelange turen for ledelsen i Scandinavian Media Group skulle alle sammen opp i et slikt fly. For, som det het i teambuilding-brosjyrene, å danne seg et overblikk over strykene de hadde boltret seg i dagen før. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Ja, det var Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge og deres nye VM-låt Sammen for Norge. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema, som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min, som var disse softrock-symfonigreiene til London Symphony Orchestra. Og i dag så er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg har tenkt å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Har det ikke verst det, i hele USA?
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en viktig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy to ganger, og det vil det kanskje det vil si plassere han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert fire satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i fire satser, en visuell opplevelse og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røpe fra deg selv, vet du.
1: Det er båten,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig isk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe to minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok det her er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: synes vi har litt interessante lyd her.
1: Vår egen våpendrager, Torfinn Borkhus, driver på å ommøblere studio her.
2: Mikstativet her, det, har du klart merket at det, har, det sklir den veien?
0: Ja. Jeg stod da du leste det fra bok, så får det forbi.
2: Jeg må sitte hele hånda på den nå. Det er unger som bruker studio her iblant, og de kan ikke bruke en mikrofon.
1: Det er jo influenseren Tora som har brukt studio før oss.
2: Jeg vet.
1: Han kan ingenting, Tora.
0: Nei, akkurat det der burde vært filmet, altså, for det var veldig artig å se at du leste boken som måtte flytte på det sakte.
2: Ja, det foregår en del, det er en del visuell humor også i landsmøtet.
1: Ja. Vi driver på med Gjett boka.
2: Ja, stemmer.
1: Og i dag var det veldig gøy, for i dag gjorde du noe smart, Torfinn. Du sa at i dag vil du belønne de som svarer feil, og det er noen som har skrevet det. Ikke Bibelen, det vet jeg, men det svarer det likevel, for de har lyst på premie, og jeg vet ikke boka, men kan gjette på kjøkken av Lars Saabye Christensen, skriver Liv Larsen. Jeg vil også gjerne ha bokmerke til han Sven, har forresten akkurat vært på biblioteket og lånt med to nye bøker.
0: Ja.
1: Kan ikke komme fort nok hjem og begynne å lese. Elsker det!
0: Og det er så artig når vi den følelsen der.
1: Ja.
0: Bare, ikke snakk med meg, jeg har ikke tid til å prate med
1: deg. Hjem og lese.
0: Ja.
1: Og jeg har funnet fram et av mine favorittbygg i Norge, og det er Finnsland Bibliotek.
2: Ja.
1: Okay. Der kommer jo vår alles favorittforfatter Gaute Heivoll ifra,
2: ja,
0: okay.
1: Som du har intervjuet flere ganger.
2: Kjører man ifra biblioteket?
1: Altså, han kommer fra Finnsland. Og på biblioteket på Finnsland så står det et sitat av Gaute Heivoll.
2: Ja.
1: På veggen, stor skrift, vekten av bøker under armen når man har samlet det beste og bare vil hjem for å lese.
2: Det er en fint, det er god situasjon å være i.
1: Ja, perfekt. Så hvis du er på bilferie i sommer, dra innom Finnsland bibliotek, kan jeg anbefale.
0: Ok.
2: Ja, jeg las jo litt ifra den boka her, det var jo noe, virket som det var en person som var på noen slags sånn inspirasjonstur for Scandinavian Media Group. Altså det var folk som var veldig rask på avtrekkerne her og foreslo noe Hamsun-litteratur.
0: Det er så mye Hamsun som foreslo.
2: Ja.
0: Men du sa jo noe om team, nei, hva var
2: det
0: du sa?
2: Ja, det var teambuilding.
0: Ja, det tror jeg ikke han hadde hørt om.
2: Ja, det er noen som foreslår at det er boka Faren til Emilie Lønneberget las til kona si på sengkanten hver kveld, som heter Norse Kings, fra vikingtiden til Svartedauden, år 800-1387. Godt forslag.
0: Ja.
2: Werner mener det må være stolthet av fordom.
0: Ja.
2: Og Jane Austen drev vel en del med teambuildings, ser jeg for meg.
1: Ja. Nå begynte, det er veldig interessant, nå begynte teambuilding.
0: Sikkert 1984 ser jeg for meg borte i USA.
1: Jeg lurer på hvem som var de første.
2: Ja, det Elina foreslår boka Dr. Livingstone, I presume. Det er vel et sitat fra en annen bok.
1: Ja, men dette er jo, det er jo i samme geografiske traktene da.
2: Eva mener det var Ole Brum og vennene hans, eller hva ser du? De driver med teambuilding stadig vekk.
0: Jeg elsker denne kreativiteten altså.
2: Ja da. Don Quixote foreslått. Ja, nei, det var ikke noen av dem.
1: Like best Donkey Boy.
2: Donkey Boy. De reiser rundt og kjemper mot hits, imaginære hits. Nei, men også trekk du to godeste. Bjørg som vinner i dag. Bjørg fra Skjetten, hun skriver Henrik Langeland, kolon, Wonderboy. Det er riktig. Det var Wonderboy jeg la seg fra i dag, og den som da skal få, for Bjørg, hun feier annen bok i posten.
0: Ja.
2: Men den som skal få Wonderboy i posten, det er Nina, for hun skriver «Denne har jeg jo ikke lest, så da må jeg bare gjette på Brenn siste brevet. Denne fikk jeg rett på i fjor sommer, men ingen premie!»
0: Oh.
1: Oi!
2: Hilsen Nina, i Vennesla. Du, hvis du hadde rett, altså Nina fra Vennesla gjettet jo rett på Brenn siste brevet, som da er
0: Ropstad.
2: Boka til Erlend Ropstad, som vel også er fra Vennesla. Om jeg ikke tar helt feil.
1: Det helt riktig.
2: Så hvis jeg har bommet, blingsa og ikke sendt det gave i fjor etter at du hadde rett i gjettboka i fjor, Nina, da skal du få dobbelt bokpremie. Du får da Henrik Langeland sin Wonderboy, og så får du en annen bok, og i tillegg i posten som plaster på såret. Du skal få med et plaster på såret og forresten for alle ansvaret.
0: Ja.
1: Nå kommer sikkert at jeg får masse sinte meldinger sånn, «Hei, ikke fra Vennesland, jeg er fra Laulandsmoen!»
2: Ja, ja.
1: Eller Kvarsnes, eller noe nærheten av Vennesland, takkigvis.
0: Ja, men da spiller vi musikken til Elinor, og så skal vi dobbeltsjekke, så har vi svaret når vi er tilbake.
2: Hør på den siste her, fra Merete. Hun foreslår, «Kan det være biltema-katalogen? Eneste boka mannen min leste?»

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Post Malone vi hører her. Wow, heter låta hans. Så før det så var det Dagny sin, nei, unnskyld, Elinor sin Grand Prix vinnende låt du fikk her I NRK P1. Og la oss møte. Men nu, Mai Reppen, hei.
1: Hei, hei.
2: Hei, sånn.
0: Siste ja. Nytt fra Hverdagklubben. Vi veldig klare for det, altså.
1: Ja, vil dere ha svar med en gang, eller skal vi ta det til slutt?
0: Om hvor mange som med?
2: Vent. Ja. Nå vil jeg ha svar. Nå vil jeg ha det.
0: Mm. Ok, han sønner klar nu.
1: Ingen som har gitt seg. Og vet dere hva? Jeg begynner å bli litt sånn bekymret, fordi at det jo noe som heter å være avhengig av sånn streak, eller ja. Rekke, ja. Som vi sier på norsk. Mm. En sånn digital adferdsavhengighet, I dette tilfellet en telefonsvarer. Mm. Og du får da, det kjennetegnes av sterk tvangsmessig behov for å opprettholde en sånn ubrutt rekke.
0: Ja.
1: Og sende da daglige meldinger. Gjerne litt som, ja, hva skal jeg si, uten innhold, intensivende bilder hvis det hadde vært Snap. Så jeg vet ikke, kanskje vi begynner å bevege oss I retning som vi ikke aner konsekvensene av. Sven, det her kan jo du mye om digital avhengighet.
2: Altså, det jo egentlig grusomt det vi gjør her nå. Vi har utsatt 10 mennesker for sterk, sterk avhengighet av vår telefonsvarer.
0: Mm-hmm. Men det var jo det som var mål også, var det ikke det da? Det hele ble startet.
3: Og så visste jo egentlig ikke hva det kom til å ende med, hvor lenge det kom til å være. Det var litt sånn, det var litt eksperiment på en måte, og nå, men ikke... nå har det gjort det mye klokere.
0: Ja. Voksne folk ikke bedre enn ungdommen, nei.
1: Nei. De veldig dedikert, vi kan jo høre litt plukket ut noen få I dag da.
0: Ok.
4: Vel møtt til det som kunne vært et lille bursdagsmøte I hverdagsklubben I dag. Men Arne Kristian respekterer selvfølgelig at den nærmest selvutslettende programlederen I sekretariatet ikke vil ha noe som helst blest om morgendagens begivenhet. Så det får bigås I stillhet. Det skulle jo bare mangle, men uansett, ha et godt møte alle sammen.
5: Hei, hei. Det Yngvi fra Rønnskog som ringer. Klokken nå 1:00, men jeg må fortelle noe morsomt som akkurat skjedde. Jeg skulle gå og lenke meg, og så klarte jeg å skrape leggen bort I en sånn håndtappen skuff.
2: Efter.
5: Så jeg måtte ned igjen og finne meg plaster.
0: Åh, såpass.
5: Og hva fant jeg der? Jo, nemlig et plaster fra landsmøtet. Og ikke bare det, men da jeg åpnet den plasterinnpakningen, da, så kommer det altså et gullglittrende plaster til syne. Så nå går jeg til sengs pyntet med et gullglittrende plaster på leggen.
6: Hei, Oddbjørn, hei.
2: Hei.
6: Så lurer jeg på en ting. Hvor blir det seilert bløtkake med din løste? Er det I Horkemannsøen? Er det på Tyvart? Det spør for en mann.
7: Nei, god morgen, landsmøte.
2: God morgen.
7: Det Paul som sjekker inn I hverdagklubben.
2: Ja.
7: Det blir innført et nytt regime I Indre Billefjord fra og med I dag. Jeg har funnet frem landsmøtetreskjorta og veskebæren. Og så fra nå av så det sånn at når det landsmøte på radioen og jeg hjemme her og hører, så skal det altså være, skal jeg ha på meg landsmøtetreskjorta. Det må da være ordentlige landsmøter. Man kan ikke gå her rundt I lumpen og se ut som en lasaron når man hører på, på landsmøte. Hva har dere tror om det?
0: Jeg synes det helt magisk ut da. Å gå rundt I lumpen, det har jeg ikke hørt på mange, mange år.
1: Hva det betyr?
2: Ja, hva lumpen du?
0: Da går du rundt I slaskklærne dine, rett og slett.
2: Ja, du gjør det. Ja, du ikke naken, altså.
0: Nei, nei. Koseklæren. Ja, du har ikke pyntet den og særlig. Da går du I lumpen.
3: Heimeklæren, liksom.
0: Mm.
2: Jeg elsker å gå I lumpen.
0: Ja, jeg også.
1: Det begynner ikke å bli litt sånn kult og sektaktig det her, da.
3: Ja, nå skal jeg avslutte om en vikku. Nå jeg jo ferdig. Ja. Men neste vikku jo ferdig.
0: Ja, vi har...
1: Jeg begynner jo å bli avhengig
3: også. Jeg vet. Det derfor oss må avslutte meg, for du begynner å få den der avhengighetstegnen nå.
0: Ja, det var første hint om at den klubben går mot avslutning, I hvert fall.
3: Ja, gjør det. Vi skal få slippe å drive med det her gjennom sommeren.
0: Ja.
3: Og dessuten så det ingen til oss som vil eller har kapasitet å føle opp det der etter en sommerferie med 2 måneder med ringing. Ja. Det går ikke.
0: Men dere må holde ut litt til.
3: Ja da.
0: Så skal dere få nærmere beskjed om hvordan det hele skjer. Ja. Ok?
3: Mm.
0: Lykke til alle sammen. Og tusen takk for dere.
8: Tobias!
0: Ja, her han. Ja. Vi har hans en helt full av dere.
2: Det verdens beste artist. Noensinne. Altså dagen før min bursdag.
0: Ja. Ja. Vi skal ikke snakke om det, men ok da.
2: Kjempe fokus på det.
9: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stille

0: Tobias Steen sin hånd I hånd hva du fikk her I landsmøtet, og med det vi fremme ved Ordet fritt.
1: Hvem på Ordet fritt nå? Ja.
2: Lump arbeidsklær, kom det fra Arne Kristian.
0: Ja, okay.
2: Så hvis du går rundt I lumpen, da går du rundt I arbeidsklær.
0: Ja, sant. Så, ja. Nettopp, ja. Mm.
1: Fantastisk. Ja. Spesielt hvis du jobber I, for eksempel...
2: Ja,
1: politiet for eksempel.
0: Ja, du, at du går
2: med går noe timer. Trond skriver, kan jeg benytte avkom av poteter kjøpt som kontrollerte settepoteter som settepoteter?
0: Ja.
2: Altså hvis du har kjøpt settepotet, får jeg avling, så har vært det noen tovers. Kan du bruke dem som settepotet? Svarer jeg ja.
0: Ja.
2: Så lenge, ja, ja.
0: Mm, mm. Så lenge de friske, så lenge du har fått noe på det merkelige på dem.
2: Mm. Det var det sier internettet med I hvert fall.
0: Ja, det har vi også.
1: Jeg stoler ikke på internett.
0: Da går du og spør en fagforhandler om, om råd.
1: Jeg skal ringe til Fellesklippet.
0: Vi spurte og vi snakket om det her, om vi kunne sette, sette type kjøpepotet. Mm. Nei, det kan du ikke gjøre. Og Lene sier tørråte, som en av de sykdommene potetbønder ikke vil ha, spres gjennom lufta, og det kan komme over Skagerrak fra Danmark til Norge. Så selv om du har en kilometer til naboen din,
1: ja.
0: Hjelper ikke.
1: Kan jeg benytte anledningen til å nevne to viktige datoer?
2: Ja,
1: Det en 11. juni.
2: Men den skal ikke ha noe.
1: Den skal ikke ha noe fokus på det. Men det som enda viktigere, det den 18. juni. For da skal landsmøtet, så vidt jeg vet, ha årets, eller sesongens siste sending.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal vi ut av huset. Og da skal vi til Munkholmen, dette fantastiske lille stedet midt I Trondheimsfjorden, og sende derifra. Vi en ganske vanlig sending, men vi skal være på Munkholmen, og det går an å komme innom og si hei.
2: Ja, ja, men. Ja. Neste torsdag altså.
1: Neste torsdag klokka 11 til 1 fra Munkholmen. Hvis du I Trøndelag, så går det an å komme inn.
0: Ja, du må bare ta en liten båt først da.
1: Ja, du må ta båt. Hvis du I Billefjord, og, så må du sette deg på sykkelen snart og tråkke nærover, for det langt.
0: Ja, ja.
2: Det lov å komme med egen båt da.
0: Mm, mm. Jeg vet ikke om vi har fått med oss av Mathias.
3: Jeg her. Her jeg.
0: Der du. Velkommen skal du være inn I landsmøtevarmen.
3: Takk for det. Altid koselig å liksom sitte litt rundt leirbålet deres.
0: Ja,
3: men det liksom, drar ut på egen hånd.
0: Ja, ja vi, det, vi, det skjer jo mye hos oss. Vi snakker om poteter.
3: Ja,
0: vi begynte
3: spiste
0: dagen.
3: Potet så sent som I går, jeg.
0: Gjorde det, ja.
3: Jeg gjorde det.
0: Var det selv dyrka potet?
3: Nei. Det var ikke det, men Torfinn, du driver og setter poteter.
2: Ja, jeg gjorde det, jeg gjorde det.
3: Ja, du driver på med det.
2: Ja, Mathias var nemlig innom.
3: Ja, jeg møtte på Torfinn I aksjoner, skjønner dere?
0: Ja.
3: Så det ikke verre enn det, at jeg har fått førstehåndskunnskap om potetsettinga til Torfinn og hans fru.
0: Imponerende. Ja, så det bra ut.
3: Det sådde bra.
0: Ja, det sådde bra.
1: Vi har hatt litt forskning der også. Har du bursdag I morgen, avstemninga blir nå avsluttet. Og det sånn at det 36% av dere som har bursdag I morgen, men ikke ønsker noe fokus på det.
0: Oh, ok. Ja, og det selvfølgelig ikke du heller. Ingen.
1: Jeg ønsker ingen fokus på det.
0: Nei. Mathias, du må huske det I morgen. Det ingen fokus på at han sender bursdag.
3: Jeg skal ikke gjøre noen poeng ut av det.
0: Nei.
3: Helt vanlig dag.
0: Ja, helt vanlig dag.
1: Det bare en helt vanlig 11. juni I morgen.
0: Så kommer det litt sånn Michael Jackson inn mot dagens.
3: Og nå blir jeg litt redd, jeg. Nå synes jeg litt sånn skummelt, jeg.
0: Nei, det blir bare koselig det her, vet du.
3: Ja.
0: Sånn søte spøkelser.
3: Altså, den der kinofilmen nå, vet du.
0: Ja.
3: Og Michael Jackson
0: ja.
3: Har gjort at norske barn og unge har jo fått det skikkelig sånn revival nå.
0: Åja, oh, det det, ja?
3: Ja.
0: Da var det veldig
3: rett
0: da å spille denne.
3: Ja, det var det.
0: Oh.
3: Vi er unge og kule vi nå.
0: Ja, akkurat der vi skal være. God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Michael Jackson der med Thriller.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1, vet du. Takk til landsmøtegjengen. Den neste timen så blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Norske soldater ved grensa til Russland hører stor aktivitet bare noen kilometer unna, for på russisk side skjer det ting. I dag viser NRK bilder som bekrefter mistanken. Russland ruster opp, og i et tempo og omfang som knuser vår egen. Hør mer hos meg, hvor du også skal få høre at TV-salget eksploderer i forkant av fotball-VM. Og jeg får besøk av friidrettslegende Vebjørn Rodal, som skal kommentere når dagens legender møtes til kamp på Bislett stadion, for i kveld er det Bislett Games. Dette og mer hos meg, dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og det handler om at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, det kommer også fram at Høyby har vært ute av fengselet en rekke ganger siden nyttår. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt er sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt. I kjennelsen kommer det også fram at Høyby har vært ute av fengselet 10 ganger siden nyttår i forbindelse med såkalte fremstillinger. Det er uvanlig og kan ha hatt betydning for retten, sier NRKs ekspertkommentator i denne saken, Brynjar Meling.
3: Det er et godt argument for å holde han fortsatt varetektsfengslet, det at han faktisk får muligheten til fremstilling. Og jeg må si at hvis man er opptatt av hvorvidt Høyby blir strengere eller mildere behandlet enn andre, så har jeg jo vært forsvarsadvokat i dette gamet i noen år, og med mindre det er til medisinsk behandling, altså direkte legetimer eller behandlingstimer som er nødvendige for den innsatte, så har jeg aldri vært med på at noen har fått fremstilling så mange ganger. Så jeg tror i hvert fall at det er viktig for rettens avgjørelse at det kom frem, at han faktisk har muligheten til å bli fremstilt, sånn som han også nå ble i forrige uke.
2: Høyby og hans forsvarer sier de er veldig skuffet, og at de vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil fortsette å lede høyrepartiet Likud og ønsker å stille til gjenvalg under valget i oktober. Det opplyser partiet. Det skjer til tross for at et flertall i Israel ønsker at han skal gå av, ifølge meningsmålinger. Netanyahu er også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Han er også i tre ulike straffesaker i Israel, blant annet for bestikkelser og bedrageri. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyen i Belfast. Statsministeren omtaler volden som sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Det har brutt ut opptøyer i den nordirske hovedstaden etter at en mann i 40-åra ble alvorlig skadd da han ble angrepet av en afrikansk innvandrer. Og denne saken skal dere ha mer om i dag, Jens Mathias?
0: Ja, da vi skal direkte til vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, mot slutten av timen. Masse nyheter vi skal gjennom her hos meg denne onsdagen. Fredag er det ikke ennå, selv om The Cure har laget kanskje verdens beste låt om den dagen. Vi skal spille mye bra musikk i dag, faktisk. Får inn både U2, Foo Fighters og Justin Timberlake, ganske svære kanoner, og aller først altså, selveste The Cure, her er Friday I'm in Love på NRK P1.

0: fantastisk musikk fra The Cure. Det fikk Friday I'm in love her I dagens på NRK P1, hvor vi starter sendingen med saken mange av dere sikkert har sett på NRKs nettsider gjennom formiddagen, for nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder. Like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17 000 soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
1: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen I Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
0: Ja, det sier Amund Osflaten, som hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø du Håvard Guldal. Hei, Håvard.
2: Hallo.
0: Du journalist. Her I NRK, og I ett år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert I dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva det han har oppdaget?
2: Ja, jeg og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her I Tromsø, vi har jo møtt Marko et par ganger, og han har rigget seg, altså han jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner I kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, så det det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn I enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn I et stort regneark og opp på kartet, liksom, hva betyr det her I antall for eksempel soldater.
0: Ja. Hvordan har han fått øye på deg? For da, altså, mye av det som skjer vel ment å holdes veldig skjult?
2: Ja, egentlig ja og nei, fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå lager de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det vanskelig, det en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det jo russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet I fengsel, eller rømt. Så informasjonen finnes innen I Russland.
0: Men hva fant han ut da? Altså, ja. Hva ser han?
2: Han ser baser bli bygget I stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser, og rett over grensa fra Norge, bare en mil, over I det området som heter Pechenga, så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr, og alt det her kan man jo da se fra satellittbilder.
0: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot russlandske
2: Det riktig. Det jo Norges, hva skal man si, hovedtrussel. Det derfor vi har militært forsvar I Finnmark.
0: Og dere har møtt noen av de som stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
3: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så jo både jeg og Herman soldater, og vi har en funksjon I krig. Krig forferdelig, men til syvende og sist, nå I verneplikten, så det vår jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så det stille og fredelig på grensa nå.
0: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp opprustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
2: Nei, og det er jo det som er et utgangspunkt for de sakene og den saken vi lagde publisert i dag, er jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp frem til 2033, opp til 5000 mann, mens da denne, det området som heter Petsjenga, en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der rustet de opp til 14-17 000 mann. Så det er sånn forskjell i styrkeforholdet her som er 3 ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her er det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-sida så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
0: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp i det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de er i ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Osflaten ved Krigsskolen igjen, som mener tiden ikke er på NATOs side.
1: NATO kan matche det over tid, og det her, derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Ja, det sier Amund Osflaten, som altså er hovedlærer i landmilitær teori ved Krigsskolen. Håvard Guldal, den russiske ambassaden har jo dere vært i kontakt med. Hva svarer de?
2: Ja, vi har snakket med de, vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet som ikke har svart, men her i Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømmer og ja, bekrefter at skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først, men som man vil lese i saken vår i dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
0: Det er mye mer å lese altså på NRK.no, hvor NRK offentliggjør nye bilder som viser stor russisk mobilisering langs grensa også mot Norge, og så blir det mer om den saken i Dagsrevyen i kveld med intervju av forsvarssjefen. Håvard Guldal, du er journalist her i NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem. Musikk på P1 nå fra YouTube.
4: Dette er Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: YouTube på NRK P1, du fikk Mysterious Ways. Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum, og reporter Olav Døvik, du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo, har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengslingen nå fortsetter?
1: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre nye straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby. Ja. Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delen av den nærmest uforståelig, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett, så de har ikke funnet Nei. Det, og derfor så blir de ikke anket.
0: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden i varetekt?
1: Ja, han skal jo da sitte I varetekt fram til domsavsigelsen, som allerede på mandag. Ja. Og så, dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen. Men det altså sånn at han da, nå I første omgang, skal da sitte I varetekt sannsynligvis da i frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
0: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
1: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon, morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
0: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett, som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
1: Ja, det jo 3 dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten. Mm. Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han I stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
0: Hva skjer videre nå?
1: Ja, nå det jo denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå, I dag så blir trolig Høyby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel, fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høyby til å bli framstilt I Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet. Enten så blir det en streng straff. Aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
0: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marit Borg Høiby sitte I varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til høyesterett. Mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med oss, reporter Olav Døvik, direkte fra politihuset på Grønland I Oslo. Vi skal spille norsk musikk nå fra artisten Truls, som faktisk gjør comeback denne uken når han opptrer for første gang på flere år på festivalen Picnic I Parken. Da blir nok dette som var hans største hit å høre. Dette Truls på P1 med Out

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: En for alltid type ting, signert Emma Steinbakke når klokken har blitt 13:30. TV-salget går altså så det griner nå før fotball-VM. De store elektronikkjedene forteller om mangedobling av salget sammenlignet med samme tid I fjor. Folk vil se Norge på en god skjerm.
1: Ja nei, fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på.
0: Det sier Stig Jarvsson som på TV-jakt dagen før fotball-VM sparkes I gang.
1: Nei, vi må jo ha en større en, så at vi får hele bildet. Så nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
0: Og Stig her ikke alene om å ønske seg krystallklare, deilige bilder av at Norges landslagsherrer spiller VM for første gang på, 28 år. Ifølge elektronikkjeden Power går TV-salget godt om dagen.
2: Ja, det veldig høyt. Det dobling. Og på store TV-er det veldig økt ønske da. Og folk gal etter å bytte TV, uten tvil.
3: Og da det VM som grunnen?
2: VM hovedgrunn, og det mye optimisme, mye engasjement.
0: Ja, det sier Martin Risvik, som varesjef på Power Lade I Trondheim, til reporter Henning Levoll. Hos Rolfs Elektro I Kristiansand ser daglig leder Kjetil Skogen mye av det samme.
4: Vi merker det mest på fotball-VM. Etterspørsel I forhold til at de kanskje har litt gamle TV-er som ikke fornøyd med bildet og ønsker å kjøpe litt større TV til fotball-VM

0: Dere, Elin Opphaug planlegger å se kampene hjemme.
1: Skal følge med alle kampene til Norge. Det ikke hvert år vi kommer til VM.
0: Det ikke hvert år vi kommer til VM, det har hun helt rett I. Og til alle som lurer, så ble det også ny TV på Stig Arvsson I dag. Vi gratulerer. Reporter her var altså Henning Levold. Så får vi håpe at fotballspillingen da står I stil til denne lekre bildekvaliteten vi driver og går til innkjøp av for tiden. Jeg tar været etter Justin Timberlake og Timbaland. Dette sexy back.

0: Justin Timberlake, Timberland, Sexy Back.
1: Dette Dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
0: I Oslo rigges det for Bislett Games i kveld. Ting forhåpentligvis snart på stell. Men så var det om værgudene spiller på lag da. Det fare for lyn og torden i Oslo. Om det blir tørr løpebane på Bislett i kveld gjenstår dermed å se. Men det skal i hvert fall handle om Bislett Games hos meg alldeles straks når selveste Vebjørn Rodal gjester dagens for å snakke om forventningene til dagens

0: mange oppgjør på banen. Både hekk og sprint og noen unge stortalenter fra utlandet og så videre. Så mer om det alldeles straks her hos meg. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Og vi starter lengst nord på Spitsbergen. Der blir det skyet med enkelte regnbyger. Finnmark får tåkeskyer i øst, ellers opphold og periode med sol. Utover ettermiddagen lokale regnbyger på Vidda kan hende med torden. I Nordland og Troms mye pent vær, men etter hvert tilskyende og regn fra sør. I indre strøk regnbyger kan hende med torden. I Trøndelag og Møre og Romsdal skyet og perioder med regn. Det vil blåse sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Vestlandet sør for Stad for det meste skyet og regnbyger kan hende med torden. I kveld minkende bygeaktivitet i Rogaland. Og Sørlandet, skiftende skydekke og enkelte regnbyger der også, i ettermiddag lokale tordenbyger, i kveld oppholdsvær og periode med sol. Og så var det Østlandet da, hvor det ventet regn nord for Lillehammer, ellers en del sol. Utover ettermiddagen det ventet regn og tordenbyger, og det sendt ut gult farevarsel for lyn for store deler av Østlandet sør for Lillehammer. Mer vær finner du inne på yr.no. Så sjekker vi altså tempen før Bislett Games med Vebjørn Rodal etter norsk-svensk pop. Her Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Ruben og Miriam Bryant der med Der du brente vår bro når klokken har blitt 13.42 for å være helt nøyaktig. I kveld det Norge mot Brasil på Bislett I Oslo, og nå snakker jeg altså ikke om fotball, men friidrett og Bislett Games, for der blir det mestermøte på 400 meter hekk mellom Karsten Warholm og brasilianeren Alisson dos Santos. Og Vebjørn Rodal, du tidligere olympisk mester på 800 meter selv, og skal være NRKs ekspertkommentator I kveld. Hva kan vi forvente oss av dette hekkeløpoppgjøret?
1: Nei, vi får en ny tett, veldig spennende duell, tror jeg det 2-0 Dos Santos Warholm så langt I år. De har møttes to ganger, en gang på 300 meter hekk og en gang på 400 meter hekk, og Dos Santos har vunnet begge, men begge med veldig knepen margin da, og Karsten Warholm liker ikke å bli slått. Han revansjesugen, og han har gjort alt han kan fra han tapt duellen mot Dos Santos sist I Kina til nå på Bislett Games og kommer til å stille godt forberedt.
0: Ja, det kan bli en tight fight der. Så til Henriette Jæger da, som I ferd med å bli en av våre store stjerner på 400 meter. For et par dager siden så vant hun Diamond League-stevne I Roma. Kan det samme skje I kveld?
1: Ja, definitivt har et felt som ligner ganske mye på det I Roma. Mange av de samme jentene som stiller til start her blir tøft utfordret. Det kommer til å være jevnt her også. Ingenting som kommer til å være avgjort når det 100 meter igjen. Og så det spesielle med 400 meter at oppløpssida ofte skiller ganske mye. Den utgjør 25% av løpet, og det blir jo uhyre spennende igjen da Mokra kan ta sin tredje Diamond League-seier. Har etablert seg I verdenstoppen.
0: Ikke sant? Helt åpenbart og kan stikke med seieren I kveld også. Det som gøy med Bislett Games, Vebjørn, jo at da får jo Norge, lille Norge, besøk av noen av de største friidrettsstjernene vi har I verden for øyeblikket. Hvem stjernen I år?
1: Nei, det jo de to øvelsene der jo høydepunkter internasjonalt også. Vi skal ha en del spennende tekniske øvelser. Det blir en stavkonkurranse uten Armand Duplantis den gangen her, men med Emmanuel Caralli, som har vært liksom den som har begynt å utfordre Duplantis litt og hoppet så høyt som 6-17. I vinter, ja. Men Sondre Guttormsen gjorde 6-0-6 I vinter og viser også gode takter, så, og vi skal begge brødrene Guttormsen med I stav så det, det gleder jeg meg til
0: vi
1: skal,
0: så vi har altså to Guttormsen-gutter holdt jeg på å si, som kan hevde seg I stavsprang I kveld I liksom Armand Duplantis fravær.
1: Ja, og da har du heller ikke Duplantis som stjæler oppmerksomheten med et verdensrekordforsøk på slutten der, så det en arena å skinne på da. Bislett som har en sånn legendestatus internasjonalt som stevnearrangør, det et høydepunkt både for etablerte verdensstjerner og for unge lovende utøvere å få lov til å komme til Bislett.
0: For det et par unge lovende løpere I år, mange opptatt av, hvem det?
1: Ja, det var I ferd med å dra en overgang til 200 meteren her, og et fenomen fra Australia som har tatt turen til Oslo med det litt spesielle navnet Goat.
0: Okay.
1: Har opprinnelsen sin fra Sør-Sudan, men har vokst opp da I Australia og satt I vår, eller litt tidligere I vinter, må du si det, under den australske sommersesongen som går I februar-mars, så satt en junior verdensrekord på 200 meter. Han møter et ordentlig ladet startfelt her, og får for en av de første gangene virkelig bryna seg mot topp seniormotstand og klare goat å vise fram ordentlig ungdomsskills ja. Også I dag, det spent på.
0: 18 år gammel goat vi spente på. Kan avslutte med en som enda yngre, en 17-åring fra USA, Cooper Lutkenhaus. Hvem det?
1: Ja, slo gjennom med et brak I fjor, kvalifisert seg til VM I Tokyo med å bli topp 3 I det amerikanske mesterskapet som 16-åring. Har sprunget ekstreme tider langt ned på 1.42-tallet som 16-åring.
0: Altså på 800 meter?
1: Ja, og da snakker vi 800 meter, min skal jeg si gamle ja. Distanse, og derfor så har jeg jo et ekstra forhold til den, og og der også møten motsatt, altså det de beste I verden per nå rett og slett som, som møtes, han slo alle sammen I Stockholm på, på søndagen og det legges jo opp til fantastisk gode tider da, med rask åpning og de vil utfordre årsbeste I verden ja.
2: Din, din personlige tid Vebjørn på 800 meter jo 1.42.58, vil den bli slått I kveld?
1: Altså haren lyset, det grønne lyset da, lysharen går til 1.42.50, så de der, så utfordrer de mitt beste nivå fra 1996 til 30 år siden jeg gjorde det.
2: Ja, helt rått, du skal se på 800 meter og kommentere det og så mye annet Vebjørn Rodal på NRK 1 I kveld når Bislett Games starter. Sendingen begynner klokken 18, vi får se om 17-åringen fra USA slår din personlige rekord Vebjørn Rodal. Lykke til I kveld, vi gleder oss til å både se og høre.
1: Takk for det.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: The XCX. Du hører på dagen, så nå skal vi utenriks igjen og til Storbritannia. Og der det store protester og opptør flere steder for tiden. I går kveld og I natt ble biler, bolighus og butikker satt I brand I Belfast I Nordirland. Bakgrunnen et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Mannen ble alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en innvandrer fra Sudan, noe som opprører. Det her litt lyd fra opptøyene I natt.
1: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
0: Ja, det stiger røyk fra flammene I gatene, sa de I dette TV-innslaget. Og med oss nå direkte fra London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har jo også vært demonstrasjoner der. Hva mer kan du si om det som skjedde I natt?
2: Det det som skjedde I Belfast og andre steder I Nordirland I går kveld var jo at demonstrasjoner ble voldelige, og det var noen hundre mennesker ute I gatene, en del av dem da kledd I masker, maskert, og hadde med seg ulike former for våpen, og gikk til angrep på politi med flasker, men de tente også på en buss, flere biler, søppelbøtter, og da kanskje verst av alt de tente på hjemmene til folk, noe som selvfølgelig skapte veldig stor frykt. Det var familier, barnefamilier og andre som ble evakuert fra husene sine, som også ble påtent. Og dette var rettet mot særlig innvandrerfamilier, men også andre, og skapte stor stygt frykt generelt I den nordirske befolkningen.
0: Men hva det som gjør at et knivangrep ender med så mye bråk og protester og kaos som det vi har sett her?
2: Nei, dette jo noe vi har sett flere steder I senere år, at når gjerningsmannen eller den antatte gjerningsmannen har utenlandsk bakgrunn, innvandrer, asylsøker eller har mørk hudfarge, så kommer denne typen voldelige reaksjoner. Det så vi I Southampton I forrige uke, det så vi I Nordirland for ett år siden, det så vi utenfor London for ett år siden, det så vi I Southport for to år siden, og jeg kan fortsette. Det en situasjon som det en del folk som nå blir beskyldt for å hisse opp massene rundt på sosiale medier gjerne, hvor man ser enkelte legge ut oppfordringer om å komme seg ut I gatene, og så gjør folk det frustrert over en situasjon, men blir da oppildnet også av folk som ønsker å organisere denne typen bråk.
0: Hvordan reagerer politikere I dag på bildene fra Belfast. Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
2: Det sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde I spørretimen I underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp. Og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette noe han ikke tolererer. Dette tydelige angrep på folk på grunn av deres bakgrunn. Han sjokkert over det og sier det helt uakseptabelt, og sier også at folk vil føle lovens harde hånd I bakkant av dette her. Og så har politisjefen I Nordirland uttalt seg på en pressekonferanse nå nylig, og han sier noe av det samme, altså han advarer mot å gjenta denne typen oppførsel I kveld. Politiet kommer til å stille med enda større styrker I kveld enn I går, og han sier at dette kommer vi til å slå ned på, så dette kan ødelegge fremtiden din hvis du med på dette her, og han ber også folk om å stanse folk I å gå ut I gatene hvis man har barn eller barnebarn eller bekjent eller naboer eller noen man vet om som har planer om den typen bråk, så hold dem unna det. Dette skal vi gå etter, og han advarer også de som hisser opp på sosiale medier om at vi går etter dem også.
0: Men du nevnte jo at denne saken I Belfast kommer og I en lang rekke, og så nevnte du Southampton, for mange har fått med seg saken rundt og etterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak I Southampton, som også har ført til demonstrasjoner. Hva slags debatt har den saken ført til?
2: Nei, det jo mye som ligner her. Der var det en gjerningsmann som ble dømt, som hadde en familiebakgrunn fra India, og som ble under pågripelsessituasjonen ble trodd på da han sa at drapsoffere hadde eller vært rasistisk mot han, mens drapsoffere altså ikke ble trodd på, og han prøvde å si at han var blitt knivstukket og ikke fikk puste, og han døde på stedet der. Dette har gjort at folk har stilt mange spørsmål om politiets håndtering, og også regelverket rundt antirasisme, mens det nå i denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen i Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo EU-land, og Nord-Irland, som en del av den britiske unionen, og så har han altså fått oppholdstillatelse da i Nord-Irland, og det det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn i landet og så får opphold deretter.
0: Man kan se bilder av brannene i Belfast i en sak inne på NRK.no. Nå du dekker dette for oss fra London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Takk for at du var med oss og var min siste gjest i dag. Inn mot nyhetene spiller vi aktuell rock for rockebandet Foo Fighters. Ja, de spiller på Unity Arena på Fornebu i kveld. Det jo Dave Grohl da, fra Nirvana, som synger og spiller gitar i den gruppa her. Du får helt sikkert høre deres store hit Everlong, hvis du så heldig å ha billett til det senere i kveld. Dette Foo Fighters på NRK P1.

0: For en deilig låt å runde av sendingen I dag med. Heldig dere som skal se Foo Fighters I kveld. Du fikk Everlong her I dagens, som var ved Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I randen I morgen til nøyaktig samme tid. Nå klokken 14, og det skal handle om at Marius Borg Høyby ikke anker av avslaget om å bli løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett bestemte I dag at Høyby ikke skal løslattes fra varetekt. Høyby sitter fengslet mens han venter på dom I straffesaken. Han har bedt om å få slippe ut fordi moren hans alvorlig syk, men lagmannsretten sa nei. Andenes sier til NRK at de ikke finner noe grunnlag å anke på, det forteller reporter Olav Døvik.
2: De har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delene nærmest uforståelige, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feilbruk av arbeidet som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett.
1: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. 7 personer har måttet forlate boligene sine etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms. E6 også stengt. Varmt vær fører til store elver, forteller beredskapsrådgiver Karin Karlsen I Kåfjord kommune.
3: Snesmeltingen jo høy. Det veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser I forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering I morgen ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være I morgen.
1: Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, skriver Riksrevisjonen. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. Plass av 12 lag I toppserien. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Fikk et litt sekund hjerte I halsen der når, ja. Da de sa I nyhetene Røa risikerer å forsvinne.
5: Ja, du tenkte på området Røa da.
4: Ja, jeg tenker ikke automatisk på fotball når jeg hører Røa.
5: Nei, du tenker på strøket I Oslo.
4: Ja, men det var heldigvis ikke hele Røa som holdt på å forsvinne da, men ille nok da for kvinner, altså kvinnefotballen.
5: Ja, men hvis du måtte velge da at Røa laget forsvinner fra toppserien, eller må rykke ned da, hvis du må velge om det, eller at hele området Røa forsvinner, strø nabolaget Røa, så velger du vel kanskje toppserien da.
4: Ja, og de forsvinner jo ikke hvis de får inn 3 millioner kroner I løpet av året, sa de jo.
5: Nei, får I gang en liten kronerulling vel?
4: Det ikke nok av rike folk på Røa da.
5: Det skal være akkurat nok, tror jeg.
4: Hvis du tenker, skal jeg gi eller ikke? Ja, men det kunne vært at hele Røa forsvant.
5: Ikke sant, hvis du tenker sånn på det,
4: ja. Så det ikke så ille å gi litt grann.
5: Nei, alle... da det vært det.
4: Bellona har klart å samle mye penger på kort tid.
5: De gjorde det. Det var imponerende egentlig, det klart å få til det.
4: Det var det.
5: Så givergleden hos folk stor.
4: Ja.
5: For eksempel de samme gjelder på Røa da.
4: Og dette helt I løpet av hele året, så her har man tid også. Mm-hmm.

0: Starship for Nothing's Gonna Stop Us Now. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Og vi hørte jo at Rua kan forsvinne hvis ikke de får inn 3 millioner kroner I løpet av året.
1: Og da det ikke en, eller da høres jo nesten ut som det en sånn superskurk, som bondskurk, som har med en megalaser fra verdensrommet og sier hvis jeg ikke får 3 millioner kroner så utsletter jeg hele nabolaget Rua.
0: Ja. Men det var fotball.
1: Det var fotballklubben.
0: Ja. Kristian skriver her på nå, jeg også tenkte som Kristina først at Rua skulle forsvinne, og tenkte at nå har det rablet for noen, ikke for meg, eventuelt at noen hadde tatt bydelsreformen litt langt.
1: Ja, litt grann, ja. Altså vet du hva, hele Rua, vi bare blåser I det.
0: Ja. Vi får håpe Rua blir både der de både stedet og laget, skriver Kristian.
1: Mm.
0: Og det krysser vi fingrene for.
1: Ja, vi gjør det. Det jo kjedelig å ikke få være på øverste nivå på grunn av økonomi. En ting hvis du ikke god nok til å spille fotball, men det det jo.
0: Nei, sånt, for meg som ikke så inne I sportens verden, sånne ting skjønner jeg dårlig. Altså, de beste skal jo være med, liksom, uansett om de har manglet 3 millioner kroner eller ikke.
1: De heter jo Dynamite Girls, selvfølgelig må de få være med.
0: Han skriver, trist å høre om Røa-laget, jeg som Røa-gutt opprinnelig, gikk mye på skøyter der, de trener der Røa Kino ligger, eller lå, var mye på kino der I sin tid.
1: Ja.
0: Her det bare å spytte inn I kronerulliga hans.
1: Virkelig, ja, for tenk så mange minner som hadde forsvunnet fra jordens overflate, da, hvis hele området hadde forsvunnet.
0: Det skjer ikke.
1: Det skjer ikke det.
0: Nei. Men det jo ting som man tenker ikke skal skje, som skjer. Altså, I dag morges var jo så strålende vær.
1: Ja, deilig. Jeg trengte ikke å ha på jakke engang da jeg syklet til jobb.
0: Nei, og da blir det jo litt sånn, ja, men det været vi har, det blir jo. Så når det etter farevarslet ute, så det liksom, dere så sikre på det da?
1: på hva da? At det skal lyne og tordne?
0: Ja.
1: Nei, fordi det var jo, det så ut som det var veldig langt unna til I dag. Og vi glemmer jo, jeg glemmer I hvert fall å være veldig megafort.
0: Ja, det så sikre, tenkte jeg. Og nå har det begynt å blåse opp, og farevarslet altså fra cirka klokka 3. Ja. Og det kan bli ganske intenst, har vi jo da også fått vite fra meteorologene.
1: Mm-hmm.
0: De skriver også på Yr, de skriver, ventes mye lyn, gult farevarsel, begynner altså klokka 3. Lynnedslag kan føre til brann I bygninger, tørr vegetasjon, skog kan antennes, strømforsyningen og TV-internett kan bli påvirket, elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles.
1: Det jo, det høres jo veldig dramatisk ut, og så det lyn og torden, som vi liksom skal være litt vant til, men...
0: Ja, men jeg jo, vi har jo snakket om det forrige gang det lynt og torna, at det trekker ut støpslet.
1: Ja.
0: For de skriver jo at det kan bli ødelagt, ikke sant? Det ikke jeg noe spesielt god på.
1: Nei,
0: men... Tenker at det litt sånn, gjorde vi ikke det I gamle dager? Det, vi har da lynavledere, hva det enn, men vi har noe det, liksom.
1: Det finnes et eller annet sted, så finnes det teknologi som passer oss for dette her.
0: Noen har ordnet opp, eller...
1: Jeg var litt sånn her I stuss I dag morges, så jeg trakk ut noen ledninger, altså.
0: Gjorde du det?
1: Jeg gjorde det fra TV-en og smart-TV-greien og TV-anlegget.
0: Du gjorde det, jeg har ikke gjort det.
1: Nei.
0: Vi spør nå I appen, trekker du ut støpsler når du lyner?
1: Mm-hmm.
0: Ja, nei, eller en sjelden gang hvis du lyner kraftig kan du trykke på. Det var bare en illustrasjonstordenskrall.
1: Dette ikke fra Storoslo akkurat nå. For det var heftig tordenskrall. Men det kan jo komme.
0: Men det nødvendig da? Vi skal se litt nærmere på dette her. Det egentlig en gammeldags greie å trekke ut dette støpslet? Det viktig? Etter Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kanskje hvis det lyder tordet veldig mye.
1: Da det greit å komme seg under tak, I hvert fall.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon, og mens han sang om flip-flops og drinker og sol og alt som var fantastisk og sommerlig, så begynte det å skikkelig regne på utsida her.
1: Ja, det kom ganske raskt det.
0: Ja,
1: det gikk fra sommerlig til regn.
0: Kjempefort. Torden og lyn skal komme sånn omtrent om tre kvarter, ifølge varslet, farvarslet. Og vi lurer på, trekker du ut støpsler når det lyner?
1: Hvorfor sier du det på den måten?
0: Ja, fordi at det...
1: Ah, gidder du det liksom?
0: Det så mange som gidder det da?
1: Ja.
0: Og vi spør jo om det i appen NRK Radio også. Christian skriver, om du har lyst til å bruke innboforsikringen din og styre med å kjøpe ny TV, så det bare å la den være koblet til mens det torner.
1: Ja.
0: Jeg kobler fra anlegget mitt, for jeg har ikke behov for hverken ny TV eller forsterker.
1: Han synes det helt fint med de som han har i dag.
0: Ja, men NRK var tidligere for noen år siden ute og spurte folk i Oslo. Trekker du det ut?
2: Det vel noe man gjorde i gamle dager. Jeg har i hvert fall aldri gjort det selv.
3: Jeg rører det egentlig ikke.
4: Ja, av og til på TV. Det spørs hvor mye.
5: Nei, jeg gjør det ikke, men stefaren min løper rundt og gjør det i huset.
6: Jeg gjør det faktisk når vi skal på ferie og sånn. Men hvis det torner vi er hjemme, så tror jeg ikke jeg gjør det.
4: Nei, altså, jeg regner med at det safe.
0: Ikke sant? Det det man liksom, det pleier jo å gå bra, gjør det ikke det?
1: Ja, det har gått bra så langt. Hvorfor ikke litt til?
0: Thomas Amando skriver, jeg er som Kristina, jeg gjorde det før, men sluttet med det nå, har sluttet med det av en eller annen grunn.
1: Ja.
0: Jeg leste litt om det, så nå tror jeg vi må begynne med det igjen, Kristina.
1: Ja, fordi det kan jo hende at det har noe for seg. Du sa jo at du trakk ut her for noen dager siden, og da var det litt sånn trøblet å sette dem inn igjen.
0: Ja, det var ikke så himmelig trøblet. Det var bare at jeg hadde glemt at jeg hadde trukket ut, så jeg trodde TV-en hadde gått i stykker.
1: Ok, men jeg synes det trøblet å sette inn igjen da.
0: Ja, for den bak noe.
1: Jeg må bak noe sånn det å fiske liksom inn, og det er alt er mye lettere å trekke ut enn å plugge inn igjen.
0: Det kan hende det mer trøblet å kjøpe seg en ny TV.
1: Det kan du si.
0: Og ordne med forsikringsselskapet.
1: Mm.
0: Men vi skal høre hva DSB, altså Direktoratet for Sikkerhets- og Beredskap, sier om dette her. Er det sånn at de som har sluttet med det burde begynne med det igjen etter Alex Warren og Ordinary?

0: Alex Warren var det, Ordinary.
1: Så er det trafikken, det skjer ting på E6 nordover ved Kjøsmovollen, så er høyrefelt stengt på grunn av berging av bil med henger. Bilbagger er på stedet. Det I hvert fall ekstra kø nordover på E6. Var kortvarig trøbbel også på Ring 3 ved Grefsen stasjon mot Sinsen, da, østover, med bil med stans I kollektivfeltet. Den kom seg videre ganske raskt, så påvirket ikke trafikken noe særlig.
0: Det regner, og Per skriver, nå regner og blåser på Smestad,
1: ja.
0: Og farevarslet nærmer seg klokkeslettmessig. Klokka 3 står det på Yr at farevarslet tar seg opp, og lyn og torden.
1: Ja, det, når du vet at når det litt sånn skyer og litt regn og vind, kraftvind samtidig, det pleier jo å bety at nå det et eller annet på vei.
0: Ja, da kan vi lese det ut av naturen.
1: Det utrolig.
0: Hva skal vi med meteorologer?
1: Nei, vi trenger ingenting. Vi vet jo, nå regner det, sier vi. Yes.
0: Men er det sånn at du trekker ut støpselene? Det mange som har trykket på nei på NRK-appen nå.
1: Mm-hmm.
0: En som skriver her nå har mistet en del ømtålige elektroniske dingser på en lynnedslag, så svaret et høyt og tydelig ja. Mistet også en barndomsvenn I et lynnedslag, hvilket var en tydelig påminnelse om hvilke krefter som I sving.
1: Ja.
0: Og det var jo kjempetrist.
1: Ja. Helt tragisk.
0: Ja.
1: Og så ofte så treffer du ikke noe sted, eller påvirker ikke noe særlig mennesker disse lynnedslagene. Lett å tenke da at, ja, det så farlig det? Men det det jo. Det kan være.
0: Scott skriver, brent meg på dette før, så jepp, kom hjem fra ferie og møtte svidd TV-forsterker. Fikk en elektriker til å sette opp kill switch på underholdningsavdelingen.
1: Ja.
0: Resten klarer man seg uten et kvarter før forsikringen har løst oppgaven.
1: Ja.
0: Okay. Så lenge du hadde det, så gikk det greit.
1: Da gikk det helt sånn fint, ja.
0: På
1: hele, så han har en sånn kill switch, ja.
0: Ja.
1: At du ordnet en sånn ordentlig sikkerhet til det.
0: Men han skriver, jeg vil tro at har du gamle skruesikringer I skapet, så vil jeg trukket ut støpslene. Har du automater og overspenningsvern I skapet, så kan man vel drøye og trekke ut støpslet. Nei, det ikke så sikkert du kan det.
1: Nei, ikke helt.
0: For vi har snakket med Rolf Jarle Steinstø I DSB.
1: Ja, han I DSB, skjønner du. Han sjefsingeniør innen elsikkerhet, så dette kan han. Og da spurte vi, det fortsatt sånn at man bør trekke ut kontakten på det man har lyst til å ta vare på?
2: Den generelle anbefalingen å faktisk trekke ut. Hvis det et direkte lynnedslag I bygningen eller eventuelt via strømtilførselen, så en aldri 100% beskyttet.
1: Men vi har jo så mye lynavledning og overspenning og det jording, og har vi ikke masse beskyttelse mot dette her?
2: Jo, men da må vi vite, og vi må vite det nøyaktig, for eksempel om bygget en bor I har lynvernanlegg. Det jo ikke alle som har veldig lite brukt på bolig. Det klart at I forskjellige leilighetskompleks og høye hus, så skal det jo I alle fall gjerne vært gjort en vurdering en gang I tiden når dette ble bygget, om det var behov for lynbeskyttelse. Og mange bygg har det, og mange har ikke.
1: Hvor utbredt det da, tror du, i bygårder og blokker I Oslo Akershus å ha dette her?
2: Nei, det vanskelig å si hvor mange som har det, fordi at det veldig opp til den vurderingen som blir tatt når bygget blir under oppføring, og ikke minst bygging av de elektriske anleggene. Men det klart, har en utstyr I det bygget og bruk av elektrisk utstyr som må være beskyttet, så jo lynbeskyttelse absolutt det å foretrekke. Det klart at den har jo over spenningsvern, gjerne montert I installasjon, men det ikke så godt beskyttet, spesielt ikke med direkte treff på lyn. Da.
1: Så da gjelder den anbefalingen fremdeles, da. Hvis du vil være helt sikker, så det trekk ut kontakten uansett hvordan du bor og hvor du hen.
2: Ja, absolutt.
0: Absolutt, sa Rolf Jarle Steinstø I DSB.
1: Trekk ut støpslet, som det jo heter da.
0: Ja, det lett å blande mellom kontakt og støpsel.
1: Jeg blander det helt inn. Det fordi at kontakt, det jo kontakt mellom to punkter. Og det ikke så lett å huske for meg I hvert fall hvilken som hvilken.
0: Sett den I kontakten. Du kaller vel den I begge kontakten?
1: Jeg kaller begge to kontaktene,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Ja, blir dobbelt veldig god kommunikasjon mellom de to.
1: Ja, blir det kjempegod kommunikasjon.
0: Ja. Per skriver nå, har stikkontakt med lynvarsel på TV-en, PC-en og kjøleskapet.
1: Har det,
0: ja. Så...
1: Men det kan jo hende likevel da, sa Rolf Jarle her.
0: Ja, jeg har ikke gjort det. Angrer selvfølgelig litt nå.
1: Ja, men det pleier jo å gå fint.
0: Ja, det er den du alltid kan si. Det pleier å gå bra.
1: Men så det folk som har opplevd at det ikke går bra.
0: Ikke sant? Ja, skulle dratt hjem nå og gjort det, men sånn ble det I dag. Lindberg.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

0: Rihanna var det, only girl in the world.
1: Så trafikken igjen, en melding fra Skedsmovollen kryss nordover på E6. Der var det jo litt trøbbel, høyrefelt har vært sperret en stund. Nå det åpnet for trafikken, men det henger igjen kø. Den kommer forhåpentligvis til å ordne seg etter hvert.
0: Og vi skal ha nyheter. Mennene som siktet for heistrapet på Grønland slipper ut av varetekt, Kaspara.
2: Ja, politiet mener at de tre mennene drepte en kvinne i 30-årene. Hun ble i april funnet død i en heis på Grønland. Og nå får alle de tre siktede slippe ut av varetekt, skriver Dagbladet. De skulle egentlig i fengslingsmøter i Oslo tingrett i dag, men disse ble det ikke noe av, og mennene blir dermed løslatt. Og de tre har hele tiden nektet straffskyld. 17. mai-komiteen i Oslo har evaluert årets feiring og hvordan valgene av talere ble gjennomført. Tidligere år var det en konflikt rundt FRP's valg av forsker, forfatter og samfunnsdebattant Asle Toje som taler ved krigsseilermonumentet på Bygdøy på nasjonaldagen. Det er kommet flere forslag om hvordan man kan unngå slike ting i fremtiden, sier leder av 17. mai-komiteen Hilde Helland fra Høyre.
3: Blant annet at talerne som inviteres drøftes i komiteen først, sånn at man kommer til en enighet før man inviterer talere.
4: Bør det vurderes endringer i komiteens sammensetning eller mandat for å redusere risikoen for slike konflikter?
3: Det var flere innspill på det, ja. Noen innspill var å beholde det sånn som det i dag. Andre innspill var at komiteen skulle speile flertallet i bystyret. Andre innspill var på om det kanskje skulle inn noen frivillige organisasjoner. Ja, så det var mange ulike forslag.
2: Og reporter her var Jens Christian Sundby. Et bredt flertall i Oslo bystyret sier ja til å la NRK bygge nytt hovedkontor på Ensjø. Det var bare FRP.

0: Shaheen var det Tried to be kind, og det jo en fin ting å prøve på.
1: Men vi må prøve, jeg synes det, altså. Prøve vårt beste, det ikke så lett alltid, men...
0: Det fortsatt sånn at man skal trekke ut støpslet når det lyn og torden. For sikre skyld så gjør det. Bergenseren Anette skriver at hun har opplevd at det har stått gnister ut av stikkontakta i det hun nappet ut strømmen til TV-en. Like etterpå smalte kraftig i huset. Øyeblikkene før hadde hårene reist seg på armene mine, som da gjorde at jeg bestemte meg for å trekke ut støpslet da.
1: Det var kroppen safra? Hva heter han på kroppen som safra?
0: Ja, ubehagelig. Jeg har også hatt sånn, da satt jeg i bil og ventet på at det skulle slutte å lyne.
1: Ja.
0: Og da smalt rett ved siden av bilen, da også var det sånn håret reiste seg.
1: Men er ikke bilen det tryggeste stedet å være omtrent?
0: Det var i hvert fall, jeg hadde ikke noe alternativ, for det her var i Frankrike, og campingplassen jeg skulle bo på hadde stengt for natta, og jeg kom for sent, men hadde leiebil. Det var liksom sitte der, eller, jeg gikk ikke ut etter været, for å si sånn.
1: Du gjorde ikke det, nei.
0: Men jeg hadde heller ikke noe TV å trekke ut støpsel på, da.
1: Nei, ikke sant? Så det kunne jo gått mye verre. Tenk at du hadde hatt sånn reise-TV inn i, hva heter det for, sigaretthenne? Jeg ikke sikkert at det hadde vært det samme, men...
0: Nei, det ikke det. Trekker du ut støpsel når det lyner, har vi altså spurt om, og 43% gjør det en sjelden gang hvis det lyner kraftig.
1: Ja, den største andelen også.
0: Ja, og så er det 30% som ikke gjør det. Og så er det 28% som gjør det, så det er den minste gjengen, det er de som gjør det vi egentlig burde.
1: Ja, for å være helt sikre i hvert fall da. Jeg er blant dem som tenkte jeg gjør det en sjelden gang hvis det lyner kraftig, og jeg gjorde det i dag morges. Siste jeg gjorde det, kan jeg ikke huske.
0: Nei.
1: Og spesielt ofte er det ikke.
0: Men det er en sjelden gang, det kan ha skjedd før.
1: Det kan ha skjedd før, ja. Jeg tror nok det har skjedd før, for jeg husker at jeg har styret noe med å få den inn igjen, som sagt. Jeg er veldig styret å få den der støpselen inn igjen, altså.
0: Men jeg tenker jo at det kanskje skal skje oftere fra nå, da.
1: Fra nå? Mm. Ja, hvis det såpass ute som det nå, ja.
0: Nå skriver Elisabeth på Torshov, satt inn nye kontakter for TV-en med dobbeltkontakt, og da har jeg ikke turt å dra ut kontakten der.
1: Nei.
0: Nei, det vet jeg ikke hva man gjør. Nå kom regnet hit, blåser i trærne her, så vinden også på vei. Utrolig fort skyene kom etter den nydelige blå himmelen vi våknet til i dag.
1: Mm.
0: Vi skal høre med meteorologen om det sånn at det snart smeller eller ikke.
1: Smelter snart
0: 22,5 minutter igjen til farevarslet setter i gang.

0: Donkey Boy var det, Ambitions. Frank skriver nå, ingen fra Oslo Øst med respekt for seg selv redd for lyn, da det kun lag I Stor-Oslo.
1: Og det ser hvordan det gikk med dem.
0: Per skriver, følge Yrs lynkart, så det nok lenge til vi får lyn I Oslo. Og Christian skriver, der kom første varsel fra appen lyn.
1: Ja.
0: Nedslag I eller over Lillomarka.
1: Ser ut til at det der på lynkart, ja.
0: Håkan Melstad, hva sannheten her, eller var det riktig? Har du sett noe lynnedslag I Oslo Akershus?
2: Ja, så vidt, så vidt. Det var en liten tornby som var klart å kreke seg over til Drøbak, så det får vi si nevnt nok, og så det den som går nord for Oslo I retning Gardermoen, så den jo litt spennende for de som skal reise der, men ellers det jo bare så smått foreløpig da, vi ser for oss at det på sitt maksimum på ettermiddagen I dag.
0: Ja, når det omtrent?
2: Ja, det godt spurt det. Det må holde på en stund, men kanskje sånn I femtiden.
0: Ja, akkurat når vi skal ut, men det står jo sånn advarsel, ikke være utendørs, kan vi ikke gå hjem vi da?
2: Nei, så du kan være inne til I morgen.
0: Åh!
2: Ja.
0: Nei, men det er jo farevarsel, så det kan bli ganske kraftig.
2: Ja, altså akkurat sånn tornvær, har du ikke lyst til å være sånn rett I nærheten av, da det greit å søke ly, men ellers så går det jo greit. I de her byggene går jo nordøst, så de flytter på seg, så du trenger bare å gå inn litt grann akkurat mens du står på seg vest, og så du klar igjen.
0: Ja, hva slags temperatur har vi I dag?
2: Ikke sånn all verdens uval, kommet opp I en 18 grader rundt omkring, men nå når det blir mer skyer, og ikke minst regnbyer, så går vi nedover. Forløpig ser vel blant annet bygde og kjeller som holder stand med 17 grader.
0: Mm-hmm. Hvor lenge varer dette her da, når det først kommer?
2: Ja, det her greiene her, det jo drevet mye av soloppvarming, så den holder det jo gående så lenge det sol tilgjengelig, men det kommer utover kveld, så vil de aller fleste begynne dabbe av, men så det typisk sånn en og annen som kanskje kan være litt seig. Men kommer vi til natten, så skal alt være over.
0: Ok, så da blir det knækende bra.
2: Ja, det ser veldig bra ut I morgen for eksempel, da, med sørlig vind igjen, litt svakere I dag. Jeg ser for meg mye sol på morgenen, litt sånn som I dag. Det vil nok gå noen veldig spredt ettermiddagsbyer I morgen også, men det ser ut til å være snillere byer enn I dag.
1: Men sol og midt og juni og 20-22-25 grader, det?
2: Ja,
1: det for mye å be om?
2: Ja, jeg redd for det. Men det jo ikke utenkelig at vi klarer å skvise ut 20 grader da. Det kan gå.
0: Skvis så hardt du kan, Håkon.
2: Jeg jobber med det.

0: Da var det, og sjelen, fare for lyn, men som en skriver I appen nå, kan melde om det ikke fare for lyntog I Oslo-området.
1: Ja, det kan vi
0: få en sånn for det.
1: Jeg synes det. Selv om det noen av disse togene, eller avstandene som går veldig, veldig raskt da, gjennom Romeriksporten, når det går I ruta, når det bare suser av gårde, kan føles som lyn det. Men lynets hastighet det jo ikke da. Men det faktisk nå så det fremdeles sånn at det mulighet for forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen. Det var jo sånn for litt over en time siden at mellom Oslo S og Nasjonalteatret så var det en feil som gjorde at togene kjørte litt saktere, ble noen forsinkelser og innstillinger. Feilen rettet, men det kan hende at det fortsatt trøbbel.
0: Irene skriver at I Store Brevik I Son så det blå himmel, sol og vind ennå.
1: Enn så lenge. Aha. Men han sa jo til Håkon Mjelstad at dette lyn og tordene beveger seg nordøstover. Så hvis det nå Lillomarka liksom nordøst for Oslo, så det jo ikke sikkert at det beveger seg ned til Son.
0: Ja, nei, det kommer jo litt sånn forskjellig intensitet, som de sier, men vi får noe se.
1: Vi får se.
0: Kåklevin kommer med et godt poeng her.
1: Mhm.
0: For vi hørte jo at det var, eller det mange som ikke trekker ut støpselet, selv om vi vet nå at vi burde gjøre det.
1: Ja.
0: Og han skriver da, flott vær du fikk I dag, ikke sant? Personlig sto jeg på kjøkkenet og stappet meg frokost, da Mats, Knut Erik og Christian, det han som morgensendingen, ga oss været I morges. Så da tok jeg en runde og nappet ut de apparatene jeg hadde av stikkontaktene sine.
1: Ja.
0: Så kommer det som jeg tenkte, dette kan stemme. Jeg mistenker at grunnen til at en del ikke gjør dette lenger samme årsak som I det som vanligvis kalles vaksineparadokse. Altså har du vokst opp med foreldre som alltid dro ut støpselet ved tordenvær, så har du ingen minne av hvor kjipt det at apparatet blir ødelagt, og kanskje må leve en uke uten TV. Det eneste minnet du har hvor kjipt det var å ikke kunne se på TV I tordenvær, så hjernen vurderer ikke risikoen for at noe kan bli ødelagt på samme måte.
1: Nei, du har ikke så aldri oppdaget kjent på kroppen. Nei. Litt sånn som hvis du har fått vaksine, aldri vært ordentlig syk, tenkt, jøss, så irriterende at jeg får liksom bivirkningen av den vaksinen. Jeg gidder ikke å ta den. Men så kan du bli ekstra syk da. Litt sånn som det her.
0: Ja, men da kan vi jo si om dette lynparadokset.
1: Mm-hmm.
0: Andre har opplevd det, så det finnes.
1: Ja, men så det noe med å kjenne det på kroppen selv. Ja. Det veldig mange opplevelser som vi har hørt både hit og dit. Og, men vi lærer, det ikke så lett å lære av sine egne feil engang. Mye verre med andres.
0: Det hadde vært fint hvis mennesker lærte av sine egne feil og andres.
1: Det hadde vært så nydelig.
0: Og tenk så utrolig kjedelig verden hadde blitt etter 3-4 generasjoner for tusenvis av år siden.
1: Ja, fordi alle har lært at nei, men ikke gjør sånn. Men det veldig mye fremskritt som har kommet ut av men kanskje jeg får det til, kanskje denne gangen
0: ja, nettopp man lærer av sine feil, sies det.
1: Mm.
0: Det hvis man aldri feiler så har jeg lært av mine tippforeldres feil det var ikke så gøy
1: nei, men det kan hende at det var feil sett I deres øyne det kan hende at de for eksempel ville snakke åpent om skjeves rettigheter og hvis det var tipp, oldeforeldrene, kan det være at jeg ikke var så lurt på den tida som I samfunnet. Men, så da kan du tenke, ei, det var en feil at vi gjorde det. Men hadde du gjort det I 2026, hadde det vært mye klokere. Ja, mye bedre det.
0: Hadde blitt lite samfunnsutvikling, mener du?
1: Ja, noe har skjedd, tør jeg påstå.
0: Thomas skriver nå at rykter fra meteorologimiljøet sier at bøtta med vann gjerne blir tømt I Lillomarka og Solheimskogen, godt for oss andre.
1: Som ikke I Lillomarka og Solheimskogen, ja.
0: Vi får se hvor det treffer.
1: Mm-hmm.
0: Elin skriver, god grunn til å slukke PC-en, og for en gang skyld ølle sommertid, endelig. For da virker kanskje laptopen tross tordenvær I morgen også. Det bra han. Unnskyldning. Dessverre, jeg har ikke lyst til at jobben skal måtte betale for denne utgiften, så jeg må gå fra jobb da.
1: Ja, dessverre. Da må jeg lukke igjen, logger av jeg da.
0: Vi har jo masse PC-er her nå.
1: Det jo ikke
0: Takk
1: bra.
0: For oss, vi trekker ut støpselet.
1: Ha det bra!

0: Roxette var det, Joyride, vi fikk ikke lov å gå hjem. På tross av lynvarslet.
1: Nei, det var visst sånn at NRK Marienlyst, det ganske godt sikret mot lyn og torden, eller lyn i hvert fall da.
0: Ja. Dag skriver lynredd, spørsmålstegn, skru av hovedbryteren i sikringsskapet mye raskere enn å løpe huset rundt på jakt etter alle støpsler, i tillegg beskytter man mye mer.
1: Ja, så kan man sitte i mørket og kose seg.
0: Det ikke det. Så mørkt nå da, hvis du har heldig å ha vinduer i huset.
1: Ja, hvis du ikke heldig nok til det da.
0: Lars-Erik skriver det hjelper av overspenningsvern I sikringsskapet, og det hjelper jo men som DSB sa, det hjelper det men det enda tryggere å også trekke ut støpsle
1: det ingen garanti Nei. Denste garantien nettopp å trekke ut
0: Thomas skriver, hadde vi ikke lært av erfaringene til våre forfedre så hadde vi fortsatt levd I steinalderen så takk og pris for fremgang ja. Så det sant, vi må gjøre feil innmellom og lære av det
1: ja, og lære av andres, men så må vi gjøre egne feil også da
0: Andre og egne feil. Ja. Du, nå har vi fått siste, eller vi har fått siste rapport fra Fugler-reality-serien.
1: Ja, vi har et reality-program gående vi da.
0: Ja, det Meise-realityen Tilling Johanne, og hun skriver Første sesong av Fugler-reality fra terrassen min har dessverre kommet til siste episode.
1: Nei, så kjedelig!
0: Ja, her var jo herr Humle og jagde meiser, og meisene kom tilbake etter at Humle hadde dratt, for han hadde ikke vært der, fordi meisene ikke var... Nei, for det var ikke noe gøy lenger når han hadde jagd meisene.
1: Nei.
0: Og så var det noen andre meiser. Det har skjedd mye da, det går ikke an å oppsummere en hel reality på... Det var litt fra de forrige episodene.
1: Ja, du må nesten ha fulgt, sånn som I mange reality, du må nesten ha fulgt med for å få med alle nyansene, men det har vært to fuglehus. Det har vært
0: både rederiet og fuglekassa.
1: Både rederiet og fuglekassa, ja. Med hvert sitt par I og så har Humle vært en sånn der irriterende, litt sånn av og til, litt inne, litt ute.
0: Ja, sånn som de måtte hente inn når reality-serien ble litt kjedelig.
1: Ja, riktig.
0: Det som har skjedd da, I løpet av de siste dagene har fuglebabysene blitt stemt ut og dermed forlatt både rederiet og fuglekassa på den andre siden av huset. Jeg har ikke fått med alle utstemmingene, skriver Inger Johanne, men de to jeg fikk med gikk veldig fint. Mm. Først kom et lite nebb til syne I hullet før et lite busstue tittet ut I den store verden. Der satt den en god stund, sikkert forskrekka over hvor stort det utenfor en fuglekasse. Jeg kunne høre noen lette vingeslag mot veggene I fuglekassa før den vippet seg lett ut, hadde en cirka en halv meter lett fall før vingene fungerte, og den forsvant ut I den virkelige verden. Så nå har alle kommet seg ut av reality-bobla. Fuglekassen tomme, og det har blitt en bråkete stillhet, som det ofte blir når ungene forlater redet, mens jeg sitter igjen alene, som en fornøyd produsent over at sesongen ble en suksess.
1: Ja, for det hun som produsenten, ja.
0: Hvis det blir en sesong to, gir jeg selvsagt beskjed. Kjør rulletekst, skriver Inge Johanne. Vi kjører rulletekst, vi. Hvem har vært med I fuglereality-serien? Det var jo herr Humle, selvfølgelig. Herr og fru Meis. Herr og fru Meis nummer to. En børn smunger.
1: Virkelig. Og da executive producer, Inge Johanne.
0: Og forteller,
1: ja. Ja. Og programskaper, kanskje vil jeg si.
0: Ja, det kan vi også si, ja.
1: Og så kan ja, for selv det noen som har skapt gift ved første blikk også, selv om det deltakerne som virkelig skaper programmet.
0: Det sant. Ok, nei, men det godt det gikk fint, og det gjorde det jo.
1: Ja, men det høres jo ut som det grobunn her for en sesong to, da.
0: Jeg synes jo absolutt det, så ja. Da venter vi spenning på det. Rulletekst ferdig. Takk for fin reality-sering, Johanna.
1: Det har vært spennende, veldig spennende å følge med på.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er flere grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: To rettspsykiatrisk sakkyndige mener den drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold er til stede. Det strider med en tidligere konklusjon fra sakkyndige. Dette kan få betydning for en eventuell straff, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i disse diagnosene og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensning på Vestbredden. Det konkluderer de i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår også fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Ja, nå er det ulikt vær rundt omkring. Altså, Bjørn Frode skriver at nå rir Thor med hammeren over Nittedal. Det buldrer litt i det fjerne.
4: Ja, da er det jo litt sånn nordøst for Oslo da, så det er jo som bestilt nesten.
3: Mens på Torshov skriver Elisabeth at nå kom sola, og da blir det opp med vinduene.
4: Ja, fint det.
3: Ikke gå ut etterpå da, før du lukker opp kanskje, eller jeg vet ikke.
4: Oi, er det så farlig det?
3: Nei, det er jo noen ganger at man har latt, det husker jeg jo skjedde noen ganger i fjor, jeg lot vinduet opp og kom hjem og så det regnet såpass mye det ble vått, ja.
4: Ja, sånn ja. Ja, da kan det være greit. Jeg tenkte på 20 grader og sånn,
3: ja. Ja, det spørs jo på etasjer og sånn, kanskje. Ja,
4: det er ikke så mange. Jeg tror ikke Elisabeth på Torshov bor i første etasje, så da er det litt mer utspekulerte tyver i så fall, som må inn vinduet der.
3: Og utspekulerte tyver finnes også.
4: Det er klart de finnes. Er det noen sted de finnes her i Stor Oslo? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: No faring, det jo flere som kan ta med seg.
1: Hvem da, tenker du?
0: Nei, det noen store ledere I verden som kanskje kunne tenke litt på det.
1: No fighting, og sikkert noen små barn også. Ja. Det veldig mange småbarnsforeldre som sier, det ikke noen slåssing her nå.
0: Shakira og Wycliffe Sean var det Hips Don't Lie. Det har kommet en spin-off-serie av fugle-reality-serien til Inge Johanne.
1: Hun avslutta jo sesongen hun nå.
0: Ja, der var alle stemt ut, og alt var I orden. Men Thomas skriver, her på hytta I Flendalen I Trysil, så har vi reality I den nye uglekassa. Her det visning der både Tårnfalken og Haukugla I tvist om hvem som skal ha kassa denne sesongen. Nydelig syn så lenge det ikke blir slåssing. No firing.
1: No firing.
0: Kos med hytteliv. God sommer til alle.
1: Så nydelig da, fått en ny spin-off. Og første episode, dette var første episode da.
0: Ja, kjør rulletekst.
1: Det samme låt, ja.
0: Ja, de som var med I denne episoden, det var Thomas, det var Tårnfalken og Haukugla.
1: Du vet hva, Thomas, det så gøy å høre. Hold oss oppdatert, vi lurer på hvordan dette skal gå. Vi jo hekta med en gang på reality, vi.
0: Og det står også på rulleteksten hvor det spilt inn. På hytta I Flendalen.
1: På hytta I Flendalen.
0: Ja, men det bra, takk for det. Vi skal ha Leif Kjennmanns konkurranse ganske snart.

0: ja sinne puhdikautta mun.
1: Det er sommerlig med trekspill.
2: Det ikke det da?
1: Jo, ordentlig sommerlig.
2: Og nå ser du slik at sola titter frem her til og med. Det det sommer da.
1: Skulle gjerne likt å avlyse hele farvarslet, men det ikke vår jobb å gjøre.
2: Nei, det ganske glad for. Vi har helt annen jobb vi. Ja.
1: Vi har Leif Kjempans konkurranse, og det da lokal historieformidler og forfatter Leif Gjerland, som gir oss hint. Og denne måneden her, altså juni, så det hint om bruer. Over Aksjelva.
2: Mm.
1: Fordi han har jo skrevet denne nye boka, Oppdag historien langs Aksjelva, og jeg virkelig har Aksjelva på hjernen akkurat nå.
2: Ja, Aksjelva on the brain, og det også jo noe litt, det jo noe litt sommerlig ved det, tenker jeg, når det fint og grønt der. Og, ja.
1: Der det, både, det både vintlig og sommerlig, men akkurat nå sommerlig.
2: Akkurat nå sommerlig.
1: Ja, vi skal få hint, vi får tre hint, og så når du tenker, ja, ah, men det må jo være den brua der, så kan du sende svaret ditt i appen NRK Radio og være med i trekningen av en bok skrevet av Leif Gjerland.
2: Og da det viktig at du også har telefonnummeret ditt registrert i appen, enten i brukeren din eller om du skriver det i meldingen din, sånn at vi vet hvor vi skal ringe, for vi ringer jo opp den som vi trekker ut som vinner.
1: Ja.
2: Og hvis du ikke har registrert deg før, så dette jo en gyllene anledning til å gå inn og registrere deg.
1: Vi har ikke tall på hvor mange ganger vi trekker en vinner, ingen telefon. Nei, nei, vi får trekke en ny.
2: Ja,
1: det kjedelig.
2: Og jeg tipper at tallet ville vært et sted mellom 20 og 50.
1: Prosent?
2: Ja, nei, kanskje ikke prosent. Ganger.
1: Okay.
2: For det gjerne, ja, eller kanskje det enda flere. Ja, gjennom alle tider så det veldig mange flere da. Og det så kjedelig. Og så når du først inne, så kan du trykke på den der stjerne- og stjernemarkedet. Det så mye du kan gjøre inne i den appen NRK Radio.
1: Men mens du gjør dette, så konsentrer deg også om hva Leif sier.
2: Ja, dette må du vente etter at du har hørt, ja.
1: Ok, første hintet fra Leif. Hvilken bro det han hinter om her?
3: Vi skal til en liten, viktig gangbru som går over til to viktige gamle industribedrifter, og det står en statue av fire arbeidere der.
1: Ja, det var mye viktig med denne broa.
2: Veldig, veldig viktig.
1: Ja.
2: Og det skal være ting å ta tak i her nå. Og så kan du hende at du tenker, jeg husker jo hvilken det er, men hva den heter igjen. Alle hjelpemidler jo tillatt.
1: Ja, det bare å google i vei. Mm. Vi skal få neste hint etter Thea and the Wild, My Young Bird. Det sikkert Thea and the Wild. Har sikkert også full reality hjemme.
2: Helt sikker på.

0: Leif Kjentmanns konkurranse i gang. Vi har fått det første hint om en bro over Aksjelva fra lokalhistorieformidler og forfatter Leif Gjerland.
1: Yes!
0: Han fortalte oss at det en liten gangbro vi skal over frem til i dag, og den går over til to viktige gamle industribedrifter, og det står en statue av fire arbeidere på broa.
1: Mm.
0: Ok, hint nummer to.
2: Brua går rett inn på noe som kalles Fabriktorget, der det også ligger et aktivt lite museum.
0: Aha, det var kort, men konsist og fullt av informasjon.
1: Opp til flere ting å ta tak i her.
0: Ja.
1: Ok, så da har vi kommet enda litt nærmere kanskje, og så kanskje spisset litt inn på hvilken bru det kan være.
0: Ja, det bare å google, og når du tenker, ja, men det må jo være denne brua, så sender du også svaret ditt i appen NRK Radio.
1: Og hvis du ikke trenger å google, så, jo, så trenger du ikke å google da.
0: Nei, det ikke noe viss å google, man kan google for å dobbeltsjekke hvis man har lyst da.
1: Ja, men hvis du vil leve litt farlig, så går det an det også.
0: Vi har et siste hint igjen etter Funhouse og Engel.

0: Da bin ich froh. Egal ob da wohl.
1: Sang du sånn som en gammel lærerinne gjorde deg på barneskolen rundt juletreet? Å
2: oh ja, ikke en operasangerinne, nei. Men en lærerinne.
1: Glad jul.
2: Litt sånn Olga Marie-aktig.
1: Ja.
2: Ja, men ikke det? Jeg synes det litt festig noen ganger. Og da ler jeg litt av meg selv.
1: Da koser du deg.
2: Jeg koser meg da.
1: Ja, ja, ja. Det siste hint i Leif Kjentmanns konkurranse. Det altså bruer over Akerselva som vi på jakt etter. Det vil si en da. En bru. I dag.
2: Ja.
1: Leif Gjelland har gitt oss to hint. Vi har fått vite at det en liten gangbro som går over til to viktige gamle industribedrifter. Det står en statue av fire arbeidere der, og broa går rett inn på noe som kalles Fabriktorget, der det også ligger et aktivt lite museum.
2: Mm-hmm.
1: Ok, her siste hintet.
3: Denne brua ligger rett ved siden av Akerselvas mest kjente spise- og møtested, med navnet etter en dame som ikke har fantes.
1: Ja, det korte hint på Leif i dag.
2: Det det, men som du sa i sted, Kristina, det veldig mye matnyttig ja. I de korte hintene.
1: Informativt og fint. Ja, vi har jo, du har jo litt tid på det. Vi fikser alt det på seg, vi trekker en vinner etter nyhetene.
2: Som nå, klokka 15.30,
1: ja.
2: Om noen minutter.
1: Så appen stedet å sende svaret.
2: Husk telefonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Chaperone var det, good luck babe. Vi skal ha nyheter og sånt. Braker det løs I hovedstaden, Kaspara?
1: Ja, utover ettermiddagen og kvelden det ventet mye lyn og torden I Stor-Oslo. Meteorologene de anbefaler at man unngår å være på fjellet, I vann eller på åpne sletter mens været pågår. Og det særlig en ting man bør gjøre for å unngå skader I hjemmet.
2: Det viktigste vi vil si, det å trekke ut støpsler på elektriske artikler, for at ikke de skal være så utsatt for å bli skadet. Og da gjelder det jo spesielt ting som verdifulle eller spesielt viktige for deg.
1: Og det sa Storebrand skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Og hun anbefaler også å installere overspenningsvern før ferien, fordi sommeren høysesong for lyn og torden. 17. mai-komiteen I Oslo bør bli enige om hvem som skal holde tale før talerne blir invitert. Dette et av flere forslag for å unngå konflikter rundt talerne på nasjonaldagen I fremtiden. Kommunens 17. mai-komitee har nemlig evaluert årets feiring og hvordan valget av talere ble gjennomført. Og tidligere I år så var det en konflikt rundt FRP's valg av forsker, forfatter og samfunnsdebattant Asle Toje som taler på nasjonaldagen. For første gang på over 6 år skal dørene på Nasjonalgalleriet igjen åpnes på fast basis. Nå skal bygget fylles med både kunst, kulturelle opplevelser, livemusikk og samvær. Det forteller selskapet som skal leie de historiske lokalene av Statsbygg. De har også planer om å gjenoppta kaféen I den franske sal, og selskapet regner med å ha de første aktivitetene I oktober. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget en elitesatsning for kvinner og uavhengig av herrelaget. Og Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag I toppserien.
0: Kaspar Stoltz det som har nyhetene. Ja, Røa risikerer å forsvinne. Det var det vi sa, da sa var sånn, her skal hele Røa forsvinne.
3: Mm.
0: Og da skrev Trine, kan det være et frampek om at Røa-tunnelen kommer til å sluke hele stedet?
3: Ai, ai, ai, kanskje det det som skjer. Ja, den jo ikke død, ideen om Røa-tunnelen. Nei. Så vi får håpe at det ikke det der.
0: Vi gjør det. Det skjer ting på veien nå.

0: John Mayer var det, New Light. Vi har Leif Kjentmanns konkurranse. Vi har vært på jakt etter en øy. Nei, ikke en øy, nei. En bro.
1: I tidligere sommeranledninger så har vi vært på jakt etter øyer, ja, men ikke denne gangen.
0: Ikke nå har vi vært på jakt etter en bro som går over Aksjelva. Og Leif Gjerland har fortalt oss at det en liten gangbro som går over til to viktige gamle industribedrifter, og at det står en statue av fire arbeidere der.
1: Mm-hmm.
0: Broa går rett inn på noe som kalles Fabriktorget, og der ligger også et aktivt lite museum. Og broa rett ved siden av Aksjelva, med Aksjelvas mest kjente spisested, med navn etter en fiktiv dame. Det det vi har fått vite, og vi har trukket en vinner, det vil si to, fordi det Annelise og Jan sammen.
1: Ja, en slags laginnsats av det her.
0: Ja, og det Jan vi snakker med. Hei.
2: Hei, hei.
0: Hvilken bro det Leif snakket om her?
2: Det Beierbro.
0: Skal vi høre hva Leif sier?
3: Svaret Beierbrua. Det en liten gangbru, men du verden hvor viktig. Den går mellom Sagne skole og over til grå spinnerier, nedre ved innfallende spinnerier, som det så kalles, og jula veverier, og Hønselysas hus ligger der, og den går over til Arbeidermuseet. Og hjertelig velkommen til å bli med på vandring fra Hønselysas hus i morgen klokka 12.
0: Ja, det var, og kan man også være med på.
1: Litt reklame der.
0: Ja, ja, ja. Ja, Jan, har du vært på Arbeidermuseet?
2: Jeg har ikke vært med museet, men jeg har vært på brua og gått murene, så det der.
0: Ikke sant? Det veldig fint område.
2: Veldig fint. Jeg gikk der bare for en uke siden med noen barnebarn, og de syntes det var veldig spennende.
0: Ja, var det innom Hønselysas hus?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Er det litt dyrt det har blitt, eller? Litt dyrt ja. For en vaffel?
2: Veldig dyrt for en vaffel, men det bryr ikke barnebarn seg noe om.
0: Nei, det så rart med det der. Den som ikke betaler trenger ikke å bry seg så mye. Nei, men det var, da var det ikke noe vanskelig for deg å finne, komme frem til at det var Beierbrua.
2: Nei, dette er greit med, og vi var jo to stykker også, vet du, så det klart. Dette må vi få.
0: Ble det diskusjon?
2: Nei.
0: Nei.
2: Her akkurat nå var vi enige.
0: Ja, ok. Diskusjon får du ta på andre temaer, det greit.
2: Ja, vi diskuterer.
0: Ja, det bra. Vi sender boka til Leif Gjerland, oppdager historienboka, som om Oslos øyer.
1: Og der hadde vi øynene, ja.
0: Der hadde vi øynene, det var derfor jeg sa øy. Mm. Ja, men det veldig bra. Takk skal du ha, Jan Hils.

0: til Annelise.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, nei, det et veldig fint område. Sist jeg gikk der så tenkte jeg, til alle som synes at Oslo så støkt, ta en tur I området rundt Beierbrua, for der det ikke stygt.
2: Nei, hvert fall, du kan si mye om området. Støkt kan du ikke si.
0: Det kan du ikke si. Alt annet kan du få lov til å si.
2: Alt annet. Alt annet?
0: Nei, noe annet.
2: Mye annet.

0: som du är, sang Camilla North. Du, vi har ju hört om Meisefamiljen, familjen är till Inge Johanna.
1: Ja.
0: Och så har det blivit, nu har det blivit en spin-off-serie om ugglene till Thomas.
1: Ja, verkligen.
0: Och Inge Johanna skriver att det är så gøy att det har blivit en spin-off. Mm. Gleder mig att höra vidare om Uglebo. Men jag kan skyta in en liten setning, för jag läste nämligen på Google University.
1: Google University.
0: Att enkelte meisepar lager två kul I løpet av en säsong. Jag fattar inte hur de orker småbarnsperioden en gång till. Sån meismor och far håller på närmast døgnet runt, men där som det mot förmodning skulle ske hos mig blir det en raskere säsong 2 än jag hade föreställt mig.
1: Ja, så spännande. Det var inte helt sånn sin hun avslutade väldigt sin säsong I stad med att meisene fløy av gårde og, eller meisungen och det här
0: då. Ja, en slags liten epilog.
1: Ja, och det kan vi jo da fort få. Ja. Jeg synes det så mye drama det har vært der også.
0: Ja, det veldig gøy. Ja. Det var noen som sa til meg for noen, kanskje en ukes tid siden, eller noe, at det veldig få Pride-flagg oppe nå, eller det pleier ikke å være mange flere? Det jo tross alt Pride-måneden, og nå har jeg fulgt litt med, og det kommer ny flagg omtrent hver dag.
1: Ja, fordi juni på en måte blitt da Pride-måneden, men selve Oslo Pride og de store Pride-arrangementene, det ikke før... Neste uke luka etter eller noe sånt nå.
0: Nei, men det har kommet opp en ganske mange flagg nå.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis vi skal gå litt tilbake I tid, ikke så veldig langt, men tilbake til 2014.
1: Ja, det høres jo ikke lenge ut det.
0: Nei.
1: 12 år.
0: Da var vel egentlig alt akkurat sånn som det Ja, ikke I verdenssituasjonen selvfølgelig, men sånn flaggmessig.
1: Flaggmessig. Så tenker jeg I hvert fall at sånn, ja, men så, hvor stor endringen kan det ha vært da på 12 år?
0: Nei, altså Bård Nylund, som var leder av FRI, Mm. Før han skrev på Facebook Jeg husker tilbake til 2014 Da Rom Eiendom sendte en forsiktig og formell henvendelse til LLH Nå Fri, som jeg var leder for den gangen Og spurte om det var greit at de dekorerte Oslo S Med et regnbueflagg for å ønske folk velkommen til byen Så hyggelig og litt uvant husker jeg at jeg tenkte Lite visste jeg om hvordan det skulle bli Takk til alle dere som flagger og har på dere armbånd og pins Og nøkkelbånd I regnbuesfarger Og med det med på å skape trygge møter for oss alle
1: Ja, men tenk deg at de spurte sånn, det greit at vi det greit at vi flagger med regnbueflagget?
0: Og de var litt sånn, hæ? Det så rart at de spør om det
1: Ja, og nå jeg tror ikke du trenger å sende inn formell Eller sende inn søknad til fri eller noen andre egentlig For å få flagge med det
0: Nei, vi skal, eller vi har snakket med Bård Nylund Bare for liksom, hvor mye har det endret seg på disse 12 årene
1: Mhm Men så var det jo liksom, men så, som sagt, det høres ut som det så mye, eller at det så mye som likt også. For sånn som I Østlandssendingen på TV I 2014, da var det jo også Pride og Pride Park da det ble åpnet. Og når du hører hvordan det introduseres, høres det ikke ganske likt ut da?
2: Euro Pride ble offisielt åpnet nå I kveld, og I ettermiddag åpnet også Pride Park på Rådhusplassen. Dette hovedsamlingsstedet under hele festivalen, og I tillegg til flere boder og stands skal det være show og konserter.
0: Ja, det er ikke sånn kjempeannledes ut.
1: Nei, egentlig ikke. Så har det jo vokst selvfølgelig da, siden den gang. Men altså, regnbueflaggene, ikke så vanlig bybilde som de har blitt.
0: Nei, vi skal mimre tilbake 12 år I tid med Bård Nylund etter AHA og Touchy.

0: Att se vad det är med aha.
1: Då är det trafikmelding från Jörn som ringte på 2280-8280 på E6 söröver, eller söröver då, förbi Tusenfryd, den slättade förbi där. Så var det så ut som det hade skett ett trafikuell, eller stod i hvert fall en bil helt till höger vid avkörningen till Vinterbro. Så det skapar då extra kö söröver, och den kön kom, visst den breder sig utover, så blir jo det både söröver på E6 och söröver på E18 Mossevägen.
0: Ah, oppe i alt det andre køen.
1: Ja, det jo den tiden av døgnet hvor det en god del trafikk. Har du andre tips, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio.
0: Det har Edda. Hun spør, hva skjer på Fornebu?
1: Ja.
0: Veier stengt, og vi står bom stille i feil retning. Jeg vil ut mot Lysaker.
1: Og så kommer du ingen vei. Det tett i tett trafikk. Jeg ser det på køkartet mitt her, forbi Junti Arena. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der, eller at det noe utenom det vanlige. Men det
0: det Foo Fighters?
1: Kan hende at det Foo Fighters som ødelegger, at det noe opplegg. De skal jo konsert i Junti Arena i kveld. Men uten at jeg forstår helt hva det skulle vært for trafikken på Fornebyveien, eller Snarøyveien, skal du kunne gå som normalt der. Jeg må gjerne tipse i appen NRK Radio. Send en melding hvis du ser noe. Men stort sett så det mye trafikk her nå, altså. Og det jo mye trafikk også på, ja, på E18 vestfra, vestover og så videre. Ja, røstrafikk, mye av det.
0: Tidligere leder i Fri Bård Nylund, han mimret litt tilbake på Facebook og skrev, jeg husker tilbake i 2014 da Rom Eiendom sendte en forsiktig formell henvendelse og spurte om det var greit at de dekorerte Oslo S med et regnbueflagg for å ønske velkommen til, velkommen til byen, og at hun husker at det var hyggelig, men litt uvant. Så Elskarina har truffet på han tidligere i dag og spurte om hvordan var det med regnbueflaggene i 2014 da?
2: Nei, den gangen så var jo regnbueflagget noe jeg opplevde at det var oss i det skjeve miljøet som hovedsakelig brukte, og det var hovedsakelig bruk knyttet til Pride, og så man det på noen utesteder og barer rundt omkring i verden at det kanskje hang et litt regnbueklistermerke på døra som signaliserte at dette kan være et litt skjevt sted, men utover det så var det stort sett et flagg som vårt eget miljø brukte. Og så kom jo denne henvendelsen fra Rom Eiendom som lurte på om de kunne henge opp sånn svært bannerflagg på Oslo S, fordi at Norge skulle arrangere, og Oslo skulle arrangere Europa i den store europeiske festival som går på omgang mellom europeiske byer. Jeg var litt sånn, oi, jøss, litt overrasket. Det var jo en hyggelig forespørsel, og jeg sa selvfølgelig kan dere det, og så hyggelig at noen har lyst til å være med på feiringen. Og så sakte, men sikkert, så skjedde det jo at flere og flere kommersielle og ideelle aktører tok del. Jeg husker Nordea var ganske kjapt ute med å lage en GTM, som de kalte det, så de hadde noen regnbueklistermerker på minibankene sine.
3: Så det var liksom finansbedrifter og sånn som gikk foran her?
2: Ja, det var liksom kommersielle aktører i hvert fall, og så var det jo etter hvert da ideelle aktører som brukte det. Og så ble det jo en debatt i vårt eget miljø. Den gangen handlet jo debatten om regnbueflagget, om hvorvidt det var ok. Altså vi hadde en debatt internt i vårt miljø om det var ok at kommersielle aktører brukte dette flagget for å sole seg i glansen, uten å bidra tilbake til miljøet. Kontra sånn som det nå, at det blir alt for masse da.
3: Ja, hvordan da, alt for masse?
2: Nei, vi ser jo det hvert år når juni kommer, at det blir en voldsom debatt knyttet til regnbueflagget, og det blir klistret opp til en rekke politiske holdninger, som jeg mener at ikke regnbueflagget nødvendigvis representerer. For de aller fleste av oss er det et flagg som bidrar til at vi kan føle tilhørighet til den minoriteten vi tilhører, på lik linje som andre miljøer har sine flagg. Enkelte byer i Norge har sine byflagg, enkelte organisasjoner har sine organisasjonsflagg, enkelte familier i dette landet har jo sine egne familieflagg, og på lik linje så føler jeg at regnbueflagget, det representerer på en måte det stedet i landet jeg hører til, som ikke nødvendigvis er et geografisk eller familiært sted, da.
0: Det er familieflagget til Bård Nylund.
1: Familieflagget, og det er jo viktig å huske på, liksom, at det er det, egentlig det betyr.
0: Dette var, han snakket om 2014, og i 2016 så heiste de flagg på Oslo Rådhus.
1: Ja.
0: For første gang.
1: 2016, ja. Og nå er det så naturlig at de skal heise det der, at det rart at det bare er 10 år siden. Det mye som har skjedd, da.
0: Ting går fort, men det skjer mye også.
1: Ja, virkelig.
0: Og T-E-J, jeg vet ikke om han uttaler det sånn, T-E-E-J.
1: Jeg ville sagt
0: Tidj.
1: Men kjenner du ikke vedkommende personlig, men...
0: Skriver nå, Follow Pride er 13. juni i Ski.
1: Ja, så det da litt før Oslo Pride. Mm-hmm. Og Pride er mange, mange forskjellige steder.
0: Ja, Bergen var forrige helg.
1: Ja, sant det!
0: Ikke sant. Eirik skriver at Snarøveien kø er på grunn av buss som har kjørt inn i sperregjæret mot anleggsområdet ved hotellet.
1: Ok. Skjønner. Anleggs ved hotellet, da vi, det jo uff, det opp til flere der. Det det der hotellet ved siden av Junti Arena? Det et hotell lenger ut, kanskje?
0: Men uansett så kø på grunn av det.
1: Det kø på grunn av det, altså ja. Det en buss som har kjørt et sted hvor de ikke skal kjøre. Så det fører til ekstra kø da på Snarøveien på Fornebu.
0: Ja, som en skriver her, angående Fornebu, det jo helt høl i huet med bare en vei inn og ut. Blir visst bedre når E18 en gang ferdig i 2040.
1: Ja, riktig.
0: Ta beina fatt, gratis tips.
1: Ja, og så venter vi på Fornebubanen da, forhåpentligvis er det en del som la bilen stå når den kommer. Og det blir kanskje også 2040 da, vi får noe så.
0: Det ikke så lenge, tida går fort.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger, både i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Borgarting lagmannsrett avgjorde i dag at Høyby ikke skal slippe ut av varetekt. Det vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer Sekulic.
1: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen. Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi uenige i, men som høyesterett ikke prøver.
0: Dom i straffesaken mot Marius Borg Høyby faller neste uke. Så til Storbritannia. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet i forgårs om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse uakseptabelt, sier Starmer. Han sier mannen som står bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Og så tar vi med at E6 i Kåfjord i Nord-Troms åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras. Vegvesenet opplyser at de nå ferdige med å rydde opp. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Ja, det altså masse kø, og Erik sa jo at det en buss som har kjørt inn i et sperregjerde mot anleggsområdet ved hotellet ved Snarøveien, og så sa vi hvilket hotell, han skriver noe hotellet ved Sjøflyhavna.
4: Og her vi på Fornebu, og det som det ble som Hedda skrev her nå, det kø feil vei hvis du på en måte da, ikke ut mot E18, men utover mot Snarøya, og det da Scandic Fornebu.
3: Det det hotellet som har en utrolig fin hage med en sånn lang sånn myntestatue, det ikke det?
4: Ja, en stabel med mynter, enorme mynter her, som heter Change. Der har vi vært på seminar en gang, Kristina.
3: Ja, og da var det fint vær og sol, og vi drakk øl i den hagen.
4: Veldig deilig. Sjøflyhavna fint, da.
3: Men nå det bare kø der. Ikke akkurat på hotellet, da. Men...
4: Nei, og ikke på Sjøflyhavna heller. Og det sikkert mye annet også, men det kø, da. Ut mot på Snarøveien, ja. Utover. Ellers har vi også fått tips fra E6 sørover forbi Tusenfryd om et trafikkuhell der. Skaper kø sørover på E6 og E18 Mossveien.
3: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi, og du hører på NRK Stor-Oslo.

0: Jump sang Van Halen. Vi venter på lynnedslag. Det har sikkert kommet noen noe sted. Vi jo godt inn I første time av farevarslet til Meteorologisk institutt.
1: Mm, og det går jo fint an å følge med på lynfarevarslet, lynkartet da. Mm. Det ser til å fortsatt bevege seg nordvest, nordøstover. Så nå det nord, ja, nærmer seg Skarnesområdet. Flere av disse lynnedslagene da.
0: Det farevarslet gjelder jo frem til ja, en god del timer til.
1: Mm-hmm.
0: Lars Ibar han skriver, har unik erfaring med lyn og torden.
1: Ja.
0: Den opplevelsen som skjedde for 41 år siden ikke mulig å viske bort. Har hatt han tor på kabel gjennom Hanna I seilbåt. Tor på kabel gjennom Hanna I seilbåt.
1: Tor med hammeren da,
0: ja.
1: Som, hvor lyn har slått ned I en kabel da.
0: Ja.
1: Som han
0: holdt på.
1: Som han holdt på, så han kjente fikk lynet I seg gjennom kabel.
0: Han skriver, det fortsatt en gåte at det gikk bra, uten noen skader, svidd regnjakke og bytting av ytre vant, babord.
1: Ja.
0: En slags veier som holder...
1: Ja. Måte å bytte, ja. Svidd regnjakke til og med?
0: Ja.
1: Det høres ut som et kult rockeband. Svidd regnjakke.
0: og bytting av ytre vant.
1: bytting av ytre vant. Det mer sånn her jåtrock fra Tønsberg, ser jeg for meg.
0: ytre vant babord skal forbanna til svidd regnjakke. Nei, det der skjønner jeg at man ikke glemmer. Jeg sikkert sånn at du husker sekundene, liksom. Du bare husker alt som var rundt deg og alt sammen.
1: Ja, kanskje at du fortsatt noen gang kan kjenne en slags guffs gjennom kroppen. Sånn, oi, der, sånn var det, ja. Sånn kjennes det ut.
0: Og så det en annen her som også har, apropos lyn, har en sann historie. Det en sann historie fra midt på 60-tallet.
1: Ja.
0: Kraftig lyn over Toten. Mor var hysterisk redd. Far var på jobb. Da familien ikke hadde bil, tok hjemmeværende mor sine to små døtre med ut I en bestilt taxi, og her satt de til det verste været hadde løya, mens taksametret gikk.
1: Det var såpass, ja. Ja, for bil fint å være, skal være fint å være I der. Ja,
0: hvor skal dere? Nei, det ikke så farlig. Bare kjør eller stå stille til lyn over.
1: Ja, hvor mye kostet dette lynnedslaget da? Nei, det kostet 150 kroner. Hæ? Hva sier du?
0: Ja, men det var jo smart det da. Mm-hmm. Hvis du redd, så tok hun... Hun hadde en handling.
1: Det var en investering mm-hmm. I velværet.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi skal ha Trøkk 16-låta. Det altså en låt som forhåpentligvis får hele Storoslo til å ha lyst til å danse.
1: Oh yes!
0: Du kan sende forslag om hvilken sang vi skal spille, så legger vi det på lista. I dag det Ainas forslag vi skal høre.
1: Yes!
0: Du skriver Trøkk 16, Pack Up med Eliza Doolittle. Har ikke hørt?
1: Det en låt som høres ut som den veldig gammel, men den ikke så gammel.
0: Jeg tror den fra 2011. Det høres ut som den fra 50-tallet, tror jeg.
1: Ja, men det var veldig kult det med hun, Amy Winehouse den perioden der.
0: Skal høre om vi får lyst til å danse.

0: Dibba-dibba-doo. Eliza Doolittle, Pack Up, var det dagens Trykk 16-låt som Aina hadde foreslått i appen NRK Radio, og du må gjerne foreslå en sang du også.
1: Det går an å svinse på svansen litt til denne her.
0: Litt rann svansesvinsing.
1: Ja, du har ikke trøkk i trynet, liksom. Men
0: jeg er ikke helikopter på sving på den halen, men Nei. Den svinser.
1: Den svinser, ja. Litt, noen sirkler frem og tilbake.
0: Mm. Du, nå har Tara av altså med ideer om hva slags fotballstadion vi skal ha. Jeg vet ikke om folk har blitt helt sånn der, vi skal vinne VM, fotball-VM, og vi skal ha masse nye stadioner overalt, og de skal være svære.
1: De skal være så svære, og vi har ikke plass lenger til Ullevål stadion, det er ikke svært nok. Vi må ha noe større, bedre, heftigere, sånn at disse fotballgutta våre, er det jo kanskje mest først og fremst tenkt da, skal ha en ordentlig lekegrin ja. I Stor-Oslo.
0: Og det har jo kommet flere forslag. Stovner har vært foreslått.
1: Det var jo Norges fotballforbund som ville ha det der.
0: Follow har vel vært foreslått?
1: Ja, det var jo det litt mer sportislaget. Fremskrittspartiet i Nordre Follow som ville ha det i Ski, Nusa Arena, liksom, og sendte ut et sånn KI-generert bilde ja. Som så veldig ut som et KI-generert bilde av et stadion på, i nærheten av Ski. Da.
0: Men nå er det den siste ideen som Aftenposten skriver om i dag.
1: Mm.
0: Den vet jeg ikke helt hva jeg synes om, altså.
1: Nei, men du vet hva du synes som de foregående?
0: Ja, der har jeg ikke så mye mening egentlig, så på samme måte.
1: Nei.
0: Men altså, en ny nasjonalarena over togspora på Oslo S.
1: Ja.
0: Og så er det da tegning, KI-generert bilde, vet ikke helt hva man skal kalle dette bildet i Aftenposten, men det er altså en gigastadion, for det må det jo være, de må jo være svære.
1: Ja.
0: Da, over togskinnene på Oslo S.
1: Det står jo, altså, illustrasjon Hille Melby arkitekter. Så ja, du må regne med at dette er et ordentlig arkitektkontor som har laget det, da.
0: Dette er ordentlig.
1: Mm.
0: Det ser veldig stort ut. Det ser ut som det dominerer hele Oslo.
1: Ja, gjør virkelig det.
0: Og det lyser opp, og det er masse folk som går ut og inn, sånn som det jo ofte er på arkitekttegninger.
1: Ja, at det både lyser opp og er masse folk, ja.
0: Ja,
1: og de, ja for de blekner jo litt i forhold, bare de barcode-byggene som det ligger rett ved siden av, da. Ser jo bitte lite ut, ja. Bitte små ut i.
0: Det er som små Lego-hus ved siden av denne stadion.
1: For det, og så svært, og togskinnene da, for Oslo S, det er like mange spor som det er i dag, bare at de går under stadion.
0: Ja. Da foreslår de da, arkitektene Hille Melby, at man skal lage dette her i, ja, i hvert fall bruke en del tre og moderne systemer,
1: ja.
0: Og de sier det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken.
1: Nei, og da har de kanskje ikke tenkt over anleggsperioden om det vil påvirke togtrafikken da?
0: Nei, ja, men det går jo over.
1: Det går over, det er sant det.
0: Altså, de erkjenner at det er komplisert å bygge opp på jernbanen, men det har latt seg gjøre andre steder.
1: Ja, ja, ja.
0: Flere amerikanske byer har lagd store arenaer på toppen av jernbanespor og stasjoner, sier de. Og de har vært med, eller flere av disse arkitektene har jobbet med flere stadionprosjekter, blant annet nye Nadderudstasjon og nye Jordal Amfi.
1: Ja.
0: Så de vet, eller de har et stort tro på at dette kan realiseres. Og så sier jo da Anita Leirvik North, hun, er hun positiv?
1: Hun er i hvert fall positiv til nytt storstadion i Oslo, for da forslaget om Stovner kom, så sa hun dette her.
2: Jeg tenker at det er en veldig, veldig flott idé, og ikke bare for idrettsarrangementer, men vi har jo hatt litt problemer med å ha nok kapasitet i de største konsertene i byen vår, og det tenker jeg også kunne vært en fin måte å kunne sambruke en sånn arena.
0: Ja. Ok, så det er ikke akkurat om denne storstadion på over Oslo S?
1: Nei, men ideen om at det hadde vært fint, den steller hun seg bak.
0: Ja. Og Anne Lindbo, altså ordføreren i Oslo, hun er også positiv til dette her, altså til den over Oslo S.
1: Ja.
0: Men du
1: stusser litt grann, høres ut som Kristina, eller du sier at du, den her vet jeg ikke helt.
0: Nei, men jeg ser for meg at, ok, det er kort reisevei, det skjønner jeg. Folk slipper å gå eller reise videre da, hvis de kommer med tog inn. Men hva liksom, med folk som har lyst til å marsje og går og roper fram, Diana, hvor skal de gå hen og gjøre det?
1: Ja, hvor, når brandfansen skal marsje opp til cupfinalen, hvem skal de rope seg for det på Diana til?
0: Og så ser jeg for meg at det blir veldig, veldig, veldig, veldig mye folk akkurat når det er kamper, og resten så blir det stående ganske tomt.
1: Ja, for det er det. Det er jo bare Norge-kamp en par ganger i året, egentlig da. Og så er det kanskje noe oppgjør og kanskje noen cupfinaler og sånne ting. Og så tenker de sikkert at det skal være kontorer og næringsbygg og butikker på gateplan. Men det er et veldig stort område som du da ikke bruker til nå.
0: Ja, men vi spør da. Nytt storstadion over togskinnet på Oslo S, hva tror du?
1: I appen NRK Radio kan du scrolle ned og du kan trykke på ja for en kjempeide. Eller ja til nytt stadion, men ikke på Oslo S. Eller, å må du gi seg med dette stadiontullet her.

0: Concrete Heart.
1: Concrete Heart, Medusa, Cameron White, Whitcomb. Ja, en fotballstadion over sporene på Oslo S altså et forslag nå da.
2: Ja, fra et arkitektkontor da.
1: Arkitekten Hille Melby.
2: Ja.
1: Og de sier at dette kan gjennomføres, dette kan bli fint og flott med mye tre og få et sånn nordisk uttrykk og sånn.
2: Mhm. Og det jo sånn som vi liker å høre det, ja, nordisk og...
1: Jeg jo litt skeptisk jeg da, men det ikke Christian, han skriver konserter. Guns N' Roses live at Oslo S Stadium høres helt genialt ut I min bok. Så kan alle ta den night train hjem.
2: Ja, da kan du ta toget, og det jo like langt å reise. Da du I hvert fall midt I da. Da slipper du... Alle må reise dit, på en måte.
1: Det blir gøy med det toget som går akkurat da.
2: Ja, det sikkert ikke noen folk her.
1: Ola skriver at det var for mange år siden snakk om å legge busstasjonen over sporene på Oslo S, men dette ble avvist på grunn av konsekvensene ved et terrorangrep I et tog.
2: Ja, dette skriver også Aftenposten om da, I denne artiklen om stadion, at det ble skrinlagt dette bussterminal over I lokk. Det ble for mye, rett og slett. Ja. For mye greier.
1: Det de også skriver jo at dette dette komplisert, men har latt seg gjøre andre steder. Flere amerikanske byer har laget store arenaer på toppen av jernbanespor og stasjoner.
2: Mm.
1: De fornøyde da?
2: Ja, man kan jo spørre seg om det. Det I hvert fall flere som har gjort det da. I Boston har de en sånn løsning, det har de I Washington også, hvor du liksom kan gå rett fra enten T-banestasjon eller togstasjon da, omtrent rett opp, ta heisen opp, gå rett inn på tribunnen. Alt dette her, eller alle de som har det I en eller annen grad fra New York City. The City That Never Sleeps. Der har du Madison Square Garden. Svær sal med hvor det konserter og idrettsarrangementer og masse annet. Rett under så har du Penn Station, togstasjonen. Og den ble bygd på, eller togstasjonen gammel, og det var jo en kjempesvær, det kanskje noen som har sett bildet av den, kjempesvær, fantastisk, ærverdig togstasjon, som de på 60-tallet reiv for å bygge Madison Square Garden oppå. Men togstasjonen fortsatt under. Og det har funket, tja, litt sånn halvveis. For de siste par årene så det flere som har begynt å snakke om at kanskje ikke dette var en så fryktelig god idé likevel. Kanskje var det tyngste laget med å ha et stadion på toppen. Dette litt fra New York Times.
3: Madison Square Garden has been sitting on top of this station for more than 60 years, built of concrete and heavy metals, and in order to support all of that weight, they had to come down here into Penn Station and install about 1,000 columns like these. And it makes it very inconvenient for any change to be made down here, whether to expand the station, adding tracks, adding platforms. It's widely agreed that the key to getting any really significant change done here at Penn Station would be to move the garden off the top of it.
2: For nå det for tungt, og da det ikke så veldig pent nede ved togskinnet da.
1: Jeg har sittet nede der en gang, som det var noen som skulle handle på noen sånn fotballgreier på Madison Square Stadium, eller hva det heter.
2: Square Garden,
1: ja. Ja, Square Garden, og da ble jeg sittende og ventet på en pub under.
2: Har du undergrunnspub der da?
1: Nei, det var på et gateplan, men det var under, så man kunne se liksom rett opp på hjørnet av denne fotballstadion.
2: Ja.
1: Der var det ikke pent.
2: Nei, det var ikke det,
1: nei. Der var det Concrete Heart, altså.
2: Og, ja, riktig. Concrete Heart til og med.
1: som Cameron Whitcomb sang om.
2: Og det jo derfor, og det var som han, journalisten, sa, det jo veldig, veldig vanskelig å gjøre noe med, fordi at det så tungt. Da må de ha disse betongsøylene da.
1: Ja, det skulle bli lettere dette de skal bygge, eventuelt kommer kanskje sannsynligvis ikke til å bli nå, vi får vente og se, men det skulle ikke være så tungt materiale, sa de.
2: Nei.
1: Så ting har skjedd på 60 år.
2: Men folka kan være like tjukke da, det kan jo hende.
1: Ja, Terje skriver, kjempeide, betonglokk som arealutnyttelse kraftig undervurdert, blir ikke dominerende I forhold til barcode.
2: Nei, det blir ikke det, nei.
1: Barcode må bare være litt høyere, de må bygge det litt opp I etasjen.
2: Ja, det sant da, jobber vi oss oppover. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Kaptein, var det føler meg bedre. Vi skal ha nyheter. Mennene som sikta etter heisdrapet på Grønland slipper ut av varetekt, Kaspara.
1: Ja, politiet mener at de tre mennene drepte en kvinne i 30-årene. Hun ble i april funnet død i en heis på Grønland. Nå får alle de tre siktede slippe ut av varetekt. Det forteller politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
2: De har løslatt av påtalemyndigheten i dag, fordi de mener at det ikke videre grunnlag for fengsling. Det knyttet til at de har vært fengslet på grunn av bevisforspillelsesfare i saken. Og nå har vi fått gjennomført sentrale etterforskningsskritt, som gjør at bevisforspillelsesfaren er nå tilstrekkelig redusert til at de nå kunne løslates.
1: Og de tre mennene er fortsatt siktet for drapet, og de har hele veien nektet straffskyld. Et bredt flertall i Oslo bystyret sier ja til å la NRK bygge nytt hovedkontor på Ensjø. Det var bare FRP som stemte imot i byutviklingsutvalget i dag. Og partiene la i midlertid inn et viktig forbehold. NRK må være med og betale for både park og torg utenfor sin egen eiendom, sa Venstres Håkon Rikeliss. Og NRKs plan er å flytte fra Marienlyst til Ensjø i 2030. Høyres ordførerkandidat i Nordre Follo valgt. Det Cecilie Dahl Jørgensen Pind, som nå går for 4 nye år. Og det skriver Nordre Follo Høyre i en pressemelding. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv. Toppserielaget er en elitesatsning for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Og Røa ligger nå på en 10. plass av 12 lag i toppserien.
0: Kaspara Stoltze er det som har nyhetene. Hvordan går det der ute på Fornebu med køene?
3: Nei, det er fortsatt kø på Fornebu, eller ja, Fornebu utover mot Snarøya da. Vi fikk jo tips om det, om en bil med stans eller som hadde vært...
0: En buss i et gjerde.
3: Buss i et gjerde var det. Mm-hmm. Kollidert litt med et gjerde ved Scandic-hotellet der, som skaper ekstra kø utover mot Snarøya. Ellers så er det rushtrafikk det går i Storoslo. Fikk jo også tips for en stund siden om en bil med stans eller trafikkuhell server på E6-E18 forbi Tusenfryd, som skaper ekstra kø hvis den fremdeles står der. Du må gjerne sende en oppdatering derfra eller noe annet sted i appen NRK Radio.

0: Hedda var det, just by looking. Åh, det sol på seg her, og vinden har løyet litt, og, men vi jo midt I farevarslet for lyn og torden.
1: Ja, det altså, selv om det lenge siden har slått ned et lyn I Storoslo, som det kan se på lynkartet da.
0: Kanskje vi ferdig?
1: Ja, eller så kommer det noen flere etter hvert.
0: Ja, det kan hende. Vestkantina skriver at hun satt I fly fra Mallorca på vei hjem, over Tyskland, skikkelig uvær og mye lyn. Det var heftig å se ovenfra, takk og lov fløy vi utenom, men stilig var det.
1: Ja, det må være å se, du ser det liksom inni skyene, at det driver og liksom blinker litt her og blinker litt der.
0: Stiligere å være ovenfor lynen, nedenfor.
1: Eller inni, for den saks skyld.
0: Ja, ja storstadion over togskinnene på Oslo S, med full plass til konserter og fotball og det hele.
1: Og det skal bli så fint og flott, og det skal bygges I nordiske materialer, så det skal ikke være så tungt.
0: Ja, det I hvert fall forslag da, fra arkitektkontoret Hille Melby, som vi leser om I Aftenposten. Jeg ser at det veldig mange av andre aviser også som har skrevet om det nå.
1: Ja.
0: Hva med stadion midt I hjertet av Oslo sentrum, ja. Foreslår de.
1: Det jo en morsom, det en morsom sånn tankeeksperiment I hvert fall, sånn, hva hvis det hadde vært da? Litt sånn Harry Hole-aktig, da de bygde den, I Harry Hole-serien hadde den gondolbanen opp til Ekeberg. Da ble vi minnet på, ja sant, det var en idé. Kanskje det hadde vært noe, det hadde sett litt annerledes ut.
0: Toro skriver I appen, hva med å rive den jævla Nylandsbrua på Grønland og legge den nye stadion der?
1: Ja, bare langs Nylandsbrua da, eller?
0: Nei, du river jo Nylandsbrua.
1: Ja.
0: Men da blir det vel, altså Nylandsbrua liksom litt I veien, for de som under I hvert fall.
1: Ja.
0: Og det tror jeg et nytt stadion blir også.
1: Det kommer til å være mest I veien.
0: Hvorfor ikke bare legge det over hele Grønland?
1: Hvorfor ikke bare fjerne det og så bygge stadion?
0: Turi skriver bedre enn å bygge på ski I hvert fall.
1: Ja, altså bygge på ski, I nærheten av ski, ja. Ikke på faktiske ski.
0: Nei, det har jo også vært et forslag, ja, over togstasjonen på ski, da, det litt for smått kanskje.
1: Ja, det kan hende, og den har jo nettopp åpnet, eller åpnet bare for noen år siden, og blir så fin og flott. Skal de begynne å legge det under lokk?
0: Niklas skriver, Norge elsker jo å gjenta feil, andre land advarer oss mot, så hvorfor ikke stadion oppe på togstasjonen også? I Madison Square Garden I New York så var det jo... Ikke så fornøyd med at de hadde denne togstasjonen oppå... Nei, stadion oppå togstasjonen nå.
1: Nei, det gjør det litt vanskelig å gjøre endringer på selve togstasjonen under, da. Men det klart, der har du jo hele stasjonen under. I dette forslaget her, da, eller I illustrasjonen fra arkitektkontoret, så det bare skinnene som under. Det noe helt annet. En helt annen greie.
0: Det ganske mange som positive til denne ideen, altså.
1: Ja.
0: Vi har jo skrevet nytt storstadion over togskinnene på Oslo S. Hva tror du? Ja, for en kjempeide det 30% som har trykket på.
1: Ja. 3 av 10 såpass mange som vi hadde.
0: 26% har trykket på ja til nytt stadion, men ikke på Oslo S.
1: Ja, for eksempel på Stovner eller I Ski da.
0: Men så det da 44% som har trykket på. Nå må de gi seg med dette stadiontullet. Kanskje vi skal vente med å diskutere det til etter fotball-VM, sånn at vi liksom litt mindre giret på fotball, eller hva?
1: Vi får se hvordan det går først da. Ryker vi ut I gruppespillet, så det klart, da det litt mindre...
0: Da må vi vente litt hvertfall.
1: Vente litt da.

0: 1-0, Bo Kaspers Orkester. Enda et forslag på hvor vi skal bygge det nye fotballtempelet, som de skriver i Romeriksdebatten i Romeriksblad.
1: Ja.
0: Det på Kjeller.
1: Kjeller, der det massevis av store arealer som egner seg til nasjonalarena.
0: Ja, det da ansvarlig redaktør i Romeriksblad som skriver, det bare tull å presse en ny nasjonalarena for fotballen innenfor Oslo-grensa. Norges fotballforbund må løfte blikket og se til Romerike.
1: Så nå mangler vi bare Asker og Bærum, så har alle store Oslo-regionene meldt seg på.
0: Ja, men holder ikke de på med ny Nadderud-hall? Kanskje ikke de har helt orkt det?
1: Men Nadderud ikke, det vil ikke være svært nok.
0: Nei,
1: når de først i gang.
0: Når de liksom har allerede bygd den, så kanskje vi må vente litt grann. Eller så får vi et nytt forslag fra dem i morgen.
1: Det kan godt hende. Eller, de har Unity, ikke sant? Men det egner seg kanskje ikke, men hvis de bygger ut, så kanskje. Nei, det blir jo sannsynligvis ikke noe av, tror jeg, noen av disse her, så det bare å sende forslag. Bare få KI til å lage en illustrasjon, så blir det snakk om det.
0: Du, nå har avisa Oslo overskriften. Nå kommer forbudet, snart står resten av sentrum for tur. Dette er snakk om forbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortauet.
1: Ja.
0: Det skal testes ut nå på Vålerenga. De setter opp skiltet allerede nå i juni,
1: ja.
0: Og så skal det testes ut da, hvordan forbudet fungerer i praksis, og så skal det innføres i større deler av byen, sier samferdselsbyråd Marit Vea.
1: Ja, så da, det mange som har etterlyst dette her. Hver gang vi prater om elsparkesykler i NRK Stor Oslo, så det folk som sure på at det kjøres, og det villmannskjøring. Så nå får vi se da. Nå blir det faktisk et forbud på en del av byen først.
0: Ja.
1: Skal de teste ut kanskje i større skala senere?
0: Ja, innenfor Ring 3 skal det konsentreres om, og Vea sier at de begynner i sentrum, for det jo der det mest ulykker uheld.
1: Ja, og begynner med et utvalg områder rundt Strømsveien ja. På Vålerenga.
0: Tror du folk får det med seg?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke. Men det betyr jo ikke at det ikke gjelder.
0: Men brudd på forbudet kan føre til bøter,
1: det blir en snakkis,
0: dette her. Og kan bli anmeldt.
1: Kan bli anmeldt også, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så spennende. Jeg har tenkt at dette her sånn, ja, men hvor, det har vært så mye fram og tilbake med folk som blir sure og folk som vil ha forbud, og så sier de ja, men vi kan ikke gjøre det på grunn av dette. Men nå kommer det faktisk.
0: I hvert fall skal det testes ut. Og det blir jo interessant å se om det blir en bra test.
1: Kommer det til å ha noe, til å gjøre noe med kjøring på fortau, tror du? Ja, folk kommer til å følge det?
0: Hvis de er flinke til å gi litt bøter på starten, hvis ikke de gjør det, så tror jeg folk bare glemmer det.
1: Ja, det må følges opp, ja. Det er det som er reglene, er jo der, ofte. Så det er veldig spennende. Strømsveien rundt Vålerenga, altså. Bare følg med på skiltingen, da.

0: Silver Lining, One Little Song. Det mange som for dette storstadion over togskidene på Oslo S, altså.
1: Kanskje det ikke en så dum idé likevel. Det jo et knutepunkt der. Det bygges over togskidene, så det ikke noe annet som må rives for å få plass til det. Hvis man ikke vil rive, selvfølgelig, da.
0: Nei, Hans Bastian skriver, det jo gigantisk smart å ha nasjonalstadion over togskinnene.
1: Mm.
0: Det jo tross alt en nasjonalstadion, og det vil gjøre at selv folk I Bergen kan komme seg hjem med nattoget. Det
1: jo Norges, folk I Bergen.
0: Det jo Norges største kollektive knutepunkt. Hold deg til Tom Waits-løpet, Kristina.
1: Hold deg til Tom Waits.
0: Aldri vært på Tom Waits-løpet,
1: jeg. Du har ikke det, nei?
0: Mm-mm.
1: Nei, det ganske mange som med på det, skjønner du?
0: Ja, men...
1: Det I juni, mai en gang.
0: Ja. Jeg liker ikke å drikke øl med så mye folk.
1: Nei, vi helst sitte alene I mørket. Det mye bedre.
0: Nei, vi helst sitte ute, men ikke med så mye folk. Fredrik har en annen idé.
1: Ja.
0: Han skriver, kaster inn benkeforslag I stadionlokasjondebatten.
1: Ja, ja, men vi åpne for det, vi.
0: Hva må ta I bruk nedre del av Slottsparken, bygge stadion inn I terrenget, sånn at kongen kan sitte på sin egen kongetribune og bivåne atleter og artister I fri utfoldelse?
1: Det en veldig god idé. Da får vi to, da slipper vi å bruke penger på kongetribune. Når du har den innebygd allerede. Da
0: slipper kongen å dra så langt.
1: Ja, det deilig det.
0: Mm.
1: Trump har jo bygd et sånn brytestadion på plenen på Det Hvite Hus, så det blir jo noe sånn all av det da.
0: Dette høres veldig fint ut. Få KI til å lage et fint bilde av dette, så sender vi det inn. Det
1: blir megabra det.
0: Og Sven skriver, Ullevål stadion vel ledig I 350 dager I året.
1: Ja, det nettopp det, og det som vi har snakket om også, at et stadion, uansett hvor mye konserter og svære arrangementer som der, så står jo stort sett tomt. Det som man sier om bilen, den står stort sett I ro.
0: Ja. Så da man deler bil, har man oppfordret til da.
1: Ja.
0: Og delestadion blir jo da, for det blir jo konserter og mye andre greier også.
1: Ja, det sant.
0: Og så har de tegnet, på den tegningen som arkitektfirma har laget, så har de jo tegnet en sånn bitteliten park rundt. Den ikke stor, den parken, altså, hvis du sammenligner den med stadion.
1: Jeg vet ikke, ja, du vil kalle det på gå så langt og kalle det park. Ikke en stripe med noe trær og noe grønt.
0: Kanskje en stripe I stedet.
1: Ja, men parkstripe, det verre enn ikke noen parkstripe der.
0: Oslo Kett skriver at man kan si hva man vil om stadioner, men det kan aldri bli noe vakkert bygg. Jeg tror det blir å ødelegge en stor del av byen vår ved å legge dette til Oslo S.
1: Ja, hun synes det altså.
0: Jeg Oslo Kett, vet du, vi tar Tom Waits løpet sammen, vi nå.
1: Det blir det da. Et stadion som jeg synes litt stilig, Bislett stadion.
0: Mm.
1: Det synes jeg passer veldig bra inn I nærmiljøet på Bislett der. Og...
0: Det jeg veldig enig I, men det jo ikke så stort vel?
1: Nei, det det. Det ikke plass til en brøkdel engang. Grunnen til at de utvidet Ullevål stadion vel, var for at Bislett ble for lite.
0: Men du, se på skrive, Unity skal snart rives og bygge nytt.
1: Ja, det får vi nå se på da. Men det skal du vel sikkert. Det jo ikke så rent upopulært å bygge noe svært, og så rive det ikke, ikke så lenge etterpå. Så ja, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
0: Kristian skriver at vi får islegge stadion om vinteren, så har vi sikret vinterdrift.
1: Ja, apropos Bislett stadion, sånn som de gjorde der før.
0: Mm-hmm. Per har et nytt forslag.
1: Mm-hmm.
0: Ny stadion vil komme på Ekebergsletta. Men der har de holdt på med den der idrettssvære bygget de skulle ha der, har de jo kranglet med I årevis.
1: Campus Ekeberg, ja.
0: Ja.
1: Jeg litt, jeg tror ikke det veldig mange som veldig lystende på nytt sånn idrettsanlegg akkurat der oppe, nei.
0: Og når tror du det blir et nytt svært idrettsanlegg et sted I Stor-Oslo?
1: 2000 og pil og bø, tenker jeg.

0: hører NRK Nyheter klokka 17. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser noen feil i kjennelsen som gir grunn til å anke. Programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til ikke å anke.
1: Det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til Høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det det vanskelig å se at det i denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: En dansk kvinne dømt for svindel mot en eldre kvinne fra Romsdal. Den danske kvinnen dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for grovt bedrageri av flere millioner kroner. Ifølge dommen lurte hun den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet i politiet, og at noen andre forsøkte å svindle henne. Kvinnen ble blant annet lurt med til Tyrkia og tok opp flere lån. Den danske kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og hevder at hun selv var utsatt for trusler. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, viser tall fra SSB. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Det øker sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renta, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hove.
2: Og det spørsmål om når i første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank venter i dag.
0: Det sa Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper dagen har vært fin så langt at vi kan være med å løfte den til nye høyder utover ettermiddag og kveld.
5: Med flott musikk og store tanker.
4: I en og samme pakke nå, Joan Osborne.

0: Lillebjørn Nilsen, se alltid lyst på livet.
1: Hva har du lært i det siste? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
0: Ja, for det er jo mange ting man skal erfare og dermed lære i løpet av livet, eller bare lære det da, uten å erfare det først.
1: Ja, det er jo egentlig det beste.
0: Ja. Ja,
1: det er ikke alt du må ha erfaring med. Du kan bare stole på kunnskap.
0: Ja, ikke sant? Slå opp i boka og lese at det står der.
1: Dette er farlig, ja. Ja. Da lar jeg være med det.
0: Ja. Kan kanskje plutselig lære at folk ikke er den de utgir seg for å være, eller oppfører seg som de sier at de gjør.
1: Mm.
0: Det er jo, kan jo være en tøff lærdom å ta.
1: Ja, absolutt.
0: Selv har jeg lært veldig mye om fine uthavner i Lyngør og Tvedestrand-traktene de siste dagene, for jeg skal planlegge sommerferien der i begynnelsen av juli.
1: Da skjønner vi at den går dit.
0: Den skal innom der, og noen utrolig fine sånne uthavner altså.
1: Ja. Som men en uthavn da?
0: Det er en sånn havn hvor du bare kan fortøye til land eller kaste ankeret uten å havne i en organisert gjestehavn.
1: Jaha, ja, sånn det er ikke en brygge på en måte.
0: Nei, det trenger ikke. Ofte er det ikke brygge, nei.
1: Nei,
0: du bare ligger på svai.
1: Se, nå har jeg lært det.
0: Og spiller Bjørn Eidsvåg-musikk, kanskje.
1: Åh, det hørte så veldig nær ut.
0: Og danser på dekk.
1: Det hadde jeg likt å sett.
0: Ja.
1: Du danser jo ikke.
0: Bare å ta en tur til Tvedestrand.
1: Ja, i Tvedestrand danser du.
0: Ja. Nei, det spørs nok det altså, men jeg gleder meg veldig, og da har jeg lært litt om det. Og da er jo spørsmålet, er det lurt å lære ting, eller er det bare et slit?
1: Jeg antar at det er lurt, ja.
0: Ja.
1: Det er nok en fordel for mennesket. Det skjer jo, apropos lære, jeg lærer jo veldig mye om graviditet, grunnet omstendighetene.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig mye som skjer av hjerneutvikling, både på innsiden og utsiden, men tenk på de tre første årene av et liv.
0: Ja.
1: Tenk så sykt mye du lærer da.
0: Ja, ja da er det massivt.
1: Det er ganske... Jeg kan nesten ikke si jeg har lært noe siden da, ja. Det viktigste lærer man jo da, på en måte.
0: Ja, det er noe med det. Man lærer å leve.
1: Ja, å gå og spise og drikke og prate.
0: Og den type lærdom som du har tilegnet deg de siste månedene nå, da, en del av den er jo også kanskje litt skremmende lærdom.
1: Åja, det skal jeg love deg.
0: Ja, for det finnes jo også i rikt mån. Spesialistene, deriblant Anders Martin Fjell, som er professor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, sier du må lære deg nye ting, for en aktiv hjerne er en sunn hjerne.
1: Ja, ja. Men da kan du lære deg hva som helst.
0: Ja.
1: Ja. Samme hva du lærer, og hvor viktig det er, og hvor mye nytte du har for det.
0: Det er nok enda mer, nå skal jeg være forsiktig med hva jeg påstår, men jeg innbiller meg at når du lærer deg ting som du også må gjøre, altså lærer deg ting du må gjøre med fingrene dine, så, eller lære deg...
1: Språk?
0: Ja, ja. For hvis du bare lærer deg at det er 30 000 grader på, i et lyn og 5 000 på solas overflate, så ok, jeg tror kanskje hjernen min ble så veldig mye sunnere nå, men hvis jeg lærer meg og bedriver sudoku, eller sudoku?
1: Sudoku.
0: Ja, akkurat nå følte jeg at hjernen min ble friskere.
1: Mm.
0: Ja. Og hvis du da også praktiserer det og holder på med de regnestykkene hele tiden, så hjelper nok det. Strikking hjelper sikkert.
1: Det var en lytter som lærte meg det, for det var en ku som satt på do.
0: Riktig. Mm. Sukudo.
1: Nei.
0: Der ser vi akkurat noe. Mestring og glede, tilpassningsevne, utvikling.
1: Mm-hmm.
0: Altså da både personlig utvikling, men også for eksempel nye karrieremuligheter og så videre dukker jo også opp hvis du lærer deg noe nytt.
1: Det er helt sant.
0: Mm. Så lær, og fortell oss hva du har lært deg, for det er det som er temaet i dag.
1: Vi håper du har lyst til å dele kunnskapen din i appen NRK Radio, så kom på oss andre og klikk på send inn, og trykk på den stjerna når du er der i nå. Jeg blir så innmari glad for det. Jeg synes det er så hyggelig å se at noen følger oss.
0: Vi vil jo gjerne glede Andrea, vil vi ikke det?
1: Jo, ja.

0: synger Rakel, som jeg I dag har lært, fra Tønsberg.
1: Gratulerer med kunnskapen.
0: Takk, og det det handler om I dag.
1: Ja, vi deler av kunnskapen vi har. Det kan jo være du har lært noe I det siste, og det det vi på jakt etter.
0: Ja, Ernst lærte meg at Prince ikke skrev One of Us. Han spilte den inn, men det var Ergie Bessenglien I Hooters som skrev den.
1: Ok.
0: Ja, så jeg har fått rettet på det også.
1: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Appen etter NRK Radio, søk opp hos Andrea hvis du har lyst til å delta.
0: Ja, gjør det. Toril har gjort det. Etter kneoperasjon har det vært fint å lære meg konst. Strikk, står det.
1: Jaha.
0: Strikking I firkanter. Ser ut som fletting, som I never burker fra gammelt av.
1: Men kjære venn, her var det mange ord jeg ikke kunne.
0: Ja, men strikking I firkanter kunne jo høres ut som hekling. Ikke det ofte sånn lappetepper og sånn?
1: Du tenker formen bare,
0: ja. Ja.
1: Men du kan jo strikke I en firkant da.
0: Ja, for all del. Jeg kan ikke strikke, så aner ikke. Men konstrikk, jeg har Toril lært seg.
1: Ok. Ola I Bode sier at han har lært at det går an å lære seg et nytt yrke til fylte 60 år.
0: Ja.
1: For eksempel prest, som jo han...
0: Ja, så flott.
1: Ja, det høres ut som litt av en oppgave.
0: Ja, det gjør det. Og det en lett oppgave når du Ola fra Bode.
1: Ja.
0: Mm. Vibeke skriver at hun har lært seg å strikke mønster... Med tre farger.
1: Ok.
0: Så da har vi både firkanter og tre farger på lista.
1: Ja, det mønstergreiene har jeg aldri skjønt. En anonym her som har lært at det ikke alltid lurt å planlegge for langt fram I tid. Det mye som endrer seg underveis, og da kommer det jo alltid endringer som man må tilpasse seg til. Derfor planlegger jeg mindre detaljert enn tidligere. Det meste ordner seg til det beste.
0: Ja, en dag I gangen.
1: Ja.
0: Said skriver, jeg har begynt å lære fransk med Duolingo I det siste, og kan litt etter hvert, tenker jeg selv. Det spørs om jeg kan si et pip når jeg I Frankrike, det vil jo tiden vise.
1: Oui, oui.
0: God tur.
1: Brie og baguette. Det viktigste. Holder det?
0: Ja, brie og baguette, ja.
1: Ja, det tror du holder.
0: Coupe vin de rouge.
1: Det vet jeg ikke hva.
0: Nei.
1: Hva det da?
0: Ikke tenk på det.
1: Ok. Nils Arne sier at han I dag har lært på den harde måten at om du kjøper en paraply, så slutter det å regne.
0: Ja, det sant. Og Eskil har byttet tak på uthus og garasje, ble ferdig I dag. Hadde ikke klart det uten kona. At hun morsk, står det, har jeg jo vist lenge, men makan, all ære til henne for at nå det gjort.
1: Ok.
0: Han har nå blitt jaget rundt
1: ja, ikke på gårdsplassen. Sant. Jeg har fått sett en skikkelig alvorsside av fruen.
0: Ja,
1: ja det kan trenges.
0: Det viktig lærdom.
1: Morten Johan sier han har lært at frekkhetens nådegave ingen ende vil ta. Det for mange I dagens samfunn som har glemt hva alminnelig folkeskikk dessverre.
0: Ja, ja.
1: Og det kjipt å ha de dagene når du mister sånn troa på folk.
0: Uff, ja. Da må man lære seg opp igjen til å tro på dem. Håkon skriver, hei, jeg vil dele min nyervervede lærdom med dere.
1: Mm-hmm.
0: Når man flytter fra 200 kvadratmeter med bod på 50 kvadratmeter og uthus og garasje,
1: ja.
0: Til 130 kvadratmeter, to små boder og liten garasje, da har jeg lært at man må kaste mye.
1: Ja.
0: Hilsen Håkon, som har overtagelse på fredag.
1: Å, masse lykke til.
0: Lykke til.
1: Det, tenk om du skulle flytte på 50 kvadrat, ja. Du får tenke på det. Det kunne alltid vært verre. Signe lærte I dag av et NRK-program hva det vil si å gå på børs, og hvorfor de store tech-selskapene som SpaceX nå går på børs.
0: Ja.
1: Et interessant program, sier Signe lærer I det hele tatt mye av NRK, det veldig hyggelig, og av oss også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det jo helt utrolig.
0: Du må ikke tro på alt du hører, Signe.
1: Nei,
0: vi prøver så godt vi kan.
1: Ja,
0: tusen takk for hyggelig melding. Katrine skriver at hun lærte I helgen at hvis man har en skadet menisk som man prøver å trene frisk til fjelltur, så lønner det seg dårlig å dra på Abba-show I Stockholm og danse hele natten. Da blir ikke kneet bra, og man må starte treningen på nytt igjen. Dyrekjøpt lærdom. Men Katrine,
1: ei.
0: Det var vel verdt det, det var jo Abba.
1: God bedring.
0: God bedring I menisken.
1: Vi har en runde til foran oss, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea hvis du har lyst til å bidra med din kunnskap.

0: The Beautiful South var det, a song for whoever.
1: Hva har du lært I det siste? Det det vi snakker om I dag. Vi har allerede begynt å lære ganske mye.
0: Ja, og vi har lært av Anonym, som tipper at Eskil, som vi leste om I stad, som hadde fått fiksa garasjen fordi kona var så morsk,
1: ja.
0: At Eskil har en dialekt der morsk betyr dyktig.
1: Ah.
0: Og den kjente ikke jeg til, så det har jeg lært nå I min dialekt hadde han sagt Det betyr morsk at du litt sånn streng
1: ja, litt sint, ja.
0: Så jeg tenkte at han kanskje var blitt jagd rundt på gårdsplassen ja, til å få bygd den garasjen
1: ja,
0: Men hun jo garantert en dyktig kvinne
1: Og det ene utelukker jo ikke det andre
0: Nei, det gjør du heller ikke
1: Aina sier at på mandag så var hun så heldig å få plukke en haura barbara med seg hjem fra jobb Den vokser I hagen der, og ingen ville ha den Så Aina tok med seg rabarbran hjem Og så lærte hun seg å lage både rabarbrasirup og rabarbrasuppe
0: Oi
1: ah, Smaken av sommer, sier Aina
0: Så deilig,
1: ja.
0: Kos deg med det
1: God kunnskap
0: Ja, Tommy skriver at han har lært at det skuddår hvert fjerde år Men det blir for mange, derfor har hvert fjerde Nei, hvert 400 år ikke et skuddår
1: Oi.
0: Men det blir for få igjen, så hvert 2000 år skuddår Derfor var år 2000 et dobbelt unntak Et år 365,2422 dager, skriver Tommy
1: Ja, det var fun fact
0: ja.
1: Det også kunnskap vi slipper å forholde oss til, hører jeg Det blir for mange år å oppleve
0: Ja, det sant Det sant jeg kan ikke så mye om skuddår
1: Nei, men nå vet du litt mer.
0: Ikke sant? Takk.
1: Alvil har nettopp lært at den nye bilen må stå I autohold for at håndbrekket automatisk skal gå på når du stopper. Jeg driver også febrilsk og lærer meg at jeg ikke skal lete etter håndbrekket som ikke der hver gang jeg stopper.
0: Nei. Neida, det prisen av å få ny bil.
1: Ja, det vanskelig.
0: Vår venn reservebergenseren begynte med en ny idrett I fjor.
1: Mm-hmm.
0: Stuping.
1: Oi.
0: Ja, og I den idretten lærer hun nye ting hele tiden, blir presset ut av komfortzonen ofte, og da jo mestringsfølelsen enda sterkere, og det en deilig følelse.
1: Ja.
0: Så lær noe som gir deg mestringsfølelse.
1: Mm, og så det smart å lære seg noe som jo en OL-gren.
0: Ja, ser ikke bort ifra at vi får høre, og her, klar.
1: Reservebergenseren.
0: Ja. Ja. Ny norsk rekord, verdensrekord, olympisk rekord.
1: Wow. Ivar Morten lærer hver dag at han har verdens hyggeligste kollegaer I Posten Norge. Han jo stolt postarbeider I snart 38 år på rad. Det gode kollegaer og venner for livet.
0: Ja.
1: Finns det noe hyggeligere?
0: Nei, det helt topp, og når vi snakker om å ha samme jobben en god stund, så skriver Roy at han har jobbet I det samme systemet I snart 20 år. For to uker siden lærte jeg en mye enklere måte å løse en av oppgavene på.
1: Nei!
0: Ja, det skyldes ikke noen ny endring, bare at Roy har satt seg inn I det og funnet ut av det.
1: Ja, eller kanskje hatt en kollega som har gjort noe og så... Nei, hva var det
0: Går
1: du
0: det
1: gjorde
0: an?
1: Nå?
0: Oi!
1: Åh, jeg har fått gåshud.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi. Katrine har lært 3D-printing, og herre min, det mye jobb, sier Katrine. Jeg trodde det bare var sånn å skrive noe inn på en PC, så gjorde den det for deg.
0: Ja.
1: Tydeligvis ikke.
0: Nei. Det
1: jeg kan jo ingenting.
0: Det fascinerende. Anonym, dette jo veldig hyggelig. Jeg vet ikke hva det sier om meg at jeg leser det opp en gang, ja, men jeg synes det var så koselig at jeg sier det likevel. Anonym har erfart at det å høre på H.C. Andrea både lærerikt og morsomt.
1: Nei, slutt da. Mm. Slutt da.
0: Ja, vi får si det selv.
1: Ja, og så får vi la rødmingen gå over, kanskje med siste melding hos Elise, som sier at på internkurs på jobben I dag så lærte hun å lage kart over hekkelokalitet. For spurv I Trondheim.
0: Ja, så hvis du spurv, så rødmer du igjen nå, sikkert.
1: Ja, det kan hende. Ja.
0: Men det var en morsom oppgave å få på jobben.
1: Og veldig spesifikk.
0: Ja.
1: Hva jobber du med, Lise?
0: Nisjearbeid, det der, altså.
1: Ja.
0: Tusen takk for meldingene. Dette var veldig hyggelig.
1: Jeg har lært masse.
0: Ja, jeg også. Det veldig spennende.
1: Vi skal fortsette å lære.
0: YNWA, nei, you, nei. Why? You never walk alone. YNWA, Frank. Skriver at han har lært at det ikke Bjørn Afzelius som originalen på 1000 biter, men danske Anne Linnet.
1: Mm.
0: Det viktig kunnskap.
1: Ja, for den som synes den best, da, jeg synes jo ikke det.
0: Jeg synes Anne Linnet sin best.
1: Ja.
0: Ja, men da sier vi takk. Gleder oss til nytt tema I morgen, og setter I gang Klondike. Det også en fin sang.
1: Ja, det det, absolutt.
0: Handler definitivt om ei som heter Julie.

0: Julie og Klondike.
1: Har du noe du feirer i dag?
0: Så la oss få vite det, så vi kan feire det sammen med deg.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss og Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Og det må ikke ha skjedd i dag, altså.
0: Neida, det kan ha skjedd for lenge siden. Eller senere.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare du har noe du vil feire. Sammen med Norges største vending så går du altså inn i denne appen. Husk å få med mobilnummeret ditt og at du er tilgjengelig rundt sånn klokka 18. Du får en fin premie for innsatsen og ikke minst to glade venner.
0: Kanskje du har bestemt deg for hva som blir årets sommerferie i dag?
1: Ja, det kan hende.
0: Kanskje du har bestemt deg for at du skal bli hjemme? Og finne på noe gøy?
1: Det er mange ting å feire.
0: I nabolaget. Ja. Eller at du skal på jordomseiling. Hva vet vi?
1: Hva vet vi?
0: Det blir veldig spennende å høre fra deg. Her kommer Hilde Selvik Våg, mens du tar frem appen NRK Radio og sender en melding til oss om hva du feirer. Hilde synger sangen Fryd.
1: Det er en fryd.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, ja, ja, heter sangen til Jonas Love.
1: Vi på jakt etter en ny venn. Har du lyst til å bli dagens ny venn og har noe å feire, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyheten klokka 18. Nå gleder vi oss til å få Christian Gislefoss på lufta. Hvordan blir været i morgen, Christian?
2: I morgen så ser det ut som at Nord-Norge ikke får det like varmt som det har vært den siste tiden. Øst-Finnmark kommer nok opp i 20 grader, blant annet i Kirkenes, men resten av Finnmark, Troms og Nordland så vil temperaturen gå betraktelig ned i forhold til i dag, og temperaturen kommer til å ligge på en sånn 15-16 grader midt på dagen. Og det blir en del skyer i Troms og i Finnmark, for her blir det også litt grann regn i Nordland. Mye sol, men utover dagen så blir det regnbyger særlig sør for Saltfjellet. Og det også mulighet for at det kan være litt grann lyn og torden i disse bygene. Spitsbergen, her blir det en sky av dag og oppholdsvær. Og i Sør-Norge så vil det være en del sol i Trøndelag, mulighet for byger, særlig nord for Trondheim, og også i sørlige deler av Trøndelag og nord på Østlandet så er det bygeaktivitet i morgen. Det vil være mulighet for torden også her. Vestlandet, her blir det en blanding av sol og bygevær, og så vil det blåse en sørlig sterk kuling på kysten. Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet, her blir det opphold perioder med sol, og temperaturen kommer opp i underkant av 20 grader, ellers i Sør-Norge så ligger det på en 15-17 grader.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Minst 13 personer drepne I flere israelske angrep I Sør-Libanon I dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. Saida den nest største byen I Libanon og har så langt blitt skånet for de største angrepene. En palestinsk flyktningleir ligger I byen. FN har sagt at de vil sende etterforskere til Libanon for å vurdere mulige krigsbrottsverk og brott på folkeretten. I Belfast I Nord-Irland ber familien til mannen som ble angripen I går om ro. Mannen ble angripen med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendingen har ledt til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angripne. Vold og brandstifting helt uakseptabelt, sier Keir Starmer, som statsminister I Storbritannia.
1: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Til slutt sa Starmer at mannen som stod bak angrepet skal få straffen sin, og at ro og orden må bli gjenopprettet. Nødetatene på plass ved en adresse på Rødtvett I Oslo, der det skjedde en alvorlig voldshending. Det kontroll på gjerningspersonen, opplyser politiet. Den fornærmet bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulansepersonell. To rettspsykiatrisk sakkunnige mener drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold til stades. Konklusjonen I strid med det sakkunnige tidligere har funnet, og kan få betydning for en eventuell straff. Det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen, som følger denne saken I retten.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det jo en helt spesiell type straff som såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det trygt, og da jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så det jo fint å ta med her at Vangen jo uenig I disse diagnoser, og mener det ikke noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute I Trollhättan I Sverige I 2024. Så til fotball-VM. FIFA risikerer tomme seter når VM nærmer seg, det melder avisa Financial Times. Nesten 180 000 billetter fremleis tilgjengelige på FIFA sin andrehandsmarknad. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandahl.
3: NRK PR
4: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt, tar på NRK P1 I en timme
4: bil. Vi håper som vanlig at du har både lyst og tid til å henge deg på.
5: Vi skal straks få treffe dagens nye venn.
4: Men først skal vi kose oss med Joe

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dido, søstra til han Rollo I Faithless. Det var sololåta hennes, No Freedom.
1: Hun har jo flere.
0: Ja, veldig fint. Ja. Du, skal vi bare takke for vennskapet til Elin?
1: Ja, det var helt topp.
0: Det var det, og så skal vi endre fokus.
1: Ja, vi må
0: For i morgen starter det altså borti I det store USA og Mexico og Kanada. Og Christian Gislefoss, skal du se på fotball-VM?
2: Det skal jeg, vet du. Her flest mulige kamper.
0: Ja, så bra. Og da vil vel du også da, som sikkert spillerne, ha litt overleit vær på åpningsdagen. Hvordan blir det?
2: I Mexico by da, som stedet hvor VM sparkes I gang mellom Mexico og Sør-Afrika, så vil det her... Det vil bli bygevær altså. Tidligere I uka og egentlig I slutten av forrige uke så det ut som at det var en tropisk orkan fort kunne blande seg inn I dette her, men heldigvis så har den beveget seg mye lengre vestover, og I tillegg så den mye svakere enn først antatt. Så ser ut som at når det starter da I Mexico, så vil det være regnbyger. Temperaturen vil ligge rundt en 20 grader. Og så får vi da håpe at det ikke blir så mye regn for spillerne.
0: Ja. Hvordan ser det ut på Boston Stadium onsdag til uka da? Kan du si noe om det?
2: Det kan vi også si noe om, vet du. Mm. Og her ser det ut til at Norge heldige.
0: Ja.
2: For det varmt der for tiden I Boston med temperatur rundt 30 grader og opp mot 32 grader som maks. Men så skjer det en endring fra mandag 15. juni. Fra varmluft som kommer sørfra, så vil det nå komme litt kjøligere luft inn fra Atlanterhavet. Noe som gjør at temperaturen også vil synke. Så 17. juni, så norsk tid, så vil temperaturen ligge på et sted mellom 20 og 25 grader. Og det vil være oppholdsvær. Men en del skyer.
0: Som både fotballinteressert og statsmeteorolog, hva det ideelle fotballværet?
2: Jeg tenker jo at når det ligger rundt 20 grader og litt overskyet, så det perfekt og ikke for høy luftfuktighet. Det også viktig å ta med seg for den spiller inn altså. Hvis luftfuktigheten høy, så reagerer kroppen litt med at den klarer ikke å altså, kvitte seg med svetten. Og når man ikke klarer det, så blir man raskere dehydrert. Så det jo noe av derfor som FIFA har innført ekstra drikkepauser.
0: Ja.
2: Og så det også en mulighet for at det blir at man raskere får melkesyre, altså rett og slett blir stiv og størl.
0: Mm.
2: Så det viktig med mye væske, både for spillere og fans.
0: Ja, det klart det. Det klart det. Og hvor langt kommer Norge I Gislefoss sin krystallkule?
2: Ja, det et godt spørsmål. Vi har en liten sånn tipping på jobb, vet du.
0: Ja.
2: så jeg har greid å få dem frem til en åttendedelsfinale, hvor vi møter Brasil.
0: Du verden, den gleder jeg meg til.
2: Og da ryker vi nok på en smell for første gang.

0: Christian Christensen var det, og sangen Desperat.
1: Ja,
0: det kan man bli.
1: Det fort gjort. Ja. Mange situationer.
0: Nogle gange føler jeg mig lidt desperat i jakten på, hvad vi skal prate om.
1: Mm.
0: Jeg synes det veldig let at prate med dig. Jeg synes det veldig hyggeligt, og jeg synes det ekstra morsomt, hvis vi kan lære noget, vi ikke vidste, at vi lurte på.
1: Enig.
0: Ja. Nogle gange vil jeg imidlertid indrømme, at det vi prater om utelukkende prates om på grund af en rar overskrift.
1: Mm.
0: Saken trenger ikke å være så veldig oppsiktsvekkende, men overskriften enten rar, dum eller interessant.
1: Ja, en såkalt klikk. Vennlig titel.
0: Ja, det vil jeg også kalle det.
1: Ja.
0: Og overskriften i dette tilfellet slik fant forskere Asias høyeste tre.
1: Mm.
0: Og jeg har jo stor glede av å prøve å tenke meg diverse saker før jeg har klikket på dem.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg, slik fant forskere Asias høyeste tre, og så gjorde jeg om det til et spørsmål. Hvordan fant forskere Asias høyeste tre? Og da hadde jeg med en gang svaret. De så opp.
1: Ja. Skulle jo tro at det hjalp i hvert fall.
0: Alternativet måtte jo være.
1: Å se ned.
0: Ja, fra et fly eller fra verdensrommet.
1: Ja. Så... Det i hvert fall lett å utelukke mange.
0: Ting, ja.
1: Trær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, fordi at liksom, du vet jo umiddelbart at det en helt vanlig norsk furu, så det uansett ikke hverken Asias eller verdens høyeste tre.
1: Nei.
0: Nei. Men etter å ha drodlet så mye om den overskriften, så måtte jeg jo klikke på den.
1: Mm.
0: Og da lærte jeg litt.
1: Ja.
0: For det første så lærte jeg at grunnen til at de sier Asias høyeste tre, for at dette handler om Taiwan.
1: Mm-hmm.
0: For hadde det handlet om hele verden, så hadde det jo vært i Kalifornien vi skulle til.
1: Ok, det verdens høyeste tre?
0: Ja, der står Hyperion.
1: Mm-hmm.
0: Det verdens høyeste tre.
1: Hva Hyperion?
0: Hyperion en kystmammuttre.
1: Oi.
0: Bedre kjent som Redwood.
1: Ok.
0: Ja, 2000 år gammelt.
1: Herregud, nå tror jeg du skulle si 2000 meter.
0: Nei, bare 116 meter høy da.
1: 116 meter?
0: Ja, kan du tenke deg Oslo Plaza?
1: Jeg kan se for meg Oslo Plaza. Jeg har aldri stått helt sånn ved roten.
0: Nei, du har ikke det? Nei, det har jeg akkurat der hvor heisen går, så har jeg så lent meg bakover og sett oppover.
1: Ja.
0: Det blir veldig høyt.
1: Ja.
0: 109 meter.
1: Så det høyere enn Oslo Plaza.
0: Ja, kan du tenke deg.
1: Men det veldig tynt og spjåkete?
0: Jeg har bare sett et bilde av det, og der ser det jo pluggete ut, men ikke sånn som de der elefant, eller hva de kaller disse trærne, som... liksom.
1: Ja.
0: Som du en halv dag å gå rundt, eller nei. Hvis du går sakte da. Men nei, det rankt tre, vil jeg si.
1: Mm.
0: Redwood tre. 116 meter høyt, 2000 år gammelt.
1: Det var verdens høyeste.
0: Det var verdens høyeste.
1: Og Asias?
0: Nei, skal vi ta norske
1: okay.
0: først?
1: Ja, okay.
0: Norges, de er jo ikke med i konkurransen i det hele tatt, men 51 meter høy edelgran i Sogndal.
1: Ja, det var høyt.
0: Ja, fikk titelen Norges høyeste tre i 2020.
1: Er det Europas høyeste da?
0: Nei, jeg ikke tror det, ikke det.
1: Skandinavia? Nei, sikkert ikke det.
0: Nei, jeg usikker på det altså. Men Sverige driver vel og skryter av verdens eldste tre.
1: Ja, jeg tror de har veldig høye trær nå, faktisk. Ja,
0: vi lærte jo at det treet har jo...
1: Men de må ha litt rota. Å skryte av
0: det,
1: jo.
0: Ja, de må det. Vi unner dem det. Skal vi nå da endelig komme oss til Taiwan?
1: Ja, for du har ikke Europas høyeste tre.
0: Nei, jeg fant ikke det.
1: Nei.
0: Taiwan, 1 milliard trær, sier de at de har der.
1: Ok.
0: Ja. Veldig mye har blitt hogd ned opp gjennom årene.
1: Så de men, har ikke det nå lenger?
0: Jo, nå har de det.
1: Ja.
0: De har hatt enda flere. Men de har hatt utilgjengelige områder.
1: Mm-hmm.
0: For det er så tett vegetasjon mellom veldig bratte fjellvegger og sånn, så det liksom litt sånn uoppdagede områder der.
1: Kult.
0: Og inni der har de vært nå da. Og så har de gått rundt i skogen, og så har de tenkt at det var et høyt tre. Og så har de sendt en eller annen opp, som har klatret opp.
1: I tre?
0: Ja. Og så har han vært der oppe, og så har han sett, nei, det der borte litt høyere. Mm. Så har de gått ned igjen, og så har de gått bort til det, og så har de klatret opp.
1: Ja.
0: Og hver gang, når de begynte å bli usikre, dette det høyeste, så slapp de ned et målebånd. Så de har altså brukt en helt vanlig måte. Så overskriften er jo, den legger liksom opp til at de har oppfunnet et eller annet helt fantastisk. Men nei, de slapp ned et målebånd.
1: Men det må jo ha vært et veldig langt målebånd, da.
0: Ja.
1: Så det er jo litt imponerende.
0: Ja, det er det. Da de fant det høyeste treet, så var målebåndet nesten helt brukt opp, hadde jeg sagt. Det var 84,1 meter.
1: Hva slags målebånd dette, det lurer jeg på?
0: Jeg har et på 50.
1: Har du det?
0: Så jeg er overrasket. Jeg er ikke veldig overrasket, men okay. De hadde et på 100 kanskje da. De brukte 84,1 meter av det. Hurra, dette det høyeste treet vi har, sa de da. Vi kaller det himmelsverde.
1: Himmelsverde, du.
0: Det pompøst.
1: Ja.

0: Tidsmaskinen tar oss rett til 1995 i kveld.
1: Ja.
0: Den engelske gruppa M&A debuterte det året med albumet To The Next Level.
1: Og de fikk flere hits, de gutta her.
0: Ja.
1: Men her i Norge så kom det ingen som ble større enn denne for de fire medlemmene KG, G-Man, Cool T og Details.
0: Det veldig tøffe navn på myke menn som ålte seg rundt mens de sang I've got a little something for you.

0: Noen blir sikkert nysgjerrige på hva de fire hjemme Nate har å by på I I've got a little something for you.
1: Ja, og andre blir ikke det og går heller videre til litt mer hjemlige trakter.
0: Ja, for nå skal vi spille Aqua.
1: Yippie!
0: Aqua fra oppfølgerplaten Aquarius, for Barbie Girl og Dr. Jones var jo på plata Aquarium. Og etter å ha blitt verdensstjerner så var det høye forventninger til denne oppfølgerplata.
1: Ja, og her hjemme I Norge og Danmark så gikk jo albumet rett til førsteplass på listene, men I USA, der kom de aldri I nærheten av det de hadde opplevd med den første plata.
0: Nei, ikke deltatt.
1: Forståelig nok.
0: Ja, jeg vil si det, for den Barbie, det var jo en knallhit.
1: Ja, Dr. Jones også, Gurima også.
0: De fleste radiostasjoner som betyr noe for popmusikken rundt omkring I verden, mottok den låta vi nå skal høre den 1. Januar I år 2000.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo litt av en dato. Vi skal høre Cartoon Heroes, nemlig, som jo en morsom låt å starte et nytt årtusen med.

0: Det ble satsa veldig på Aqua da de startet det nye årtusenet med låta Cartoon Heroes, som vi hørte her. I dagens penger så skal videoen alene ha kostet over 70 millioner kroner.
1: Ai, ai, ai.
0: Det er ikke noen småtteri.
1: Nei, og det kostet nok mer enn det smakte også, for de klarte jo aldri å oppnå Barbie Girl-nivå igjen, Aqua. Lene, René, Søren og Klaus.
0: Nei, nemlig, så derfor la de ned bandet.
1: Ja.
0: Og så startet de opp igjen.
1: Ja.
0: Og så la de det ned. Og så startet de opp igjen for andre gang,
1: wow.
0: I forbindelse med filmen Barbie, der Barbie Girl jo var med i form av et sample som Nicki Minaj hadde med i låta Barbie World.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og den tredje gangen bandet la opp, for det har de jo gjort igjen, det ble annonsert i sosiale medier 18. mai i år.
0: Ja.
1: Så får vi se da hvor lenge det varer.
0: Og mens vi venter skal vi høre Scorpions med Wind of Change fra 1990.

0: Albumet heter Crazy World. Den største hitten som vi hørte her heter jo Wind of Change.
1: Ja, den flott. Mm. Og Scorpions, det et tysk rockband.
0: Ja, det ikke så ofte man tenker på det.
1: Nei, og de hadde gitt ut 10 album tidligere, men jo aldri noe så stor suksess som det her da.
0: Nei.
1: Og de har med denne fremdeles rekorden for mestsellende tyske single.
0: Ja, det ganske sterkt så mange år etterpå. Denne suksessen fant jo sted omtrent samtidig som Sovjetunionens fall.
1: Det hjalp sikkert.
0: Ja, og Scorpions ga nesten 1 million kroner av inntektene sine fra denne låta til president Mikhail Gorbachev, som han skulle bruke på barnesykehus i denne perestroika-kampanjen hans.
1: Altså ga de han nesten det, eller ga de han nesten 1 million?
0: Nesten 1 million.
1: Det var litt under 1 million,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, det var 900.
1: Det var ikke sånn at vi, sånn, vi hadde egentlig tenkt, men så gjorde vi det ikke.
0: Nei, men den gangen da han fikk røska opp i den Sovjetunionen, og det skjedde ting i Europa, så ble det ansett som veldig gjevt
1: ja,
0: å støtte opp under det. Og barnesykehus er jo aldri feil.
1: Nei, det en trygg ting å støtte.
0: Ja.
1: Vi skal enda 4-5 år bakover i tid. Vi skal til 1986 og Europes største hit med en tekst som jo er inspirert av David Bowies Space Oddity.
0: Ja, og da har du sikkert gjettet at vi skal høre The Final Countdown.

0: Countdown med Europe, som gikk helt i topps på listene i 25 land verden rundt.
1: Ja, det stort.
0: Og samtidig så fikk den en 16. plass på VH1s liste verdens 50 verste sanger noensinne.
1: Ja, ja. Sånn kan skje.
0: Ja, alle blir ikke fornøyde, vet du.
1: Neida, men jeg tror de levde godt med det.
0: Ja.
1: Og hvis de bare hadde husket å betale skatt av alt de tjente, så hadde livet vært en dans på roser for Joy Dempest og gutta i Europe.
0: Ja.
1: Men de var litt rotete på sånt. Så de levde med det svenske skatteverket på nakken i ja, hvert fall halvannet 10 år.
0: Ja, fordi nyttårsaften 1999 så fikk de nok rydda opp i en del av det.
1: Mm.
0: For de fikk visst nok veldig godt betalt for å spille denne sangen på Skeppholmen
1: ja.
0: I Stockholm foran mer enn 30 000 publikummere, som en siste nedtelling før et nytt årtusen.
1: Det gikk veldig mange rykter den gangen på hvor mye de hadde fått betalt.
0: Ja, men så, ingen som har bekreftet.
1: Nei, og jeg måtte sjekke det i forbindelse med dette nå, at kanskje jeg kunne finne ut av det, men nei, det står, det ble holdt hemmelig.
0: En statshemmelighet.
1: Ja, bortimot. Men det var altså Stockholm by som fikk med en sponsor. Det sies at vedkommende var mediemogul,
0: oh.
1: Og da er det jo ikke så veldig mange å velge mellom, men det er altså hemmelig.
0: Men det må ha vært morsomt da.
1: Ja.
0: Veldig passende sted å bruke de pengene, synes jeg.
1: Det er henne der. For vår del så fungerte jo denne Final Countdown som en siste nedtelling før den siste sangen før kveldsåpent overtar på NRK P1.
0: Ja.
1: Nemlig. Det er Ellen Flå som skal holde deg med selskap utover kvelden.
0: Velkommen tilbake, Ellen. Og vi runder av med en alternativ versjon av Bryan Adams' Heaven.
1: Ja, DJ Sammy, Janu og du
0: ja.
1: Gjorde jo litt om på Mr. Adams sin hit fra 1983. Den låta var jo opprinnelig med i filmen A Night in Heaven
0: mm-hmm.
1: i 83, det hadde jeg glemt.
0: Ja, det vet jeg ikke hva er.
1: Nei. Og så var den altså da på plata Reckless i 84, det husker jeg veldig godt. Og så gikk den til topps på Billboard i 85, så den har levd et langt liv med Bryan Adams også.
0: Ja, men nå kan du hygge deg med remixen da, fra 2001. Dette er party,
1: ja.
0: Hold deg fast, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 19. Den norske opprustingen haster, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Samtidig kan Russland være I gang med historisk opprusting langs hele si europeiske grense. Forsvarssjefen innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Vi I Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
2: Forsvarssjef Erik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være I gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Altså, jeg ikke så fornøyd med beredskapen I forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Reporter her var Håvard Guldal. Nødetatene på plass ved en barnevernsinstitusjon på Rødtvet I Oslo, der det har skjedd en alvorlig voldshending. En gutt I tenåra pågripen, opplyser politiet. Den fornærma ble raskt behandla av politi og ambulansepersonell og kjørt til sykehus. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjør om at han ikke blir løslaten fra varetekt. Det opplyser forsvarer Ellen Hålager Andenes. Høiby svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier at de ikke ser feil I kjenningen som gir grunn til å anke til høyesterett. Programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til å ikke anke.
3: Det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Hålager Andenes sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
0: Det påvist smitte av fugleinfluensa på fugleøya Runde I Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåser ble funnet døde og ble testet av veterinærinstituttet etterpå. De og Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten å ha på seg skikkelig verneutstyr. Færre personer tatt for ruskjøring de første fire månedene I år, sammenlignet med I fjor. Det melder utrykningspolitiet UP. 3208 personer har siden januar blitt tatt for å kjøre I rus, det vil si 8,5% færre enn I fjor. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
5: Ja, god onsdag. Og god kveld til det. Og så en nydelig kveld framfor oss med mye god musikk som alltid I Kveldsåpent. Straks Elle Maja, men å starte med vår egen Matomas stjernelag. Her låta Try Me.

Må få med den slutten her. Altid litt artig å finne ut hvordan artister kjemper og samarbeider med hverandre, og her var det visst nok Jason Derulo, som oppdaget Matoma fra Flisa. Han likte hans Tropical House-stil og kontaktet han for et samarbeid. Senere kom Jenny from the Black inn som gjestevokalist og en global sommerhit var født for litt over 10 år siden. Du fikk Try Me. Ja, det kanskje ikke så viktig for det som hører på akkurat nå, men for meg så det her faktisk en litt stor dag. Det her min første sending på NRK P1 på over 10 måneder. Jeg tør nesten å si på nesten et år. Så om det blir noe teknisk krøll, så håper jeg du tilgir meg. Forhåpentligvis det som å sykle da. Du glemmer det aldri når du først har lært det. Eller for nå heter jeg hele kveldsoppen fram til klokka 22. Send meg gjerne et hei i appen NRK Radio da. Så får jeg høre hvem som der ute i kveld. Jeg byr på en ny låt her på NRK P1 fra Marie Tveiten og Inge Bremnes som ganske nøyaktig jeg skal si 10 minutter. CC Cowboys på plass før den tid. Det Elle Maja også kjent for mange fra Stjernekamp og Rolfa. Her du Duostat i NRK P1 en onsdagskveld.

var så heldig at jeg fikk høre Elle Maja spille både gitar og synge på var det vel Trondheim Calling I fjor, må det vel begynne å bli da, I 2025. Her var en ny låt som jeg ikke fikk høre den gangen, og du og stedt, det betyr det å våge eller å tørre, og den fikk du altså her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre Nord slipper til City Cowboys, det her Sneglaus.

0: Sisse Kabais sang om det å gjemme seg bort. Og da litt inn I et neglehus, så kanskje det være godt å ha det innimellom. Spesielt her I Trøndelag I dag, I hvert fall for her var det masse regn. Skulle gjerne ha krøpp inn I et sneglehus jeg da. Det skjer I form av det, godt og varmt. Og kanskje litt andre ting inni der. Åh, hvem vet. Du har kanskje en eller annen gang gjort opp en mening om hvordan en drømmekjæreste skal se ut, eller kanskje våre. Det gjorde også artist Marie Tveiten da hun var single.
1: Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det holder meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten og ting som på en måte opplevelser den jeg hatt da med nordlendinger. Dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke.
0: Men hva tror du hun endte opp med? Og tror du ikke hun til å lage en låt med nordlending? Ja, du skal få høre mer om Marie Tveiten etter Ellie Goulding.

0: musikk fra Fifty Shades of Grey det der. Love Me Like You Do, du hørte Ellie Goulding. Som du lærte I går, ikke huske albumet sitt Higher Than Heaven, fordi hun var skikkelig I ammetåka. Men kan man jo kjenne seg igjen I alle og en kvar, kanskje? I hvert fall en, ja, skal si halvparten av befolkningen. Nesten I hvert fall. Ja, må gjerne arrestere med hjelpen NRK Radio hvis du vil det. Den uka her så har også en splitter ny låt fra Marie Tveiten på spillelisten vår her I NRK P1, og det en sang som hører sammen med de andre sangene henne oss spiller. Den handler nemlig om å let etter den store kjærligheten, eller som bestemora til Marie ville ha sagt, en å kvile augo på.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noe å kvile øyne på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje fin å se på, jo, så klart. Men at du kan liksom kvile øyne, kvile blikket ditt på noen. Det synes jeg litt fint.
2: Og den leitinga der, etter noen å kvile øynene på, den har Marie Tveiten tatt på alvor. Og selv om resultatet har latt vente på seg, så har det I alle fall blitt mye god musikk av denne leitinga.
3: Fuck deg, nå står jeg her med ryggen rak. Tenkte at du fikk meg til å føle meg svak.
2: Fuck deg handler om et forhold som kanskje ikke var så bra likevel. Den har vi spilt mye her I P1, og det samme med låta Helt tilfeldig, som handler om å kanskje oppholde seg mistenkelig mye I et område der du håper at den du liker skal dukke opp.

0: Den nye låta «Ein å kvile augo på», den handler om nerver etter en første date.
1: Det grusomt. Du jo liksom litt på jobbintervju. Bare verre. Når du møter noen første gangen og du vet du på date, skal med to giftekonne og få barn. Liksom, når det ligger som et teppe over samtalen, så blir det litt stilt.
0: Ja, en første date der en hel fremtid ligger i potten, det kan være ganske skummelt. Og da sitter en kanskje og analyserer og grubler etterpå, hvordan var det egentlig jeg oppførte meg i går? For å få frem den følelsen i låta, ville Maria ha med seg en duettpartner, og det fikk hun i Inge Bremnes.
1: Det føltes veldig riktig når det var om det var om, da. At en kunne se liksom to forskjellige vinkler av handlingen, som i at jeg synger jo i songen om at jeg prater alt for mye, det som jeg bruker å gjøre da, i en sånn særlig dating-situasjon, der det nervøs og liksom helt litt mundigere, mens han snakker om at jeg fikk nesten ikke sagt noen ting, jeg turte ikke spørre om noe, virket uinteressert. Så jeg liker litt den der kontrasten der, da, om at du kan på en måte hatt to helt forskjellige opplevelser i et møte med et annet menneske.

0: Og det at han synger på nordnorsk, det litt ironisk egentlig. For i sin kronglete leiting etter den store kjærleiken, så laget Marie Tveiten seg tre ufravikelige krav.
1: Det var en fortvilende prosess å være single og ville ha kjærligheten. Og jeg hadde jo også sånne tre dumme krav, som jeg lærte noe krav, det må du ikke ha. Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det held meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten, og ting som på en måte, opplevelser han hatt da med nordlendinger, dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke. Og det jeg fant da, det som på en måte ble den store kjærligheten, han lågere enn meg, nordlending og musiker.
0: Ja, så det ordnet seg for Marie, når hun bare gikk vekk fra disse kravene sine. Og med det kom det ro hun ikke har opplevd før.
1: Jeg tenker og grubler alt for mye, og det et salig kaos oppe i tøppløkket. Men jeg har jo funnet meg en som veldig rolig og stødig type. Så jeg blir jo veldig rolig, mye roligere av å være med han. Og det å være alene i hvert fall kjempestress. For da skal jeg fylle den tiden med alt mulig. Så det å igjen hvile øye på noe, så det litt sånn som når du sitter med et bål, det kan du sitte og kikke på lenge, uten å gjøre noe annet. Det tror jeg litt fint med å ha funnet noen som du får den følelsen med.
2: Alt jeg skulle gjort for å få en å hvile på.
3: Marie Tveiten har altså funnet kjærligheten endelig, og hvis du nå begynner å spekulere på, er det Inge Bremnes som er den nye kjæresten, så er det altså ikke det. Det vet oss ikke hvem er. Det blir for å bli hemmelig. Jeg hørte svært for lykkelig ut. Men det Inge Bremnes som med å synge her da, på låten som ny på våre spilllister fra og med den uke her, som altså betyr at du kommer til å få høre denne låten titt og ofte. En å kvile øye på. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes.

bestemødre de kan ordlegge seg. En og kvile augo på var altså hentet I et sitat ifra Marie Tveitens bestemor, og ble altså til en låt her sammen med Inge Bremnes. Og det var Martha Våge, kollegaen min, som hadde pratet med Marie om den her nye låten. Og så fortsetter vi oss litt I kjærlighetens tegn. Der jeg sier Moa, som synger om Jasmin og Aladdin.

spilt på blant annet Neonfestivalen I Trondheim I helga mai, og ryktene forteller at det var et forrykende show, og at hun var en strålende liveartist, så får du muligheten til å høre den damen her, så kan det hende at det lurt å hive seg på. Du hørte Try to Forget You her I NRK P1. Det kvelds åpent, og Ellen Frost sa jo her I starten av sendingen at det her var min første sending på over 10 måneder, og da ba jeg dere om å si hei I appen for å høre hvem som der ute. Heidi har sagt hei. Skriv også da at jeg bare savnet. Godt å høre stemmen din igjen. Og jeg må si det, Heidi. Savnet det også. Takk skal du ha for at du sendte meg en liten pep-talk der. Det var godt å få. Og så det Oskar da som sender meldingen at han sitter I bilen på tur til Svolvær og har kjørt helt fra Norges minste by, Kalvereid. Sitter og hører på NKP-en på turen og vil helst til min kjære forlovede Siv hjemme og barna. Ja, da den helsningen sendt ut til hele landet I NRK P1. Framfor meg har jeg mine gode venner som kjører egen bil, skriver Oskar, og så på fisketur med telt og elbil. Nydelig, nydelig. Kos dere og skitt fiske, sier man vel da. Og med dere på veien skal dere og alle andre få Jon Esbø. Dette låten hans Håp her I kveldsåpent.

Her er dere vår kunstner da, Jon Esbø. Kanskje du har fikk med deg Harry Hole her nettopp på Netflix. Det var jo en fantastisk serie, hvis du spør meg. Her fikk du Jon Esbø som med håp. Jeg har sagt at du må si hei I appen NRK Radio. Det har nå Morten gjort. Hei fra Morten fra flyet under innflygning til Roma. Hei du, hei du, hei du. Fantastisk, kos deg på tur. Og apropos det, så tar oss en bitteliten tur ut og sjekker trafikken, og akkurat nå så vel det eneste jeg kan se som sånn kjempestort her at opprydningsarbeidet fortsetter på E6-en ved Nordnes I Kåfjord, etter det raset som gikk da natt til onsdag. Veien skal være åpen, men det fare for at veien blir stengt, og så det da satt ned farten der til 50 kilometer I timen. Der kan du lese alt om på Statens Vegvesen sine sider, 175.no. Og det sånn at du ute og kjører, sånn som han Oskar gjorde her, og ser et eller annet som rører seg I trafikken, som du tenker, det her synes jeg også andre skal få vite om. Så ta kontakt da, I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

var en låt som kom ut 3. april, fredag, altså, det var vel kjærtorsdag det? Nei. Nei, ja, sånn det, når man ikke på radio på en stund. Fredag 3. april var det jo for alldeles ikke en kjærtorsdag, det var jo selvfølgelig en lang fredag. Det skjønner jeg også jo all. Da var det I hvert fall da den låten her kom ut hjem igjen, Frida Amundsen fra Vaksdal. En låt som visst nok nå da skal markere starten på et nytt musikalsk kapittel for et album kommer til høsten. Ja, da det bare å glede seg. Nå over til en helt annen sjanger, for før jul så kom det britiske bandet Suede med et nytt album, du vet, dem her.

Dalen var stor på 90-tallet med kjente låter som Beautiful Ones, Animal Nitrate og da den låten her som du hører en smakebit av Trash. Men det går ikke så verst for bandet nå heller, skal jeg si dere. I oktober så kom de med plata Antidepressant, og kritikerne og fansen var over seg av hvor bra plata var. Den kom helt opp på andre plass på den britiske albumlista, og den kom med på alle slags kåringer over de beste albumene for 2025. Og nå så kommer det da en ny utgave av plata med en hel haug med nye spor. Det litt sånn typisk det at det der skjer. Dette da en sånn klassisk deluxe-utgave med demoer og spor som ikke kom med på utgivelser. Den ble I går sluppet en single fra den her samleboksen, og den heter Emotionally Unavailable. Og den skal du få her I kveldsåpent en onsdagskveld. Du hører Suede. Håper du har det fint.

Dan die låt fra Suede, den heter Emotionally Unavailable, og den gjengen her det altså mulig å oppleve her til lands I sommer, tenk deg da. Spille på Stereofestivalen I Trondheim lørdag 22. august, og på Sentrum Scene I Oslo søndag 23. august. Gi vi det rundt og skaff deg billett.

0: Er det å være fan av den musikken, så husker du kanskje Poor Rich Ones. Der var den karen her med. Han heter jo da Willy Marhaug, eller William Hutt, som du hører han som her da. The Perfect Storm, hører du I NRK P1. Hvor Ellen Flå skal holde med selskap helt frem til klokka blir 10 I kveld, og skal straks slippe til Dagsnytt. Jeg har fått med en melding her fra Hans Espen, som alltid gjør på NRK P1, kokk da på Veidenes, og så har oss en god klem her fra Åse som med oss på radioen denne kvelden. Du skal nå få en ordentlig fin låt som jeg gleder meg til å spille for det. Dette Øyvind Veiset, Regnbue.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: Jeg hører nær og så dypt inn I øynene til min 10 måneder gamle datter, så rant tårene altså. Du hører regnbue Øyvind Veiseth her I NRK P1. Jeg kan friste det med musikk fra Mr. Big etter nyhetene. Taus stek også innom det gjør og beharig. Men nå det altså nyheter, klokka 8.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 20. Forsvarsindustrien må bli bygd opp I Norge om man skal klare å ruste opp så raskt som Stortinget vil. Det mener Rune Andersen, sjef for Forsvaret sitt operative hovedkvarter. Samtidig viser nye bilder nå at Russland bygger opp større baser bare en mil utenfor grensa til Norge. Og I USA og ellers I Europa må industrien under forsvaret bli bygd opp, mener Andersen.
2: Den har vært også gradvis bygget ned over lang tid, så beslutningen I Stortinget I forrige uke, det stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både I Norge og andre NATO-land, men vi må være utålmodige, og vi har særskilt da behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
1: Skatteetaten sier de har avdekket omfattende og organisert kriminalitet. 5 personer nå meldet til politiet. Kontrolletaten har gjort viser feilaktige frådrag på 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer rundt 420 millioner kroner som skulle ha gått til skatt. Det kan være at enda flere blir meldet I samband med saken, skriver Skatteetaten. Så til USA og høringer om kopplinger til Jeffrey Epstein I representanthuset. Microsoft-gründer Bill Gates sa I dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert I pågående kriminelle handlinger, sa Gates I høringen ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates sa at han ble introdusert for Epstein I 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein tidligere hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Priserne har stiget med 3,1% siden mai I fjor. Mat har til dømes gått opp med 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef I Gjensidige, som blant annet selger bilforsikring som alle pålagt å ha.
3: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade dyrere å reparere. Og det I sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
4: Prisveksten langt større enn ellers I samfunnet.
5: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller I hvert fall 60 jeg har sett så langt som jeg hentet ut tall tilbake til 2000.
1: Det sa til slutt Espen Kristiansen, seksjonssjef I SSB. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja, du hører på NRK P1, og du får nyheter hver time. Det her kveldsåpent I NRK P1, en onsdagskveld. Og nå skal vi bevege oss over til det bekymringsløse 90-tallet.

Ja, det er noen låter som har en sånn her slutt som du bare må få med det. Der var det ifra Mr. Big, Do Be With You. Og da låten kom ut det året Sovjetunionen ble oppløst, og golfkrigen ble avsluttet, og ikke minst da Kong Harald ble kong etter sin far Olavs død. Da blir kanskje den låten her en liten parentes da, men det var en god låt. Det tror jeg du enig I. Yeah. Klokka har passert 8 på kvelden, og for det som har vært på jobb, begynner det kanskje nå å bli på tide å finne sofaen og bare bli der resten av kvelden. Det synes jeg du har fortjent. Andre står kanskje fortsatt og selger boller, eller drivstoff til kunder på vei hjem fra trening eller andre aktiviteter. Her I NRK P1 så du hjertelig velkommen til å henge uansett form og humør, må jeg si da. Jeg skal by på dobbelt dose norsk musikk her nå. Bahari venter. Etter at du har fått I musikk fra Taus, som har sendt ut sin kjærlighetserklæring her, tror jeg fel.

0: Nydelig stemme på Behari. Du hørte We Never Knew her I NRK P1. Før der var det taus, trur jeg fell. Du fikk denne onsdagskvelden I juni.
1: Stormer inn til en overlegen seier og se på klokka her da! Nesten norsk rekord! 49-52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort det.
0: Ja da, Henriette Jæger, hun vant oppskriftsmessig 400 meteren, hun på Bislett Games nå nettopp. Det mye god friidrett å glede seg til utover kvelden hvis du skulle være interessert. Henriette da, hun sprang på sesongbeste og ikke langt unna Norges rekorden. Direkte nå altså på NRK 1 og på radio. Senere I kveld så kan du også for eksempel se Narve Gilje Nordås løp drømmemila klokka 21.19 for året helt nøyaktig. Han skal altså springe 1609 meter som en engelsk mil og så skal du få se Amalie Juhl løpe 400 meter hekk etter der og Karsten Warholm da avslutte det hele med å springe 400 meter hekk 21.52. Mye å glede seg til der altså. Men det vel ikke til å stikke under en stol at det et annet sportsarrangement som engasjerer enda mer den uke her. I morgen starter fotball-VM. Og her I kveldsåpent løftes frem de offisielle VM-låtene fra tidligere mesterskap. Det blir latino-rytmer her I kveldsåpent fra det forrige VM vi var med I. Etter norsk musikk fra Fredrik Domås og produsent Duon TRXD. Det her Signal.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Åh. Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade de France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane! Trouble for Brazil.
0: The Cup of Life står igjen som et av de tydeligste minnene fra VM I 1998. Et mesterskap som ga oss både Frankrikes første VM-titel og Norges største VM-øyeblikk per dags dato. Men med Norge tilbake på VM-scenen I sommer, det lov å håpe at nye minner kan overgå de gamle.
3: Jeg får fortsatt frysning av Arne Scheie I det klippet der også. Du hørte William Sande fortelle om La Capa de la Vida og ikke minst VM I 1998. Her får du Ricky Martin.

om du ikke liker fotballen, så liker du kanskje musikken. Dette var altså Ricky Martin i fra VM 1998, La Copa de la Vida. Det året Norge kom til en åttendedelsfinale. Og så kan du håpe at det går så bra, og kanskje enda bedre da nå, i 2026. Årets offisielle VM-låt det Shakira som står bak. Den heter Dei Dei. Den kan gjerne sjekke ut da, hvis ikke allerede har gjort det. Men nå tones det litt ned. Det tross alt kveld, klokka snart halv ni. Du hører Melodi Gardot.

0: Altså, hvis du har fått navnet Melodi Gardot, da bør du kanskje begynne med musikk. Ja, det altså så vakkert. Morning Sun hadde hørt av hun her I NRK P1. Straks får du norsk musikk ifra Makosir etter denne her påminningen om hva du kan finne av godsaker I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Du

Ja, det ikke en sånn her trend da, da jeg sitter på noen sånne her reels på Instagram der foreldre roper Jessica! Jessica! Til ungene sine for å få dem til å tie still. Jeg vet ikke om det funker I Norge eller om det et annet navn som da må ropes. Du hører I hvert fall Bako Sir som sang Jessica. Han har studert på den her musikkskolen Limpi på Lillehammer. Og så husker du den kanskje fra serien Snøfall I 2016. Han spilte jo Aslak der. Kunne det vært å bare søke opp og bare, ja, det var han, ja. Stemmer det. 10 år siden nå da. Her I NRK P1 skal du snart få høre hvordan været blir I morgen. Det I hvert fall sånn at sommeren begynner å slippe taket I nord. Går det rykter om? Rafael Escobar på plass etter at han har tatt en tur på stranda. Dette Chris Ria.

0: en mann fra lårstider det der, Chris Rea som er så vant med å høre juletider. Han kan også gjøre sånt og drømme oss bort til stranda du hører on the beach her I NRK P1 og kveldsåpen til Tjellen. Klokka nå ganske nøyaktig, 8:50, og så skal jeg sjekke ut været for morgendagen. Ja, det kanskje mange som begynner å sjekke været ekstra nøye inn mot helga allerede I dag, og du en av dem som skal ta din oval weekend, så du kanskje ekstra interessert I været for morgendagen. Rafael Escobar Løvdal, god onsdagskveld.
1: Ja, det sånn at begynner helga på torsdag allerede?
0: Jeg gjør ikke det da.
1: Du, nå skal du gjøre noe at på trafikk I Oslo så kan det godt se sånn ut, for det mye verre på torsdager enn det på fredager.
0: Jeg tror det der var noe som skjedde etter pandemien faktisk.
1: Ok.
0: Ja. Men du har kanskje ikke planer om å starte helga allerede I morgen? Torsdag?
1: Nei, jeg jo sånn turnestyr, så jeg har jo helger på tirsdager og mandager og hverandre, så for meg ikke det noe problem.
0: Helt forvirret.
1: Helt forvirret.
0: Ja. Men hvis det noen da, som har tenkt å ha en oval weekend I Nord-Norge, så det kanskje ikke det de skal, fordi sommeren tar seg en pause, ikke sant?
1: Ja da, men oval weekend vel flott uansett, men det blir jo en annen type vær enn det man har hatt, det må vi si. Fordi at det har jo vært høysommer over 25 grader, mange steder også I dag. Mye sol, har jo vært noen tordenbyger her og der, men sommervær, det har det absolutt vært, og nå kommer en endring.
0: Ja, skjønner.
1: Regnet, det har jo startet I Nordland, og vil etter hvert trekke opp mot Troms og Finnmark, og så vil det skifte fra regn til regnbyger I morgen, og temperaturen, den går betydelig ned til I morgen. Men et lite lyspunkt her, for de som glad I sol, at I Nordland så vil det bli lettere utover dagen, men det vil fortsatt gå noen byger, men også noe lettere enn hvordan det starter I Nordland. Og vinden, den vil komme opp I en liten kuling der det tar mest tak, for starten litt mer sør-øst, etter hvert noe mer sør-vest.
0: Jeg skjønner. Men det jo kanskje digg med litt regn nå, hvis det var veldig mye sol, for da vekster det og blir grønt og fint.
1: Det sikkert bra. Så man, hva det sier, det ikke sille at det ikke godt for noe.
0: Nei, det sånn.
1: Ja. Ja. Men det blir I hvert fall en annen type vær enn det man har hatt, for nå har det vært... Ja, full sommer I nord.
0: Jeg skjønner.
1: Men det har ikke vært helt borte her I sør på heller, skjønner du?
0: Nei.
1: Men disse bygene, de har vært kraftige I dag, og lokalt med hagel og lyn, og det en liten mulighet for at de som bor på Sørlandet og Østlandet også kan få noen tordenbyger I morgen. Men det blir mindre vind I morgen enn hva det har vært I dag, og det vil som I dag starte med mye sol. Så vi får en dag... For de som på Sørlandet og Østlandet, hvor det starter med god del sol, så kommer haugskyene utover ettermiddagen. Og de kan jo bygge seg opp, kan gi noen tordenaktivitet, men det ser noe mer ut til å være sånn normale ettermiddags, eller hovedsakelig ettermiddagsbyger, som går på Sørlandet og Østlandet, få langs kysten, og vinden

0: fra sørvestlig retning, frisk bris der det tak på kysten og så. Kan det kanskje henge igjen noen byger nord på Østlandet tidlig på dagen, så der kan kanskje unntaket være at det ikke like fint om morgenen som de andre stedene. Skal vi til Trøndelag?
1: Ja, takk.
0: Så, ja, der vet du, der våkner du. Der det jo sånn. At det har jo regnet I dag.
1: Ja, det har det. Det skal jeg love det.
0: Ikke sant? Og det kan det godt være at det gjør I morgen også, og, men det helst om ettermiddagen og utover at disse regnbygene setter den I Trøndelag. Det kan være torden disse ettermiddagsbygene I Trøndelag, men før bygene setter inn, så ventes det en god del sol I morgen, så du får en fin start på dagen. Kan være en våt slutt med tordenaktivitet.
1: Ok.
0: På Vestlandet, der går man klar av tordenaktivitet, men, og der en god del skyer I vest. Møre og Romsdal, der kan det være en god del sol. Ellers så det kanskje gløtt og sol de kan snakke om. Regnbyger, det vil det gå til og fra. Flesteparten trolig om ettermiddagen, og vinner fra sør med liten kuling ytterst på kysten. Og på Spitsbergen, der det litt tåke rundt forbi. Det vil det fortsette med I morgen, og mulighet for noe spredt regn det også, og vinner fra en nordlig retning.
1: Da så det gjennom alt da.
0: Jeg tror det.
1: Ok. Ja, men da vet folk hva de har I vente I morgen. Tusen takk skal du ha, Rafael.
0: Ha en fin kveld. Ha det.
2: Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen

Ja, en av de her låtene som har vært populær på grunn av et visst sosialt medium. Du hører Steven Sanchez sin gjennombruddssingel fra 2021, Until I Found You. Ja, hvis at du fan av den trioen her,

klokka 10 på formiddagen. Da släpper nemlig nummer 4 billetter til jubileumskonserten sine for albumet Henna I været. Det nå 10 år siden nummer 4 ga ut det albumet der, og siden den gang så har låta som Fuck Lunch, Lite og Stort og Jeg har aldri sett elg, fulgt tusenvis av mennesker gjennom hverdag og fest og alt der I mellom. Om det et av våre album som bør feires, så det jo det her, sier da nummer 4 som består av Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Wittek. De kommer tilbake til Rockefeller, der de har slippkonsert for albumet for 10 år siden, og spiller gjennom hele albumet for første gang. Det en kveld for dere som var der fra starten, sier bandet I en pressemelding, og for dere som fant veien dit siden. Kjem I tillegg til Rockefeller og til Trondheim og samfunnet. Det skjer da den 28. august, mens Rockefeller... Der det to konserter, 29. august, den første på kvelden, fri alder, og så det vel enda for litt mer voksne da, etter der. Og salget til de her billetterne altså sånn at du kan få tak I. Ja, nå sa vel det I morgen, men det skjer altså på fredag, så beklager det. Da skal du sette på alarmen på fredag klokka 10. Da starter salget altså til den konserten. Og før fredagen så rekkes jo å høre mye nummer 4. Jeg har tatt fram en låt fra Henna I været albumet. Det får lite og stort.

Smith & Nettel. Du hører Year of the Young her I NRK PN. Det straks klart for siste nytt. Klokka nærmest 9. Nøyaktig 2,5 minutter til du skal få dagsnytt. Servert av Magnus Vattekar Sandvold her I NRK PN.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21.
1: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
0: Jeg er glad for å være her frivillig, og jeg håper det jeg sier hjelper til. Det sa mange milliardær Bill Gates for en høring om koblingen hans til Jeffrey Epstein I dag. Det var ikke lov å filme høringen, men Gates sa at han aldri har gjort noen til et offer. Jeg har aldri vært vittne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert I pågående kriminelle handlinger, sa Gates ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates fortalte også at han ble introdusert for Epstein I 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig og kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfang av det han hadde gjort, sa Gates. Her hjemme sier forsvarsminister Tore O. Sandvik seg enig I at det ikke går fort nok, som svar til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ikke fornøyd med beredskapen til forsvaret. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon trass I de store investeringene som gjort I forsvaret. Sandvik sier at Stortinget nå skal veta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret. Politiet I Nord-Irland setter inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer I kveld. Protestene startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren I Storbritannia og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: Bislett Games til slutt. Henriette Jæger ble overlegen på 400 meteren I kveld. Hun løpte inn til 49,52 og var flere meter framfor andreplassen. Det her var skikkelig, skikkelig gøy, sa Jæger etterpå.
3: I år så går jeg på andreplass. I år hadde jeg så lyst til å vinne. Det noe eget å vinne her på hjemmebane. Det var en helt fantastisk opplevelse. Du får en ekstra boost som ikke så vanskelig å beskrive. Publikum heier så sykt.
0: Det var NRK Nyheter I studio Magnus Vatekar-Sandvold.
4: NRK P1 Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.
5: Ja, visst det. Skal holde med selskap I en time til. Ja, da blir det selvfølgelig mye god musikk på plakaten. Straks Lisa Netter, men først Lisa Nilsson.

Spørsmålet kommer fra Lisa Nilsson. Var du min venn? Og jeg liker jo å se på dere som mine venner. Jeg har jo fått noen meldinger I appen NRK Radio denne kvelden. Og det en melding her fra Jan Morten som helser I fra bobilen I regnfulle året. Ønsker alle sammen en god sommer, skriver han. Det var hyggelig. Det jo straks sommer, eller det sommer nå, det det. Ja, det jo folk som har startet ferie allerede. 10. juni skrev oss, klokka nå 9:06. Joakim fra Brumunddal og med å si hallo. Hallo til det, og til alle andre. Jeg heter også Ellen, og spiller straks Hanna Storm for det. Hun kommer special etter Lise Netter. Det her funkerytmer fra Lise Netter. Du får fremmed farva.

Hanna Storm, det her med låta Special, for der fikk du lyse netter med fremmed farvann. Jeg vet ikke om det passet da å ta med meldingen som kom inn her fra Eivind, som skriver I appen NRK Radio, to skuffa fergereisende hilser fra strekningen Stabbestad-Kragerø. Vil det da si at dere ikke har kommet opp med ferie? Vil jeg da tipp, kanskje, hvis dere ikke har skuffet over noen annen da? Kanskje dere skuffet over at dere ikke fikk svele? Jeg vet ikke. Send meg gjerne svar på hva dere skuffet over I appen. Og Jon, han benytter kvelden til å trene da det umulig å sykle I denne vinden. Ja, imponert syklingen over trening da, eller? Ja, jeg tror det. Hvis du interessert I friidrett, så det mye godt å se på akkurat nå på NRK 1. Det Bislett Games, og Narve Gilje Nordås skal om fem minutter spreng en engelsk mil. Og så følger det etter der Amalie Juhl, blant annet på 400 meter hekk, og Karsten Warholm skal altså spreng. Hopp, spreng, hopp, hva sier man når man gjør det? I alle fall så skal han både spreng og hopp. Hekk, 21.52. Her I kveldsoppen skal jeg straks ta en nærmere kikk på Steven Spielbergs nye science fiction-film. Om Birger Westmo liker den eller ikke, får du svar på etter Oscar.

0: Buzzet der vann, der var altså Oskal. Og jeg har fått svar fra Eivind, hvorfor han var skuffet som fergereisende da. Han skriver at det var overraskende høy pris for bil. I tillegg til at man måtte betale ekstra for passasjerer som allerede i bilen. Ellers humøret på topp. Det godt å høre da, og kanskje blir det enda mer på topp nå hvis dere litt filminteressert, for en av tidenes mest kjente regissører klar med en ny kinofilm. Han heter da Steven Spielberg. Filmen heter Disclosure Day, og det Birger Westmo som har skytt denne filmen, og han mener da at det her en science fiction thriller som skaper både undring og interesse.
1: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
2: What is it?
1: You wouldn't believe me if I told you. So I'm going to show you.
3: Regissør Steven Spielberg har i snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller IT-gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår i samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet for avsløringa som loves i filmens titel «Holdes lenge på en armlengdes avstand». I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
4: Daniel Keller.
1: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjert hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer heller Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp krokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop it. Anyway, we can.
1: What am I doing?
3: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren i 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenaen. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som i James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdag selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg i slaget.
4: Hva skal du gjøre?
1: Full disclosure. To the whole world.
6: Terningkast 5.
0: Oi, oi, oi, terningkast 5 der altså. Skulle være verdt det da, hvis du science fiction interessert. Birger Westmo, han digger i hvert fall Disclosure Day av Steven Spielberg.

Molly Hammar og like å slå seg sammen med norske artister. Her var det Maria Mena som har laget en duett med hun. Can't let him win, hør det her I NRK PN. Og det kan hende det var det konkurrenten til Narve Gilje Nordås tenkt, for etter at de har sprunget nå da en engelsk mil på Bislett Games, så fasiten den at Narve Gilje Nordås dessverre endt helt sist. Neste dårligste engelske mil han har gjort av 6 forsøk. Vebjørn Rodal uttalte at han, Narve dessverre ble en statist. Sånn det, det kan skje det hen beste. Håper likevel at han reiser seg opp igjen og prøver på nytt. Det ikke noe han gjør, det? Her får du Kajander I NRK P1. Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som, når jeg

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

lett å tenke at det her handler om en kjæreste, men det her derimot en hyllest til søstra til Emma Steinbakken. Hun på vei til å lage en plate på norsk. Det her var en av låtene som du skal finne der for alltid type ting. Akkurat nå på NRK 1 så kan du se 400 meter hekk. Det går an å se TV og høre radio samtidig. Det skal du få til. Andrea Roth, Amalie Juhl og Elisabeth Slettum står på startstreken der. Samtidig så skal Mariah Carey synge sin fineste låt Without You. No.

ha kurert, eventuelt forsterket mange en kjærlighetssorg, den låten der, siden 1993, Mariah Carey sin Without You, ifra det legendariske albumet Music Box, som kom ut altså på 90-tallet. Fantastisk låt for en stemme. Over til Bislett Games en tur nå. Amalie Juhls siste Bislett-løp endte opp som en femteplass. Hun kom inn på 40. Tida 54.79. Det store målet var å komme under 54, men det klarte hun altså ikke dessverre. Men Amalie ikke helt ferdig med karrieren enda, så hun har muligheten til å slå tilbake. Jeg skal altså over til kveldstanker, og det forfatter Gunn-Marit Nisja som skal fortelle for det. Og i klassiske eventyr så bruker hun gjerne prinser og kvite hester og kombitospad. Akkurat den teorien heller

0: så forfatteren fast ved. Hun har nemlig allerede møtt hesten.
1: Det sies at det alle jenters drøm. Prinsen på den hvite hesten. Men det ikke så verst om de kommer hver for seg heller. Jeg drømte om å bli hestejente som barn og lest hestebøker opp, ned og i mente. Men først som voksen fikk jeg muligheten. Da bodde nær en dame med stall og flere hester, og jeg spurte om ikke hun trengte en ekstra stalljente. Det jeg ikke var forberedt på, det var møte med den hvite hesten. Pastor, som han het. Riktig nok så hadde jeg sett den ute på beite, nesten som noe overnaturlig. Det skinnende hvite dyret mot det irrgrønne graset. Han var som kløpt ut av en eventyrbok. Pastor og jeg nærmet oss hverandre forsiktig og nysgjerrig. Jeg opplevde at han var en sart og vennlig sjel. Jeg kunne stole på at han stod rolig når jeg løftet på fotene hans, og han kunne stole på at jeg var forsiktig med ørene hans da jeg la på en grima. Det var ingenting som å stå helt tett inntil den store varme kroppen, og holde godt rundt nakken hans, og klemme ansiktet mot det myke skinnet. Der kunne jeg både snakke ut og gråte ut, og hente noe til styrken hans på en måte. Det eneste han ville ha i betaling for terapien, det var en gulrotbit fra lomma. Men en dag kom telefonen. Pastor skulle selges, og kom til en plass hvor han kunne brukes mer. Jeg skal innrømme at det grein i dusjen, like hardt som om han skulle ha blitt leid på slaktebilen. Fortsatt så kommer over noen sånn selfie av meg selv med den hvite hesten på telefon. Og så kjenner jeg den såre kombinasjonen av savn og ekte kjærlighet. Jeg har tenkt at nå som den hvite hesten er ute av livet mitt, så er nok prinsen den neste som kommer. Og hvis jeg blir like glad i han som i den hvite hesten, så skal vi nok leve lykkelig alle våre dager. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn Marit Nisja.
0: Flere sånne her kveldstanker finner du i appen vår NRK Radio. Musikken fra du hører nå her i NRK P1, det for David med Words.

The Hurt Words I kveldsåpent. Rakel har sendt melding fra nord I den heten her, så det vanskelig for en stakkars nattevakt å sove på dagtid. Skriver hun, nyt sommeren og god vakt alle nattevakter I hele landet. Ja, den skriver underpå, dere nå helt altså.

0: Bjørn Eidsvåg, det du det, heter denne sangen. Hører den I NRK P1 og Kveldsåpent. Jeg heter Ellen og skal om ikke så mange minutter for å herifra, men fortvil ikke. Det selvfølgelig mye god radio I vente utover kvelden. Kvelden med Jonas, og det jo det, Jonas. God kveld.
1: God aften, god aften.
0: Kjent som Dr. Jones eller Jonas Jeremiasen Tomter. God onsdagskveld, hvordan har du det?
2: Ja, det bra. Kjært barn har mange navn, sier dem, så da får vi håpe det sant.
0: ja, absolutt, absolutt.
2: Jeg gleder meg til sending. Det jo sånn, jeg har jo en stor bolle med temaer som PN-lytterne har sendt inn, og så ja. På slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending, og på mandag så trakk jeg Kjersti sitt forslag. Ja. Tannkrem!
0: Ja, ok. Tannkrem. Åpent for alt mulig da, eller?
2: Ja, jeg har tenkt å gripe det an med å drive litt lavterskelforskning, fordi ja. At mellom 10 og midnatt da, så det jo mange som skal på badet
0: og
2: bruke tannkremen.
0: Forhåpentligvis.
2: Ja. Ja, ikke sant? Mm. Så kanskje jeg skal finne ut av hva alle som hører på PN pusser tennene med I kveld, og så får vi se om vi klarer å lage noen slags statistikk. Kanskje Statistisk sentralbyrå vil ha det.
0: Kanskje. Har du opplevd det?
2: Nei.
0: Ikke enda. Ok, hva slags er ditt forhold til tannkrem?
2: Nei, jeg bruker Zendium, min foretrukne. Den, okay. den som vanlig original eller fresh white, den heter.
0: Nesten litt reklame her nå.
2: Nei, for jeg skal snakke om så mange reklamer. Okay. Nei, så mange tannkremer at det blir ikke noe reklame.
0: Så det likt for alle. Ok, greit. Det verste jeg vet hvis du får tannkrem litt for langt bak I halsen.
2: Åh?
0: Og du må hoste, at du begynner å hoste av tannkrem. Har du ikke opplevd det? Hvis nei. Du liksom svelger det litt feil, eller?
2: Nei, dette har jeg aldri prøvd.
0: Også, nei.
2: Okay, men
0: da får du litt tårer I øynene og sånn.
2: Jeg noterer meg det da, at Ellen har kanskje litt feil tankrembruk. Dette må du jobbe med.
0: Jeg tror jeg sier takk til det, og så får du en god sending. Ha det bra.

0: Highasakite, someone who'll get it, hører der I NRK P1. Kåros tar en liten tur tilbake til Bislett Games.
1: Foran på ny rytme, dette litt ut av balanset, og Santos med et lite overtak inn mot den siste ekken, og det svarer igjen for Dos Santos. Det blir brasilianeren på Bislett, 46-89. Og det var ikke noe optimalt løp for Warholm denne gangen.
0: Det andre plass på Karsten Warholm på Bislett Games, altså 400 meter hekk bak Dos Santos. Det litt, det var vel det som var siste løpet I kveld på Bislett. Men som du hører, du interessert I tannkrem, og kanskje lære deg litt om tannkrembruk, så heng på her I NRK P1. Jodas tar kvelden etter NRK Nyheter og Anna Lille.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene å kjøpe det samme og bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret siktet for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Priserne har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef i Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring, som alle pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så vi krasjer mer enn vi gjorde før, og vi... Hver enkelt skade dyrere å reparere, og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for de som ikke så glad i å ta trappene. Meklinga om vilkårene for heismontørene her i landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund nok en gang tildelt VM i skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere i 2030. Det kunne gjøre det internasjonale skiforbundet i kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.

Pharrell Williams med Happy I kvelden på P1 I det klokka den akkurat der, 7:10. Det onsdag den 10. juni. God aften, god aften, god aften. Mitt navn Jonas, og det jeg som skal være med deg fram til midnatt. Og jeg står her, vet du hva? Jeg står her faktisk I, ikke engang I sokkelesten, men jeg står barføtt I studio på NRK, fordi at det var sånn varmt og fint, så jeg tok av meg det og tasset rundt her, og så kom her på NRK på Marienlyst, da, hvor jeg sender fra I dag, så det jo vakter som tar en sånn runde, og de kommer ofte rett før jeg starter sending, så han vakta, han måtte da se meg tasse rundt her I gangen uten sokker på. Ja, ja, sånn det. Håper du som hører på kvelden akkurat nå har på deg akkurat det du har lyst til å ha på denne kvelden. Og aftenens tema, min venn. Det rett og slett noe som ganske sånn passende for den tiden av døgnet vi inne I, nemlig tannkrem. På slutten av sendingen på mandag så trakk jeg lappen tannkrem ønsket av lytter Kjersti, og da tror jeg vi skal gjøre det så enkelt som det, for jeg liker å drive med litt lavterskel forskning, litt first prize, statistisk sentralbyrå, kall det hva du vil. Du går inn I appen NRK Radio, det kjempelett. Den kan du få på telefonen din hvis du ikke har den, så søker du den opp, NRK Radio, så lager du deg en liten bruker, og da kan du sende meg en melding, swoop, inn I inboxen, ikke bare meg, men alle radioprogrammene og podcastene på NRK. Fantastisk app! NRK Radio der altså. Og så skriver du hvilken tannkrem du har tenkt til å bruke I kveld, når du pusser tennene. Og tenker det sikkert noen som står og pusser tennene akkurat nå, som legger seg klokka 10. Noen har ikke tenkt å gjøre det før midten. Noen har kanskje stått opp nå, de har hvilt, og så skal de ha nattevakt og sånne ting, og pusset, de har hatt morgenpussen sin på en måte nå da. Så hvilken tannkrem det du bruker I aften? Gå inn I appen NRK Radio, og så skal jeg samle alt det dere sender inn, og så skal vi lage statistikk. Hva den vanligste tannkremen for alle vi som hører på P1 en onsdag I juni? Jeg blir gira, jeg blir så gira av sånn lavterskel forskning. Og på mandag så kom det en salve. Han startet ballet, for han sendte inn en melding da inne I appen NRK Radio. Hei, angående tannkremer, så det etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped. Fint skal det være. Den aller beste tannkremen, den har en unik smak som ingen andre tannkremer har, synd den ikke selges I Norge. Så salve sin Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped herved lagt inn I listen, og så kan du da bli med, og det trenger ikke være like fancy som salve, jeg regner med det blir en del Colgate og Solidox, jeg håper jo det, og så skal jeg røpe hva som min favoritt tannkrem. Etter puss puss, så får du en suss.

Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av spredte måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Trond-Viggo Torgersen der altså med puss, puss, så får du en suss. Var det bare, det var den låta der, den var den stund siden jeg hadde hørt, og den trykker på de riktige knappene mine, Jonas, i radioen din på P1 da, denne kvelden, denne onsdag 10. juni, og vi driver med lavterskelforskning, og det er bra å se at folk kaster seg inn i inboxen via appen NRK Radio, for da blir jo forskningen bedre. Hvor flere av dere som bidrar, jo mer kan vi stole på tallene. Lise, hun pusser tennene med Sendium. Ha en fin kveld. Egil, Sensodyn. Per, Durafat. Hilde, svarte tannkrem. Colgate Charcoal. I kveld. Nå faktisk. Så der var det faktisk en pusset tenner og skrive melding samtidig. Og så er det Hilde. Jeg har nettopp pusset tenner med Colgate Sensation White. God natt. Sov godt da, Hilde. Men hør på litt til da. Bli med kvarter 20 minutter til. Trenger ikke å sovne med en gang. En anonym her, Solidox total beskyttelse. Og så er det to Sendium på rappen her. Her står det altså: jeg bruker alltid Sendium. Den er uten såpestoffer. Da jeg brukte Colgate, som inneholder såpestoffer, fikk jeg hele tiden munnsår. Etter jeg byttet til Sendium, så har jeg kanskje munnsår 1-2 ganger i året. Og det er som oftest i forbindelse med en forkjølelse. Takk for en fin kveld. Jeg skal tidlig opp i morgen, så i dag blir jeg dessverre ikke med til slutten, skriver Charlie her da, og det var litt trist at du ikke ble med til slutten, men hyggelig at du var med i starten, og det er også det Margaret bruker. Jeg bruker Sendium eller Sensodyn, og jeg bruker også Sendium. Og den er jo, hvis jeg har forstått riktig, prøvde å lese meg opp, og jeg husker ikke hvorfor, jeg synes den smaker godt, det er først og fremst derfor jeg bruker Sendium, og jeg ryker ofte på en Solidox eller en Colgate også, altså. Men den er veldig bra for tannkjøtt, står det her i hvert fall på internett, så kanskje det er derfor flere bruker den. Og det går jo an da, i tillegg til å slenge på hvilken tannkrem man har tenkt å bruke denne kvelden inne i appen NRK Radio, så kan du jo skrive noen setninger om hvorfor også. Er det smaken? Er det fluormengden? Er det tannkjøtt? Er det hvitning? Og sånn som disse, dere som bruker sånn, hvem var det som hadde, jo, Hilde, som har Colgate Charcoal, jeg klarer ikke å si det, altså, men altså den, det er jo litt sånn, det er jo sånn mørkt, hva gjør det med tennene? Spennende. Så gjerne send med en beskrivende setning om hvorfor ditt valg også, det er spennende. Dette her, folkens, det er ekte forskning det.

0: spor.
1: Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro. Straks 18 minutter over 10, en onsdag i juni. Og det er jo meldt tordenvær og slikt på Østlandet, men her på Marienlyst i Oslo, der hvor NRK sitt hovedkvarter er, så hvertfall når jeg titter ut på lederdesken som jeg ser gjennom vinduet her i studio K85, da, det sitter ingen leder der, kan jeg røpe, men der er det to store vinduer, og der ser det ganske rolig og sommerlig ut, ute i trærne rundt her, det store hvite bygget på Marienlyst altså. Det er tannkrem det handler om i kvelden i aften, for det har nemlig Kjersti ønsket seg. Jeg trakk hennes lapp ut av bollen på slutten av sendingen på mandag, og det er sånn det er her i kvelden. Det er det tema som jeg trekker opp som får lov til å fargelegge sendingen. Og vi driver med forskning inne i appen NRK Radio, og foreløpig så er det Sendium altså, som leder absolutt flest som har sendt inn det merket. Robin han skriver, hei, jeg bruker Sendium på grunn av å unngå munnsår, og så er den mild og god, slipper å få frysninger. Det ser jo morsomt. Jeg har ikke tenkt på det for at man får frysninger, men det er jo det man får hvis tannkremmen ikke passer. Og så, sammen med Elbjørg, her i huset er vi tre stykker som bruker Sendium. Og så er det Gitte, hun bruker Colgate Caris Control. Jeg synes smaken er så god. Jeg ønsker alle en flott kveld. Tusen takk for det, Gitte. Jeg tar den imot til meg selv, og så sender jeg den videre til hele det norske folk. Fra Gitte, altså Colgate Caris Control. Jeg synes så det smaker godt. Det var det jeg brukte i barndommen. Så det er på en måte smaken av aftenstill som barn.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Du hører på kvelden på P1. Og det Jonas som med deg ekte og direkte fra Oslo. Jeg står her I blå skjorte, grønn shorts og barføtte bein for å feire at det sommer. Og kveldens tema, det tannkrem, ønsket av lytter Kjersti. Og jeg spiller musikk, snakker om tannkrem. Og jeg skal nok se om vi finner på noe annet å snakke om også før det blir midnatt. Men, ikke sant? Jens, han har sendt inn noe som jeg ikke har tenkt på at man kan gjøre, som jeg tror kanskje at jeg rett og slett skal implementere I mitt eget liv. For vi driver jo med forskning, hvilken tannkrem det folk bruker, og Atle skriver, jeg pusser tennene med sensodyn for å motvirke ising. Så det var Atle, mens Thomas, han bruker sendium, for den skummer ikke så mye. Så det går I sendium faktisk, det det som den overveldende tannkremen for dere som hører på kvelden denne onsdag 10. juni. Men hør på hva Jens gjør. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn hva du har tenkt å pusse tennene dine med I kveld, og hvorfor. Men Jens skriver, Hei, Sveisan Jonas, kall meg gæren, men bruker forskjellige tannpastaer morgen og kveld. På kvelden brukes en type, som ifølge reklamen skreddersydd for oss som røyker. Morgenpussen skjer med sendium. Og ikke som det viktigste å gjøre som mora de sier. Enig. Med vennlig hilsen Jens. Og det der jo en kjempeidé å ha en tannkrem for morgenen og en om kvelden, for da blir det jo enda morsommere, og så kan man forske hvilken tannkrem det som man synes smaker best om morgenen, og hvilken som passer best om kvelden. Jens, du har endret mitt liv. Tusen takk.

Natalie Cole, Wild Woman Do. I kvelden på P1 i det klokka, den 22.32, og jeg inne på aftenposten.no, fordi jeg driver nemlig med litt sånn, jeg kaller det en service til deg som våken og hører på P1 på kvelden, at jeg sjekker igjennom alle nettavisene, så du slipper å gå inn og bli og falle ned i det kaninhullet. Det er jo mange viktige nyhetssaker der ute, og derfor så får vi jo NRK Nyheter klokka 11, og da får vi 3 minutter og oppdaterer oss på det viktigste, men jeg leter etter de litt mindre viktige nyhetene. Og på Aftenposten så leser jeg altså i aften at det er et arkitektfirma, og det er altså arkitektene Hille Melby, som foreslår å bygge en stadion, fotballstadion, som lokk over Oslo S her i Oslo, altså Knutetogstasjonen, og jeg kjører ganske mye tog, så jeg en del på Oslo S. Og flotte bilder her da, av denne fotballstadion, som da kan bli en ny nasjonalstadion, som da ligger da oppå Oslo S. Og forslaget inkluderer bruk av tre og moderne systemer. Det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken. Og det er jo så fint når man skriver sånn. Alle sånne arkitektpitcher høres jo, da sparer man ikke på kruttet. Men jeg spår, min venn, du som hører på kvelden på P1 nå i aften, hvis dette blir noe av, da kommer det ikke bare til å være problemer med signalfeil og slyng på sporene. Da kommer man også til å slite med fotballer i sporet. Jeg var fornøyd med satire. Lavterskel satire der på nyheter. Mens Leon Frick kommer her på P1.

0: esto está bien.
1: Mai med Close to Dying i kvelden på P1, og jeg var litt treg der, fordi jeg driver og inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på kvelden denne aften kan sende inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene med da, når du legger deg. Og Oral-B skriver anonym, ingen over, ingen ved siden av. Og så det Heidi som skriver, hei, har brukt Solidox frisk pust i mange år, da den gir langvarig frisk pust og ikke for sterk, slik at det svir i munnen. Det den beste. Hilsen Heidi. Og så det Anita som har tannkremtips fra tannlegens anbefaling da. Og der skal vi se om jeg konsentrerer meg. Opalescense. Og til vanlig Parodontax. Parodontax. Jeg kan ikke bli tannlege. Jeg kan ikke si, det var vanskelig å si. Ok, så dette var noen litt sånn spesialtannkremer. Sikkert veldig bra, Anita. Jeg tror jeg kan konkludere med at litt overraskende, jeg tenkte kanskje det ble Solidox eller Colgate som skulle være den som flest folk bruker, men foreløpig så virker det rett og slett som det Zendium som stikker av med seieren som kveldens lytterens foretrukne tannkrem, selv om det mange variasjoner innimellom. Hvis du akkurat skrudde på radioen, da, så kan du altså gå inn i appen NRK Radio og skrive hvilken tannkrem du tenkte å bruke i kveld. Eller så kan du sende meg et postkort fra rundt omkring i landet. Hva det du driver med denne onsdag 10. juni? Jeg kan røpe at vi har en del som ofte strikker. Vi har en del som sover utendørs. Vi har noen som på tur. Vi har noen som sitter ved bålpanne. Det mye koselig som foregår rundt omkring i kvelden. Gå inn i appen NRK Radio og del med meg og det norske folk. Hva det du driver med? Og så skriver Geir, dette reklame forbudt på NRK. Med vennlig hilsen, Geir. Det jo ikke reklame med forskning. Og hvis jeg hadde sagt, å, det den beste, og du må gjøre den, det reklame. Men å fortelle hvilke merker folk bruker, det synes jeg ikke enig. Ikke reklame. Jeg har ikke sagt at man skal bruke noe som helst. Jeg bare forteller hva folk bruker. Så hvis ikke noen har liksom jobbet bak kulissen her, da, at det noen sånne onde tannkremselskaper som hører på Geir, men det tror jeg ikke. Jeg tror sånne store selskaper, de ikke våkne på natta. Så, håper du betrygget. Send inn et postkort altså. Hva det du holder på med denne kvelden? Gå inn i appen NRK Radio. Jeg så nysgjerrig og ekstrovert. Jeg vil at alle som hører på kvelden skal dele hva de driver med.

Det var Emilie Hollow det med neste stasjon i kvelden på P1 kvart på 11 en onsdag. Og Fred fra Bislett har sendt inn en melding i appen NRK Radio og hjelper til i mitt forskningsprosjekt for å prøve å finne ut hva folk som hører på kvelden denne aftenen da bruker som tannkrem. Og Fred fra Bislett, har det ikke vært Bislett Games i kveld? Det er mye folk rundt deg da, Fred. Han skriver, jeg bruker Sensodyne Prepare and Protect. De heter alltid så mye gøy sånn etter. En ting er hva de her liksom merker, men så er det Prepare and Protect. Jeg har aldri fått kommentarer på dårlig ånde. Enten så fungerer tankremmen bra, eller så er folk veldig uærlige. Fred fra Bislett. Jeg føler den meldingen, for jeg er livandes redd for å lukte vondt. Det være seg i både kropp og munn. Så jeg tror vi må gjøre en avtale om det, folkens, at hvis noen vi snakker med har dårlig ånde eller lukter vondt, så må vi si fra på en hyggelig måte, sånn at vedkommende kan gjøre noe med det. Og så har jeg lært en eller annen gang, for jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, og der hadde vi en gang et problem om det var noen som hadde noen problemer, jeg husker ikke hva sykdommen heter, men en eller annen munnsykdom som gjør at man kan få ganske intens lukt i munnen. Så det kan også være obs på det da, at noen kan også ha en sykdom som gjør at ikke det lukter liksom optimalt. Og så er det Kjell. Han lager matpakke til i morgen, 22.45, og det er så proft, Kjell. Hva er det du lager for noe slags matpakke? Nå må skryte litt inn i appen NRK Radio. Hva er det du har tenkt til å spandere på deg selv i morgen? Det synes jeg også er litt spennende, hva som, for jeg er ikke noe flink til å lage matpakke, men jeg beundrer folk som gjør det, for da vet du kanskje, Kjell, har du fast? Jeg lager liksom en ting, og så det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha i morgen, og så lager du det. Vi venter i spenning på hva det er du har tenkt til å spise i morgen. Ok, nå, Imagination her på P1, du får Just Nei, jeg klarte det nesten. Jeg gjør den til. Det begynner å bli sent på kvelden for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Imagination med Just an Illusion i kvelden på P1. Og det gøy å lese hva folk driver med, og du kan melde inn til meg og til det norske folk via appen NRK Radio. Kristine skriver: Samboeren og jeg, vi står faktisk nå med hodet nede i vaskebøtta og vasker kjøkkenet. Vi har ferie neste uke, og da er det så godt med nyvasket hjem. Men snart leggetid, da det er opp på jobb i morgen tidlig. Hilsen Kristine fra Tønsberg, og dere høres utrolig proffe ut. Det er også Kristine, og helt enig, ingenting er jo bedre enn å komme hjem igjen til et nyvasket hjem. Så her driver dere og hva det heter, investerer i egen lykke senere. Og det gjør også Kjell, for han kunne skrive at han lager matpakke til i morgen. Og da ble jeg så nysgjerrig. Hva er det slags matpakke Kjell lager til seg selv? Og her står det: I morgen er det en skive med gulost under spekeskinke, kyllingfilet bøkrøkt på nummer 2, og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell, Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varslar kraftige angrep mot Iran I natt. USA skal bombe viktige anlegg I landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet I Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer I kveld. Protestene I går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene I etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høiby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men de fikk ikke medhold I at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin vei inn, og de vei ganske tungt, sier programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veien, for det skal det faktisk ikke gjøre I retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken, de avviser at FRI for kontroversielle og at de står I vegen for en samlende Pride-feiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkeløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos I kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dua Lipa med Don't Start Now. Og jo, det gjør jeg, jeg starter nå. Klokka den nemlig 6 over 11. Du hører på kvelden på P1. Jeg Jonas og med deg fram til midnatt. Og det så koselig at du hører på P1 denne kvelden. Håper du har det fint. Og at meldingene som kommer inn til meg via appen NRK Radio også underholder deg like mye som du gjør meg da. Og vi snakker om tannkrem i dag, ønsket av lytter Kjersti, trukket av en bolle, hvor det ligger masse temaer, og så det forskjellige temaer som kommer da opp av den bollen og fargelegger sendingene. Men vi har også rotet oss inn i en slags matpakke til i morgenspor, så vi kjører litt på det også. Her en melding fra Else Kristin som skriver... Hei, Dr. Jones, eller Dr. Jonas, eller Jonas, du kan kalle meg, jeg har så mange navn. Til matpakke i morgen så har jeg laget meg kjøleskapsgrøt med havregryn, gresk yoghurt og melk med vaniljesmak, i tillegg en restepizzabit fra i kveld med druer og fetaost. Vanligvis lunsjen en brødskive med gulost og et knekkebrød med brunost. Jeg bruker forresten sendium, fordi det ikke såpe i den, og fordi jeg liker smaken, og fordi jeg ikke blir tørr i munnen av den. Hilsen, ganske fast lørdagsradiolytter, Else Kristin, og nå da håper jeg det en ganske fast kvelden på P1 lytter. Så koselig og for en matpakke. Det der var jo en, det var jo en liten buffet. Jeg ble sulten. Takk til Else Kristin, og så det Joakim som skriver «Hei og god kveld, Jonas har akkurat lagt meg, jeg klar for å sovne med P1 i bakgrunnen». Åh, jeg blir litt nervøs av det, Joakim, for plutselig så snakker jeg fort og høyt, men jeg skal prøve å ha deg i bakhodet sånn at det ikke blir sånn at jeg ikke plutselig vekker deg hvis du skulle sovne. Hilsen, Joakim fra Brumunddal, ønsker deg også en god natt når den tid kommer, og alle andre lyttere som hører på P1. Fint det med litt hedemarksdialekt inni mixen. Og så det Martin, han skriver «Hei, jeg har hentet en minigravemaskin som jeg skal bruke på jobb i morgen tidlig. Etter det skal jeg smøre niste før jeg tar kvelden. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Martin, og håper maskinen funker som den skal, og alt bra». Og så tar vi en ny runde på tannkremer her. Nå skal jeg prøve å samle alle meldingene jeg har fått inn med ulike tannkremer, og så skal jeg lage... Jeg tror jeg kan allerede nå fastslå at det sendium som vinner, men hvilken tannkrem det som nest mest vanlig? Du har fremdeles tid til å gå inn og slenge inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene dine med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Straks så får du det fantastiske og dessverre nedlagte bandet Rasika fra Bergen med vondt i hjertet. Åh, en av mine absolutt favorittlåter, den får du straks. Og så, som jeg alltid gjør når jeg spiller Rasika, sender en sånn liten sånn mental post-it-lapp nedover mot Bergen. Kanskje det blir en eller annen reunion-konsert med dem en gang. Før Rasika, Nicolai Ram og Markus Neby. Dette her, det sammen for Norge.

det var Rasika med vondt I hjertet. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som I radioen din, og når jeg driver nå og slenger inn de siste tannkrem-merkene og navnene som dere har sendt inn via appen NRK Radio. Det var noen som slengte inn her akkurat I det jeg skulle til å lage en oppsummering, da, for vi prøver å forske litt på hva som den vanligste tannkremen for kvelden, lytterne. Så jeg tar en låt til, sånn at jeg helt sikker på at det blir riktig.

Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile. Og det må man si litt sånn mørkt og skummelt, fordi det en litt skummel titel, men god låt 20 over 11, onsdag 10. juni, og takk for alle som har bidratt til forskningsprosjektet. Hvilken tannkrem vanligst for kvelden, lytterne? Og her resultatet. På tredje plass så har vi Sensodyne. Unnskyld. Jeg sa feil. På tredje plass har vi Solidox. På andre plass Sensodyne. Og på første plass Sendium. Så, da vet vi det, at det er tannkremen som blir brukt på tenner der ute blant det norske folk i kveld. Artig. Og så tar jeg med den her fra Anonym, og dette lærte jeg litt for sent i livet. Jeg var kanskje blitt tenåring allerede, og fra Anonym her. Et godt poeng. Ikke så lurt å skylle munnen eller drikke noe rett etter tannpuss, for da mister du jo mye av effekten av fluorinnholdet i tannkremen. Og det vel sant. Jeg tror vi kan si det med, jeg mener jeg har hørt det mange nok ganger, det at vi kan si at det en sannhet, at etter at du har pusset tenna eller brukt sånn fluor munnskyldevann, så må du ikke drive og vaske og spise, selvfølgelig ikke spise noe, men ikke drikke vann eller skylde for mye, for da mister du fluoren som skal ligge der og godgjøre seg i løpet av natta. Alright! Da var det gjort, og så tar jeg med den her, for vi må jo da prøve å hjelpe Robin, synes jeg, vi som våkne nå før midnatt da. Robin skriver, i kveld så planlegger jeg en 40 ukers pappaperm. 40 uker du, nesten et år. Har du noen tips til hva jeg og Lille kan finne på i en 10 måneders ferie? Og han skriver ferie i klamme. Jeg sender oppgaven ut til dere som våkne i aften. Hva skal Robin bruke sin 10 måneders ferie på? Og hva kan de gjøre sammen? Bortsett fra trille da, den jo åpenbar. Jeg tenkte på, Robin, hvis du en som liker å gå på museum. For det tenker jeg, museer har ofte stor plass. Så går han og triller barnevogn. Og så det mange forskjellige museer over hele landet, som man kan, ofte mye kule museer som man ikke har tenkt over, ta seg rett og slett en sånn topp 10 museer-runde. Ok, det slenger jeg inn i potten, Robin. Kanskje du som hører på har et tips. Kanskje det noen som har vært i Pappaperm, som har gjort seg noen erfaringer. Vi tar med oss det. Og så, det blir mange ting her nå, men sånn må det være. Og så det her er min siste sending før jeg tar sommerferie og ser tilbake igjen til høsten. Men, og det Oskar som skal ta vare på kvelden på P1 ukene fremover på mandager og onsdager. Det kommer til å bli så bra. Og jeg håper også da at hvis noen slenger inn temaer og sånne ting, at Oskar tar vare på det, og så skal jeg skrive det opp på lapper. Men du kan også ønske deg temaer som jeg skal legge i bollen. For til høsten så skal jeg jo trekke nye temaer, så det går an å gjøre. Så det var altså 2 oppgaver til deg som våken. Og hvis du sovner akkurat i dette, da, så får du drømme om oppgaven, men hvis det noen som har noen råd til Robin, hva kan han bruke pappapermen på? Hva kan han gjøre sammen med den lille tassen som han skal passe på? Og hvis du har et tema, så går du også inn i appen NRK Radio, og det der du kan dele dine temaer. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller som det var i kveld, da, tannkrem. Og hva skal Robin bruke de neste 10 månedene på?

Chris Holsten med smilet I ditt eget speil I kvelden på PN I det klokka boom halv tolv. Det betyr at jeg har en halvtime igjen sammen med deg som hører på PN denne kvelden. Så koselig, Jonas heter jeg, og vi prøver å hjelpe Robin som skal inn I en 10 måneders ferie, eller pappaperm. Og Gunn skriver, tips I pappaperm, bli en ræser til å bake brød I løpet av de 10 månedene. Det klarte aldri jeg, selv etter flere år som hjemmemamma. Det var I steinalderen da barnehager ikke var mulig å sette tåa innom. Men kanskje det noe, Robin? Hvis du går på museer og baker brød, det høres som en stilig kar, synes jeg. Og så det Øystein som har slengt inn tema som jeg kan legge I bollen. Og det hyggelig, Øystein, for jeg har jo sagt her I kvelden tidligere at jeg kommer fra gård med melkekyr, og det stemmer det. Så han, men ja, akkurat det han snakker om her, det vet jeg faktisk ikke hva for noe han skriver. Tema, kraftoverføringsakslingsvern. Du som fra gård, vet jo at det en god ting å ha. Med vennlig HMS-rådgiver I landbruk, Øystein. Nei, jeg vet ikke. Men det jo kanskje derfor det et bra tema, for da kan vi alle bli litt klokere på, og jeg må virkelig konsentrere meg halv tolv en onsdagsveld for å klare å si det her, altså med en kraftoverføringsakslingsvern. Det et langt ord. Takk for tema, jeg legger det I bollen.

Det ble allsang I studio, og det var bare meg da, Jonas, som sang, men jeg sang sammen med Uncle Cracker, Follow Me, for en fengende låt. Håper du har en bra aften da, det begynner jo å nærme seg natt, men det kveld litt til, du hører på kvelden på P1, og Liv med I appen NRK Radio, hun skriver «Heia!» Jeg kjører E6, akkurat passert Bardu, lite trafikk, 17 nydelige varmegrader, Nord-Norge leverer I juni. Takk for fin musikk, og takk for at du lytter, Liv, og 17 grader der oppe, det høres jo helt fantastisk ut. Her I Oslo, hvor jeg befinner meg, så det jo meldt litt ruskevær. Jeg håper at det venter til kanskje sånn kvart over midnatt, ish, for da jeg hjemme. Men ja, nå begynner det å bli så mørkt ut at jeg ser faktisk, jeg må ta en titt. Jeg skal gå og titte ut av vinduet. Nå, Rebecca Bangfield, Untangling, så håper jeg været akkurat sånn som du har lyst til at det skal være, der hvor du befinner deg.

lufter hunden vår, Rio. Nok så pent vær her, smilfjes, og jeg blir så... Åh, jeg blir så glad, Benjamin, over å tenke på at du og Rio driver og tar dere en tur i Portugal mens dere hører på kvelden på PN. Det da så trivelig og rart å tenke på at radio går an å høre og nytes over hele verden. Ikke bare her i Norge, men altså også i Portugal. Nå, Avicii og Aloe Black, dette her det Wake Me Up. En litt rar sang å spille kvart på midnatt, men vi kjører allikevel. Men hvis du har tenkt å sove, ikke Wake Up.

Det var Avicii det og Aloe Black med Wake Me Up I kvelden på P1 og nå skal jeg spille Stein Torleif Bjella med Sundreberget og den har jeg spilt noen ganger og så har jeg ikke egentlig tenkt så veldig over dette Sundreberget men nå måtte jeg google det og da kom jeg rett inn på Visit All eller visital.no og da står det sånn Sundreberget. Sundreberget en av de mest populære nærturene I Ål. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Turen passer for de fleste og gir både naturopplevelse og kunnskap underveis, med informasjonsskilt om geologi, skogbruk og lokal flora. En perfekt tur for deg som ønsker en kortere, men innholdsrik fjelltur rett fra sentrum. Og så her står det da om turen. Den middels krevende fottur. Tar 1,5 time, 4,8 kilometer, 190 høydemeter totalt, passer I mai og oktober, og det bondfang mellom 1. april og 31. oktober. Så da, nå, folkens, tenk at jeg klarte å gjøre all den researchen 10 på 12 en onsdagskveld. Det bra, for det gjør at vi kan nyte denne kule låta fra Stein Torleif Bjella enda mer. Her får du Sundreberget.

Vi har lært at Sundreberget, det er en helt fantastisk tur å ta hvis man er i Ål kommune. Det er bare å gjøre det hvis du har lyst. Stein Torleif Bjella, Sundreberget i kvelden på P1, som jo nærmer seg slutten, dessverre, dessverre. Men det gjør ingenting, for etter Andy Grammer og Fresh Eyes, så er det NRK Nyheter, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over og er nattradion og ditt selskap i natta. Det blir fint. Jeg heter Jonas, og denne våren her da, så har det jo vært jeg som har vært kvelden på P1 på mandager og onsdager. Nå skal jeg ha litt sånn sommerferie og greier og greier, og spille teater og gjøre andre ting. Men Oscar er, han er en veldig god erstatter. Han skal ta over i sommer og holde deg med selskap her på kvelden. Og jeg er tilbake igjen i, jeg vet ikke når jeg er husker ikke helt det. Det står i en eller annen mail jeg har fått fra en eller annen sjef. Så vi høres nok igjen hvis du er en som har radioen på fast da på kvelden. Og da, jeg tar vare på alle lapper som jeg har fått inn i løpet av våren, sånn at jeg trakk ikke en ny lapp nå da, for jeg tenker vi får starte på, jeg kaster ingen lapper, men vi starter på ny frisk, så jeg trekker på første sending som jeg har ute i slutten av juli der en gang. Og så skal jeg be Oscar om å ta vare på, hvis du får en god idé i løpet av sommeren og har lyst til å sende inn en lapp, så er appen NRK Radio og inboxen åpen. Jeg lover å sjekke innom. Yes, og hva har vi lært i dag? Jo, vi har lært at det er Zendium som er den mest vanlige tannkremen der ute i natten. Og det var fint. Takk for alle som bidro til det lille forskningsprosjektet. Nå altså så får du Andy Grammer her på P1, og så er det NRK Nyheter, sånn at du kan bli litt smartere. Kanskje det er det siste du hører før du sovner, og da kan du jo drømme smarte drømmer. Det anbefaler jeg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad, det får Axios bekreftet fra amerikanske myndigheter. Samtidig melder iranske medier om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Etter angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med en ny angrep hvis ingen avtale kom på plass. Og i kveld sa Hegseth at USAs Midtøsten-kommando kommer til å ha det travelt i natt.
1: Our Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it.
0: Hegseth sa her at USA skal angripe Iran hardt fordi landet ikke har vært villig til å gå med på det han hevder en fantastisk avtale. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer det slik.
2: Ja, han varsler jo kraftige angrep mot Iran i natt, og Trump har tidligere antydet at blant annet kraftstasjoner og broer kan bli mål. Dette jo mål amerikanerne til nå har latt være å angripe, fordi det vil kunne føre til en kraftig voldsspiral i Midtøsten, hvor Iran kan angripe på nytt amerikanske baser i Gulfstatene. Spørsmålet om det nå vil bli amerikansk bombing av blant annet kraftstasjoner, og kanskje også energiinfrastruktur, oljehavner og den type ting. Det vil også kunne gjøre at oljeprisen gjør et nytt kraftig byks i så fall.
0: Pave Leo var i dag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i basilikan Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe skyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk fra landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Over halvparten av pengene skal gå til innvandringsmyndigheten ICE, som har blitt fryktet i flere amerikanske byer. Forsvarsminister Toro Sandvik enig med forsvarssjef Eirik Kristoffersen i at det norske forsvaret ikke rustes opp raskt nok fra et beredskapssyn. Forsvarssjefen forteller om mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan for forsvaret, blant annet for å få fart på forsvarsindustrien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed NRK P1 natta I gang, godt hjulpet musikalsk av svenske Kent som spilt og sang om kjærligheten som venter. Og den første timen her I P1 natta så det jo nattradio da, Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

Air Supply var dette, og før det hørte vi Ramon her I nattradioen. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: Ja, litt kjeft til George Michael på slutten der. Too Funky heter låten hans, og før det hørte vi The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ja da, to på engelsk der, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Magnus Eliassen som sang om savn helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi La Lockhart. Hva om det finnes noe mer undra hun? Og så var det jo Jahn Teigen da som sang det vakreste som finnes først. Og nå til to store stjerner som også skal få synge vakkert. Lionel Richie og Diana Ross. Man.

Lionel Richie og Diana Ross fikk du her I Nattradion den 11. juni, skrev vi. Og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato, I 1913, fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge. Og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Silje Nergård var dette som sang Perang her I Nattradion, som går mot slutten nå. Det Jarle Bernhoft som får lov til å avrunde musikalsk. Choices skal han få synge. Mens Nils Åge Nonstad her I studio, håper du velger å høre mer på NRK P1 natta utover. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Trump har en rekke ganger hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, men etter de amerikanske angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer de motstridende signalene fra den amerikanske presidenten slik.
1: Det har jo vært vekslende signaler med få dagers mellomrom helt siden krigen startet, og CNN gjorde en opptelling i går som viste, eller de kom frem til, at Trump hadde varslet at en fredsavtale med Iran var like rundt hjørnet 38 ganger siden krigen brøt ut for noen måneder siden. Så her har man jo vekselvis om hverandre truet med angrep og sagt at en fredsavtale forestående, selvfølgelig også fordi at oljeprisen her en hodepine for Trump, og han tidligvis har et behov for å snakke den ned.
0: Og oljeprisen kan altså skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet mandag om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg ned.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse kan ikke forsvares, sier Starmer. Han sier også at mannen som sto bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Det påvist smitte av fugleinfluensa på Fugløya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåker ble funnet døde og ble testet av Veterinærinstituttet. Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten verneutstyr. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Her er NRK Nyheter klokken to. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en kommitté om Jeffrey Epstein-saken. Navnet